0: Det er de som står for store deler av oljeinntektene til Saudi-Arabia. Årsaken til at Houthiene truer Aramco er jo for å ramme Saudi-Arabia der det gjør mest vondt. De vil ramme Saudi-Arabias økonomi, de vil ramme oljeindustrien. De har allerede rammet denne viktige oljerørledningen som strekker seg fra øst til vest, som har gjort at Saudi-Arabia gjennom Hormuz-krisen har klart å frakte ut sin olje ned til Rødehavet. Det har Houthiene klart å sette en stopper for i perioden. Så her er Houthiene på en voldsom offensiv overfor erkefienden Saudi-Arabia.
1: Ebola-utbruddet i den demokratiske republikken Kongo er det største og dødeligste i landets historie. Smittetallet for mindre enn en måned siden var 8000, men nå er over 9000 mennesker Ebola-smittet ifølge helsemyndigheten i Kongo, melder Reuters. Dødstallet er nå oppe over 4300 mennesker. Væpnet politi har fortsatt sperret av et boligområde i Hamar etter at en person som skal pågripes sier han har våpen. Politiet sier de er i dialog med mannen og får bistand fra nasjonale beredskapsressurser, opplyser Innlandet politidistrikt. Det skal ikke være fare for naboer eller andre folk i området. Til slutt sport, for i mesterligaen i fotball for herrer i kveld debuterte Viking mot den tyske giganten Bayern München i Stavanger. Viking ledet kampen 2-0 til pause. I andre omgang snudde Bayern kampen og ledet 3-2 til det gjenstod 30 sekunder av ordinær tid. Da dukket Vikings Herman Haugen opp på bakerste stolpe og banket inn 3-3. Kommentator Øystein Ellingsen oppsummerte kampen slik.
2: Han piper, og der er det gjort! Viking! Viking har spilt uavgjort mot Bayern München i Stavanger. For en prestasjon! 2-0 til første omgang. Bayern München går opp til 3-2 i andre omgang. Så får de en mann utvist. Og så skårer Herman Haugen på hodet. Ah, og så blir det 3-3. Dette er norsk fotballhistorie.
1: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Brage Vesje. Gutt og Jensen.

0: Her NRK Nyheter, det klokka har blitt 3. Ukrainas president Volodymyr Zelensky møter Storbritannias statsminister Andy Burnham I London I morgen. Britene lover nye luftvernmissiler verdt over 560 millioner kroner, ifølge en uttalelse fra statsminister Burnham. Møtet skjer like etter at USAs president Donald Trump inngikk en dieselavtale med Russland og uttalte at Zelensky bør byttes ut. Burnham slår på sin side fast at Storbritannia skal støtte Ukraina så lenge det trengs. Og presidenten I Ukraina hevder at Ukrainas angrep på russisk infrastruktur de siste dagene har ført til mindre russisk propaganda og færre botter I sosiale medier. Botter dataprogrammer som automatisk utfører oppgaver på internett. Tre russiske datasentre tilhørende teknologiselskapet Yandex satt ut av spill etter angrepene. Andreas Skjalg Unneland sier han har bestemt seg for å takke nei til å bli en del av ledelsen I partiet SV, selv om han regnet som en favoritt til å bli nestleder. I en post på Facebook skriver han at han har landet på at tidspunktet ikke riktig nå, og at han skal ut I pappaperm snart. Fra før har en rekke profilerte SV-politikere sagt at de ikke aktuelle for å lede partiet. Kong Håkon dro I dag til Finnmark, der han besøker Jarfjord grensestasjon og jegerbataljonen. Det denne avdelingen som patrullerer langs den norske siden av grensen mot Russland. Kompanisjef Kari Kolbotten var spent på å møte kongen.
1: Disse ukrainske angrepene på en håndfull datasenter har helt klart rammet russisk digital infrastruktur, men mest sannsynlig så dette en operasjon som spredd rundt omkring ulike deler av verden og har en infrastruktur som ikke så enkelt lar seg bombe bort på den måten der. Det jo sånn at de fleste teknologiske systemer jo laget for å ikke ha noen få enkeltpunkter som alt avhenger av, og det vet vi også tilfelle av desinformasjonsbotter.
0: Her kommer også innslaget om russiske botter. Nå skal vi høre innslaget om kongens besøk ved russergrensen.
2: Det synes jeg utrolig kjekt at Hans Majestet har valgt å reise til denne delen av kongeriket og besøke oss. Det synes både jeg og mine folk veldig kjekt og så motiverende. Jeg kommer til å fokusere på å vise Hans Majestet litt av vår hverdag, at han blir litt kjent med hvordan vi løser oppdrag hver dag, og at han får, at kongen får møte mine ansatte.
0: NRK Nyheter, Andreas Kranz.

0: Dette er NRK Nyheter klokken 4. To personer drept I et russisk missilangrep mot en boligblokk I Ukrainas hovedstad Kyiv, ifølge byens ordfører. Også et kraftverk angrepet, opplyser Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Zelensky skriver på det sosiale mediet X at det andre gang på ett døgn at landet blir angrepet uten forvarsel. Systemene våre oppdaget først disse missilene da de var I ferd med å treffe Kyiv, skriver presidenten. Samtidig melder lokale myndigheter I Saratov-regionen I Russland at en person drept I et ukrainsk droneangrep. Japan krever at Russland behandler en arrestert japansk journalist rettferdig og upartisk, det melder nyhetsbyrået AFP. Journalisten ble pågrepet av den russiske sikkerhetstjenesten FSB på øya Sakhalin. Øyen ligger nord for Japan I Stillehavet. Ifølge russiske myndigheter skal han ha samlet informasjon om landets forsvar. Strafferammen for spionasje I Russland opp til 20 års fengsel. Og så hjem, mannen som utløste en vepnet politiaksjon I et boligområde I Hamar I går kveld nå pågrepet. Politiet sperret av området etter at mannen som skulle pågripes sa at han hadde våpen. Politiet fikk bistand fra nasjonale beredskapsressurser for å løse situasjonen. Ingen kom til skade ifølge innlandet politidistrikt. Brunbjørnen rødlistet her I landet, men likevel står bjørn på menyen hos den tradisjonsrike restauranten Skrøder I Oslo. Tilbudet faller I smak hos gjestene, men vekker reaksjoner blant dyrevernerne. Dyreverner Ida Skjerven var en av de som demonstrerte utenfor restauranten I går kveld.
1: Vi har ca. 170-175 bjørner I Norge per I dag. De ligger under bestandsmålet. Man bidrar til å opprettholde en uforsvarlig avskyting av sterkt trua dyr når man spiser bjørnekjøtt.
0: Restauranteieren understreker at bjørnekjøttet kommer fra bjørner som skutt på lovlig vis, og mener det bedre å servere kjøttet enn å kaste det. Til slutt sport for kvinnelandslaget I fotball et steg nærmere fotball-VM neste år. I nest siste kvalifiseringsrunde I går kveld vartet laget opp med en målfest mot Romania. Elisabeth Terland, som erstattet spiss Ada Hegerberg, skårte 3 mål. Synne Jensen, Martine Østenstad og Julie Blakstad skårte 1 mål hver, og kampen endte dermed 6-0. Tremålskårer Terland var fornøyd etter kampen.
2: Det jo klart at det veldig deilig. Vi jo en spiss, så gøy å score mål. Så vinner vi komfortabelt I dag også. Jeg har gjort første del av jobben, så nei, fin kveld på Ullevål I dag.
0: Flere nyheter de finner du på NRK.no. NRK Nyheter I denne omgang var ved Brage Vesje Guttormsen.

0: Dette NRK Nyheter klokken fem. To personer drept I et russisk missilangrep mot en boligblokk I Ukrainas hovedstad Kyiv, ifølge byens ordfører. Også et kraftverk angrepet, opplyser Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Zelensky skriver på det sosiale mediet X at det andre gang på ett døgn at landet blir angrepet uten forvarsel. Systemene våre oppdaget først disse missilene da de var I ferd med å treffe Kyiv, skriver presidenten. Samtidig melder lokale myndigheter I Saratov-regionen I Russland at en person drept I et ukrainsk droneangrep I natt. Og president Zelensky hevder at Ukrainas angrep på russisk infrastruktur de siste dagene har ført til mindre russisk propaganda og færre botter I sosiale medier. Botter dataprogrammer som automatisk utfører oppgaver på internett. Tre russiske datasentre tilhørende teknologiselskapet Yandex satt ut av spill etter angrepene. Forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, Lars Gjesvik, advarer mot å trekke slike konklusjoner og peker på at det foreløpig ikke finnes dokumentasjon på at propagandaaktiviteten har gått ned.
1: Det ville også vært overraskende om det å ta ut noen datasentre I seg selv var nok til å slå ned hele operasjonen, som jeg antar mye mer distribuert enn at det ligger konsentrert på ett sted. Så det nok kanskje litt mer ønsketenkning. Disse ukrainske angrepene på en håndfull datasenter kan jo helt klart ha rammet, eller har helt klart rammet russisk digital infrastruktur, men mest sannsynlig så dette en operasjon som spredd rundt omkring ulike deler av verden og har en infrastruktur som ikke så enkelt lar seg bombe bort på den måten der. Det jo sånn at de fleste teknologiske systemer jo laget for å ikke ha noen få enkeltpunkter som alt avhenger av, og det vet jo også tilfelle av desinformasjonsbotter.
0: USAs president Donald Trump sier at Taiwan skal kjøpe gass fra USA. På et valgmøte I natt sa Trump at Taiwan har inngått en avtale om å kjøpe 30% av naturgassen fra et rørledningsprosjekt I delstaten Alaska. Taiwanske myndigheter har foreløpig ikke kommentert kunngjøringen, og betingelsene rundt avtalen ikke kjent, skriver NTB. Til slutt hjem, mannen som utløste en væpnet politiaksjon I et boligområde I Hamar I går kveld pågrepet. Politiet sperret av området etter at mannen som skulle pågripes, sa han hadde våpen. Politiet fikk bistand fra nasjonale beredskapsressurser for å løse situasjonen. Ingen kom til skade, det melder Innlandet politidistrikt. Flere nyheter de finner du som alltid på nrk.no. NRK Nyheter I denne omgang var ved Brage Vesje. Guttormsen.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

ikke i gang med en episode av Friends. Det tidlig I morgen som åpna med The Rembrandts. I'll be there for you. 14. oktober så vidt I gang. Dagen kalles også vinterdagen fordi den markerer begynnelsen på vinterhalvåret da, sånn historisk sett I hvert fall. Og det finnes nok steder I landet der det hvitt utenfor vinduet akkurat nå. Men uansett, høst eller vinter, det tidlig morgen som programmet her I NRK P1. Nils Hågen Ostad ønsker deg en riktig god morgen.

0: Tame Impala var dette. Dracula sang Dio. Og Bo Kaspers orkester sammen med Christel Alsås før det. Hold ut. En viktig begivenhet skjedde på denne dato, 14. oktober I 1926. Da kom den aller første boka om denne karen ut.
1: Her kommer Ole Brom, en liten bjørn I skogen. Tralalalala Brom, jeg heter Ole Brom.
0: Nettopp, og det var Alan Alexander Milne som skrev om Ole Brom, eller Winnie the Pooh, som faktisk var bamsen til sønnen hans, som het Christopher Robin på ordentlig, og alle historiene var egentlig nattafortellinga til sønnen på ett år.
2: «Jeg spurte om det var noen hjemme her!» ropte Brom så høyt han kunne. «Nei!» sa en stemme inne I hulen. «Det ingen hjemme!» Og dessuten trenger du ikke å rope så høyt, for jeg hørte deg utmerket godt første gangen.
3: Det var ergerlig, sa Brom. Det virkelig ingen hjemme?
2: Ingen, sa stemmen.
0: Ja, sånn var det. Og universet til Ole Brom, med Nassenøff, Tussi og Tigergutt og alle de andre, har jo preget mange generasjoner. Det ble tre bøker fra Milne om Ole Brom I 100 meters skogen, men etter hvert ble det jo både film og teater og tegneserie hefta. Så her I Nattradioen feirer vi gjerne

Himmel i mellom oss sang Maria Høykosmittet, og før det var det Hellbillies. En som et løv i et vindkast, sang vi, og nå er det Level 42 som tar oss fram til nyheten.

0: Dette NRK Nyheter klokken 5.30. I dag starter rettssaken mot en av de mistenkte for Nord Stream-sabotasjen i 2022. Saken kontroversiell av flere grunner, forteller reporter Vilde Skorpen Vikan.
1: Kraftige eksplosjoner ved gassrørledninger.
2: Danmark... Bare 10 år etter Russlands storangrep på Ukraina ble rørledningene i Østersjøen sprengt. I dag starter den første rettssaken mot en av de mistenkte. Ukraineren identifisert som Serhii K., tiltalt for blant annet en krigsforbrytelse. Dette veldig kontroversielt. Det sier Bojan Penchevski, Europakorrespondent i The Wall Street Journal, til NRK. Russiske krigsforbrytelser dokumenterte, men den første rettssaken for dette i Vesten mot en ukrainer som har kriget for å forsvare landet sitt.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky møter Storbritannias statsminister Andy Burnham i London i morgen. Britene lover nye luftvernmissiler ifølge en uttalelse fra statsminister Burnham. Møtet skjer like etter at USAs president Donald Trump inngikk en dieselavtale med Russland og uttalte at Zelensky bør byttes ut. Burnham slår på sin side fast at Storbritannia skal støtte Ukraina så lenge det trengs, skriver NTB. Cornell-universitetet i USA forbyr alle fester i studentbrorskapene. Dette skjer som følge av at en tidligere student anklager 7 menn for å ha dopet henne ned og utsatt henne for en voldtekt i 2024. Cornell-saken fortsetter å skape voldsomt engasjement i USA, sier korrespondent Anders Tvegård.
3: Det har jo vært store protester ved Cornell, og det har også spredt seg til andre steder her i USA, og det et raseri også mot universitetsledelsen, som har kjent til anklagene i 2 år. Nå jo ingen tiltalt for noe straffbart her. Universitetet har utvist noen studenter, men saken har opplagt truffet en nerve i USA, hvor det handler om seksuell overgrep, og også universitetene som forsøker å beskytte eget omdømme framfor studentenes sikkerhet, påstand.
0: Sa USA-korrespondent Anders Tvegård. Nettsiden Prisjakt saksøkte tidligere i høst Google, og nå kan det vise seg at de kan tjene enorme summer på det. Vend Marketplaces, som i tillegg til Prisjakt også eier Finn.no, sier at de kan sitte igjennom over 10 milliarder kroner dersom de vinner søksmålet. Prisjakt anklager Google for å ha misbrukt markedsposisjonen sin, og saken behandles i tingretten i Stockholm. I juli bestemte den samme domstolen at Google måtte betale en svensk prissammenligningstjeneste 14 milliarder svenske kroner for brudd på konkurranseloven. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Brage Vesje. Guttorm.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.
5: I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Og der var Mika ferdig med sin sang om Grace Kelly. Du fikk den her i tidlig morgen, tidlig en onsdag morgen. Vi skriver den 14. oktober I dag. Og som vanlig Nils Ågen hos deg på plass her I morgenstudio til NRK1. Morgen, morgen.

10:30 har klokka blitt, I det Mari Boine var ferdig med sin elle. Ja, ny pen musikk tar vi jo imot med åpne armer, og her I kanalen legger vi jo stor vekt på å hente fram nytt fra norske artister. Og hver uke kommer nye sanger inn på listene våre, også denne uka. Og en av de nye kommer straks fra en artist vi har spilt en del ganger før. Jeg kan røpe såpass at hun kommer fra en liten plass på Romsdalskysten.

MC Hammer, You Can't Touch This. Og så skal jeg hente fram den nye sangen jeg nevnte I sted, og den kommer fra Dina Misund. Og som navnet antyder, så kommer hun fra Misund på Romsdalskysten. Og hennes nye låt heter Kom igjen, og låter slik.

Martin Kvåle sang Sommeren før deg og før det var det Ed Sheeran her I tidlig morgen. Ja, navnet vårt jo tett knyttet opp til personen vår, og da det jo litt ekstra stas når vi har navnedag. Og I dag det Kaja og Kai som kan smile litt ekstra. Og den første Kaja jeg tenker på, I hvert fall sånn musikalsk, det Kaja Huset. Så da får du representere navnedagen for alle Kajer og Kajer der ute.

Alle som heter Kai og Kaja har navnedag I dag. Derfor fikk Kaja Huset synge Savner du meg her I tidlig morgen, som rocker oss ut med The September When, og Nils Hågen Ostad ønsker deg en fin dag videre.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokken 6. Kriminelle I Norge bruker antikke våpen til kriminalitet fordi det mindre regulert å kjøpe og selge, advarer politiet. Likevel stemte flertallet på Stortinget mot et midlertidig forbud mot salg av slike våpen. Stortingsrepresentant Hans-Edvard Asker I KrF reagerer på at partiene på borgerlig side ikke vil støtte forslaget deres.
1: Når vi har partier som FRP og Høyre på den ene siden som utgir seg for å være hardtslående I forhold til dette med å slå ned på kriminalitet og vold, og så støtter man ikke dette, det synes jeg ganske overraskende.
2: Regjeringen utreder for tiden regulering av antikke våpen. Høyres Mari Holm Lønseth vil vente på utredningen.
3: Her et forslag som allerede under oppfølging, som avklares hvordan skal løses I praksis. Og her har jeg nå stilt justisministeren et tydelig spørsmål på når hun har tenkt å følge opp det her videre.
0: Reporter Julia Kirsebom Thommesen. To personer drept I et russisk missilangrep mot en boligblokk I Ukrainas hovedstad Kyiv I natt, ifølge byens ordfører. Også et kraftverk angrepet, opplyser Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Zelensky skriver på X at det andre gang på ett døgn at landet blir angrepet uten forvarsel. Samtidig melder lokale myndigheter I Saratov-regionen I Russland at en person drept I et ukrainsk droneangrep I natt. Og president Zelensky hevder at Ukrainas angrep på russisk infrastruktur de siste dagene har ført til mindre russisk propaganda og færre botter I sosiale medier. Botter dataprogrammer som automatisk utfører oppgaver på internett. Tre russiske datasentre tilhørende teknologiselskapet Yandex satt ut av spill etter angrepene. Forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, Lars Gjesvik, peker på at foreløpig ikke finnes dokumentasjon på at propagandaaktiviteten har gått ned.
4: Disse ukrainske angrepene på en håndfull datasenter har helt klart rammet russisk digital infrastruktur, men mest sannsynlig så dette en operasjon som spredd rundt omkring ulike deler av verden og har en infrastruktur som ikke så enkelt lar seg bombe bort på den måten der. Det jo sånn at de fleste teknologiske systemer jo laget for å ikke ha noen få enkeltpunkter som alt avhenger av, og det vet vi også tilfelle av desinformasjonsbotter.
0: Sa forsker ved NUPI Lars Gjesvik. Til slutsport, norske Mikael Brandtzæg Nygaard skårte og leverte målgivende pasning da Detroit Red Wings spilte mot New Jersey Devil I den amerikanske hockeyligan NHL I natt. Brandtzæg Nygaard og Detroit Red Wings tapte til slutt 4-5 på overtid. Det var NRK Nyheter. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
5: Buskerud med Eirik Leivestad Hall og Tom Espen Kroken på NRK P1.

0: I'm working on a dream. Vel, nå det slutt på det arbeidet, for nå begynner det ordentlige arbeidet.
1: Jeg ble avbrutt, jeg.
0: Av, ut av drømmen,
1: og... jeg var på jobb, og så ble jeg avbrutt, og...
0: Velkommen til virkeligheten.
1: Måtte på jobb.
0: Ja, ja. Så ringer jo klokka for vår del, og... Og de som hører på nå, såpass tidlig at sannsynligheten for at du tenker, er det i drømmen jeg hører denne lyden? Nei, dessverre. Det var ikke slik. Det var virkeligheten som kalte atter en gang.
1: Så hyggelig start.
0: Ja.
1: Velkommen til hverdagen.
0: God morgen skal vi si da, og velkommen til straks midten av måneden, 14. oktober. Jeg sier det igjen, det midtveis i denne måneden også. Dagen drøye 6 timer gammel. Ser ut til å bli av det fine slaget i dag da. Ta med det for...
1: Endelig.
0: Endelig, ja. Blir det sol igjen.
1: Stod 2 timer på valpekurs ute i går kveld, hvor en fuktig affære.
0: Fuktig affære hadde på deg nok klær.
1: Ja.
0: Ull innerst.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg har lært meg å kle meg, altså.
0: Ja, det er ikke alle som har.
1: Jeg har stått ute på fotballkamper i 15 minus, så jeg har lært meg å kle meg.
0: Ja. Ja, da har du vel enten lært på den enkle eller den harde måten på et eller annet vis. Ja, men det bra. Eirik Leivestad Hall og Tom Espen Kroken skal bli med deg de nærmeste 3.
1: Vi væreoptimister i dag.
0: Ja, vi
1: Tormod. Tormod, vi lover.
0: Vi har,
1: altså, vi, happy.
0: Vi har en lytter som heter Tormod, veldig fin fyr, men som noen ganger synes at du og jeg litt sånn værpessimister, hvis jeg kan kalle det det. I dag skal vi ikke være det, Tormod. I dag både Eirik og undertegnede godt fornøyd med det vi har i vente. Skal komme tilbake igjen til værvarslet vi har fått inn her. Tikka inn på faksen nå for ikke så lenge siden fra Meteorologisk institutt. Har du sett en faksmaskin noen gang, Eirik?
1: Jeg har sett den, men ikke i drift.
0: Nei, du var på Teknisk museum, og der stod den ved siden av Commodore 64-maskina.
1: Ja, på kassettspilleren.
0: Ikke sant? Her stod de på rekke og rad. Vi har mer på menyen.
1: Ja.
0: LHL krever røykeforbud. Nå også på busstopp i Buskerud. Noen fylker har jo innført dette.
1: Mm. Og nå kan det også komme til... til vårt fylke, og så skal vi høre at Riksantikvaren gir nye råd for å brandsikre gamle hus, og så det jo TV-aksjonen til helgen, og kunstnerkometen Lavrans Borgen fra Drammen, han auksjonerer bort kunst til nettopp TV-aksjonen.
0: Det sånn det ser ut, og mer til trafikk, og så videre, og så videre. Og så musikken, den skal vi få på plass. Nå i kassettspilleren så Madcon og Beggen før vi tar et værvarsel på P1.

0: Det er lenge til. Og I dag, ingen steder på minussida, eller?
1: Nei,
0: det har... Ikke som vi har fått inn?
1: Nei, det har jo vært en ganske sky av værtype I natt, og det ser vi på temperaturene vesentlig mildere I dag. Hemsedal og Dagali har 2 plussgrader, Geilo, Mesbyen, Hokksund og Kongsberg har 4 grader. Prestfoss, Hønefoss. Jeg føler alltid jeg sier Prestfoss og Hønefoss rett etter hverandre, så de har nesten alltid samme temperaturer.
0: Du får bytte plass på det I morgen. Ja.
1: Hønefoss, Prestfoss, 5 grader. Det har også Svelvik og Nes I Årdal har 5 grader. Gulsvik og Drammen har 6 grader, og så morgens temperaturvinner. Vegli?
0: Ja.
1: 8 grader.
0: Ja, men det ikke hver morgen at Vegli drar av gårde med den gevinsten. Det nydelig. Så kan vi alltid gjøre som vi har gjort tidligere denne uka her, høre hvordan det hos deg også. Hvis du har anledning da. Hvis du har tid, anledning, se bort på termometret ditt, send oss en melding I appen NRK Radio, der kan du søke opp Buskerud. Fortell oss hvor du og hvor mange grader. Buskerud eller andre steder. For vi vet at mange oppe tidlig, fordi de skal ja, ut og sykle, for eksempel, som vår mann I går, fra Spania, var det vel? Ja, det han

0: You're the Inspiration, Peter Cetera i front for Chicago i NRK P1. Snart 10 minutter på halv sju. Som du kunne høre her hos oss i går i morges, så skulle altså brandvesenet fra Drammensregionen og Asker og Bærum øve på å håndtere et akutt oljeutslipp i Drammensfjorden. Ja, og det gjorde de med popcorn som stedfortreder for olje.
1: Ja, fikk jeg lyst til å dra på ski nå, ja. Det har ikke jeg gjort på lenge, og det...

0: gjorde i hvert fall ikke reporter Anders Sjævaland I går. Han tok turen til Gillhusbukta og snakket med Linda Stakland som ledet øvelsen.
1: De øver på hva de skal gjøre når det først går galt, og store mengder olje havner ute I vannet.
2: Vi trener på å gjøre tiltak med en akutt forurensning. Og forurensninger det inne I Gillhusbukta, og da må de vurdere hvilke tiltak de skal gjøre for å samle opp denne her forurensningen.
1: Men de vil jo ikke slippe ut olje for å øve, så hva gjør man da? Popper seg noe popcorn da vel?
2: Det oppfører seg ganske likt som olje, og så det et miljøvennlig produkt I og med at det et organisk materiale.
1: Øvelsen et samarbeid mellom kommunene langs Oslofjorden I Buskerud og Storoslo og brandvesenet I Drammensregionen og Asker og Bærum for å øve på akutt miljøforurensing.
2: Det I dette tilfellet her, hvor det utslipp på fjorden, så bruker vi lense som fungerer som barriere hvor vi kan samle opp olja eller vi kan bruker de til å lede inn olja til et egnet område for opptak, eller lede bort. Så I dette tilfellet her, så sperrer vi inn olja for å hindre at det kommer ut igjen.
1: Og om noe utslippet går til spille, så får man I hvert fall litt snacks på oppdrag.
3: Det litt lunsj I dag også. Det
4: klart.

My Universe og Coldplay og BTS. Du skal før klokka blir sju få høre om at LOL vil ha røykfrie holdeplasser også I Buskerud. Noen har gjort allerede. Så blir det nyheter etter Inga Molly.

0: Klokka 6.30. Her NRK Nyheter. Klede og billigvarer fra utenlandske nettbutikker truer både klimaet og norske arbeidsplasser, det mener handel og kontor. LO-forbundet som organiserer mange tilsette I varehandelen vil fjerne tollfritaket på billigvarer under 3000 kroner og innføre en egen TEMU-skatt. Nå lover SV-leder Kirsti Bergstø drahjelp I budsjettforhandlingene på Stortinget.
1: Fordi det koster for miljøet å ha veldig mye småpakker, og det koster også I tapt konkurranse for våre butikker. Og derfor så vil vi fjerne den tollfriheten som TEMU og andre store selskap har nå, fordi at det truer våre lokalbedrifter, og det truer også miljø og tryggheten for folk.
2: Nei, vi vil ha en ren TEMU-skatt. Akkurat det samme som EU innført. 3 euro per vare som kommer inn. Det det vi ønsker å få ut av disse budsjettforhandlingene.
0: Sa til slutt leieren I handel og kontor, Kristoffer Beckham. I Ukraina minst 2 personer drepne og mange såret etter et russisk missilangrep mot en boligblokk I Kyiv I natt. Også et kraftverk angripet, ifølge president Volodymyr Zelensky, som sier det andre gang det siste døgnet at landet blir angripet uten forvarsel. I innlandet fikk politiet I natt kontroll på en mann som hadde forskanset seg I en leilighet. Politiet sperret av et område på Hamar I går kveld, etter at mannen hadde sagt at han hadde våpen I forbindelse med pågriping og ransaking, og store ressurser var I sving. Ifølge Hamar Arbeiderblad var det på et tidspunkt 14 politibiler på staden. Ingen ble skadde I aksjonen. Fotball nå, for Viking sjokkerte rett og slett av hele fotballvær, da de I går kveld rystet et av verdens beste klubblag I Meisterliga-debuten. Etter en høydramatisk kamp endte det 3-3 mot Bayern München I Stavanger, og kaptein Zlatko Tripic var stor fornøyd.
3: Når du klarer å ta poeng mot Bayern München, så det selvfølgelig utrolig stort. Det var en veldig morsom fotballkamp å spille, veldig gøy, veldig krevende. Det satt langt inne, men vi fikk jo en fantastisk start, og vi hadde med oss hele stadion, og det var en stemning der som det var massivt å spille der.
4: Viking hadde både ledet og mistet ledelsen mot Bayern München, og det ble dramatiske sluttminutter I Stavanger. Den som sørget for 3-3 til slutt, det var Herman Haugen.
5: Jeg synes det bare var kjekt å få hjelp av kompisene mine som hadde spilt og gjort alt de hadde der ute I dag, så det var... Bare kjekt og en stor lettelse, egentlig.
0: Reporter I denne saken var Hilde Nilsson Ridola, og det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
6: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: Tipao og China in your hand. God morgen, Buskerud, sier vi fra våre studioer. 7:07. Vi har for så vidt bare ett studio som skal legges til. Men her vi. Det Eirik Leivestad Hall, Tom Espen Kroken og Kate Bart Nilsen. Og du, Kate, har en nyhetsoversikt til oss akkurat nå fra distriktet.
1: Ja, og først så skal vi høre at Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag ber nå om at Buskerud følger etter andre fylker her I landet og innfører røykeforbud ved bussholdeplasser og andre kollektivområder. I dag skal blant andre stortingspolitiker Morten Wold vitne I rettssaken der en tidligere politikvinne fra Øvre Eiker saksøker staten. Vigdis Bollerud mener hun ble oppsagt fordi hun varslet om kritikkverdig forhold I politiet, mens Justisdepartementet forsvarer oppsigelsen. Buskerud fylkeskommune nå med på å bygge et felles filmfond for hele regionen. Slik skal regionen få større kraft til å investere I film- og tv-produksjoner, skape mer aktivitet og gi unge filmskaper og talenter bedre mulighet til å lykkes. Og Riksantikvaren kommer nå med en ny veileder for brandsikring av gamle trehus, som vi har mange av her I fylket.
0: Dette skal du få høre mer om I løpet av denne sendingen. Hvis du slår følge med oss litt videre nå nærmest på plakaten her, så skal vi ta en liten kikk på hvordan det står til I trafikken, og det har blitt noen røde streker da, så du på vei ut av oppkjørselen akkurat nå. Slå følge da, vel først 3 minutter med The Outfield og Your Love på P1.

0: Dette var The Outfield og Your Love I NRK P1. Velkommen inn radiodøra vår. Vi kikker litt ut mot trafikken, og noe kø har det blitt, Eirik.
1: Ja, jeg tenker at vi kan starte med å rette blikket vårt mot E16 ved Skui. Omtrent der melder veivesenet om at det et stansa kjøretøy I retning Hønefoss I Skuetunnelen ser ikke ut som det får noen voldsomme problemer, men da det I hvert fall obs på det. Ellers, som du sier, så har folk kommet seg opp og ut. Og så liker jeg jo å ta kjøretida fra Bangløkka til Skøyen for de som skal innover mot Oslo, og den viser meg av motorveien altså, I Asker og på igjen ved Valstad. Du kan velge hvilken av de to småveiene du vil ha, om du vil kjøre via Skaugum eller via Leangbukta.
0: Hold deg på E18 foreløpig,
1: det tenker jeg. 52 minutter, ja, gjør det. Den litt sånn rar, de kartene her. Men akkurat ved krysset, ved Valstad og Holmen her, så akkurat der går det ganske sakte, altså. Der det stillestående. Ellers, titter jeg litt rundt. Ser stille og rolig ut på Hønefoss, så vidt jeg kan se. Og i Kongsberg, for så vidt, mindre du plukker opp nå, da mener jeg du som hører på, og da sender du oss en melding I appen NRK Radio I så fall.
0: Ganske snart så skal du få høre mer fra Landsforeningen for lunge, hjerte og hjerneslag, for LHL ber nå om at Buskerud følger etter andre fylker I landet og innfører røykeforbud ved bussholdeplasser og kollektivområder. Etter Minor Majority nå først, dette Supergirl.

0: Ja, Landsforeningen for lunge, hjerte og hjerneslag ber nå om at distriktet vårt følger etter andre fylker I landet og innfører røykeforbud ved bussholdeplasser og kollektivområdene.
1: Foreløpig så det bare Østfold og Vestland som har innført et slikt forbud. Oslo skal nå følge etter, og foreningen vil nå ha med seg flere fylker og begrunner med at passiv røyking en veldokumentert helserisiko, det forteller generalsekretær I LHL Magne Wang Fredriksen.
2: Hovedbakgrunnen for at vi I LHL kjemper for røykfri samfunn jo for at vi skal få redusert omfanget av helseskader som følge av røyk. Og da vil røykfrie holdeplasser være et viktig steg I riktig retning, slik at særlig mennesker som har utfordrende helse, for eksempel personer med kols, slipper å stå under tak på holdeplasser og oppleve at man får røyk I ansiktet.
3: Og hva er erfaringene fra de fylkene som allerede har innført dette forbudet?
2: Nei, at man nå har klart å få dette til I flere fylker, og man får det til I Vestland, og man får det til I Østfold, og nå også skal få det til I Oslo, så viser jo det egentlig at når man får det til der, så burde jo alle fylker og hele landet egentlig kunne klare å gjennomføre dette. Så dette mer vilje enn evne, tror jeg, når det kommer til å få det til. Så vi har ingen tilbakemelding som sier at dette bør være veldig krevende eller utfordrende å få til, men det vil ha så store positive konsekvenser at dette vil være lurt av alle fylker å gjøre.
3: Og hvordan skal dette forbudet håndheves?
2: Først og fremst så det jo, har vi pekt på røykefrie holdeplasser med tydelig fysisk avgrenset område. Det betyr at man for eksempel på vanlige buss- og trikkholdeplasser som ligger direkte på fortau, så kan det falle utenfor. Men det bør være ganske greit å forstå for de som oppholder seg på stoppesteder med leskur eller annen overbygd holdeplass, og skjønne at det på en måte dette stedet som gjelder, at det det som avgrensningen for lovforbudet. Oppfordringen til Buskerud må jo være å følge de gode eksemplene til de tre andre fylkene som nå I gang. Og jeg tenker at hvis Oslo kan få det til her I byen, så vil det også kunne være mulig å få til I Buskerud. Så her det bare å ønske Buskerud lykke til med noe som vi tror kan være bra for alle, uansett om det røyker eller ikke.
0: Buskerud fylkeskommune skriver I en e-post at de legger opp til behandling av saken, og forslaget skal følges opp videre. Reporter var Gaia Øbsen.

0: En gigant av en klassiker fra Queen og på NRK P1 Another One Bites the Dust. Som værmessig sett så ikke det vi skal drive med I dag. Det ser ganske så fint ut, men for å få dette helt riktig, god morgen meteorolog Bente Wahl.
1: Ja, god morgen, god morgen.
0: Det sånn da at Eirik og jeg får av og til litt kjeft fra enkelte, at vi litt sånn værpessimister. Det bare fordi vi glad I å være ute og spille golf, så vi vil jo liksom ha det fineste været, men ja.
1: De fleste av oss vil jo det.
0: Vi vil jo det, ikke sant? Bra, da vi litt enige der. Og I dag så ser ikke så gærent ut vel?
1: Nei, I dag blir det en veldig fin dag. Det har jo passert litt nedbør I går kveld og I natt. Det har kommet seg over svenske grensa. Henger en litt skyer rundt Oslofjorden og østover, mens de vestre delene av Buskerud, der har det klarnet opp. Så det har vært en ganske kald natt med litt oppklaring, så blir det jo fort litt lavere temperaturer på morgenkvisten. Minus null. Nei, det pluss, det ikke noen minusgrad, 0,1 I Hemsedal. Det kan være at det tipper under null nå siste timen før det begynner å gå litt oppover igjen. Så der det klarnet opp, så det litt småkjølig, så vær litt forsiktig på morgenkvisten. Og der det litt skyer nå, så forsvinner disse skyene, og det blir mange timer med sol fra kanskje nesten skyfri himmel I dag, og høye temperaturer. Den kaldlufta vi hadde tidligere I uka, den nå erstattet av varmluft, og vi kommer nok opp igjen 13-14, kanskje helt opp mot 15 grader sånn I nedre deler av Buskerud, hvis man litt heldig I dag.
0: Ja, og I morgen da, kort, Bente, hvordan ser det ut der?
1: Nei, da vi tilbake til litt skyer igjen, litt økende vind, kan komme litt regn, det begynner å komme litt regn I fjell igjen, så det drar seg nok litt sånn ned mot Gjælo og kanskje noen lette regner, men stort sett oppholdsvær vil jeg si I morgen I nedre og midtre og nedre deler, og så det regnvær igjen på fredag, men så finvær tilbake I helgen, så her går det litt opp og ned.
0: Takk skal du ha, meteorolog Bente Wahl. Ha en fin dag på kontoret.
1: Lige med det.
0: Fram mot nyhetene, Backstreet.

0: Klokka 7, her NRK Nyheter. Kriminelle i Norge bruker antikke våpen fordi det mindre regulert å kjøpe og selge, det advarer politiet. Likevel stemte et stortingsflertall mot et midlertidig forbud mot sal av slike våpen. Stortingsrepresentant Hans Edvard Asscher i KrF reagerer på at partier på borgerlig side ikke ville støtte forslaget deres.
1: Når vi har partier som FRP og Høyre på den ene siden som utgir seg for å være hardtslående i forhold til dette med å slå ned på kriminalitet og vold, og så støtter man ikke dette, det synes jeg ganske overraskende.
2: Regjeringen utreder for tiden regulering av antikke våpen. Høyres Mari Holm Lønseth vil vente på utredningen.
3: Her et forslag som allerede under oppfølging, som avklares hvordan skal løses i praksis. Og her har jeg nå stilt justisministeren et tydelig spørsmål på når hun har tenkt å følge opp det her videre.
0: Reporter Julia Kirsebom Thomassen. I Ukraina minst to personer drepne og mange såret etter et russisk missilangrep mot en boligblokk i Kyiv i natt. Også et kraftverk angrepet, ifølge president Volodymyr Zelensky, som sier det andre gang det siste døgnet at landet blir angrepet uten forvarsel. Omtrent hele hovedstaden Kyiv nå strømløs etter angrepet som har skjedd etter at USAs president Donald Trump hevda det var enighet om en energivåpenkvile.
4: Ukraina ble tatt på sengen, Zelensky ante ingenting, men de stanset likevel angrepene mot russiske oljeraffinerier i et par dager, mens Russland har nå fortsatt angrepene mot Kyiv og Ukrainas strømforsyning og varmeforsyning, og det gjør at situasjonen allerede i midten av oktober er ekstremt vanskelig, for vi vet at disse kraftverkene ble hardt rammet i fjor, og at det er noe som kommer til å ta tid å reparere, og det er allerede tidlig på høsten.
0: Sa Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra. Og Donald Trump gikk i natt ut og sa at USA klare til å utforske store olje-, gass- og mineralførekomster i vårt nye og vakre Grønland. For en måned siden ble USA, Danmark og Grønland enige om en avtale om at USA skal øke sitt militære nærvær på øya. Avtalen ble tolket som et endelig punktum for Trumps trussel om å overta hele Grønland. I innlandet fikk politiet natt kontroll på en mann som hadde forskanset seg i en leilighet. Politiet sperret av et område på Hamar i går kveld, etter at mannen hadde sagt at han hadde våpen i forbindelse med en pågriping og ransaking, og store ressurser var i sving. Ifølge Hamar Arbeiderblad var det på et tidspunkt 14 politibiler på staden. Ingen ble skadde i aksjon. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
5: Og vi fortsetter med lokale nyheter fra NRK i Buskerud. Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag ber nå om at Buskerud følger etter andre fylker i landet og innfører røykeforbud ved bussholdeplasser og andre kollektivområder. Foreløpig er det bare Østfold og Vestland som har innført et slikt forbud, men nå følger også Oslo etter. Og det samme bør Buskerud fylkeskommune gjøre, sier generalsekretær Magne Wang Fredriksen.
6: Vi tenker for det første at det er naturlig at stoppesteder med leskur eller annen overbyggelse, holdeplasser, bør være røykfri, fordi at der står folk normalt ganske tett. De står der gjerne og venter sammen, noen ganger i flere minutter, og det vil være et egnet sted å kunne regulere.
5: I dag skal blant andre stortingspolitiker Morten Wold vitne i rettssaken der en tidligere politikvinne fra Øvre Eiker saksøker staten. Vigdis Bollerud mener hun ble oppsagt fordi hun varslet om kritikkverdige forhold i sitt eget politidistrikt. Justisdepartementet forsvarer oppsigelsen og mener hun har gjort seg uverdig til politijobben ved å henge ut etaten på sosiale medier. I Buskerud har vi flere gamle trehusområder, trebygg og kirker, og nå kommer Riksantikvaren med en ny veileder for brannsikring av gamle trehus. For når et kulturminne går opp i flammer, så er det borte for alltid. Det skjedde blant annet i Drammen i fjor, da en 200 år gammel sjøbod brant ned. Det er viktig å gå sammen med naboer og tenke kollektiv brannsikring dersom man eier eller bor i gamle trehus, sier Riksantikvar Hanne Geiran.
7: Så vi har laget en veileder for å gjøre det enklere for eiere å manøvrere i regelverket som er knyttet til brannsikring, for det kan være ganske komplisert. Og ofte så kan små tiltak ha stor effekt.
5: Og Buskerud fylkeskommune nå med på å bygge et felles filmfond for hele regionen. Slik skal regionen få større kraft til å investere I film- og TV-produksjoner, skape mer aktivitet og gi unge filmskapere og talenter bedre mulighet til å lykkes. I tillegg til Buskerud så fylkeskommunen Akershus og Østfold med, og Oslo kommune, om etableringen av det de kaller filmregion Oslo og Viken. Det var lokale nyheter fra NRK Buskerud denne omgang. I studio I dag, Kate Barth Nilsen.
8: Leivestad Hall og Tom Espen Kroken.

0: God morgen, Buskerud, med Rod Stewart og The Motown Song. Eirik Leivestad-Hall og Thomas Benkroken på plass her for å følge med deg I distriktssendingen frem til klokka blir ni. Og når vi har passert sju, så har vi tenkt kanskje å innføre en slags vekkelyd.
1: Dette står på deg.
0: Dette står på meg, skjønner jeg, ja. Ja. Ja, dette min idé.
1: Jeg har tenkt, si dette høyt. Jeg har tenkt til å innføre dette, ikke vi.
0: Jeg har tenkt
1: til å innføre dette. Eller det jeg med på det. Nå skal jeg høre lyden, og så skal jeg bestemme meg for om jeg med på dette.
0: Men folk har jo forskjellige varianter, ikke sant? Ringlyder, vekkelyder, alt mulig. Du kan liksom velge litt selv. Altså, jeg har tatt fram en som kanskje vekker deg. Jeg okay. vet ikke om det med traume, eller om det med glede. Men her morgenens vekkelyd. Skru opp. Ja.
1: Hva dette for noe?
0: Dette var...
1: Det knitter jo, hvor gammelt dette?
0: Dette var Microsoft Windows 95 Startup Sound.
1: Ok.
0: Så der har du den å våkne til.
1: Det kunne vært verre, det kunne vært sånn modemoppringing.
0: Ja.
1: Det har jeg bare sett videoklippet, ikke opplevd selv.
0: Vi får se hvilken morgenlyd vi henter fram I morges, men det kunne jo være til glede eller for argelse med Windows 95. Det en stund siden det var operativsystemet. Kanskje det var et kjent gjenhør. Nå vel, 7:10. Vi kikker ut mot trafikken, og vet ikke om det noe stans der som man kan ha opplevd med Windows opp gjennom året.
1: I trafikken?
0: Like mye frustrasjon som Nei. Når Windows-feilmeldingene dukker opp.
1: Kanskje, jeg vet ikke, jeg tror du vant til det her hvis du pleier å ta bilen fatt inn til Oslo på morgenkvisten, altså tar en time. Nøyaktig fra Bangløka I Drammen til Skøyen I Oslo, jeg registrerte vel så vidt at det var noe berging av noe kjøretøy ved Høvik litt tidligere, men det en liten stund tilbake. Ikke fått meldinger om noen nye hendelser som skal skape noen større problemer. Jeg driver og titter litt rundt da I... Ja, Håksund, Kongsberg, Hønefoss. Det noe trøkk I Hønefoss? Nei, det ganske stille og rolig der også. Nei, jeg synes dette ser riktig så greit ut. River til og med og titter. Ål, det noe trafikk der? Nei, Nei det går stille og rolig.
0: Sifra til oss I appen, hvis det skulle være en eller annen melding du har lyst til å sende til oss. Ja, eller om du sender en god gammel mail.
1: Ok. Også Windows.
0: Det var også Windows.
1: Ja da.
0: Vi skal til viktigheten av brandsikring av gamle T-hus nå ganske snart etter Marit Larsen. Dette Don't Save Me først I NRK P1. God morgen!

0: Riksantikvaren har laget en veileder for å gi folk tips om hva som lurt å tenke på når en gammel bygning eller et gammelt hus skal brandsikres for. Sånn det bare, når et kulturminne går opp i flammer, så det altså borte for alltid.
1: Og i Buskerud så har vi flere gamle trehusområder, både i Drammen, Kongsberg og Hønefoss, blant annet, i tillegg til flere gamle kirkebygninger og stavkirker. Og nå kan man få tips og råd i Riksantikvarens nye brandsikringsveileder, forteller Riksantikvar Hanne Geiran til reporter Maria Kommandantvold.
2: Altså, brann er jo en fryktelig, at for mange kan det være en katastrofe, og liv og helse er jo alltid viktigst. Men vi vet samtidig at våre flotte gamle trebygninger og trehus er utsatt, fordi at tre er jo vårt materiale her i Norge. Det er det vi bygger av. Så vi har laget en veileder for å gjøre det enklere for eiere å manøvrere i regelverket som er knyttet til brannsikring, for det kan være ganske komplisert. Og ofte så kan små tiltak har stor effekt.
3: Men vi har jo opplevd slike store branner i Buskerud. Vi hadde jo en brann for bare halvannet år siden i Drammen, hvor en gammel sjøbod brant ned til grunnen.
2: Det stemmer. Det husker jeg godt. Og det skjer jo dessverre innimellom at trehus brenner. Det som er veldig positivt, det er jo at vi har tilskuddsmidler til de såkalte tette trehusmiljøene våre i Norge. De er det rundt 250 av som er definert. Og 12 millioner har vi kunnet dele ut i år, blant annet til Buskerud-regionen. Samtidig så ser vi det at det å kunne oppgradere bygningen på en god måte, sånn at den blir mer brandsikker, det er kjempeviktig. Det er det kanskje mange som tenker at jo, men det går ikke, og det blir vanskelig for det er så store kulturhistoriske verdier. Så det å finne de gode og litt kreative løsningene som har god effekt, det er noe av det veilederen vår handler om.
3: Hva er det du tenker på da? Er det altså sånn stygge, grønne neonlys som forteller hvor nødutganger er og sånn?
2: Ja, for eksempel eller at man har branddører og brandskiller som er kanskje er det man tenker på som de enkleste tiltakene å sette inn, men som kan svekke de kulturhistoriske verdiene. Og da går det an å tenke på noe andre måter, ved å ha gode rutiner, ved å ha varmesøkende kamera for eksempel. Vi vet jo at det var en brann i Risø som ble sterkt begrenset fordi man nettopp hadde varmesøkende kameraer. Det å ha for eksempel kirkebygg, som jo mange er svært glad i, det å ha rutiner og løsninger sånn at folk kan komme seg raskt ut uten å måtte montere svære nye ting, det er av de tiltakene som denne veilederen beskriver, og som gjør at bygningene våre blir tryggere uten at de kulturhistoriske verdiene blir svekket veldig.
3: Men er det ikke dyrt å brannsikre gamle trehus?
2: Det kommer litt an på hva du gjør, og det er der disse tilskuddsmidlene våre er en veldig god ting. Men det viktigste er jo at nabolag, der det er tette trehusmiljø, faktisk går sammen og tenker, fordi at man kan jo brannsikre sitt eget hus, og det hjelper ikke hvis ingen andre i nabolaget gjør det samme, fordi at brannen smitter. Så det å tenke nabolag, gå sammen om tiltak, det å tenke felles brannsikring, det er ganske lurt.
3: Hva er det enkleste man kan og bør gjøre da?
2: Altså, det elektriske anlegget i en bygning er svært sjeldent.

fredet. Svært, svært sjelden fredet. Det å være nøye på at du som eier har tatt sjekken da, på de tekniske systemene dine, slik at det ikke brandfare der, at du har tenkt gjennom selvfølgelig hvordan du kommer deg ut, og har fulgt kravene som regelverket sier, det jo viktig, fordi liv og helse av mennesker kan gå tapt. Det vil vi selvfølgelig ikke, men vi vil jo heller ikke at eier skal miste sine bygninger.

0: går hadde vi 80-talsbandet Yes, som vi vel kåret til morgenens mest positive bandnavn av de vi skulle spille. Så kårer vi kanskje dagens mest positive låt da. Yes Man, men han synger vel I don't wanna be a yes man.
1: Så. Ja, så han jo negativ til det konseptet.
0: Men la oss bare ta titlen for seg selv. Så liker vi den.
1: Ja, det kommer helt an på hvordan du leser.
0: Ja, sånn det. Start dagen, vær positiv. Gi kollegaen et smil, for eksempel. Ta deg selv i det, i stedet for alltid gå med den strengeste ramme minen, kanskje. Smil til verden, og så videre. Det er noe i det. Jeg har blitt så gammel, Erik, at jeg kan si at det er noe i det.
1: Ok.
0: Smil til folk. Husk det, vær bli og positiv.
1: Det notert.
0: Det kan du også være, ta det imot med åpen sinn, for her dagens musikkrebus på vei inn.
1: Ja, og den det jeg som har skrudd sammen.
0: Det
1: blir omtrent ikke mer godt å blande enn det her, tror jeg. Det fem bokstaver i dagens musikkrebus. Du skal ta første bokstav i artistnavn eller bandnavn, og så kommer det fram til et ord på fem bokstaver som ja, jeg skal være helt ærlig, jeg synes det noe tull, men det folk som tror på det her.
0: Ja, og i går så hadde vi jo Rubiks som løsningsord, så kall det et slags fenomen-ish av det vi skal til nå også.
1: Noe mange, inkludert meg, synes bare tull, men som også en del tror på.
0: Ja, vi hører igjennom rebussen. Hvor mange i dag? Fem, var det du sa?
1: Fem bokstaver.
0: Ja, det skal gå greit.

0: det blå, lyst og rødt.
1: Ja.
2: Dette litt som å være på en fest hvor alle som på festen kan gå bort og styre musikken. Bare sånn, etter bare få sekunder. Jeg skal ikke ha den låta! Jeg skal ikke ha den låta! Nei. Og så kommer en ny igjen og trykker i vei. Her var du gjennom mye forskjellig.
1: Ding dong.
2: Ja, men det jo en kjent norsk artist, mye annet. Så der har hun, det fem bokstaver, første bokstaven altså i artist eller band, gir deg løsningsordet. Vi i fenomenverden her, nesten litt sånn alternative Norge-tv-serien. Vi tar den en siste gang nå.

0: større. Mannen i midten der med 1000 damer og 8 barn.
1: Ja, ja. Det var noe skinnsofa og noe greier inn i bildet der også. Ja, og han på slutten der, han forbinder jeg bare som en som løp rundt på barnteve med noen sedceller i armene og skulle fortelle hvordan forplantning foregikk. Så han har også gjort
0: det. Det er jo relatert.
1: Der har hun løsningsordet, sender du inn i appen NRK Radio. Fram mot Dagsnytt, dette er Fios på

0: morgen. Her Dagsnytt 7.30. Flere møter opp på skolen. Nå peker fraværspilene nedover. Tollfritak for netthandel kan ryke, og temuskatt blir en realitet. Og gullalderen i norsk fotball held fram.
1: Og Viking har utlignet i Stavanger! Det det vittneste av det vittneste!
0: Nå måper ekspertene etter at Viking ypper seg mot et av verdens beste klubblag. Men først altså her i Dagsnytt. For første gang på flere år gikk fraværet i skolen ned i fjor. Det viser ferske tall fra Utdanningsdirektoratet.
2: Det hadde vært veldig lett når det er litt småpusk og bare helse seg hjem, men at man da pusher seg litt da.
3: Det sier tredjeklassing ved Byåsen VGS Sofie Haltstrand. Etter at fraværsreglene ble endret i fjor, har elevene på videregående nettopp pushet seg litt mer. For første gang siden pandemien går fraværet nedover.
4: Det er veldig, veldig bra.
3: Sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Nye tal fra Utdanningsdirektoratet viser at medianfraværet har blitt redusert med 2 dager sammenlignet med året før.
4: Vi har jobbet steinhardt med dette med å endre fraværsreglene, komme tydeligere på at vi forventer tilstedeværelse i klasserommet i undervisningen.
3: Elevorganisasjonen er ikke fornøyd med fraværsgrensen slik den i dag, og mener det dytter elevene som sliter ut av skolen og dermed ut av statistikken.
5: Det er mistilliten man viser elever, og at man stryker og mister muligheten til å ta opp eller til å få et vitnemål. Det er 10%, som ofte er 2 til 4 timer i enkelte fag.
3: Det sier leier i elevorganisasjonen Said Norsai Ahmad. Men kunnskapsministeren er ikke enig.
4: Press og press er også noe du må trenes i å stå i. At det er ikke noe du skal unngå.
3: Tilbake på Byåsen videregående skole stresser eleverne med å holde fraværet nede. Men av kanskje litt andre grunner enn det kunnskapsministeren hadde sett for seg.
2: Det er jo ganske stressende, og så er det ganske mye å tenke på. Med tanke på at man på en måte har lyst til å spare fraværet sitt da, til russetida, og at du vil
0: jo
2: ikke havne over til den
0: tida. Reporter på skolen, det var Sunniva Skurtveit. Så skal vi høre at kriminelle nettverk bruker sosial medium til å rekruttere stadig yngre barn til å drepe. Og de siste 2 årene har Norge blitt en ny marknad.
6: Bror, vil du klive?
7: Nå er vi der.
8: På sosiale medier publiseres drapsoppdrag som åpne jobbannonser. I dokumentarserien Foxtrot på gutterommet undersøker NRK Brennpunkt det nye markedet til kriminelle nettverk, barn og unge.
6: Kan jeg ikke få spørre, hva har du?
7: Ja. Hva har du, ja?
8: Med en anonym profil på Instagram følger Brennpunkt kontor som knytter seg til Foxtrot. Etter en tid dukker det opp jobbannonser, og journalistene får et drapsoppdrag.
6: Japning?
7: Ja. Japning er jo drap.
9: Altså at kriminelle oppdrag blir satt ut sånn helt anonymt, det er egentlig en ganske smart forretningsidé, dessverre.
8: Det sier Christian Tangen i Kripos.
9: Altså at en plattform tillater å ha jobbannonser for drap liggende åpent, er jo for meg helt absurd. Og det burde ikke skje.
8: Meta sier til NRK at de ikke ønsker denne type innhold på sine plattformer, og jobber for å ta det ned.
9: Om vi var forberedt nok, det vet jeg ikke.
8: Rekruttering av unge til alvorlige voldsoppdrag har lenge vært et problem i Sverige. Kripos har fulgt med på utviklingen.
9: Vi har kikket litt over grensen da, og sett på hvordan svenskene har det. Og egentlig sittet og håpet lengst mulig at de ikke skulle komme hit, men det gjorde de da.
0: Reporter Louise Thomassen, og du hørte også Ådne Husby Sandnes og Emma Claire Gabrielsen. Fotball nå, for Viking sjokkerte rett og slett hele fotballverden, og de i går kveld rystet et av de aller beste klubblagene i Meisterliga-debuten. Etter en høydramatisk kamp endte det 3-3 mot Bayern München i Stavanger, og trener Bjarte Lunde Årsheim var stor fornøyd.
10: Vi ble jo heiet frem av tribunen her, men Zlatko i front, men hele gjengen viser en desire at vi er ikke fornøyd med et hederlig tap, vi ønsker mer, og det er klart, 1 poeng mot München er en stor seier for oss.
11: Hjemmelaget fikk en fantastisk start på kampen. Gianni Stensnes ordnet 1-0 etter bare 2 minutter. Rett før pause økte det til 2-0 etter en fantastisk kontering. En herlig første omgang, og hverken fans eller spillere trodde det de så. Men i andre omgang, tyskerne med vanvittig mye sjanser. Til slutt må den straffe til. Den setter Harry Kane, da løsnet det for gjestene. Kane utlignet til 2-2 etter 60 minutter. Og 10 minutter senere tok Bayern ledelsen 3-2. Men det var ikke over der. For når Michael Olise får rødt kort for å kaste ballen i hodet på Zlatko Tripic, øyner Viking håpet, presser på for en scoring og lykkes. Herman Haugen stanger inn 3-3 sekunder før slutt og redder Vikings første poeng i Mesterligaen noensinne. En mesterlig prestasjon av Sidisene. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp henter frem de store ordene.
12: Bayern München har 15 corner. Det er så mye corner, det er så mye trøkk mot Viking, men de står imot. Og det er helt utrolig at de klarer det. Det er så mange liv, det laget her. Men det er en av kveldene. Nå har det vært mange store kvelder i Europa for norske lag i Bodø/Glimt. Dette er en av de største.
0: Reporter i denne saken var Carl Andreas Wold. FRP og KrF slår seg sammen for å satse på kjernekraft. Både Sylvi Listhaug og Dag Inge Ulstein krever nå flere tiltak for å tilrettelegge for kjernekraft på norsk jord. I vår konkluderte regjeringens kjernekraftutvalg med at det er for dyrt og vil ta for lang tid å bygge ut. Men både Listhaug og Ulstein mener Norge har tapt tid på å ikke legge til rette for kjernekraft tidligere. Klede og billigvarer fra utenlandske nettbutikker truer både klimaet og norske arbeidsplasser, det mener handel og kontor. LO-forbundet som organiserer mange tilsette i varehandelen håper på hjelp fra SV i forhandlingene om statsbudsjettet. Kravet å fjerne tollfritaket på billigvarer og innføre en egen Temu-skatt.
13: Har du handlet på Temu noen ganger?
14: Om jeg handlet på Temu, ja. Det har jeg. Alt fra metallskilt, matte. Klær har jeg handlet der.
15: Det var litt ting til bryllupet. Sånn konfetti-greier og sånt, men vi brukte det ikke det.
16: Det er mye ræl der, det er det.
17: Det er ikke vanskelig å finne folk på gata i Oslo som har handlet på utenlandske nettbutikker, som for eksempel kinesiske Temu. I august noterte tollvesenet ny rekord. 1,1 millioner småpakker som skulle rett videre til norske hjem.
18: Hei!
17: SV-leder Kirsti Bergstø tas imot på kontoret til forbundsleder Kristoffer Beckham i handel og kontor. LO-forbundet på Jungstorget, som organiserer ansatte i varehandelen, vil ha nye og strengere tollregler mot netthandel fra utlandske selskaper.
19: Nei, vi vil ha en ren Temu-skatt. Akkurat det samme som EU innført. 3 euro per vare som kommer inn. Det er det vi ønsker å få ut av disse budsjettforhandlingene.
17: I tillegg vil han fjerne tollfritaket på billigvarer under 3000 kroner. Regjeringen har så langt ikke lyttet til LOs krav, og ideen om en egen Temu-skatt er fremdeles bare til vurdering. Men nå øyner LO-toppen et lite håp, for SV lover å ta kravene inn i budsjettforhandlingene som starter 6. november.
20: Fordi det koster for miljøet å ha veldig mye småpakker, og det koster også i tapt konkurranse for våre butikker.
17: Finansdepartementet viser til at budsjettet nå er under behandling på Stortinget, og at det derfor ikke er naturlig å kommentere enkeltkrav.
0: Reporter var Mats Rønning og Knut Are Tornås. Den kontroversielle rettssaken mot den ukrainske mannen som er tiltalt for å ha deltatt i sabotasjeangrepet på gassrøyreledningen Nord Stream i 2022, den startet i Hamburg i dag. Han er blant annet tiltalt for krigsbrottsverk.
21: Kraftige eksplosjoner ved gassrøyreledninger.
22: I dag starter den første rettssaken mot en av de mistenkte. Ukraineren identifisert som Serhii K., tiltalt for blant annet en krigsforbrytelse. Dette er veldig kontroversielt. Det sier Bojan Tenshevsky, europakorrespondent i The Wall Street Journal, til NRK. Russiske krigsforbrytelser er dokumenterte, men den første rettssaken for dette i Vesten er mot en ukrainer som har kriget for å forsvare landet sitt.
0: Reporter Vilde Skorpen Vikan. Til slutt skal vi høre at i dag er det 100 år siden den første boka om Ole Brumme kom ut. Den honningglade bjørnen og vennene hans har følt flere generasjoner. Men hva har Ole Brumme egentlig betydd for folk?
23: Her kommer Ole Brumme, en liten bjørn i skogen, tralalalalabom.
24: Jeg pleide å se på han veldig mye når jeg var liten, i hvert fall. Det gjorde jeg. Det snør.
25: Han har fulgt meg i hvert fall i 75 år.
26: Hva tenker du om at Ole Brumme fyller 100 år?
27: Ja, det er jo helt fantastisk at det går fra generasjon til generasjon.
24: Det er jo jævlig kult da.
28: For Ole Brumme, hurra!
29: For hva?
28: Han gjorde noe bra.
0: Reporter i dette innslaget var Dunja Seinal sa det, og det var dagens Dagsnytt som du fikk av Tussi og Nassen Nøff, eventuelt Anders Borgen Væring og Hanna Kolas.
1: med Eirik Leivestad Hall og Tom Espen Kroken på NRK P1.

0: The Black Eyed Peas I NRK P1 for å sparke I gang resten av dagen. I got a feeling. Håper du synes det var det å kunne spille den høyt. Hvis ikke, så har vi flere fine låter på vei som kan være verdig å spille høyt på popanlegget ditt. Velkommen inn døra. Eirik Leivestad Hall og Thomas Ben Kroken som slår følge med deg. Vi skal også ha Kett Bart Nilsen innom studio med lokale nyheter etter hvert. Så skal det snart handle om røykfri holdeplasser I Buskerud som kan bli en virkelighet. Det kan jo være ålreit hvis man ikke vil ha passiv røyking. Man står kanskje og venter på toget. Der har vi blitt slikt. Foreløpig så ser det greit ut.
1: Ja, det en liten hendelse som kanskje får konsekvenser for de som tar Bergensbanen. Det en signalfeil mellom Åmot og Geithus. Så der kjører togene saktere. Det det jeg har fra togtrafikken. I biltrafikken har jeg ikke noen nye hendelser som skal skape noen større problemer, men det jo en del biler på veiene. Jeg ser jo blant annet på Riksvei 283 da, mellom Krokstadelva og Solbergelva I retning Drammen da. Så det en del biler på veiene. Det samme det mellom Steinberg og Mjøndalen på 134 I retning Drammen. Og så for de som skal inn mot Oslo så tar det nå en time og 10 minutter fra Bangløkka Drammen til Skøyen I Oslo, så det ganske mye mer enn det vanligvis ville vært hvis det ikke var noe kø.
0: Nei.
1: Da skal vi slippe til han der.
0: Ja, og så det meldt fint vær I dag, ja. Så det mye å være positiv og glad for I dag, midtveis I uka og greier. Også kanskje med litt Jahn Teigen som inviterer til litt allsang for deg selv. Du får kikke på sidemannen I bilen og se om han hen

0: Norsk arve... Ikke sølv. Gull.
1: Platinum. Gull.
0: Platinum. Her bare det beste godt nok for slike låter fra Jahn Teigen. Og hvem andre enn da I tillegg til Jahn Teigen med å skrive sånne låter? Vi skal opp på Melodi Grand Prix-nivå, Eurovision-nivå. Gi meg ett navn der som du vet har skrevet hits etter hits.
1: Bettan.
0: Nei.
1: Rolf Løvland.
0: Ja! Nei, selvfølgelig Rolf Løvland som var med der sammen med Jahn Teigen og skrev altså, det vakreste som finnes. Du, nå skal vi høre at Landsforeningen for lunge, hjerte og hjerneslag ber om at Buskerud følger etter andre fylker I landet og innfører røykeforbud ved bussholdeplasser og kollektivområder. Foreløpig så det bare Østfold og Vestland som har innført et slikt forbud. Men Oslo følger nå etter.
1: Og foreningen vil nå ha med seg flere fylker på laget, deriblant Buskerud, og begrunner med at passiv røyking en veldokumentert helserisiko, det sier generalsekretær I LHL Magne Wang Fredriksen.
2: Hovedbakgrunnen for at vi I LHL kjemper for røykfri samfunn jo for at vi skal få redusert omfanget av helseskader som følge av røyk. Og da vil røykfrie holdeplasser være et viktig steg I riktig retning, slik at særlig mennesker som har utfordrende helse, for eksempel personer med kols, slipper å stå under tak på holdeplasser og oppleve at man får røyk I ansiktet.
3: Og hva er erfaringene fra de fylkene som allerede har innført dette forbudet?
2: Nei, at man nå har klart å få dette til I flere fylker, og man får det til I Vestland, og man får det til I Østfold, og nå også skal få det til I Oslo, så viser jo det egentlig at når man får det til der, så burde jo alle fylker og hele landet egentlig kunne klare å gjennomføre dette. Så dette mer vilje enn evne, tror jeg, når det kommer til å få det til. Så vi har ingen tilbakemelding som sier at dette bør være veldig krevende eller utfordrende å få til. Men det vil ha så store positive konsekvenser at dette vil være lurt av alle fylker å gjøre.
3: Og hvordan skal dette forbudet håndheves?
2: Først og fremst så det jo, har vi pekt på røykefrie holdeplasser med tydelig fysisk avgrenset område. Det betyr at man for eksempel på vanlige buss- og trikkholdeplasser som ligger direkte på fortau, så kan det falle utenfor. Men det bør være ganske greit å forstå for de som oppholder seg på stoppesteder med lesbur eller annen overbygd holdplass, og skjønne at det på en måte dette stedet som gjelder, at det det som avgrensningen for lovforbudet. Oppfordringen til Buskerud må jo være å følge de gode eksemplene til de tre andre fylkene som nå I gang. Og jeg tenker at hvis Oslo kan få det til her I byen, så vil det også kunne være mulig å få til I Buskerud. Så her det bare å ønske Buskerud lykke til med noe som vi tror kan være bra for alle. Uansett om det røyker eller ikke.
0: Og Buskerud fylkeskommune skriver I en e-post at de legger opp til behandling av saken, og forslaget skal følges opp videre. Reporter var Gaia Ørpen.

0: Klokka 8. Her NRK Nyheter. Som starter med at for første gang på flere år gikk fåværet i skolen ned i fjor. Det viser ferske tal fra Utdanningsdirektoratet.
1: Flere har skjønt at de må på skolen, selv om de litt forkjølet. Jeg tror det ikke så lett å bare holde seg hjemme.
2: Sier medelev Petter Lauritz Adsen. Nye tal fra Utdanningsdirektoratet viser at medianfraværet har blitt redusert med 2 dager sammenlignet med året før.
3: Det veldig, veldig bra.
2: Sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.
3: Vi har jobbet steinhardt med dette med å endre fraværsreglene. Vi kommer tydeligere på at vi forventer tilstedeværelse i klasserommet i undervisningen, og at vi er tydelige på de forventningene.
2: Elevorganisasjonen er ikke fornøyd med fraværsgrenser slik den i dag, og mener det dytter elevene som sliter ut av skolen og dermed ut av statistikken.
4: Det handler mye mer om symbolet på fraværsgrensa, mistilliten man viser elever, og at man stryker og mister muligheten til å ta opp, eller til å få et vitnemål.
0: Reporter Sunniva Skurtveit. I Ukraina minst 6 personer drepne og mange såret etter et russisk missilangrep mot en boligblokk i Kyiv i natt. Også et kraftverk angrepet, ifølge president Volodymyr Zelensky, som sier det 2. gang det siste døgnet at landet blir angrepet uten forvarsel. Grønland svært viktig for USA, det sier landets president Donald Trump nå, og legger til at det snart klart for å starte stor leiting etter olje, gass og mineraler på Grønland. Samtidig sier han at mengden av lett tilgjengelig olje større på øya enn i nesten noen annen stad i verden. For en måned siden ble USA, Danmark og Grønland enige om en avtale om at USA skal øke sitt militære nærvær på øya. Avtalen ble tolket som et endelig punktum for Trumps trussel om å overta hele Grønland. Fotball nå. Vikingkaptein Zlatko Tripic blir nå hetset i sosiale medier etter at han irriterte på seg halve Bayern München da Stavanger-laget sjokkerte med uavgjort 3-3 mot storklubben i går kveld. Tripic havna i hovedrollen under oppgjøret mot den tyske giganten, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
5: I den grad at han klarte å provosere verdensstjernen Michael Olise til å kaste ballen på ham og bli utvist, noe som ble et avgjørende øyeblikk under kampen. Trener Bjarte Lunde Årsheim snakket veldig mye om mentaliteten i bakkant. Det er ikke fintpill alt Viking driver med, men måten de gjør det på og innstillingen deres er vanvittig imponerende.
0: Og i kveld det nytt norsk-tysk oppgjør i Meisterligaen når Bodø Glimt tar imot Borussia Dortmund på Aspmyra klokka 21. Den kampen kan du høre på radiokanalen NRK Sport. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
6: Og da fortsetter vi med lokale nyheter fra NRK i Buskerud. Drammen eneste kommune i Buskerud som ikke bør bosette flyktninger neste år, anbefaler fylkeskommunedirektøren. Staten har bedt Buskerud-kommunene ta imot over 500 flyktninger, men siden Drammen har høy innvandrerandel og et stort antall flyktninger som flytter dit etter noen år i en annen kommune, bør heller de andre kommunene ta imot nye neste år. Det innstillingen til flerkulturelt utvalg som skal behandle saken i dag. Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag ber nå om at Buskerud følger etter andre fylker i landet og innfører røykeforbud ved bussholdeplasser og andre kollektivområder. Foreløpig er det bare Østfold og Vestland som har innført et slikt forbud, men nå følger også Oslo etter. Og det samme bør Buskerud fylkeskommune gjøre, sier generalsekretær Magne Wang Fredriksen.
7: Holdeplasser bør være røykfri fordi at der står folk normalt ganske tett. De står der gjerne og venter sammen, noen ganger i flere minutter, og det vil være et egnet sted å kunne regulere.
6: I Riksantikvarens nye veileder for brannsikring av gamle trehus er det råd til folk som eier eller bor i gamle trehus. I Buskerud har vi flere gamle trehusområder, trebygg og kirker, og eiere kan søke om penger til både vedlikehold og brannsikkerhetstiltak. Drammen kommune søker etter ny kommunedirektør. I mai måtte Trude Andresen gå etter at det ble fremmet et mistillitsforslag knyttet til saken om kjøp av vikartjenester i barnehagen utenfor rammeavtale. Målet at kommunestyremøtet kan ansette en ny i desember. Og Narve Gilje Nordås stiller til start under helgens hytteplanmila i Hole. Nordås har vunnet løpet 4 ganger. Det 10 kilometer lange gateløpet lørdag har 4500 påmeldte. Eliteutøvere har egne startgrupper. Therese Johaug også på deltakerlista. Og det var lokale nyheter fra NRK Buskerud i denne omgang i studio i dag. Kate Barth Nilsen. NRK.
8: Buskerud på NRK P1.

0: er låta heter Is This Love? Alison Moyet, også en gang vokalist I bandet Yesu. Her vi altså I, med begge beina I...
1: Hvilken kom først, den eller Bob Marley sin? Bob Marley sin?
2: Ja, må ha vært det.
0: Ja, det tror jeg nok det var, ja, I den grad, ja. Ja, for det var vel fort da, tidlig 80-tallet.
1: Men det ikke cover, det to helt ulike låter.
0: Ja, I så fall så har du tolka han rimelig fritt, men det kan være. Kan gå til noen har tenkt på låta til Bob Marley da hun kom opp med Is This Love, godeste Alison Moyet. Vi skal etter hvert til Odd Nordstoga, det blir Shania Twain, Admiralen kommer inn med Admiral P. Vi tar først en liten kikk på trafikken akkurat nå, 9/8.
1: Ikke for Schneider altså. Nei, vi kikker om det noen hendelser som skaper noe større problemer, men ikke så vidt jeg kan se I Buskerud og eller omegn. Men det jo mange biler på veiene I dag, som det jo ofte kan være på denne tiden av døgnet. Hvis vi starter I innenfor våre grenser, så ser jeg at det en del trafikk på Riksvei 283 mellom Krokstadelva og Solbergelva I retning Drammen, og så ja, Bangløka krysset I Drammen og bakover inn I Strømsåtunnelen, så ser det ut som det ganske mye trafikk, så vidt jeg kan se, på trafikkartene våre. Og så hvis vi hopper ut av Buskerud, men det noe som gjelder mange for Buskerud, det at de skal inn på jobb I Oslo og omegn. Og da kan jeg melde om at det en time og fire minutter å kjøre fra Bangløka Drammen til Skøyen I Oslo. Men det hvis du kjører de der småveiene, det et eller annet mellom Asker og Valstad som gjør at det står stille der. Det sikkert mye biler. Så et alternativ Google Maps lanserer å kjøre gjennom vakre Solhøgda og så ned igjen til Sandvika langs,
0: nok en gang denne uka.
1: Langs Holsfjorden der. Det fint der da.
0: Ja da, det fint, men ja da, det skal jo skinne I dag I sola, men allikevel. Nå, tips oss I appen NRK Radio da, hvis det et eller annet vi skulle ta med, og det trafikksikkert snart. Den bare 23 år gamle Drammenskunstneren Lavrans Borgen har solgt kunst for over 20 millioner, og nå skal han gi bort et eksklusivt verk til TV-aksjonen på søndag til inntekt for flyktninghjelpen. Han med oss fra et stillerum på Gøydemoen om få straks, for han skal reise til Tromsø. Først så skal vi høre fra Bente Wahl og være for I dag. Det tyder bra både med sol og temperatur.
3: I dag blir det en veldig fin dag. Det har jo passert litt nedbør I går kveld og I natt. Det kommet seg over svenskegrensa. Henger en litt skyer rundt Oslofjorden og østover, mens de vestre delene av Buskerud, der har det klarnet opp. Så det har vært en ganske kald natt med litt oppklaring, så blir det jo fort litt lavere temperaturer på morgenkvisten. Det kan være at det tipper under null nå siste timen før det begynner å gå litt oppover igjen. Så der det klarna opp, så det litt småkjølig, så vær litt forsiktig på morgenkvisten. Og der det litt skyer nå, så forsvinner disse skyene, og det blir mange timer med sol fra kanskje nesten skyfri himmel I dag, og høye temperaturer. Den kaldlufta vi hadde tidligere I uka, den nå erstattet av varmluft, og vi kommer nok opp igjen 13-14, kanskje helt opp mot 15 grader sånn I nedre deler av Buskerud, hvis man litt heldig I dag.

0: Årets TV-aksjon går til flyktninghjelpen, og I den anledning velger samtidskunstner Lavrans Borgen fra Drammen å auksjonere bort et av sine verk. Lavrans bare 23 år gammel, jeg sier bare, men har allerede omsatt kunst for formidable 20 millioner kroner, Erik.
1: Ja, han solgte ut sin første utstilling I Oslo som 19-åring, og I dag så kunsten hans å finne blant annet hos ja, steder som Norsk Tipping, Fremtid og så videre. Nå målet å donere 3 millioner kroner til veldedighet før fylte 30. Han har allerede passert 1 million, og han fortsetter med å donere. God morgen til deg, Lavrans.
2: Ja, god morgen.
1: Ja, du skal jo donere bort et bilde, men det bildet ferdig?
2: Bildet heldigvis ferdig. Det har stått og tørka I mange uker, men nå det på plass I Bergen og klar for å forhåpentligvis dra inn en god sum til flyktninghjelpen.
1: Ja, for du auksjonerer nå bort dette bildet til inntekt for TV-aksjonen og flyktninghjelpen. Hvorfor akkurat denne saken viktig for deg å bidra til?
2: Nei, jeg synes jo det fint å kunne bidra til noe som litt større enn en seg selv. Og jeg synes liksom at flyktninghjelpen en veldig fin organisasjon, og jeg har mange kompiser her fra Drammen som har foreldre som har flyktet til landet vårt, og det igjen har jo bidratt til at vi lever I et veldig fint og multikulturelt samfunn her i byen, Så maleriet på en måte en hyllest til dem og til byen vår, og jeg synes det en veldig viktig sak å bli belyst. Da.
0: Det åpenbart at du har solgt kunst for en del kroner. Hva synes du minstesummen altså, som bør gis for bildet ditt på TV-aksjonen?
2: Godt spørsmål. Altså, bildene mine jo ofte priset litt ut fra kvadratmeteren. Sånn sett, hvis man skulle oversatte det til hva det ville koste på en utstilling, så ville et bilde I det formatet her koste rundt 120 000. Men jeg var med på TV-aksjonen for et par år siden, og da gikk jeg et lignende bilde til 170, så det hadde vært kult å ha slått det.
0: Ja, hvor stort dette bildet da, hvis man ser litt for seg hva man kanskje skal by på?
2: Det 2x2 meter, så det er jo nesten en stuevegg det. Men jeg håper at det kommer I gode hender, og at vi får samlet inn penger til en god sak.
0: Det skulle dekke opp en del feilsatte gipsskruer, det, Erik.
1: Ja.
0: Ja, det skulle vi se. Og vel så det.
1: Det noen av dem. Du har altså satt deg et skikkelig hårete mål om å samle inn 3 millioner kroner til veldedighet før du fyller 30. Hvor kommer dette målet fra?
2: Nei, det vel egentlig bare en del av bucketlisten min, og det noe jeg har lyst til å få til før jeg blir 30. Jeg har jo ikke noen familie eller sånt nå, så da går det jo an å gønne på og prøve å legge inn mye tid I studio her, og jeg synes at det å gjøre noe for veldedighet, som jeg har gjort flere ganger før, det synes jeg veldig givende, og veldig hyggelig, og en god måte å bruke de ferdighetene man har. Så det har gitt mer smak, og det ønsker jeg virkelig å fortsette med. Da.
0: Og bildet det auksjoneres altså ut på TV-aksjonen søndag. Vi håper at det drar inn mest mulig penger til en god sak, flyktninghjelpen. Lavrans Borgen, tusen takk for praten, og god tur til Tromsø, for jeg vet at flyet går nå bare få minutter, hvor du skal ha din utstilling.
2: Ja, helt korrekt. Så på et sted som heter Galleri Krane I Tromsø, så veldig spent på den. Men det var veldig hyggelig at dere ringte, og

0: Justin Bieber var det, og Daisies. 3 minutter, 4, 5, 6, 7 minutter før 8:30 skal være riktig. Vi jo ikke veldig langt unna riktig løsningsord, altså en deltaker som får med seg noen skrapelodd. Det skal selvfølgelig belønnes hvis man løser oppgaven.
1: Mm, helt riktig, og oppgaven den på 5 bokstaver, og du skal ved hjelp av musikken komme fram til dette ordet. Du skal ta første bokstav i artistnavnet eller bandnavnet, så kommer du fram til et ord på 5 bokstaver som mange mener barn og tull, og så det noen som tror på det her.
0: Ja. Vi spiller gjennom rebusen en gang. Tar du denne?

0: større.
1: Ja, jeg tenker at det skal være overkommelig bare fem bokstaver. Lekende lett vil kanskje noen si. De norske her, kanskje klink. Og så får du se da. Det noen som har sendt melding allerede og skrevet «Jeg tok et par av dem og tipper dette, og tipper rett», så for all del. Hiv deg ut i det i appen NRK Radio nå. Før vi tar med oss nyheter, Gabrielle tenker på deg i sendingen vår i Buskerud nå, på NRK P1.

0: Klokka er 8.30. Her NRK Nyheter. Det siste året har Kripos forhindret flere titals voldsoppdrag med barn og unge som gjerningsperson, det sier assisterende avdelingsleder Emil Kofod. Kriminelle nettverk bruker sosialmedium til å rekruttere stadig yngre barn til å drepe, og de siste to årene har Norge blitt en ny marknad.
1: Omfanget eskalerte jo høsten 2025, og vi har jo siden den gang sett ukentlige oppdrag, og det har vi fortsatt, ukentlige oppdrag hvor det bestilles vold og forsøkes å rekrutteres barn, og som politiet må avverge og håndtere. Og det vi spesifikt gjør er jo her til stede på de ulike plattformene, det bruker vi mye kapasitet på å avdekke, og så er det jo en viktig del å innhente mest mulig relevant informasjon om hva er det som er bestilt, hvem er det som bestiller, hvem er det som er offer, hvor skal dette skje, og så jobber vi jo aktivt for å hindre at dette skjer da.
0: FRP og KrF slår seg sammen for å satse på kjernekraft. Både Sylvi Listhaug og Dag Inge Ulstein krev nå flere tiltak for å tilrettelegge for kjernekraft på norsk jord. I vår konkluderte regjeringens kjernekraftutvalg med at det for dyrt og vil ta for lang tid å bygge ut. Både Listhaug og Ulstein mener Norge har tapt tid på å ikke legge til rette for kjernekraft tidligere. Den kontroversielle rettssaken mot den ukrainske mannen som tiltalt for å ha deltatt i sabotasjeangrepet på gassrørledningen Nord Stream i 2022 starter i Hamburg i dag. Han blant annet tiltalt for krigsbrottsverk.
2: Kraftige eksplosjoner ved gassrørledninger.
3: I dag starter den første rettssaken mot en av de mistenkte. Ukraineren identifisert som Serhii K., tiltalt for blant annet en krigsforbrytelse. Dette er veldig kontroversielt. Det sier Bojan Penchevski, Europakorrespondent i The Wall Street Journal, til NRK. Russiske krigsforbrytelser er dokumenterte, men den første rettssaken for dette i Vesten er mot en ukrainer som har kriget for å forsvare landet sitt.
0: Reporter Vilde Skorpen Vikan. Klede og billigvarer fra utenlandske nettbutikker truer både klimaet og norske arbeidsplasser, det mener handel og kontor. LO-forbundet som organiserer mange tilsette i varehandelen håper på hjelp fra SV i forhandlingene om statsbudsjettet på Stortinget. Kravet å fjerne tollfritaket på varer under 3000 kroner og å innføre en egen TEMU-skatt. Så tar vi med at Paveleo har fått påvist lungekreft, opplyser Vatikanet, som også legger til at operasjonen i går kveld var vellykka. Nå fikk 71-åringen fjernet en liten kul ifra lungene. Etter planen skal han tilbake på jobb om en vekes tid. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
4: God morgen, Buskerud, med Eirik og Kroken.

0: Bob Jr. og Evan Clare I NRK PN og Lost Without You. Straks 6 minutter over 8:30 på morgenkvisten. Kate Bart Nielsen har holdt de lokale nyheter. Vi skal ta oss en oppsummering av morgens viktigste, og vi starter I Drammen.
1: Ja, det skal handle om flyktninger. Drammen eneste kommune I Buskerud som ikke bør bosette flyktninger neste år, anbefaler fylkeskommunedirektøren. Staten har bedt Buskerud-kommunene ta imot over 500 flyktninger neste år, men siden Drammen har høy innvandrerandel og et stort antall flyktninger som flytter dit etter noen år I en annen kommune, så bør heller de andre kommunene ta imot nye neste år, mener han. Det I hvert fall innstillingen til flerkulturelt utvalg som skal behandle denne saken I ettermiddag. En mann I begynnelsen av 30-årene dømt til fengsel I 21 dager og en bot på 10 000 kroner for å ha kjørt bil rusa og I høy fart. Ifølge dommen ble hastigheten på bilen han kjørte målt til 117 km I timen I en 90-zone på E134 I Mjøndalen, og en blodprøve viste bruk av cannabis. Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag ber nå om at Buskerud følger etter andre fylker I landet og innfører røykeforbud ved bussholdeplasser og andre kollektivområder. Foreløpig det bare Østfold og Vestland som har innført et slikt forbud, men nå følger også Oslo etter. Og det samme bør resten av fylkene gjøre, mener foreningen. I Riksantikvarens nye veileder for brandsikring av gamle trehus det råd til folk som eier eller bor I gamle trehus. I Buskerud har vi flere gamle trehusområder, trebygg og kirker, og eierne kan søke om penger til både vedlikehold og brandsikkerhetstiltak. Buskerud fylkeskommune nå med på å bygge et felles filmfond for hele regionen. Slik skal regionen få større kraft til å investere I film- og TV-produksjoner. I tillegg til Buskerud så fylkeskommunen Akershus og Østfold med, og Oslo kommune, om etableringen av det de kaller filmregion Oslo og Viken.
0: Ja, det var lokale nyheter denne morgenen. Vil du ha flere fra Buskerud? Logg deg inn på, eller gå inn på NRK.no og lag deg en profil. Hvis ikke du har gjort det allerede, der kan du også velge hvilket distrikt du vil ha nyheter fra. Takk skal du ha, Kate Bart Nielsen. Madonna med oss nå. Hang up før vi tar en liten swipe innom det som av køer.

0: Vi skal ta med en liten kikk på trafikken. Det gjør vi jo gjennom morgenkvisten og fortelle om det noe unormalt akkurat nå. Dette med kjøretider er jo du leverandør av, Eirik.
1: Ja, nå skal jeg bare dobbeltsjekke om det var noen hendelser først, som man greier for folk å få med seg. Jeg ser ikke noe. Ikke noe hos veivesenet eller politiet, så da kan vi ta en titt. Da er trafikken økende eller minkende. Den er ja, så vidt det er litt minkende. Det tar omtrent en time fra en snau time fra Bangløkka i Dramatiske Øyen i Oslo. Og så er det sånn at ved Bangløkka så er det en del trafikk da. Det er en skikkelig god gammel trafikkmaskin det der, vet du. Så inn i Strømsåstunnelen, altså de som kommer fra Mjøndalen, de vil møte rumpa på en kø inni der noen hundre meter før du kommer fram til rundkjøringa på Bangløkka. Ja. Nei, vi kan vel si det sånn, det er stille og rolig ellers. Jeg driver jo titter rundt altså, i Buskerud for å se om det er noe som er greit for folk å vite. Jeg ser ikke noe ennå altså.
0: Nei, men da lar vi det være med det. Jeg ser at det er et ulykkesymbol, ikke så langt etter påkjøringen fra Holmenkrysset der, men
1: det er på Google Maps, det kan jo folk legge inn, så det kan være liksom hva som helst. Det står ikke noe hos Vegvesenet i hvert fall.
0: Vi spekulerte jo i går, da var det noe ulykkessymbol i Sandvika-området, så spekulerte vi om det var trafikkontroll.
1: Og det var det, og det ble jo ulykke for en del. Som fikk bot.
0: Over 500 000 tror jeg de dro inn i de kontrollene både mandag og tirsdag.
1: Det er der de samler inn penger, vet du, ikke utenfor barneskoler og sånn. Det er ikke noen penger å hente der.
0: Jeg har ikke sett dem like mye i nærheten av barneskolen der hvor jenta mi går, som det ser de i hvert fall stå på i 18. Så hvis man går etter inntekten, så kan det i hvert fall støtte til.

0: Det er Lucky Lips og Through Everything I NRK P1. Nå skal det altså komme et løsningsord her. Vi skal finne ut av hvem det som I andre enn det, vil si vi vet det. Og vi skal til, ja. Ja, like ved Hemsedal sentrum.
1: Vi skal til et bad.
0: Et bad ved Hemsedal sentrum. Murer Harald, god morgen.
2: God morgen.
0: Hadde det vært på 70-tallet, Murer Harald, det kunne jo fort bli forbundet med noe annet. Kalte man øl en gang I tida, da hadde, kjøpte du en Murer.
1: Ok.
2: Gjorde jo det.
0: Ja, var det 07 den gangen? Var det Ringnes 07 eller noe sånt, en sånn svær flaske?
2: Da tror jeg var før min storhetstid på akkurat den biten, så det vet jeg ikke helt.
0: Nei, hvis noen vet, oppklar. Alright, du murer og akkurat nå I gang med et bad. Fortell kort hva du jobber med der nå, Harald.
2: Eller nå jeg liksom med siste innspurt. Nå har jeg gjort et bad fra grunnen av med, kan du si, membran, flislegging. Fuging I går, og I dag driver jeg og skal legge silikon, så nå det prikken over inn.
0: Ja, hva det vanskeligste du gjør når du setter opp et bad som murer?
2: Nei, det vanskelig å svare på nå, for nå jeg jo vært I fag I 25 år, liksom, og det jeg føler jo ikke at det så vanskelig lenger.
0: Nei.
2: Men det vel, hvis du har... Det jo hvis før kunden har på en måte bestemt seg for flise og sånn, så det jo å hjelpe til I den prosessen med å velge ut flise kanskje, og finne noe som kanskje kan vare noen år da, men ikke bli for kjedelig på en måte.
0: Ja.
2: Det jo litt, det kan jo være litt sånn krevende.
1: Ja, lakserosa fliser inn igjen, eller?
2: Ikke helt. Det vel et par år til det kommer, ja. Så det.
0: Dessverre, Erik, det ingen som vil ha det badet ditt etter at du sa det opp.
2: Nei, men vente 3-4 år nå, så det inn igjen. Det, ja, da.
0: Du, vi skal la pastellfarge og lakserosa hvile litt. Murer Harald, nå skal vi høre gjennom rebusen en gang til, og så skal du gi oss løsningsordet. Skal vi se om vi har noen artister på plass her også. Hør her.

0: var med I musikkrebusen, og så tok vi med oss ut mot havet I sin helhet. Sånn på tampen, nå det 9-timen. Vi kan høres igjen I morgen tidlig, litt over 6, frem til 9. Det også distriktssending I ettermiddag fra 2 til 5. Du Erik Leivestad Hall.
1: Du Tom Espen Kroke.
0: Takk til Kate Bart Nilsen for lokale nyheter, og ikke minst Emma Steinbakken for alltid type ting fram mot nyhetene med det. Så det Eirik og Kroken på døra.

0: NRK Nyheter klokka 9. For første gang siden pandemien gikk fravær i videregående skole ned i fjor. Det viser ferske tall fra Utdanningsdirektoratet. Likevel elevorganisasjonen imot fraværsgrensa som den i dag. De mener den dytter elever som sliter ut av skolen og dermed ut av statistikken.
1: Det handler mye mer om symbolet på fraværsgrensa, mistilliten man viser elever, og at man stryker og mister muligheten til å få et vitnemål ved 10%, som ofte 2 til 4 timer i enkelte fag.
2: Det sier leder i elevorganisasjonen Said Norsai Ahmad, men kunnskapsministeren ikke enig.
3: Og tenk også at stress og press også noe du må trenes i å stå i, at det ikke noe du skal unngå, men det viktige egenskap å ha med seg videre i livet og ha trent på det.
2: Samtidig som dagsfraværet har gått ned, har timesfraværet gått opp fra 20 til 22 timer. På Byåsen videregående skole stresser eleverne med å holde fraværet nede.
4: Det jo ganske stressende, og så ganske mye å tenke på, med tanke på at man på en måte har lyst til å spare fraværet sitt da, til russetida, og at du vil jo ikke havne over til den tida på en måte.
0: Reporter var Sunniva Skurtveit. Russland har gjennomført store angrep mot kommunikasjons- og energiinfrastruktur i Ukraina. Det melder det statsstyrte russiske nyhetsbyrået Interfax. I helgen hevdet Donald Trump at Russland og Ukraina var enige om å ikke angripe hverandres energiinfrastruktur. FRP og KrF slår seg sammen for å satse på kjernekraft. Både Sylvi Listhaug og Dag Inge Ulstein krever nå flere tiltak for å tilrettelegge for kjernekraft på norsk jord. I vår konkluderte regjeringens kjernekraftutvalg med at det var for dyrt og vil ta for lang tid å bygge ut. Klær og billigvarer fra utenlandske nettbutikker truer både klima og norske arbeidsplasser. Det mener Handel og Kontor. LO-forbundet, som organiserer mange ansatte i varehandelen, vil fjerne tollfritaket på billigvarer under 3000 kroner og innføre en egen TEMU-skatt. Nå lover SV-leder Kjersti Bergstø drahjelp i budsjettforhandlingene på Stortinget.
5: Fordi det koster for miljøet å ha veldig mye småpakker, og det koster også i tapt konkurranse for våre butikker. Og derfor så vil vi fjerne den tollfriheten som TEMU og andre store selskap har nå, fordi at det truer våre lokalbedrifter, og det truer også miljøet og tryggheten for folk.
6: Nei, vi vil ha en ren TEMU-skatt, akkurat det samme som EU innført, 3 euro per vare som kommer inn. Det det vi ønsker å få ut i disse budsjettforhandlingene.
0: Ja, og den som ønsket det var altså leder i Handel og Kontor, Kristoffer Beckham. Mari og Knut i 9-timen, hvordan det med dere og handling på TEMU?
7: Her vi todelt. Mari først.
8: Ja, jeg kan stolt si at jeg har aldri kjøpt noe derfra. Har heller aldri trykket meg inn, for det kommer jo ofte opp som sånn forslag når man søker etter ting. Så nei er mitt svar.
7: Min tur. Jeg har bestilt masse fra TEMU senest i går. Masse billig ræl.

0: Og I dag får vi besøk av en av våre mest leste og definitivt mest bereiste forfattere.
1: Ja, for å ta noen referanser fra noe av det hun har gjort tidligere. Hun har vært sjøfarer, hun har vært høyt, og hun har fulgt hele Russlands grense.
0: Ja, nu sosialantropolog og forfatter Erika Fatland, høyaktuell med boka Ukraina, en vinterreise.
1: Ja, en reiseskildring om et folk som ikke lar seg knekke.

0: Beyoncé her i 9-timen med Halo. Det Mario og Knut som leder 9-timen i dag. Du framstår jo, og vel kanskje også da en, jeg vil ikke bruke uttrykket, men gjør det i kveld, en prektig person som ikke har bestilt noe fra Temu, som var nyhet i NRK Nyheter i dag.
1: Jeg gjorde alt jeg kunne for å få den Haloen over hodet mitt, faktisk. Men det helt sant da, at jeg aldri har handlet derfra. Ganske bevisst, tør jeg si også, bare for å gni det litt inn. Men du nevnte jo at du har vært inne og kjøpt en og to småting.
0: Ja, og det vel kanskje på sånn kalendergavenivå, og det jo i seg selv en sånn kilde til forvirring og kjøp av helt unyttige ting egentlig, som man skal henge opp og til unger og foreldre nær sagt, og hunder og familie og alt man har innenfor de fire veggene. Så jeg ser nå på min siste bestillingsordre, så det blant annet noen ting her som jeg mener, kanskje er det ikke så miljøfientlig likevel, bortsett fra at de skippes i konteinere og store fly fra Kina til Norge. Det er sånne skulderbagger i stoff,
1: ja.
0: Men der du kan velge selv hvilken type motiv. Så her har du noe David Bowie og litt sånne kule greier, selvfølgelig ikke lisensiert av David Bowies etterkommere.
1: Ja.
0: Og så ser du også noen fine sånne små spilledåser, der du sveiver i gang, for eksempel Imagine av John Lennon. Så det er sånn art.
1: Hører mye,
0: da, som,
1: mye opphavsrettslig ja, på kanten. Men en annen ting også, jeg liker egentlig ikke å være sånn, så skal dere jo påpeke ting, men Temu, en ting er miljø og ikke drive og kjøpe masse drit, men de er jo også under lupen for ganske forferdelige kår. Altså de som jobber på Temu har det ikke nødvendigvis spesielt godt. Det er ganske stor risiko for tvangsarbeid, alt mulig sånn. Så jeg bare føler sånn, kan vi ikke bare holde oss unna, vi må gjerne ta tollavgifter og alt sånt, men kan vi ikke bare lage de premiene selv, eller vet du, søren er bare dritig å handle der. Det er det enkleste, det er derfor jeg ikke er politikermerke ennå, men så vanskelig kan det ikke være å bare slutte med det.
0: Jeg klarer ikke å lage en liten sånn spilledåse med John Lennon og
1: det.
0: Imagine, det klarer jeg faktisk ikke.
1: Men du kan ta fram tinnfløyta du har fått av meg, og så kan du spille inn litt av snutt som du kan gi folk på en brent CD-plate.
0: Ja, og også på en annen ting, du sa dette med tinnfløyte, for det kommer av og til, vi har snakket om det fløyte flere ganger, nesten like ofte som jeg snakker om munnspill og kongas i 9-timen, at det vel en blikkfløyte. At det et eller annet med at, husk, den er ikke laget av tinn, den er laget av blikk. Altså den homofile nettavisen nei, jeg vet ikke, men den er vel laget av blikk, og ikke tinn.
1: Ja, du mener hver gang vi har omtalt tinnfløyta, så er det lyttere som sier noe om det, men jeg mener jo bevisst at den fløyta jeg kjøpte til deg, at det sto tinnflut.
0: Ja, det gjør kanskje det.
1: Men du er nok inne på noe, nå er jeg snart sekunder unna at noen kommer og forteller oss fasiten på det, tenker jeg.
0: Okay.
1: Men det vi kan se for oss nå, for å rette blikket mot eget land, det er at Brage akkurat nå jobber og ordner klar både julebrus og pepperkaker, sånn at de kommer trygt til butikkene mens han nå da hører på radio. Ja, ja. Storstas på jobb her, klart Brage koser seg med å gjøre klar alle godsakene som skal ned i våre mager.
0: Priskrigen er jo gang på pepperkake allerede, så jeg i avisen i går, 4,90 for en boks pepperkake.
1: Hvor er de laget, tror du? Hva slags kår har de som lager disse pepperkakene?
0: Hvor mange pepperkakebokser trenger vi egentlig? Men jeg ser at i innboksen vår så er det flest som heier på deg, Mari. Folk er skuffet over meg, men bare vent du, Hedda, til du får en bitteliten spilledås i posten der du kan høre John Lennons Imagine gang på gang på gang hvis du snurrer deg inn i gang.
1: Yes. Du, vi kan rette blikket mot noe helt annet, for vi får snart inn besøk av, som vi sa innledningsvis, en av våre mest bereiste forfattere. Hun er også sosialantropolog, og har gjort noe veldig få andre her i landet har gjort, nemlig bruke en hel vinter i Ukraina for å komme tett på historiene i et land som er langt inne i sitt femte år i denne krigen. Gjør dere klare for å bli med? Fordi det er ikke så ofte jeg har følt at jeg er så tett på at jeg så for meg alle gater som blir beskrevet og alle mennesker hun møter. Har et langt forhold til Ukraina selvfølgelig også. Dro dit aller første gang bare tidlig i 20-årene for å studere og vært tilbake mange ganger.
0: Nevnte du navnet?
1: Erika Fatland
0: er gjest i 9-timen i dag. Først les imprimé Love and Flowers.
1: Velkommen skal du være.

0: det sies jo at latter er så smittsomt, men plystring er en god nummer to. Vanskelig å ikke lage trutmunn og få ut noen plystermelodier. Til musikken vi har I nitimen I dag, nu til det verbale. Vi har besøk av en av våre mest leste og ikke minst mest bereiste forfattere, Erika Fatland. Velkommen til nitimen.
1: Tusen takk.
0: Vi tok jo noen referanser I starten for de som har lest litt av det du har gjort før. Altså, du har vært sjøfarer, du har vært høyt, du har fulgt hele Russlands grense. Når du har vært

0: Hun har jobbet med Ukraina gjennom skobit. Med Ukraina gjennom skolen hun jobber på en med Ukraina gjennom skolen hun jobber på en bistandsorganisasjon som de har samarbeidet med, så hun har vært i Ukraina da med skoleklasser i mange, mange år. Så aller første gang jeg var i Ukraina var sammen med moren min og en skoleklasse som hun hadde da i 2003. Så nå har hun jo ikke vært i Ukraina siden før pandemien, og jeg holdt jo egentlig på med et helt annet prosjekt, og hadde vært i Oman i en måned midt på sommeren, ikke egentlig anbefale, det var aldri under 36 grader, og drev og studerte arabisk, og så klarte jeg ikke å slutte å tenke på Ukraina. Jeg hadde egentlig stått fra meg å skrive en bok derfra, for jeg tenkte det. Det blir vanskelig, hva skal jeg skrive? Det skrives om Ukraina hver eneste dag. Så skulle jeg bare få Ukraina ut av systemet, og dro da på en 2 uker lang ferie-slash-reportasjetur. Og så tenkte jeg kunne ha tyggelig av selskap, så jeg ringte mamma og spurte om hun hadde lyst til å være med når jeg lærer å ha lang ferie. Og jeg tror hun tenkte seg om i maks 8 sekunder, og så sa hun ja.
1: Ja.
0: Jeg blir med.
1: Og hva var reaksjonen til resten av familien når det kom fram at dere to skulle på ferietur til Ukraina?
0: Mine søsken, altså, de skjønte at jeg dro dit. Jeg er vant til at jeg drar alle mulige rare steder. Men de skjønte ikke helt hva mamma skulle til Ukraina å gjøre. Så hun møtte på motstand, men som hun sa, jeg er voksen, jeg gjør som jeg vil.
1: Men hva møtte dere på denne sommerferien da, for å ta det aller først?
0: Ja, altså vi dro jo da først til Lviv, som er det første byen man kommer til når man tar toget fra Krakow, som ligger like ved den polske grensen, og som var en polsk by frem til 2. verdenskrig. Og det er jo en av Europas aller fineste byer, men i motsetning til i Krakow så var det jo ikke en eneste turist der. Men samtidig så var det veldig livlig, det var masse mennesker på alle restauranter. Folk fra andre steder i Ukraina var der for å få en liten ferie fra droner og missiler. Så det var på en måte god stemning, det var sommer. Og så samtidig som alt på en måte var tilsynelatende normalt, så var det jo ikke normalt. Og vi besøkte krigsgravlunder, og i hver eneste landsby så er det jo krigsgravlunder. Så alle har mistet noen, alle kjenner noen som er ved fronten, så kort sagt, alle ukrainere har en historie å fortelle, og jeg snublet jo over historier overalt på de 2 ukene.
1: Og det var da du skjønte at dette blir ikke den siste turen min til Ukraina på en stund?
0: Nei, da jeg kom hjem fra Ukraina, så ryddet jeg kalenderen og gjorde om på alle planer, og bestemte meg for å vente litt med å ta arabisken i bruk, og så begynte jeg å ta ukrainsk timer i stedet. Og så bestemte jeg meg for å tilbringe en vinter i Ukraina og reise rundt, og jeg snakker med så mange mennesker som mulig for å samle litt forskjellige historier. Så denne boka er litt annerledes enn de andre reisebøkene mine. Det er liksom ikke egentlig en reisebok, det er mer en bok med veldig mange forskjellige menneskemøter.
2: Mm. Ja. Men apropos det med språk, da, for du har jo vært i Ukraina tidligere da du studerte russisk selv, men ironisk nok så har jo russisk og det du har lært deg der, du har blitt et språk som ikke brukes. Hvordan var det liksom?
0: Nei, det var jo veldig annerledes å reise rundt nå. Forrige gang jeg gjorde research til grensen for 10 år siden, så snakket jeg russisk overalt, og det var ikke noe rart eller kontroversielt ved det. Og i Kiev på den tiden så snakket jo flere russisk enn ukrainsk. Cirka 30% av ukrainerne er vokst opp med russisk som morsmål. Nå ville det jo vært direkte uhøflig og ufølsomt å forvente at alle skulle gjøre intervjuer med meg på russisk. Mm. Så jeg reiste denne gangen alltid rundt med lokale tolker, og så kunne folk selv velge om de ville ta det på russisk. Da skjønte jeg hva de sa. Eller om de ville ta det på ukrainsk, da gikk det litt langsommere med tolk. Og noen synes det var helt greit å ta det på russisk. Noen snakker jo fremdeles russisk, mens andre hadde gått over konsekvent til å snakke ukrainsk, og ville ikke lenger snakke russisk, og det er selvfølgelig også helt forståelig. Og mange tror at dette er veldig like språk, men de er like forskjellige som italiensk og portugisisk, eller nederlandsk og engelsk i ordforråd.
1: Ja, det er ganske stor forskjell.
0: Det er kjempeforskjell.
1: Men hvilke andre, for du nevnte jo da at du tok jo litt ukrainsk kurs før du dro ned igjen i vinter, bare for å prøve å lære deg litt av det, og reiser også rundt med tolk, men hvilke andre forberedelser gjorde du, og eventuelt prosesser hadde du med det å skulle dra ned og bruke en hel vinter? Var det bare liksom, dette må jeg, eller var du også for eksempel litt engstelig

0: engstelig eller nervøs? For du vet jo da at du skal bruke mange måneder i et land i krig.
1: Jeg var jo kjempenervøs før jeg dro til Odessa i oktober i fjor, for cirka et år siden. Det var den første turen. Odessa er jo veldig annerledes enn Lviv, og å være helt i Vest-Ukraina. I Odessa så er det jo stadig angrep. Så jeg fikk et lite sammenbrudd sånn den dagen jeg skulle reise, og ble ordentlig redd og kjente liksom på dødsangst. Det liksom, jeg skal reise inn i krigen, hvem er det? Jeg er jo ikke krigskorrespondent. Og så kom jeg til Odessa. Også der da, akkurat som i Lviv, så er det fullt på restauranter og utekaféer, og det er liksom tilsynelatende god stemning i gatene, så det er på en måte for meg så var det mindre skummelt å være i Ukraina enn å tenke på å reise dit.
0: Ja.
2: Mm. Men kan det sammenlignes med noen av de forberedelsene du har gjort til andre ting du gjør? Altså som du sier, du er ikke krigskorrespondent, men det må jo ha vært andre reiser du har gjort, og opplevelser du har hatt som også har vært litt sånn, oi, det her var nære øget.
1: Altså, jeg spør jo alltid de fastboende, de lokale, om tips og råd, og det gjorde jeg også når jeg reiste rundt i Ukraina, og bare dem som spurte dem, bør jeg gå i bomberommet nå, eller kan jeg la det være, hvilke telegramkanaler skal jeg følge med på, for de har masse telegramkanaler som varsler om hva slags angrep det er som er på vei, hvor mange droner det er, så kan man se det, om det er 2 droner eller 200. Det er jo en forskjell. Og jeg reiste jo denne gangen med et veldig omfattende førstehjelpsskrin. Mm. Og jeg fikk streng beskjed om at jeg måtte ha med meg turniquet, som er sånn, som man stanser alvorlige blødninger med. Og det var ikke så lett å finne turniquet i Oslo. Så fant jeg et apotek som hadde 2 stykker, så da kjøpte jeg hele Oslo samlede beholdning av turniquet og tok med til Ukraina.
0: Men fikk du ikke bruk for?
1: Heldigvis ikke, man drasser jo med seg sånt og håper man ikke får brukt det. Akkurat slik jeg håpet at jeg ikke fikk brukt den dyre krigsreiseforsikringen min.
0: Vi skal snart bli med deg videre på denne vinterreisa i Ukraina, for nå har vi jo bare så vidt begynt, for det ble mange menneskemøter, både med noen av de aller yngste som både er i fronten og dypt involvert i krigen, men også noen av de eldste som har overlevd mange epoker nettopp i Ukraina, så vi gleder oss til å bli med videre på reisen.

0: Ella Lockert här i Nitimen. Vi har Erika Fatland på besök i dag. Nu stod jag fram istället som en TMU-bruker och får ju huden full av det. Men jag kan också faktiskt våga med Erika till att säga att jag får, nu missbrukar jag den begreppen, men jag kan få lite sån fatig av alla saker om Ukraina. Du var lite inne på det själv. At det er så mange som har skrevet om det, og det er opplevelser som er så sterk og så mange at man blir litt sånn mett av det på sett og vis. Hvorfor var det viktig for deg å likevel gjøre det her prosjektet?
1: Ja,
0: eller kanskje nettopp derfor da?
1: Ja, det var derfor jeg ville skrive denne boken, ja, ja. Fordi det var jo det jeg fryktet også, mm. at dette skal bli, at man skal bli litt nummen mm. av alle nyhetene om Ukraina, og det er jo ikke bare i Ukraina heller, at det skjer feile ting. Så jeg husker jo veldig godt i 2022, da fullskala invasjonen akkurat var begynt, og det var jo sjokkerende å lese nyhetene fra Kyiv, det var jo helt uvirkelig. Og så blir det på et eller annet tidspunkt så blir det en vane og det blir hverdag og så leser man i dag da 4 drept i missilangrep i Kyiv, 22 skadet og så scroller man videre for man leser om det hver dag så det jeg tenkte en bok kan gjøre jo å fortelle grundig historiene bak noen av disse tallene og så håpet jeg da at ved å gjøre det og komme litt under huden på leseren og gjøre disse tallene til historier, til mennesker.
2: Ja, og det lykkes du jo veldig med, fordi jeg føler jo at vi kommer veldig tett på menneskene du møter gjennom boka, får være med deg rundt, og det gjør jo nettopp at, jeg merker det også selv, jeg leser jo denne boka på en helt annen måte enn jeg leser nettopp overskriftene og nyhetene som kommer. Og du reiser ned dit, hvor mye vet du om folk du skal møte på forhånd, og hvor mye skjer mens du er der nede, Erika?
1: Nei, jeg jo ikke så veldig god til å planlegge. Folk tror jo at jeg kjempeflink til å planlegge, men jeg som kjøper en billett, og så kjøper jeg en returbillett, kanskje, og så reiser jeg, og så kommer jeg frem og tenker, oi, nei, nå må jeg høyge skaffe meg noen avtaler her og begynne å jobbe. Så jeg kjempedårlig på å planlegge ting på forhånd. Denne gangen så jobbet jeg jo litt annerledes, siden jeg jobbet med disse tolkene som da også som hjalp meg å finne folk å snakke med. Så jeg kunne si til dem at jeg ville snakke med noen kvinnelige soldater, jeg ville snakke med en mann som ikke vil bli mobilisert, som gjemmer seg, og så gjennom sitt kontaktnett så klarte de å finne disse personene. Så det gjorde at jeg har gjort enormt mange intervjuer og møtt, altså dette er en veldig effektiv måte å jobbe. Det er sånn journalister jobber egentlig. Og det er veldig mange av disse historiene som ikke er med i boka, men jeg måtte jo gjøre et utvalg for å ikke drukne leseren i historier.
0: Mm. Men av de tingene du har opplevd, hva som overrasker deg? Altså det som kanskje jeg tenker på, det er jo at den, ja, som vi sa i starten også, at det er folk som ikke lar seg knekke, og hverdagen går videre, det er operaforestillinger for fulle hus, og du kommer selv inn der og bryter ut i gråt, og det er så sterkt at på en måte det her skjer samtidig som man er i en fullskala krig. Hva var det som overrasker deg mest, det som sitter igjen?
1: Det er denne motstandskraften i det ukrainske folk. Og jeg vet at det er et ord som mange ukrainere ikke er så glad i, egentlig. Fordi man snakket jo gjennom denne vinteren om hvor utrolig motstandsdyktige de er, som utholdt at de ikke hadde varme, de hadde ikke strøm. Og så er jo de slitne selvfølgelig, og de er jo bare vanlige mennesker som for 5 år siden levde liv som lignet veldig på våre. Og så noe av det som virkelig gjorde inntrykk på meg var jo nettopp da disse... altså hvordan livet går videre under helt unormale forutsetninger, og selv i Kherson, hvor boken begynner der, det er jo en av de scenene som virkelig har gjort et helt utslett inntrykk på meg. Kherson er en av de farligste byene i, ikke bare i Ukraina, men i verden, var okkupert i 2022, ble så frigitt under høstoffensiven samme år. Men russerne dro ikke langt unna, de dro bare til den andre siden av elven, så de er bare 2-3 kilometer unna. Denne byen blir angrepet så ofte og hele tiden. Så det havner veldig sjelden i nyhetene når det skjer noe der, for det skjer noe hele tiden. Og likevel da, i denne byen, så hadde de før fullskala invasjonen et yrende stort teaterliv, svært teater. Der i hovedsalen er det selvfølgelig ikke forestillinger, men i bomberommet i denne livsfarlige byen, så har de da hver lørdag forestillinger i bomberommet. For de få som har klart å trosse droneregn og kommet seg ut. Og det var en helt sånn elektrisk stemning, hvor folk for en time eller to kunne glemme bekymringene sine.
2: Mm. Ja, fordi hva er det kulturen og sånne opplevelser kan tilføre nettopp i en sånn altså, ja, i en krig. Hvorfor trenger man det så innmari? Har du inntrykk av?
1: Ja, så jeg snakket jo også i Kharkiv, som en frontby også, i nord, 50 kilometer fra den russiske grensen. Der møtte jeg en unge operasangerinne og småbarnsmor, og hun hadde først reist fra Ukraina i 2022. Men mannen hennes er redningsarbeider, og kunne ikke reise, så hun hadde etter hvert reist hjem igjen, flyttet hjem til Kharkiv. Og synger nå da, holder forestillinger i bomberommet, så vi jobber jo mye mer enn noensinne, fordi det kommer så mye mennesker på forestillingene. Og så at mannen min, han redder kroppene, og jeg redder sjelene.
0: Men i den grad man kan bruke fellestitelen, det ukrainske folk, hva ser de først som noen løsninger? Hva er det liksom de... Hva tenker de om den situasjonen de er i, altså på et nesten sånn politisk nivå? Ser de først at dette skal ta slutt?
1: Nei, det er veldig få ukrainere som tror at krigen tar slutt med det første, og mange ukrainere trekker veldig lange linjer, altså 300 år tilbake, og de er blitt... historien mellom det ukrainske og russiske folk er jo en historie om undertrykkelse og hvordan Russland systematisk har undertrykket Ukraina gjennom flere hundre år, og ukrainsk språk har i varierende grad vært forbudt, og på 30-tallet så døde jo 4-5 millioner av en politisk skapt hungersnød i Ukraina, som Ukraina da regnes som folkemord. Så de har jo dårlige opplevelser, mildt sagt, med Moskva. Så de fleste ukrainere, altså det de håper på er på en måte at denne krigen på et tidspunkt skal få en ende som gjør at dette aldri skjer igjen. Mm. At ikke deres barn og barnebarn også må kjempe krig mot Russland.
0: Mm. Slitsomt å ha den historien og det bakteppet som du forteller om. Du møtte jo en dame på 86, Valentina, som da krigen brutt ut så hang opp et skilt på døra si. Tyskene stjal barndommen min i 1941. I 1986 ble hjemmet mitt tatt fra meg, og nå er dere kommet for å ta alderdommen min. Og så sto framfor ikonet sitt hjemme og ba om at ingen skulle komme inn denne gangen, og det er ikke heldigvis bra. Men hva tenkte de som er så gammel om det som skjer nå?
1: Hun hadde jo allerede opplevd en krig, og så får hun da oppleve en krig til, og Tjernobyl var jo det aller første stedet russerne kom til 24. februar 2022, da de kom inn i Ukraina fra Belarus. Men Valentina er også et eksempel på hvilke stabeist mange ukrainere er. Fordi hun bodde jo da i Tjernobyl, og alle ble evakuert fra Tjernobyl etter ulykken i 1986. Men hun og mannen, de flytta tilbake igjen, for de skulle bo i Tjernobyl, det var det som var hjemmet deres, og så ble huset deres likvidert, eller ødelagt da, på grunn av stråling. Og da bare flyttet de inn i et annet hus, og så et annet hus igjen, de skulle bo i Tjernobyl. Ja. Så dette er jo et folk som dere, det er ikke så lett å knekke dette folket her.
2: Det er akkurat det. Vi skal holde oss nettopp i Tjernobyl når vi fortsetter vår prat her i 90 min også, Erika Fattel.

0: away. Johnny Cash med Hurt, og før det hørte vi jo om 86 år gammel Valentina, som nekter å gi opp. Hun har altså vært igjennom veldig mange ting I landet hun bor I og så glad I Ukraina. Vi hørte om skiltet hun hang opp utenfor døra. Tyskerne stjal barndommen min I 1941, I 1986 ble hjemmet mitt tatt fra meg, og nå dere kommet for å ta alderdommen min. Hun jo en av de du møter når du reiser tilbake til Tjernobyl-området, som du også har vært I tidligere. Du nevnte jo det var ditt første møte med Ukraina sammen med mammaen din I 2003. Og for å ta et annet menneskemøte du møter der inne, så det jo da Anton. Og jeg bare leser bittelitt fra boka her, fordi, sitat fra Anton da, «Jeg hater Russland», sa Anton. «Russerne har tatt fra meg alt. I løpet av 20 år hadde jeg bygd opp en solid business. Jeg hadde et godt liv og en fin bil. Alt tatt fra meg. Jeg sitter bare hjemme og rotner. Dette Anton.» En type som kjører deg da inn I Tjernobyl-området. Og fortell oss litt bare om han, så vi kan se han for oss.
1: Ja, for Anton var stor mann, en bamsammen mann, og lys og blond. Men som han sa, jeg har en mørk sjel og et mørkt hjerte, så han var glad I alt som var mørkt. Så kjører vi inn I Tjernobyl, og der det ofte veldig mye tåke, og det bor jo ingen mennesker der lenger. Man kjører inn I zonen, som det kalles, som man trenger spesialtillatelse for å komme inn I. Og Anton elsker zonen av hele sitt hjerte. Og så siden han liker mørk musikk, så det da Dimmy Borger, som soundtracket vårt I det vi kjører inn I denne skumle tåka.
0: Ja, vi kan faktisk få en liten smakebit av akkurat det du beskriver nå, og du som hører på 90 minutter, hør også godt på teksten, for det kommer en liten frase her, om få sekunder nå.

0: Dette blæster altså Anton høyt I bilen mens dere kjører inn. Drakk jeg for meget av livshåpets krus? Tok jeg gledens forfengelighet for gitt? Det jo da, teksten som vi nordmenn hører, da, men det jo ikke sikkert Anton nødvendigvis har noe forhold til teksten. Men han likte det mørke.
1: Han elsket uttrykket. Han skjønte selvfølgelig ikke hva det var de sang, men han skjønte at det var mørkt.
0: Ja. Men hvordan var det for deg å reise tilbake dit, som var et av de første stedene du dro til første gang du var I Ukraina?
1: Det var ikke veldig annerledes å være der nå, for jeg var der også da jeg gjorde research til grensen, og da var jo Tjernobyl blitt et ganske populært sted å besøke innen såkalt dark tourism, mørk turisme. Så da var vi jo I flere minibusser som kjørte på dagstur fra Kyiv og inn for å se på den forlatte byen Pripyat og besøke atomanlegget. Og nå det jo ingen turister som slipper inn I Tjernobyl lenger. Det en avstengt militær zone, for det ligger jo like ved grensa til Belarus. Så nå var det bare jeg og Anton som gikk rundt der alene I disse forlatte denne forlatte byen. Så det var jo en veldig spesiell opplevelse. Mm.
0: Apropos spesiell opplevelse, en annen ting som har satt seg I mitt, jeg ser det veldig visuelt for meg, jo når du besøker fronten, fordi der det altså noen fiskegarn nå, som, eller fortell om disse fiskegarnene som du møter når du drar dit.
1: Ja, vi hele fronten I Ukraina, I frontbyene, men også veiene som leder til fronten og langs fronten, så nå satt opp fiskegarn som dekker sidene og danner et tak over veiene og gatene, og dette for å beskytte biler og fotgjengere mot droner. Dette jo nå blitt en dronekrig, så den krigen som utspiller seg nå jo en helt annen krig enn den som begynte I 2014 og I 2022. Mm.
2: Mm. Men da det altså sånn som du sa, at du kan, altså flyalarm på en app, og du kan følge droner og se hvor mange sånn via mobiltelefon.
1: Ja, dette jo nå blitt en høyteknologisk krig, og det finnes en app, flyalarm-app, som går, og det han som har stemmen til Luke Skywalker I Star Wars, som leser den engelske teksten.
0: Nei, er det sant?
2: Det kanskje tekstet ikke det som blir sagt på flyalarm-appen.
1: Det han sier «Your overconfidence may be your greatest weakness». Og dette jo for at folk da skal gå ned I bomberommet, selv om de tenker, har lyst til å ligge I varmesenga si og sove videre. Ja. For det begynte jo jeg med også etter en stund. Man orker jo ikke stå opp hver natt. Den alarmen går hele tiden, bare et jagerfly tar av et eller annet sted I Russland, så går alarmen over hele Ukraina. Mm. Og det blir jo til at man blir litt selektiv, eller litt lat etter hvert.
2: Når du reiser rundt og møter så mange mennesker som du gjør, Erika Fatland, hva synes folk om Norge? Hva føles som at Ukraina og Norge så tett knyttet sammen, og de får 85 milliarder noe sånt fra statsbudsjettet vårt? Har de noe forhold til det vi på en måte bidrar med?
1: Ja, absolutt. De har absolutt fått med seg at Norge bidrar mye. Ja, det skulle jo også bare mangle da. Det jo ikke noe annet land som har tjent så mye mer inntekter på energisalg enn Norge, som en direkte konsekvens av denne krigen. Det skulle bare mangle, men dette har folk fått med seg. Så det veldig fint å kunne si at man fra Norge, og så det jo veldig mange frivillige som kjører ned med biler og bidrar på den måten. Og to ganger helt tilfeldig så møtte jeg på nordmenn som hadde vært ned på, for å levere bil.
0: Mm. Etter at du har kommet hjem fra det lange oppholdet ditt I Ukraina den vinteren her, så har du da skrevet ut Ukraina en vinterreise, boka som jo nå ute for de som har lyst til å lese flere av menneskemøtene dine og reisa du hadde der. Hva det du selv sitter igjen med nå? Det ofte du liksom tenker på de du møtte? Det noe som har satt seg ekstra hos deg, nå som du har jobbet deg gjennom alt du opplevde?
1: Ja, absolutt. Altså, det jo mange av disse menneskene kan jeg jo klare ikke å glemme, fordi altså, hvordan kan man glemme foreldrepar som har mistet en 2 år gammel jente I et helt meningsløst missilangrep? Og så tenker jeg jo mye på han som jeg jobbet mest sammen med da jeg var I Ukraina, Jehor, musiker og historiker. Han var 24 år da vi begynte å jobbe sammen, nå han 25. Og han hadde egentlig først flyktet fra krigen til England med kjæresten, og så dro han tilbake igjen og begynte å jobbe med journalister og sånn som meg. Og gjennom det så kom han liksom ut av denne bobla som Kiev kan være, og møtte og så jo konsekvensen av krigen veldig tett på. Altså han bestemte seg for å verve seg til militæret, ville bli dronepilot, ville gjøre noe helt konkret for å stanse russerne og ødelegge landet hans. Så han akkurat nå ferdig med opplæringen og sendes til fronten, så det klart jeg tenker på ham og håper at det går bra med ham.
0: Mm. Har du noen kontakt med han?
1: Ja da, jeg har kontakt med ham. Han har sendt meg solsikker for å gratulere meg med boken, så det veldig hyggelig. En veldig fin fyr.
2: Ja, ja, så bra.
1: Men det jo sånne fine fyre som det, ved fronten, ja. Så det liksom de beste som drar.
2: Mm. Det ikke første gang, og forhåpentligvis ikke siste gang du i 90-menn heller, for du har jo alltid noen prosjekter, Erika Fatland. Går an å stille et spørsmål i retning, hva den siste flybilletten du har bestilt?
1: Nå skal jeg til Haugesund på fredag da, men det blir vel neppe noen bok fra Haugesund. Men jeg håper jo at jeg på et tidspunkt får bruk for denne arabisken som jeg har brukt uendelig mye tid på å prøve å lære meg.
0: Ja, så det blir kanskje det neste. Men som vi vet med deg, så kan det plutselig også dukke opp en idé som blir et opphold et sted og en bok. Tusen takk, Erika Fatland, for at du kom til oss. Ukraina, en vinterreise, er altså ute i disse dager.

0: podcast fra NRK.
1: Francisco Macias Nguema var Ekvatorial-Guineas første president og utviklet seg raskt til en av verdens mest brutale, upålitelige og inkompetente diktatorer. Kraniesamlinger, massehenrettelser og tortur var naturlige deler av hans ultravoldelige og sinnssyke skrekkregime. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

0: Ingeborg Bratland her i 9-timen. Det blir jo sagt at de beste bildene de får du på radio. Vi kan beskrive hvordan noe ser ut, og så er det din egen fantasi der ute som radiolytter som gjør at du kan se det for deg. Hvis jeg ser at jeg har på meg en Pippi Langstrømpe-parykk, for eksempel, og litt sånne lange sokker på meg.
1: Så fine fregner du har på nesa,
0: Knut. Og det at du vet når du tar av med de her Pippi Langstrømpe-skoene, de sånne klovnesko, så ser du at sokkene er litt sånn lang. Ja. Ser ned på føttene mine her nå at liksom, de har skridt litt ned. Så det kan folk se for seg. Og apropos bilder på radio, så jeg sent i går kveld et nydelig maleri av Skrik.
1: Ja, og det var ikke det vanlige Munch du så, vil jeg tro.
0: Nei, men fantastisk likt, hvis ja. Man tenker at det her er laget av flytypen Cessna. Man er liksom usikker på hvem har denne piloten vært, som et sted i Missouri i USA har rett og slett fløget hit og dit og rundt, og så til høyre og til venstre og så tilbake igjen, sånn at flyruta, når den blir GPS-tracket og vist for eksempel i Flight Radar 24, som er en app der du ser hvordan fly beveger seg, ja, så har piloten gjenskapt Munchs Skrik på en helt fantastisk måte.
1: Det er så gøy, fordi jeg blir så nysgjerrig på flere ting. Nummer en, hvordan kommer på ideen i det hele tatt? Hva er liksom motivasjonen annet enn at det selvfølgelig er rått med at 25 000 mennesker sitter og følger med på? Hva er det han er i gang med nå? Oi, se her, begynner å ligne på ansiktet i Skrik. Han holdt jo på altså, i over 6 timer i dette Cessna-flyet, og det er jo et lite småfly, vil jeg anta, fordi jeg har selv sittet i et Cessna-fly en gang i mitt liv, fløy over San Francisco faktisk, så jeg var også i USA på tidspunktet. Lite fly som man kan se for seg da har beveget seg rundt i over 6 timer, og det skjedde vel noe lignende med samme fly rundt Halloween.
0: Ja, da, på samme måte, og det her er jo litt interessant, flyteknisk, jeg regner med at du bare legger inn masse GPS-koordinater, at du har tegnet det her på forhånd først, og så flyg du bare etter et visst mønster, men det er jo som å tegne en tegning der du bare tegner en, for aldri råd til å løfte blyanten, du må liksom bare gå rundt og rundt, og da hadde vedkommende, jeg tror det er kanskje samme person, laget logoen til Ghostbusters, altså dette spøkelse som gjemmer seg inn i et sånt forbudt skilt. Imponerer han nesten.
1: Tenk så innmari piloten koser seg underveis også.
0: Og så er det noen som skriver Bendik på himmelen her med et fly. Det er flott å se på og høre på.

0: Da klokka 10 vi får en nyhetsoppdatering fra deg, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, vi starter I Ukraina. For Ukraina mange redde for at USA allerede har sluttet å dele etterretning om russiske angrep. 600 000 mennesker strømløse etter at kraftverk ble angrepet av Russland I natt, opplyser myndighetene. Og nok en gang kom det ingen varsel om angrepet. USAs president Donald Trump har tidligere truet med å slutte å dele etterretning om russiske angrep.
2: Og når dette skjer to dager på rad, der de ikke får forvarsel om angrep som de vanligvis klarer å detektere, så det jo mange som mistenker at den støtten allerede kan ha blitt trukket, selv om Trump I går kveld hevdet at dette ikke stemmer, at de fortsatt gir eller deler etterretning med Ukraina.
1: Ja, det sa korrespondent Fredrik Tombra. Og Starlink har, skal vi se, han fikk vel litt tekniske problemer her. En rådgiver for Ukrainas president sier også at Musk-eide Starlink har innført hastighetsbegrensninger på systemet sitt I Ukraina I natt. Starlink-systemet brukes av ukrainske soldater I felt for å få internettilgang via satellitt. Også ukrainske droner bruker internettforbindelse fra Starlink. Det har vært flere kraftige eksplosjoner I Saudi-Arabias hovedstad Riyadh I dag tidlig. Det opplyser AFP-journalister I landet. Kort tid I forveien ble det sendt ut nødvarsel om et mulig fientlig objekt I luftrommet over byen. Skadeomfanget foreløpig ikke kjent. Den iranstøttede Houthi-militsen har trappet opp konflikten med Saudi-Arabia den siste tida. En ny ordning med digitalt dødsbo skal gjøre det lettere for etterkommere å få oversikt over formue og gjeld når noen dør. Amalie Andersen I Kristiansand synes det var vanskelig å få oversikt da hun mistet faren sin I sommer.
3: Dette jo et kaos av papirarbeid, og dette jo pappa sitt system som vi ikke skjønner noen ting av, men som vi har endt opp med å få ansvar for.
4: Når en person dør I familien, så det veldig vanskelig å finne ut av formue og gjeld som den døde hadde. Vi samler formue og gjeld etter en avdøde slik at arvinger kan ta et informert valg om skifteform.
1: Ja, det sa Brede og Erik Svaberg, fagsjef I Digitaliseringsdirektoratet, som står bak løsningen Digitalt dødsbo. Målet at denne ordningen skal være tilgjengelig for alle I løpet av året. Reporter var Kari Byklum. Statens vegvesen har registrert en kraftig økning I antall svindelforsøk. Nå ber de folk være på vakt mot falske sms-er. De kan dreie seg om betalingskrav for bompenger, trafikkbøter eller førekort. Målet å få mottakerne til å klikke på falske lenker eller oppgi betalingsinformasjon. Og det må man altså ikke gjøre. Og Mario Knut I 90, men dere lar det vel ikke lure av sånne greier som det
5: Jeg fikk faktisk en sånn sms, Tom, for noen dager siden, et eller annet sånn parkeringsgebyr som så utrolig ekte ut, men jeg tenkte at jeg har aldri fått det via sms før, at jeg ikke har betalt der, så det klikket jeg slett på.
6: Noen ganger tenker jeg at det en fordel å ikke ha bil, og veldig sjelden kjøre bil egentlig, fordi hvis jeg hadde fått et eller annet varsel nå, så tenker jeg at sånn, det kan umulig stemme. Og sist jeg kjørte bil var I 2003, nei da. Det I hvert fall en måned siden, kanskje.

0: Det var Ephemera, og da benytter jeg anledningen også verbalt her i 9 timer til å ønske Inger-Lise Størksen fra bandet. Gratulerer med dagen i går. Jeg gjorde det også på Facebook, så der ser at hun ikke har lest, eller i hvert fall ikke gitt noen tommel opp til meldingen min Happy Birthday to You. Og så bildet av noen noter og noen gitarer, for Ephemera er et band som har vært med både meg og mange musikkglade i alle år, så det var naturlig å sende inn en gratulasjon der.
1: Ja, men så bra at du gjorde det, og at vi også fikk en liten gratulasjon ut på lufta. Jeg satt opptatt nå med å bare finne ut om det er et eller annet med 14. oktober. Og først gravde jeg i eget hode, og så fant jeg ikke noe sånn spesielt der annet enn sånn, ja, ja, da har vi jo kommet et stykke i gang med høsten, liksom. Men så ser jeg det at denne dagen her, 14. oktober, kalles for vinterdagen, fordi den markerer begynnelsen av vinterhalvåret. Og tilbake i gamle dager så var også, hva sier jeg gamle dager, for dette er en gammel lov fra 1600-tallet blant annet.
0: Ja, det var gamle
1: dager. Det var også, det var rett og slett en flyttedag, altså 14. oktober, flyttardag, som man kanskje også sa da, eller færedag, tilbake til det gamle bondesamfunnet. Dette var da dagen hvor gårdsarbeidere og tjenestefolk og husmenn og forpaktere, de kunne slutte i arbeidet sitt eller bytte arbeidsplass. Så på denne dagen kan vi se for oss på 1600- og 1700-tallet så valfarta folk videre til et eller annet annet sted, for eksempel. Det var da i henhold til Kristian Kvarts norske lov fra 1687. Kristian Kvart er sånn V i romertall.
0: Det er fem.
1: Ja, så er ikke Kristian Kvart, men Kristian Femtes lov fra 1687.
0: Men altså, flyttardagen i dag, men er altså 14. oktober, er den ledig på verdensbasis? Det må jo være en sånn verdensdagen for...
1: Det er også internasjonale dager.
0: For?
1: Det er tre internasjonale standardiseringsorganisasjoner, både ISO, ISC og ITU, som markerer 14. oktober som verdens standardiseringsdag.
0: Kjedelig dag! Og i dag feirer vi verdens standardiseringsdag.
1: Det er flyttedag, det er standardiseringsdag, og det er vinterdag.
0: Ja, det er vinterdag. I går var det jo ikke vinterlig, men en sånn kald og kald vindstorm nesten, vil jeg påstå at det var litt finere i dag. Og det bare kommer på at, så jeg snakket så ofte om Bodø-Glimt og Kjempestig, at jeg løftet min imaginære hatt og hilset til Viking og det som skjedde i Stavanger i går mot Bayern München.
1: Og så er det vel storkamp hos dere i dag?
0: Ja, nettopp. Det var mitt lille poeng at i aften så skal Glimt møte Dortmund, og da er det gode 9 grader, så hvorfor jeg stresset sånn i går med å drive og bære inn og ut hagemøbler, løfte de over terrassegelendret ned på bakken og har altså knyttet fast med dobbelt knute og håper at det skal holde, men det holder jo aldri, uansett hvordan jeg bardunerer hagemøbler med presenning og tau og så videre, så er det 2-3 ganger i løpet av vinteren når man må ut og gjør det en gang til.
1: Har du vurdert å dra på sånn knutekurs?
0: Jeg har vurdert å flytte til Spania, faktisk. Ja, det er den ene gangen i året, så de drev å pakke ned trampoline og bære inn hagemøbler, så jeg, vet du hva? Jeg begynner å bli for gammel og lei av å gjøre det her. Jeg vil bo i en liten leilighet der det er tøffel avstand til det meste, men tenker, ja, jeg er jo en hardhaus. Jeg må bare gjennom det her.
1: Ja, jeg synes du er flink, jeg, som ligger litt i forkant og forbereder. Det er jo noen som venter helt til trampolina flyr, for eksempel. Da er det litt for sent. Så du er, med andre ord, veldig klar for flyttedag i dag. For vinterdag, for kamp.
0: Ja, og standardiseringsdagen.
1: Ja, ikke minst. Vi skal snart ut og møte et helt nytt menneske sammen med Øyvind, men aller først...

0: Rolf her i ni-timen på det som vi har funnet ut er flytterdagen og den internasjonale standardiseringsdagen. Vet ikke hva slags dag det er for deg, Øyvind, og de du møter der ute, om de har noe forhold til for eksempel flytterdagen. Er det noen som du har møtt i dag som historisk sett har benyttet seg av denne dato for å skifte jobb og bosted?
1: Ja, flytterdagen, altså skifte jobb, bosted, kjærlighet og så videre, Charlotte. Dette er bare fra programlederne. Det er visst flytterdagen i dag. Har du gjort noen endringer?
2: Jeg har gjort mange endringer. Jeg har flyttet til en ny bolig på Vinneren, og for å si det sånn, den hybeldelen, der er det cirka 150 pappesker som ikke har flyttet ut enda, til mannen min store frustrasjon.
1: Og du er, og hva er inne i disse her?
2: Det er vel egentlig hele livet mitt, fra jeg var liten pike til 17 år og steingæren, så jeg tror på en måte han synes det er greit å kvitte seg med de nå.
1: Ja.
2: Det er ikke noe vits å beholde de.
1: Men vil du klare det, Charlotte?
2: Sannsynligvis ikke.
1: Nei, for steingæren, altså til du ble det da du var 17, bare ta et lite sveip over. Nå er du 36 år, tobarnsmor, funnet deg en advokat for 9 år siden, jobber som sykepleier, vi skal ha en tur inn der, men liksom, ja, dette er livet ditt da, et lite sveip.
2: Ja, det er vel noen veldig korte minikjoler tilbake igjen fra 2010 og sånt noe som er egentlig greit å kvitte seg med. Jeg tror ikke akkurat jeg som 36-åring skal drive og fly rundt på byen med de nå.
1: Ja, for det, hvordan var livet i 2010 med minikjolene?
2: Åh, det var en fantastisk tid. Altså, vi flotta oss, og vi pynta oss som bare det når vi dro på byen, og det var de høyeste hælene, og vi dro bortover uansett, og vi sklei bortover med høye heltesko.
1: Åh, og opplevde mye, ja?
2: Veldig, altså det var jo for å sjekke gutter da, det var jo for å sjekke livet. Altså kanskje man var heldig, eller så var man uheldig. En av to.
1: Og ja, og det gikk i alle veier.
2: Det gikk egentlig i alle veier, og dårlig nachspiel, rett og slett.
1: Og så en gang så dro du til Los Angeles som 22-åring med en fyr som skulle realisere Morgan Cain. Du sitter bare igjen med manuskriptet, for det ble ikke noe realisering, men eventyr.
2: Ja, det var litt av et eventyr. Det var kort møte på byen som endte i fest med jentene, hvor jeg fortalte den syke historien, hvor de sa bare Charlotte, du må dra, og etter at jeg sa ja til et par Bacardi-shotter, så fikk jeg en e-mail med billett tur i tur Los Angeles, ble hentet av en assistent på flyplassen i Los Angeles, opp til gamle Diana Ross sitt hus i Hollywood Hills, og bodde der i 4 dager og var inne i The Desert, og jeg red på hester i Hollywood Hills og kjørte rundt

0: stormannsgalskap og som endte I klassiske rettssaker tilbake igjen her I Norge da.
1: Ja, ja, men da lar vi den ligge, møtte du celebrities.
0: Åh, I wish. Jeg tror jeg så Brad Pitt en gang.
2: Oi.
0: Da hadde vi ikke lov til å ha telefonen med på restauranten, og det, da var jeg litt starstruck.
1: Nå har du blitt 36 år, altså to barn, sånn 3 og 6 rundt der. Det livet der med advokaten og alle pappeskene flyttet. Men litt krise å være 36, synes du?
0: Ja, jeg synes det. Jeg føler meg som en 23-åring av og til, og på en måte det litt vanskelig med et standard A4-liv for en som litt utadvendt. Men jeg trives veldig godt I den rollen også. Det var godt å lande litt også.
1: Ja, for når føler du 23, og når blir du eldre, liksom, altså den olding?
0: Altså, hvis jeg på fors med kollegaene mine, som rundt 22-23, så føler jeg meg en del av de. Men når klokka begynner å bikke 9 på kvelden, da føler jeg meg litt som en 80-åring, og tenker at nå det deilig å komme hjem til senga si og barna.
1: Ja, for dette jo aktuelt nå med Elise, ikke sant, som mange ser på NRK sykehusserien, og den du jobber jo da på Diakonhjemmet sykehus på Vinneren, og du sier at denne Elise-serien veldig reell, altså det man følger med på der.
0: Den veldig reell. Det hva vi ser på sykehuset stemmer veldig godt overens. Det dette kaoset, det full pakke, det fullt kjør. Vi har blant annet en av våre overleger som har faktisk deltatt I serien nå, I sesong 2, som veldig stor stas da.
1: Ja, for han da var da, ikke sant? For det litt artig å vite at også vanlige leger og sånn deltar, de blander det inn, og ja, han ble litt stjerne han da.
0: Han ble litt stjerne, så vi pleier å si når han kommer innom for å kjøre visitten med oss, så pleier vi å si at der kommer kjendislegen.
1: Og da har du hengt opp også?
0: Vi har hengt opp en plakat inne på vaktrommet for å vise at det liksom, ok, greit, nå du kjendis.
1: Ikke sant? Og hvis du skal si hva du glad I, altså litt grann med dette, å være sykepleier, dette viktige yrket?
0: Det jo pasientkontakten og disse historiene vi får I møte med pasientene våre, så det jo det flotte samarbeidet vi har mellom oss kollegaer, og at på en måte vi likestilte. Det ikke, ingen spørsmål for dumme, og på en måte, stort sett på vår avdeling, så vil jeg si at pasienten vil heller bli enn å reise.
1: Og hvordan det å kombinere småbarnsmamma, sånn som du med sykepleier?
0: Vi kan vel trygt si at det å være sykepleier og få barn, det samsvarer ikke med realiteten. Det utrolig tøft, og spesielt hvis man har da en mann som jobber litt utenom vanlige arbeidstimer, og kombinere det. Så det betyr jo det at jeg som sykepleier må nok gå ned I stilling for å kunne hjelpe til mer hjemme da. Selv om jeg heller skulle ha vært og stått I en 100% stilling.
1: Og hva har du lært når vi har vært en reise? Vi var ved poolen, og jeg ble hilset på Los Angeles, og fors, og høye heler, og så har vi dratt til småbarnsmamma og sykepleier. Hva vil du si om livet, Charlotte?
0: Livet ganske bra. Jeg stortrives, og så hender det at jeg får disse her kveldene, hvor jeg kan få lov til å bare være meg, og få lov til å hente litt tilbake til den der gamle Charlotte som en gang eksisterte. Så det litt deilig. Så da det lett å kombinere å være tobarnsmamma, og det å være bare meg en gang imellom.
1: Tusen hjertelig takk for at du stanset.
0: Tusen takk for meg.
1: Og hils hjem til familien og til sykehuset, til Diakonhjemmet.
0: Jo, tusen hjertelig takk.
1: Ha det bra.
3: Og for et sånt perfekt hverdagsportrett, altså Øyvind stoppet folk tilfeldig på gata. Jeg føler at han traff 100% på merket av en person I Norge sin hverdag og arbeidshverdag, livet som kommer og går pappeske og som ikke pakket ut, og gode minner fra tidligere tider.
4: Nettopp. Charlottes LA-historie der også var noe for seg selv.

0: I serien Setninger du av og til hører på 9-timen, er vi kommet til Jeg skal bare gå og hente primstaven min, sagt av Margaros Monsen. Når du har vært og hentet primstaven din, altså en eldgammel kalendertype som er såpass, jeg vil kalle det unøyaktig, at det ikke alle dagene som har et tegn en gang, men du finner noe på 14. oktober.
1: Ja, fordi vi var jo innom dette i sted, ikke sant? Både flyttedagen, flytterdagen, vinterdagen, og så for så vidt denne standardiseringsdagen, da, men så slo det meg at det her, dette er nok en sånn dag som finnes på primstaven. Dette er jo en lang historie som går tilbake til at jeg noen ganger kjente det ganske ofte et sånt behov for at jeg skulle ønske at jeg hadde nettopp primstav. Og så ordner blant annet du og resten av gjengen i 9-timen gave til meg. Altså det er jo en håndlagd primstav.
0: Den er ikke bestilt på Temu for Nei. Å knytte...
1: Dette er norsk håndverk.
0: Ja.
1: Og det er skrevet inn Mari på forsiden av en liten sånn tre... Det er en treboks. Og inni der så ligger det en liten følgebok. Og dere, vi har fått flere meldinger også på at det er en som blant annet sier at det er noen sånn flyttesauedager, i hvert fall i nord i dag,
0: Knut. Ja, sauesankardag, i hvert fall i Nord-Norge 14. oktober. Så er det flere som er inne på denne flyttedagen som du nevnte i sted, og til og med folk som har opplevd at den ble brukt lenge etter krigen. Mora mi jobber som tjenestjente på Sunnmøre på slutten av 40-tallet, tidlig 50-tallet. Det begynner å bli en stund siden det også da. Hun fortalte om flyttedagen som starten på en ny tjeneste, skriver Ragnhild.
1: Yes. Og tror du ikke at når jeg nå ser på min primstav, så må jeg faktisk på denne dato snu primstaven, fordi her begynner vi på vinterdelen av staven, 14. oktober, så er det bildet av en, det er en slags vått, en stor vått, og i boka mi så leser jeg da om vintersida på primstaven 14. oktober, vinternatt eller vinterdag, innom det vi allerede har snakket om, ikke sant? Her begynner vintersida på primstavene til minne om Sankt Kalixtus. Denne dagen, dere, hør på dette, spår også vinterværet. Ta en liten titt rundt der du bor.
0: Ta det på trøndersk, jeg så en lytter her, Ole Petter, som så gjerne ønsker
1: at du skulle
0: ta...
1: Det er på denne dagen at du får spådd selvaste vinterværet. Det er bare å se ut av vinduet, og så har du fasiten. Sånn blir vinterværet. Herre vinteren! Herre vinteren! 26-27.
0: Ja, det synes jeg er veldig vanskelig å forholde seg til.
1: Men hør da, snøen kan for alvor også forventes, står det i min lille bok, og vanten, altså, som er da dette tegnet på primstaven, skriver seg antagelig fra likheten mellom de gamle ordene vetr for vinter og våttere for vante. Så her har noen tenkt tilbake i gamle dager. Jeg ser så innmari levende for meg de her som etter hvert fant ut at vi må samle noe tegn på en pinne, så vi har noe å forholde oss til, folkens. Vi kan ikke bare gå rundt og ikke vite noen ting. Vi må ha en pinne tilgjengelig i vårt hjem, eller i vår lille lafta hytte, for eksempel.
0: Hvordan blir vinteren da i Oslo, der du sett nybasert på
1: nå været? Nå ser jo ikke jeg ut av noe vindu. Ja. Det var tipp-topp sol i dag tidlig når jeg syklet, hvertfall, så det kan jo minne om at det blir et godt værmessig vinter, men det sier jo ingenting om hvor mye snø som kommer til å komme, for hvis det bare er sol, så kommer det jo lite snø for så vidt. Ja, vi får se.
0: Nei, jeg stoler ikke helt på primstaven.
1: Og du da? Bodø ser jo
0: litt... Det er jo 8-10 grader og litt sånn antydning til... Ja, grått, delvis overskyet, litt solig. Ja.
1: Ok, så hvem som hører på akkurat nå, 14. oktober, har faktisk snøfall, og kan forvente seg en snørik vinter. Vi får se om vi får noe svar på det også i vår inbox. Vi tar jo alltid imot meldinger i appen NRK Radio. Eller så kan du sette deg ned og spikke et eller annet du kan sende til oss i posten, så kan jeg sette deg på hylla sammen med primstaven og boksen.

0: skal vi bli kjent med piraten, vulkanen, pinnsvinet, humla, riksløven, ekorne, pingvinen og herr Bæsj.
1: Snu deg rundt og ta av deg maska!
0: Hvem skjuler seg bak maskene I år? Maskorama starter 24. oktober på NRK 1 og I NRK TV. Nytimen med Knut Folkestad og Mari Garås Monsson på NRK P1.

0: andre vil ha en vers selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kukka, flakk.
1: Det går altså unna Møystein Sundale, Sunda faktisk. Sunda et pålegg som på vei ut.
2: Da han stabler de... ordene litt bedre enn enkelte andre oss, tydeligvis. Ja. Det skal sies en legendarisk låt og en legendarisk type.
1: Ja, jeg kjente at jeg fikk litt sånn økt indre tempo også underveis. Det har kommet noen oppdateringer knyttet til at vi snakket om det her med primstaven, og at det også kan spås vintervære ut fra denne dagen i dag. Per Øyvind, han skriver til oss, hei dere vakre radiostemmer, om primstaven spår vintervære i Kristiansand, så er i hvert fall jeg fornøyd, står her. Sola skinner, og det er lett skya. Litt kjølig vind, men helt nydelig vær. Hilsen da fra Per Øyvind, som sitter på benken akkurat nå i Kristiansand. Ja, hei til deg.
2: Jeg vet ikke hvor Merete befinner seg, men hun er av samme sort. Hei, hvis vær i dag tilsier at sånn blir vinteren, ja, da er det bare å glemme vinterdekk, for det regner og 5 varme grader, mens Laila kan fortelle at første mus har gått i fella. Man skal jo passe seg for den, for å få ferie jul i, igjen. Som bestemor der har satt og vugget på en stor potet, men da mener Laila at når den første mus er i fella, så er nok vinteren på vei.
1: Jeg vet hva, jeg leste av alle ting en artikkel i går om mus, ja, og hvor små høl de trenger for å kunne komme seg gjennom. Mm. Det er jo bemerkelsesverdig lite, så hvis du skal gjøre, hvis du ikke synes det er veldig gledelig da med mus i fella som Laila synes, og skal tette alle mulige plasser på hytta di og sånn, så må du må gå ganske nøye til verks, for de trenger veldig liten plass for å kunne fyke igjen.
2: Da står det faktisk mer på mus enn på primstav. Altså når musa trekker inndørs, da er det på tide å tenke at nå kommer vinteren. Men klart, hvordan vinteren
1: ja, det
2: blir,
1: sa han.
2: Det er det bare primstaven som kan fortelle oss. Musen er bare et lite tegn.
1: Vi skal snart ut og se hva det er. Øyvind, Bekkevold har klart å finne mens vi har leitet oss fram på gamle primstaver og inn i musehøla i det hele tatt. Spenningen er til

0: Elsker denne låta. Det norske Sunbird, Is This What Love Is, vi akkurat har hørt, og de har hatt litt av et år så langt, Knut. Ser de har holdt konserter både i Oslo, New York, Austin. De har vært i Köln i Tyskland, Bratislava, Slovakia, København, Manchester, England. Altså, de har virkelig reist rundt. Det de har hørt, jeg har fortsatt ikke sett dem. Et helt heidundrende bra liveband. Teller minst 7 stykker på scenen.
1: Mm. Vi har jo også en som reiser mye rundt, en slags onkel reisende Mac. Jeg vil også nevne onkel reisende PC, for det er viktig at de to operativsystemene blir likestilt. For onkel reisende PC, snakketøy er i orden, Øyvind Bekkevold hos deg, men vet du aldri hvem den andre personen er, og hvordan vedkommende ord legger seg. Vær så god.
2: Nei, det er spennende, og vi skal snakke om stand-up faktisk.
0: Så det passer veldig godt med. Det er veldig stille.
2: Ja, jeg hører på den forskjellen. Utegående reporter har kommet inn, det er veldig sjeldent å oppleve. Og her sitter han, og dere kan jo nesten tippe. Jeg elsker hugnad, står det på en liten greie her sammen.
0: Det er det fineste ordet,
2: ja. Ja, hugnad, ja. Hva betyr hugnad? Kan jeg spørre deg, vet du det?
3: Det aner jeg ikke.
2: nei, det kan da Mari da. Dette var sikkert noe veldig koselig. Jeg elsker hugnad. Lytterne kan også skrive din. Vi er på Det Norske Teatret, og hvorfor er vi her, Vetle Velstad?
3: Jo, nei, du tok meg på vei til jobb, for jeg skal gjøre stand-up for Fontenehus-konferansen på Det Norske Teatret i dag.
2: Ja, du skal gjøre stand-up for dem, rett og slett, ja?
3: Ja, jeg skal på 12.45 i dag.
2: Så. Vi bare går rett på Drammen Teater, for jeg synes det var litt sånn røft og tøft, det der. Og at du har, hva har du gjort for noe nå i januar?
3: Jeg skal sette opp mitt aller første soloshow og kjøre debut alene på scenen en time, og tenkte da at da går vi all out, så jeg har leid Drammen Teater og setter opp Klikk og Hent.
2: Og da skal du være alene på scenen og ta dette soloshowet?
3: Da blir det meg alene i Kongen Befaler studio, som sådan hovedscenen på Drammen Teater.
2: Så. Ja, det er der de spiller en Kongen Befaler?
3: Det er det.
2: Og det koster hvor mye å leie det? Hvis...
3: Nei, altså fullpris er jo litt over 60 000 i vanlig sesong.
2: Så du kjenner på den risikoen der?
3: Altså nå har jo salget begynt å gå greit, så det er jo, vi er forbi det at jeg taper penger på det.
2: Ja, men... vi må inn på tema, for at det er et spennende tema som du da lager stand-up av.
3: Ja, altså jeg har jo blitt litt sånn halvkjent mental helsekomiker, da, så jeg fant ut for en tid tilbake at jeg er bipolar. Siden jeg fikk vite det, så visste jeg ikke helt om jeg skulle le eller gråte egentlig, men da så jeg begynte å gjøre stand-up om da en selvopplevd psykose, da, og det å leve med sin bipolar lidelse og sånne ting.
2: Ja, for hvordan går det an å lage humor av det? Altså det er et stand-up show, altså vi blir litt sånn der, ok, det er den båsen, det er alvorlig, og det kan, ja, vi andre, vi blir litt sånn berøringsangst nesten.
3: Nei, altså det er jo ikke så alvorlig, altså psykose er alvorlig, men jeg forteller jo på en måte min egne selvopplevde historie, så da blir det jo liksom de som vet hvordan det er, de kan kjenne seg igjen, og så inviterer jeg de som ikke har peiling på det eller opplevd det inn i den verden man kan leve i når man har vrangforestillinger og sånne ting, så det er jo...
2: Fortell litt grann da, av hva som, altså bare litt av ditt liv, eller?
3: Ja, nei, altså da for eksempel da jeg fikk den psykosen, så var jeg allerede stand-up-komiker, og dette var i 2016, og da ble jeg lagt inn på mentalsykehus, som er en artig variant til Klikk og Hente egentlig. Det er tvangsinnlagt. Og da var min vrangforestilling, da var jo da at nå har jeg endelig slått igjennom. Nå er jeg på skjult kamera-tv, så jeg levde jo en virkelighet at jeg var i Big Brother på mentalsykehuset på det som var Lier da.
2: Ja, du følte det,
3: ja. Ja, etter at det har gått et par måneder, så begynte jeg å være litt usikker på hva slags TV-program er det vi spiller inn her egentlig. Hvor er Jan Fredrik Karlsen?
2: ja, så det er, psykosen kan virke så virkelighetsorientert, liksom, at du føler det, altså at du får en vrangforestilling.
3: Ja, altså det er jo hjernen som ikke forstår hva som skjer, så da bare for å spare seg selv, så finner den på en forklaring på hvorfor ting er som det er, da. Det er ofte at det ikke alltid stemmer, da.
2: Og hvordan gikk det videre?
3: Nei, det gikk jo seg videre til sånn at man slipper ut, så har man en tid med å si det å finne seg på plass igjen, og så etter hvert, men da hadde jeg hatt flere år en pause fra stand-up, og når jeg først skulle på scenen igjen, så visste jeg ikke helt hva jeg skulle prate om, da, så da tenkte jeg, fader, psykose er det jo ingen som har pratet om før, så da kom jeg litt ut av det psykoseskapet på nytt igjen på scenen, og det ble jo på å si veldig godt mottatt, så nå er det jo veldig mye underholdning for legekonferanser og jobbe frivillig for Bipolarforeningen og Nå det jo Fontenehuset som et fantastisk opplegg.
2: Ja, hvordan da?
3: Nei, altså det jo inkluderende arbeid, og det å få inn alle som på en måte har, på å si, ikke kortet har landet helt som de skulle da, så det på å si, det jo bare å møte et fellesskap, kjenne på mestring, så kommer man seg på beina igjen.
2: Ja, for hvordan dette for deg? Altså det å bruke disse erfaringene som mange ville jo kjent ganske sånn, kunne jo i hvert fall kjent det sårbart og rart, hvordan føles det for deg?
3: Da jeg fikk psykose og bipolar lidelse, så var dette i 2016, og da var ikke det normalt å prate om mental helse i det hele tatt. Og da var det gjerne litt sånn, man holdt det litt for seg selv, og jeg har tenkt på det at jeg tror 20 år gamle meg hadde satt veldig stor pris på om jeg hadde sett noen stå på scenen og tulle om det jeg akkurat har opplevd. Og da hadde jeg følt meg mye mindre alene. Da. Så jeg jobber jo også frivillig for bipolarforeninga nå, og da det jo å lage møtearenaer hvor folk som kan møtes og prate om folk, prate om ting andre ikke vet noen ting om. Da.
2: Og hvordan reagerer publikum da?
3: Du, jeg har stort sett bare gode tilbakemeldinger foreløpig i hvert fall. Det en og annen pårørende som synes det kan være litt tøft, men det jo, da har vi jo en liten prat om det etterpå. Så det jo sånn, det bare fordi det kan føles litt nært iblant.
2: Hvordan går det med deg nå?
3: Du, for meg går det veldig bra. Nå driver jeg Elvebyen stand-up-klubb i Drammen og holder åpne treff der på frivillig basis og skal snart ha show på Drammen Teater. Riktig nok det siste, det holder meg våken om natta, men...
2: Ja, det vil jeg tro. Når man har liksom betalt så mye penger og leid hele Drammen Teater og skal bære showet alene.
3: Altså, du kan tro det eller ei, men jeg våkner opp tidlig på morgenen hvor jeg tar meg selv i å prate stand-up-tekst. Fordi jeg tenker så mye på det.
2: Det går såpass, ja. Det her interessant sånn sett, så da det bare å ta det videre. Vi var jo på Jeg elsker hugnad. Har du kommet frem til hva det kan bety, hugnad? Ja.
3: Nei, altså, livet, kjærlighet, fellesskap, hugnad er vel motsatt av dugnad til det. Jeg aner ikke.
2: han inne på noe her, Mari?
1: Ja, han det.
0: Det er ikke så langt unna. Det betyr jo liksom både glede og hygge og velvære. Så hvis du finner hugnad i noe, så finner du da veldig stor glede i noe. For eksempel, hva sa du spesifikt at det stod på veggen, Øyvind?
2: Jeg, og så hjerte, hugnad.
0: Ja. Jeg elsker, ja, enten glede eller hygge eller velvære. Alle de her kommer.
1: Man skal ikke være glad i det da. Ja. Så det heier vi på. For en fantastisk titel på et stand-up show om psykosen, det blir lagt inn klikk og hent.

0: Kjære landsmøte, velkommen til møte på verdens standardiseringsdag.
1: Takk for det.
0: Noe så tørt, tenkte dere? Nei, nei, egentlig ikke, for standardisering er jo bare kjedelig helt til du står der og ikke har samme lader som alle de andre. Da har du lyst på standardisering da. Som de sier selv, de der standardiseringsfolkene, standarder er som et usynlig språk. De sørger for at ting er kompatibel, trygg og oppfyller forventet kvalitetskrav, uavhengig av hvor i verden de produseres. Mm. Det var fint. Det var fint. På den andre siden så har du landsmøte. Det er ikke så veldig mye standard over oss, kanskje, men jeg tror det er like greit, egentlig. Hestegal Trøttvei for produsent, Mai Reppen er til stede. Svein Uten i Biskopsundet og Torfinn Borkhus har inntatt studio.
1: God dag.
2: Hallo.
0: Hei, dere. Her er også jeg. Jeg heter Elin Åndal Herseth, og du må gjerne være med på moro, kjære deg som hører på. Kanskje du har et spørsmål til spørsmålsklubben, eller bare har lyst til å teste ut den nye sendende inn lydmeldingsfunksjonen i NRK radioappen. Ditt valg, ord, tekstord kan selvfølgelig brukes også. Gjør gjerne ifra deg, så må jeg bare få lov å si gratulere til Viking. Artig kamp i går. Heia Glimt i kveld, og ja, velkommen til møtet.

0: Ja, ja, det var jo Bonnie Tyler, det vet du. Bitter Blue fikk du her i livesmøte. Åh, klokka 11:11.
1: Tidsklask!
0: Yeah.
1: Kjære møte. Og så er jo et stort møte her bestående av veldig mye folk.
0: Mm.
1: Men det er samtidig et utrolig desentralisert møte, hvor oss egentlig ikke trenger å faktisk møtes, oss bare høres. Du kan sitte i bilen, du kan sitte på kontoret, hjemme, du kan sitte på en stubbe i skogen, og så videre og så videre. Men samtidig være med. Og kanskje trivs du med det her, for det å være for seg selv er ikke det samme som å være ensom. Adferdsforskere har ved flere anledninger funnet ut at folk som liker alenetid, framfor å være sosial, ikke nødvendigvis er ensom. De har rett og slett skjønt at kvaliteten i eget selskap er høyere enn det de fleste sosiale sammenkomster har å tilby. Elin og Sven, vil dere si at dere er utpreget sosial, eller er dere mer til den introverte typen som er like mer alenetid?
0: Jeg var ekstremt sosial av yngre, men jeg merker at jeg blir mer og mer glad i å alene.
1: Ja.
0: Eller de lar meg bare en.
1: Ja, ja, ja. At du foretrekker færre, ja.
0: Ja. Ja, ja.
1: Enn du, Sven?
2: Jeg tror jeg er veldig begge deler. Jeg tror jeg kan elske å være sosial. Og så tror jeg også at av og til så kan jeg elske å være alene.
0: Ja. Ikke sant? Ja.
2: En del, jeg liker jo å være her med dere nå, også, men så liker jeg jo ofte å se en film alene, eller sitte og kose meg med boka mi. Ha noen rolige zone.
0: Ja, ja.
2: Men nei, jeg tror det går opp og ned, ja. at det er begge deler.
1: Ja. Hvis du, kjære delegat, synes at sosiale sammenkomster kan bli litt sånn repeterende og mindre givende, selv at du kanskje klarer deg med færre relasjoner, færre folk i livet ditt, så er det ikke så unaturlig egentlig. Det var noen forskere som fant ut at de fleste blir jo lykkeligere til å bruke mer tid med venner. Men så har du også noen, og det her kan faktisk være i sammenheng med intelligens. Folk med høyere intelligens trives ofte bare i eget selskap, eller med veldig få. Men da helst litt sånn djupere relasjoner da. At det er noen de kjenner veldig godt som de gjerne vil være i lag med. Og da kan vi jo slå oss på brystkassa og si at oss som er såpass smart, oss trenger mer alenetid. Men forskningen viser at hvis du velger alenetid, så blir du mer selvstendig, du bærer følelsesregulering, du opplever lågere stress, og til og med, du kan oppleve å bli mer kreativ.
0: Ja, men er det hvis du har valgt det selv da, kanskje?
1: Ja,
0: ja,
1: det er selvvalgt alenetid. Ja, ja. Det her, nå prates om det å faktisk velge det selv. Jeg har vært mer og mer intelligent, tror jeg. Nei, jeg er tullet. Men jeg har definitivt vært mindre interessert i sosiale sammenkomster. Det har nesten kommet til det punkt nå, at jeg på forhånd vet hva det vil bli. De samme spørsmålene umatt og umatt. Den samme synsingen om verden i dag, og slik hadde vært å være og dyrtid og aldersgrense på sosiale medier. Så i dag spør jeg rett og slett, hvor sosial er du, kjære delegat? Trenger du mye folk rundt deg? Helt klarer du det med få? Og ikke minst, har du hatt det slik hele livet, eller har det forandret seg med årene?
2: Ja.
0: Ja.
1: For å sende oss melding, bruk NRK Radio-appen. Du kan også sende en e-post til land@nrk.no. Men hvis du velger NRK Radio-appen, så vil jeg først og fremst dra fram lydmeldingsfunksjonen. Du kan sende meldingen din som en lydfil i NRK Radio-appen. Også når du først er innom, det ligger en slags sosial statistikk der, som du gjerne kan trykke deg inn på. Jeg er veldig nysgjerrig på om du hører det her helt for deg selv, eller om du hører det i lag med andre, for eksempel. Og så lurer jeg litt på hvor sosial er du? Eller hvor introvert er du? På forhånd takk. Statistikken her skal jeg kose meg med i kveld.
2: Alene.
1: Helt for meg selv.

0: det Violet Rose sang om A Piece of Paradise her i landsmøtet. Dette NRK P1 og produsenten min, kanskje allermest hestegale Mai Reppen, har kommet inn i studio. Hei,
1: hei.
2: Hei, hei. Hei, hei.
0: Hvor du på skalaen? Du veldig sosial, eller du sånn?
1: Ja, jeg kjempeutadvent, kjempesosial, men må restituere i flere dager etterpå.
0: Ja, ja, ja, ja, men ja, det er kanskje det som har skjedd med meg også. Ja.
2: Det er jo absolutt flest på jeg er litt introvert, men kan være sosial iblant. Der er det 56%, og det er definitivt den største prosenten i landsmøtet per nå.
0: Mm. Spennende. Gå gjerne inn og trykk der i appen NRK Radio hvis du har lyst til å være med i Torfinns forskningsdag her. Men vi skal vel gjøre noe annet, kanskje, Mai?
1: Det blir det hestekast.
3: Hest, ikke hest. Hest, ikke hest.
1: En stund siden sist. Dere husker reglene?
2: Ja.
1: Ja, vi tar det. Vi tar en og en påstand.
2: Mm-hmm.
1: Og så får dere diskutere sammen.
2: Mm-hmm.
1: Okay. Og så avgi svar.
0: Felles.
1: Felles. Ja. Nå skal det handle om litt sånn historiske hester da. Og vi skal til en mongolsk veddeløpshoppe som heter Morning Flame. Tjenestegjorde i Koreakrigen. Og har da fått en sånn formell militær titel som sersjant.
4: Oi, oi, oi.
0: Ja, og det,
4: Morning
0: det,
4: Flame.
0: Ja,
1: altså, ja, den heter opprinnelig, men det heter den ikke noe lenger, det kan jeg jo si.
2: Mongolsk veddeløpshest, som har vært, som er i forsvaret.
4: Ja, som har gjort noe viktig da, fått en titel. Det kan jeg tro kan ha skjedd, men jeg reagerte på navnet. Jeg tror ikke den hadde fått navnet Morning Flame, hvis den var mongolsk hest under
0: Men hun sa den hadde fått nytt navn.
2: Ja, men allikevel da, da skulle

0: jo tro at han hadde et veldig...
1: Det hadde jeg jo sagt hvis det var i ferd med å bli avslørt i en løgn. Ja, men han har fått nytt navn nå. Hette ikke Morning Flame nå. Hette,
2: ja, men altså, vi har jo en pingvin. Veddeløpshoppe kan jo hete Morning Flame.
1: Ikke ja, ja, ja. I Mongolia, tror jeg da.
2: Oh, ja. Men jeg sa ikke at den var...
0: Jo, så den var mongolsk veddeløpshest.
2: Ja, men det var rasen.
1: Ah!
0: Nei, det finnes ikke.
1: Ok.
3: Mongolsk er det rasen som heter Morning Flame? Nei, det, nei, nu, da,
1: nei, nei, det tror jeg ikke, men er det, og er mongolsk veddeløpshest en rase? Nei, det er løgn, Mai. Det er løgn.
2: Ja, ja, det er sant.
1: Nei!
2: Forklare det litt. Ja, det tror jeg det skulle gjøre. Mongolsk veddeløpshoppe som har da vært på en veddeløpsbane i Sør-Korea. Den har blitt selt da, for stallgutten trengte penger til proteser til søstre. Blitt selt til militæret, det amerikanske militæret. Så har blitt trent opp til å bli pakkhest. Og så har den da tjenestegjort under kamp, og har da gått 51 sånne soloturer og levert... hva skal jeg si da, ammunisjon og mat da, til frontlinja.
3: Ja, ok.
2: Og for det så har den da fått, først ble den korporal, og så ble den sersjant. Så ble
3: den røkket opp i graven.
2: Nå heter den heter jo da til slutt da, Sergeant Reckless.
1: Sergeant Reckless.
2: Oi, oi, oi, oi. Samme historie, burde egentlig vært en film.
3: Ja, kanskje det var en liten film der.
2: Ja. Ja. Nummer to.
3: Ok, vi prøver her da. Ja, vi rekker en til.
2: Da må jeg scrolle litt ned på min skjerm. Nå skal vi til Romerike.
3: Ok.
2: Keiser Caligulas, han hadde en hest man likte så kjempegodt, Incitatus. Han bodde i en stall av marmor, hadde krybbe av elfenben, og han likte han så godt at han likte så greit utnevnt han til senator.
3: Jeg var ikke senator, var ikke det en sånn ting i Romerike da?
0: Jo. Caligula var jo clean gæren, så det kan jeg tenke meg at han gjorde.
3: Marmortrau, var det du sa?
2: Ja, eller? Det er sånn krybbe av elfenben, ja, ja, stall av marmor.
3: Er det fetteren til Gulas, Caligulas?
0: Ja, ja, men jeg har hørt at en hest har vært senator, så det kan hende det er den her.
3: Ja, ja, ok, skal vi tro på den?
1: Ja!
3: Vi tror på den.
2: Dette var egentlig en sånn liten felle, for dette er myte.
1: Ah! Så,
2: men det er et snev. Men det er snev av sannhet i det, da. Fordi han trua med det.
0: Han trua med å utnevne senator.
2: For å på en måte gjøre litt narr av hva skal jeg si da, de andre rundt ham.
3: Okay.
2: Men han ble vel ikke senator, han rakk ikke det, kan jo hende han hadde gjort det.
3: Vi har en pølse først.
2: Og så leter jeg febrilsk etter den tredje.
3: Da må du, ta kjapt.
2: Kjempe kjapt. Hørte om The Great Stink i London i 1858?
1: The Great Stink i London.
2: Ja. Det var sånn kloakk og hetebølge som gjorde at det lukta så forferdelig. Og da brukte de hester til å spre sånn parfymelukt med sånne vogne som for rundt i gaten.
1: Ja, de kjørte rundt og vonderbarma hele byen, rett og slett.
2: Ja.
1: Ja, det er veldig smart.
3: Og det er din påstand, ja.
2: Det er min påstand.
3: Ja.
1: Den tror jeg på.
0: Ja, da er det du som er tungen på vektskolen.
3: Oi, oi, oi. Nei, jeg tror ikke på det der.
2: Nei. De gjorde ikke det.
1: Hey!
0: Ok!
2: Det finnes altså The Great Stink, det var det. Ja, ja, men de dynket gardiner i klor i det her parlamentet. Da, for
3: men de får ikke med hestene for å spre god lukt.
2: De gjorde ikke det.
3: Nei, takk skal du ha.
2: Nei, men dere klarte dere jo ganske greit.
0: Nei, ja, ok.
3: Det gjorde vi ikke.
1: Ja. Det var bra funnet på, synes jeg. Ja, artig forslag.
0: Yes!

0: Anne-Grethe Preuss var det med sin amatør.
1: I dag har jeg spurt dere hvor sosiale dere er, folkens. Og Barbara, hun har vært innom statistikken som ligger i NRK Radio-appen nå. Ser det er mange som hører alene. Sier det noe om oss som hører landsmøtet?
2: Ja.
0: Kanskje det?
2: Ja, men det, altså, vi er jo veldig opptatt av statistikk her i, hva vi kaller oss da? Statistisk ruralbyrå.
1: Ja.
2: Og det tror jeg, det vil jo gi denne, jeg vil jo tro at denne statistikken lyver litt, for jeg vil jo tro, jeg gjør i hvert fall det, jeg hører veldig mye på radio alene.
1: Ja.
2: Jeg sjelden det rekker å høre på når jeg er sammen med andre, da er det liksom sånn bakgrunns.
0: Og det måtte være i bilen da.
2: Så jeg tror ikke jeg hadde sendt inn, altså jeg hadde ikke fått med meg hva som står i dagens avstemming hvis jeg hørte på sammen med andre, så jeg tror veldig mange av de som har gått inn og engasjert seg, de er jo der nå alene. Ja. Så kanskje denne statistikken vil lyve litt på at folk er alene da.
1: Ja.
2: Er dere enige i det?
1: Det er altså 5% som hører i lag med andre.
2: Ja.
1: Hører landsmøte.
2: Ja.
1: 84% hører for seg selv.
2: Ja.
1: Og 11% varierer litt fra dag til dag.
0: Ja.
2: Ikke sant? Ja, men da er vi jo litt på ball da.
1: Mairen skriver så fint å høre at jeg er så intelligent. Jeg liker veldig godt å være alene og er aldri ensom.
0: Nei, sant. Det var jo, det kom en melding her fra Ann, som sier det finnes en ny diagnose her med deg da, som er mett mellom introvert og ekstrovert. Den heter otrovert.
1: Ja.
0: Eller otrovert, eller ja.
1: Jeg, ja, det var,
0: jeg føler at det kanskje er der jeg har havnet.
2: Jeg trodde det var hvis du var i ferd med å bli skilt, at du hadde blitt tatt for utroskap.
1: Utrovert.
2: Og jeg har otrovert med deg, Gunda. Vi var skillast.
1: Det er, da vil jeg si det er 63%, det store flertall, som er otroverte. For det er kategorien jeg er litt introvert, men kan være sosial iblant.
0: Ja, ja. Det er sånn som Anders, han trives som en sosial enstøing. Ja, takk begge deler.
1: Ja. Mm. Atle skriver, han har utstrakt sosial kontakt på jobb, både med kunder, leverandører og ansatte, så behovet for det på fritiden begrenser seg til et fåtall. 2-3 vennepar er nok. Skriv Atle.
2: Ja, jeg har lest noe litt sånn bestevennforskning, og det, nå har jeg ikke navnet for hånd, men jeg mener at det er forskeren har kommet frem til at man klarer nesten ikke å ha mer enn 3-5 gode venner. Så veldig mange har jo kanskje 100-200 venner gjennom et langt liv,
0: sant.
2: Men du har ikke kapasitet til mer enn 2-3 stykk.
0: Nei, for å få opprettholdt ordentlig, ja. Skjønner.
2: Så det er nok ikke så lett å ha 10 bestevenner.
1: Nei.
2: Man blir kaotisk.
0: Det kan hende, det blir det.

0: Impossible Green var det med Farewell America, og du fikk den i landsmøtet selvfølgelig.
1: Godt.
2: Godt nytt ord!
3: Godt nytt ord!
4: Godt nytt ord! Velkommen til Godt nytt ord!
5: Takk, takk!
4: Vi er oversnittet opptatt av språk, vil jeg si, her i landsmøtet. Og rett som det så tar vi oss tid til å snakke om nye ord. I dag skal det handle om et ord som jeg fant frem til i dag, som jeg ikke helt, jeg har ikke helt visst hva det betyr, for dagens nye ord er nemlig dilly-ding-dilly-dong.
6: We are in Champions League. We are in Champions League, man.
3: That was my next
6: dilly
3: question.
6: Dilly-ding-dilly-dong, come on.
4: Dilly-ding-dilly-dong. Det er funnet opp i 2016 av Claudio Ranieri, hele fotballfamiliens koselige bestefar. Kjenner deg til herren?
5: Nei.
4: Du blir glad å se han, han har et sånt et koselig fjes.
5: Er han fotballspiller?
4: Han er en av verdens mest kjente fotballtrenere.
5: Jaha. Hvor er han egentlig fra?
4: Italy. Italia. Han er nok mest kjent for å ha vunnet Premier League i England med Leicester i 2016. De var jo da tidenes underdog i noen fotballturnering. Aldri har et lag hatt høyere odds på å klare å vinne Premier League enn de. Du ble veldig rik hvis du satset på at de vant Premier League, og det var det altså Claudio Ranieri som klarte. Han er altså mest kjent for å finne opp ordtaket dilly-dong. Hva tror dere det betyr?
0: Nei.
4: Hva tenker dere at det, hva kan det bety?
5: Vi er i Premier League, dilly-ding, dilly-dong. Altså det må være en sånn, hallo, ja, hør her. Og så er i Premier League, det må være litt sånn der
0: halleluja.
5: Ja, se på det her liksom.
4: Ja, ja, ja, ja. Dette er ikke dumt. Dette er en pressekonferanse i møte med media. Og han, fotballtreneren, har jo sikkert 200 her sånn i løpet av et år. Så han, jeg tror han blir litt sånn lei av spørsmål fra journalister. Så fikk han da et spørsmål om Champions League, og så sier han dilly-ding, dilly-dong, come on. Vi kan høre, høre deg.
6: Dilly-ding, dilly-dong, come on.
4: Dilly-ding, dilly-dong. Come on, come on.
6: Dilly-ding-dilly-dong, come on.
4: Og folk lurte jo veldig på hva det betydde, og forklaringen er enkel. Det er, du er helt på ballen her, Torfinn. Det betyr, våkne opp. Våkne opp, folkens.
6: Dilly-ding-dilly-dong, come on.
4: Og det er rett og slett en imaginær klokke, fordi han brukte visst nok det Claudio Ranieri. Han gikk ofte rundt, og så var han litt misfornøyd med at folk ikke fulgte med.
5: Ja.
4: Og da fikk du et lite kom igjen folkens. Og det sa han tørte til spillerne sine hvis de ikke helt følte med. De var litt slark, ikke sant? Dilly ding, dilly dong, kom igjen folkens. Opp, kom igjen, kom igjen. Og han var så glad i dette her at til jul i 2015 så fikk vi nok alle i hele Leicester Football Club en gave fra Ranieri. Og vet dere hva det var?
5: En sang der de syng dilly ding, dilly dong, dilly. Altså en julesang.
0: Det var en
6: klokke. Dilly ding, dilly dong.
4: Alle fikk en liten klokke.
5: Men har du, kan det også ha noe med et italiensk opprinnelig uttrykk å gjøre?
4: Kan det.
5: Ja.
4: Tenker du på et spesielt?
5: Nei, men jeg tenker at kanskje italienere har et eller annet slik.
4: Ja, ja, ja.
5: Og at han bare har tid og direkte importert det til engelsk.
4: Bolo bang, bele bang.
6: Ja, ja. Come on.
5: Parmesan, parmigiano, come on.
4: Ja, det er nydelig. Du jobber på P1, Elin. Ja. Dilly ding, dilly dong. Musikk. Popmusikk, kom igjen. Her er Madeleine.

0: Madeleine var det med Går meg vill. Velkommen hit, mine herrer.
1: Merci beaucoup.
0: Fancy. I dag skal vi til det jeg ikke visste var min favorittsjanger. Jeg har jo trodd i alle år at boyband skulle stå veldig høyt på favorittlista.
2: Ja, jeg hadde jo tenkt at kanskje korps stod ganske høyt.
0: Ja, men nå har jeg da akkurat blitt presentert for.
3: Boyband korps?
0: Nei.
1: Korps boyband?
0: Nei. Korps tekno.
1: Korps tekno.
3: Du, liker du tekno fra før?
0: Jeg har hatt en periode der jeg synes det var helt ok, ja, sånn til hyggebruk. Ja.
3: Tekno til hyggebruk?
0: Ja, så fest og sånt.
1: Hyggetekno.
0: Teknosjangeren beskrives gjerne som, for de som kanskje henger litt etter, det er jo elektronisk, det er futuristisk, det er industrielt, urbant. Med den alltid gode og drivende rytmen i 4/4 takt, vi må jo bryte ned her, og så går det stort sett i 120-150 slag i minuttet.
1: BPM.
0: Ja, skapt for oss korpsfolk som har marsjert seg og fikk instrumentet i nevene. Vi skal til Tyskland nå.
1: Selvfølgelig.
0: Og til musikkollektivet Møyte fra Hamburg. Skrives M-E-U-T-E for interesserte.
1: Ja, dette vet vi jo.
0: Ja. Altså Møyte, tysk ord for...
1: Landsmøte.
0: Ja, kunne vært det er for flokk eller ulveflokk eller myteri kan det også bety. Det her er da gamle korpsunger som beskriver det de holder på med som techno-marching band. Korps-tekno altså, og dette har jeg bare falt helt pladask for. Tysk tekno, what not to like, som man sa en gang i tida for oss barn av 90- og 2000-tallet, og så slenger du på korps i tillegg. Jeg mener, hjerte. Her er mixpult og synta, det er erstattet med messinginstrumenter, trompeter, tuba og så videre. Det er en saksofon som koser seg meget i bakgrunnen her.
1: Ja.
0: Og det er veldig godt. Også er det slagverk selvfølgelig i alle mulige fasonger. Dette funker godt som nattklubbmusikk. Ikke tro noe som helst enda. Møyte har coveret Deadmau5 og Røyksopp, What Else Is There for eksempel. Oh, ja. Og de har vært med i den fantastiske tyske serien Babylon Berlin, hvis noen som har sett den. Uten en ny sesong nå i NRK TV. Der spilte de på den herlige nattklubben der de store dansescenene i serien foregår. De fremførte Ein Tag wie Gold på Moka FD, som denne nattklubben heter, da, i andre sesongen for de som er veldig interessert. Møyte, som vi altså hører i bakgrunnen nå, ble dannet i 2015 av trompetist Thomas Borhorn, og gjennombruddet kom året etter da de hadde en mer eller mindre spontan gatekonsert i Hamburg. Ble selvfølgelig filmet av diverse folk, og de gikk viralt.
1: Oi.
0: Resten er historie.
1: Resten er historie.
0: Ja, de har spilt på store festivaler som Sigurd-festivalen i Budapest og Coachella i USA. Og denne låta vi hører akkurat nå i bakgrunnen, Reset, den er helt fersk. Og legg noe merke til den utrolig fete lyden av saks da. Det tromfer jo Epic Sax Guy fra Eurovision med 100. Litt lytting på korps-tekno nå.

0: midt i fotballsirkuset, men øverst i hjørnet under det slitne mørkebrune tribunetaket, der står de. De to karene som bare vil være med og høye. Men de to karene kan ingen fotballsanger, og da høyer de på kjende norske låter. Så hva høyer de nå?
1: Så hold meg, bli hos deg, vær her, sov hos meg, og vær her!
0: Hørte du hva for en låt de to fotballsupporterne høyer? Send svaret ditt og adressa i appen NRK Radio, så kan du vinne en veskebærer.

0: Ingrid Vårvik er bare en mann.
1: Ja, jeg spurte litt hvor sosiale delegatene våre I dag, og han Bjørn, han bruker tida si på venner som gir han positiv energi. Folk som gir Bjørn negativ energi, som kun ute og stæler den positive energien hans, de styrer han onda. Det betyr at han har mer energi å bruke på dem som betyr noe for seg, skrev han. Trives veldig godt I eget selskap, og kan ha føten på bordet, ete god mat, mens jeg ser en god film, som jeg har valgt uten store diskusjoner med andre enn meg selv.
0: Det sånn erfaringsbasert kunnskap det der. Ja. Det, jo, Irene skrev at det en misforståelse at introverte usosial. Vi må bare lade alene etterpå, akkurat sånn som Maisa I sted. Hovedforskjellen på ekstroverte og introverte kort sagt hvordan man lader alene eller blant mange.
1: Ja. Den ladinga, det ulikt hvor mye tiden trenger.
0: Ja.
1: Og så jeg vært litt nysgjerrig på dere delegatene, om dere hører for dere selv, eller om dere hører landsmøte I lag med andre. Og der det jo 83% hører det her helt for seg selv.
0: Ja.
1: Og som en Torbjørn Streken skriver, det som gjør at jeg hører på dere alene, fordi at jeg har dere på øreklokkene.
0: Ja, selvfølgelig. Ja.
1: Og han kan ikke dele øreklokkene, men han går sikkert da I det store snikkersalen, eller snikkerhallen, I lag med andre som har sine øreklokker.
0: Ja.
2: Marianne nesten nødt til å ha mennesker rundt meg. Lever nesten hele år med folk med samme interesser. 4-5 måneder med campingliv, pluss 3 måneder I fellesskap I utlandet om vinteren.
1: Ja, hør der. Og hun lades kanskje da I sosial setting.
2: Ja, det virker det som. Nå høsten jobbes det med egne selektiv tenking, rolig liv, blir omstilling, men også kreative prosjekter på hjemmebane. Håpløs ekstrovert I 8 måneder, og tvinges til å være introvert I 4 måneder. Så her det
0: noe... Lading, man tror det,
2: ja.
1: Men tvinges, ja.
2: Så det virker som hun kunne ønske å være, at hun kunne få lov til å være enda mer sosial. Ja. 8 måneder ikke nok.
0: Nei. Også hun trives godt I eget selskap og ikke I stand til å kjede seg eller føle seg ensom. Hodet tar meg med på herlige filosofiske turer. Jeg blir kreativ, spiller på gitaren og jobber litt på prosjekter. Ikke noe stress, hilsen pensjonert professor.
1: Han Fredrik, han heller nok mot introvert, og han stortrives som postbud, for han sitter jo da for seg selv I bilen I 7-8 timer daglig. Der har jeg overskudd og behov, da har jeg overskudd og behov for sosialisering etter jobb. Har en tendens til å bli overstimulert I sosiale lag, så jeg velger heller færre, men bedre venner. Kjenner stor forskjell på hvilke personer du får energi av, og de som tar energien din.
0: Oi, ja.
1: Det der snedig.
0: Ja, veldig.
1: Det veldig fascinerende.
0: Traveling Wilburys I gang her. End of the line. Skal du få en nyhetsoppdatering etterpå, før det blir mer fra oss I landsmøtet.

0: Traveling Wilburys var det med End of the Line, fikk den her i landsmøte. Da klokka blitt 12, og du startet med Nord Stream-rettssaken, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, det skal handle om at både Russland og Donald Trump kan utnytte rettssaken til å sverte Ukraina. I Hamburg i Tyskland startet i dag rettssaken mot den siktede i Nord Stream-sabotasjesaken. En ukrainsk mann tiltalt for å ha planlagt å sprenge oljerørledningen mellom Russland og Tyskland i 2022. Senior forsvarsanalytiker i NUPI, Per-Erik Solli, sier at USAs president Donald Trump kan komme til å utnytte saken til å fremme sin politiske agenda.
2: President Trump nå prøver nå å avlede oppmerksomheten bort fra den uavklarte situasjonen i Midtøsten, som da har store økonomiske konsekvenser både regionalt og globalt, og legger skylden da på den økte dieselprisen på Ukraina i stedet for. Og han kan da antagelig utnytte denne saken i sin egen agenda, og Russland veldig dyktig på propaganda, og de vil nok prøve å utnytte denne saken for å sverte Ukraina.
1: Dagligvarekjeden Rema 1000 kutter 130 ansatte. Kuttene gjelder støttefunksjoner på servicekontorer rundt om i landet. Hver fjerde kontormedarbeidere i Rema 1000 mister nå jobben, melder E24. Endringen gjelder ikke butikken eller de rundt 16 000 ansatte i butikk og distribusjon. Nye tall fra Utdanningsdirektoratet viser at fravær i videregående skole gikk ned sist skoleår. Medianfraværet falt med 2 dager sammenlignet med skoleåret før, og tallet på elever som har mye fravær har også blitt mindre. En fornøyd kunnskapsminister peker på endringen i fraværsreglene som en viktig årsak til dette.
3: Vi har jobbet steinhardt med dette. Vi har også endret fraværsreglene, kommet tydeligere på at vi forventer tilstedeværelse i klasserommet, i undervisningen, og at vi er tydelige på de forventningene.
1: Ja, det sa kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Tyrkisk politi har tatt kontroll over TV-kanalen som støtter det største opposisjonspartiet i landet, det melder tyrkiske medier. Flere hundre politifolk deltar i aksjonen, skriver kanalen Halk TV på sine sider. Tyrkia i nedre sikt på FNs pressefrihetsindeks, bak land som Sudan og Kuba. Videoer av den norskfødte tigeren Altai, som tar liv av en mann i en dyrepark i England, spres nå på sosiale medier. Også Donald Trump har publisert et 41 sekunders klipp på Truth Social. De etterlatte etter den 23 år gamle mannen som tok seg inn i innhegningen, ber i en uttalelse om at spredningen av videoen opphører. Tigeren ble født i dyreparken i Kristiansand i 2022 og ble overført til Yorkshire Wildlife Park i 2025. Har du noe spennende å by på i den andre timen av landsmøtet, Torfinn, Sven og Elin?
0: Ja, du Tommy, vi skal blant annet bla opp i en ny bok, og skal prøve å finne ut hva i alle dager er det slags bok da. Og så er det mulig at alle landets Trude, man kan liksom ha påmeldt i konkurransen hos oss, som heter noe med Trude, holde seg relativt klar etter hvert. Men først, Chris Rea tar oss med Let's Dance.

0: Det var den beviset på at det ikke bare julemusikken har holdt på med Chris Rea. En Let's Dance fikk du her i landsmøtet. Dere, vi hadde jo en konkurranse i sted.
1: Ja, hva høyes?
0: Ja, det var disse stakkarene da, som ikke, som, de er veldig glad i å være på kamp og leve seg inn i alt, men ikke så veldig god på fotballsanger.
2: De kan jo ingen fotballsanger.
0: Nei.
2: De er bare glad i å synge.
0: Vi har et lite klipp av herrene her.
3: Så hold meg, bli hos deg, vær her, sov hos meg, og vær her!
0: Ja.
2: Det høres ikke godt ut for stemmebåndene,
0: det
2: der.
0: Nei, det høres veldig slitsomt ut.
4: Jeg lurer på hvordan de er supportene dagen etter kamp, da må det være litt sånn tynt i toppen.
2: Ja, jeg tror det er slitne.
4: Ja.
2: Slitne er både stemmebånd 1 og stemmebånd 2.
0: Jeg har ikke vært hos logoped og lært seg å puste med sånn rør i flaske, nei. Nei, vi har, dette var en liten konkurranse selvfølgelig hos oss, og vi har fått svar. Hoia-gjengen, de hoia engler i sneen av Jonas Fjell. Veskebærer går i posten til Eli i Lomen.
1: Ja, Vestre Slidre.
0: Å ja, det er det, ja.
1: Valdres.
0: Ja, Valdres, ja, da kommer Veskebærer dit. Gratulerer så mye. Dette er selvfølgelig låta.

0: skrev låta, teksten?
1: Oi. Oi.
2: Ja, nei, da er det
0: 89. Med en av dem.
2: Dikta Adrian.
0: Nei.
1: Jahn Teigen. Ole Paus.
0: Ja! Der var det 3 poeng der, vet du. Jonas Fjell og Ole Paus hadde vel en del i år i lag.
1: De hadde jo mye gående.
0: Ja, ja, ja, ja. Jonas Fjell fikk jo da med seg Lynni Trekrem til å synge med på Engler i snøen.
1: Vi snakket jo om korpstekno i sted. Jeg fant en sjanger som Jonas Fjell prøvde seg tidlig i karrieren. Vet du hva han drev med da?
0: Nei.
1: Han kalte det for Rock'n'Rolf.
2: Det var der
1: vi begynte Rock'n'Rolf-band.
2: Oh.
1: Så ble det litt mer dempet etter hvert.
2: Ja, okay. Da fant han seg selv.
1: Det slo aldri an med Rock'n'Rolf, men ikke sant?
0: Det var litt søtt,
1: det. Det var et forsøk.
0: Skal vi ta noen meldinger, kanskje?
2: Har vi tid til det?
0: Vi har tid. Tenk vi kan rekke A, kanskje, eller kanskje oppdatering på disse. Du har jo et par avstemminger.
2: Ja, men.
0: Ja.
2: Hører du landsmøte i lag med andre, eller for deg selv? 6% hører i lag med andre. 12% varierer litt fra dag til dag.
0: Ja.
2: 82% hører helt for seg selv landsmøte. Hei til det. Og så er det jo, hvor sosial er du på en skala fra ekstremt introvert til veldig sosial?
0: Mm.
2: Det er jo det store flertallet, er 60%. Det er i midten, de er litt introvert, men kan være sosial iblant.
1: Ja, bra.
2: Otrovert, som det har vært nevnt her.
0: Mm.
2: Og så har du jo de ekstremt sosiale som må ha folk rundt seg. Så hørte jeg en melding her nå nylig. Det er det bare 1% da.
0: I appen. Ok.
2: Og de veldig introverte som helst bare vil være for seg selv, 3%.
0: Okay.
2: Så det går som en slags pyramide opp i midten her,
0: opp og ned, ja.
2: På dem som er litt begge deler.
0: Og så er han Thor da, som sier han sitter alene i bilen, men lytter jo ikke alene. Alle de fantastiske delegatene lytter jo i lag.
2: Ja, de gjør det.
1: Mm. Vi hører sammen, som Oliver Brede også en gang sa. En reklame for NRK.
2: Ja, ja, ja.
0: Det var det vel gjerne, ja, ja, ja. Billie Eilish nå, og så blir det konkurranse.

0: Det er liksom litt sånn, det var veldig kult da, Billie Eilish var det med sine bad guy.
1: Noen kaller det den skumle måneden, andre kaller det boktober. Uansett, hjertelig velkommen til Gjett boka.
0: Takk.
1: Elin og Sven, hva leser dere om dagen?
2: Jeg er midt i den beste biografien jeg har lest på flere år.
1: Jaha.
2: Skrevet av Mimir Kristiansson om Jon Michelet.
1: Ja, stemmer det den?
0: Å ja.
2: Helt utrolig bra. Den heter En folkets helt.
0: Åh.
2: Så hvis du er glad i folk som havner i slagsmål, selger 100 000 av bøker, oppdager helikopterbase på Svalbard, fyller kjøret litt kanskje, havner i offentlig debatt, og er en inspirasjon for et helt land i flere tider, så burde du lese om Jon Michelet.
0: Ja. Jeg ble så, kan man si at man ble bokfluert, eller altså bokinfluert?
2: Bokfluert, bra
0: bokfluert.
2: Ord. Ja, takk.
0: Ja, en kollega i går som tydeligvis har vært med, jeg tror hun følger med på det boktober, og så snakker jeg det i morgen, den heter.
1: Ja, det skal jeg gjøre at lese, ja.
0: Ja, så den har jeg tatt klikk og hent på, så den skal jeg hente i dag.
1: Ja.
0: Så den har jeg tenkt å begynne med.
1: Hva har du hørt om den? Jeg har liksom hørt veldig lite.
0: Ja, nei, hun synes den var helt fantastisk.
1: Ja.
0: Jeg tror hun fikk innblikk kanskje i en verden som hun kjente så godt til da.
1: Ja.
0: Så du har lest den kanskje, Sven?
2: Nei.
0: I morgen.
2: Det må jeg kanskje gjøre da.
0: Ja.
1: Jeg gjorde meg akkurat ferdig med George Orwells i 1984.
0: Ja, vi er der, ja.
1: Og jeg synes den var skremmende aktuell. Og hvis du er nysgjerrig på den, kjære delegat, hvis du vinner Gjett boka i dag, da kan du godt få den i posten. Du kan godt få den, Adria, eller blad med igjennom.
2: Har du den på engelsk eller norsk?
1: På norsk, ja.
2: Ah, ok.
1: Mm-hmm. For i den konkurransen her så kan du vinne en veskebæreveske med en bok inni, med et bokmerke inni. Så spiss øyrene, kvestblyanten, skru opp radioen, nå skal jeg bla opp i en bok, og så skal jeg lese litt fra åpninga og info om innsending, det kommer etterpå.
3: Gjett boka!
1: Jeg hadde alltid villet det. Finne frem til fjerne villmarker i nord som var lite kjent, og til indianer og eskimoer som i det vesentlige ennå levet som sine forfedre. Det urørte. Da jeg var gutt ble det slik at jeg stadig søkte til fjell og vidde i vårt eget land, og ganske særlig til Hardangervidda. I en rekke år flakket jeg sammen med min venn Odd Martens inn efter vidda med telt, sovepose og fiskestang, og det grå skoleliv var aldeles glemt. Den gang var det en fred over Hardangervidda. Vi så nesten ingen mennesker, unntagen jentene på de spredte setrene, hvor alt var så hvitskurt og velstelt, og hvor vi byttet inn fisk mot brød. Skjønte du hva for en bok det var jeg la starten på nå? Send oss en melding i NRK radioappen for å delta i konkurransen. Skriv navnet på boka, navnet ditt,

0: Elvira Nikolaisen var det. Love I Can't Defend.
1: Trine skriver, selskap der man sitter til bords lenge er strevsomt. Man må ha mulighet til å forflytte seg og gjøre aktiviteter, gjerne danse folkedans. Jeg fikk også et slag for folkedansen nå i landsmøtet. Sitt ikke der og prat, dans folkedans.
2: Kjell Tore, den ekstroverte, har nå lagt om til vinterjul.
1: Jeg skal gjøre det i dag også.
0: Wow.
2: Straks jeg ferdig, gikk jeg inn på nettbanken og satte inn 2500 kroner på sparekonto.
1: Det kan jeg gjøre i dag også.
0: Fordi jeg gjør det selv,
2: ja. Ja, ja, ikke sant? Ja, ja. Pengespart.
0: Ja, jeg skal jo betale den i morgen for ordentlig.
2: Som gammel pensjonist har jeg tid, og kanskje er jeg litt grådig som gjør dette arbeidet selv. Men Mustangen ble fornøyd, og jeg ble fornøyd. En fin dag til alle i landsmøtet.
1: Mustangen, vet du.
0: Oi, oi, oi.
2: Noen har det.
1: Har Rolf skrevet deilig å få bekreftet via landsmøtet at jeg mer intelligent enn gjennomsnittet. Jeg liker alene tid. Sosiale sammenkomster har en egen evne til å gjenta samme tema som var tema på forrige sammenkomst. Tusen takk for et fantastisk godt program. Takk for det, Rolf. Takk for at du er en fantastisk delegat.
0: Så får vi se hvor fantastisk dette går da.
1: Ja, det her er noe stålig om t-skjorte altså.
0: Ja, det gjør det. Og det er kjempelenge mellom hver
2: Hvordan var den der Ford Fairlane?
1: Say Hit K-dirt for pay dirt eller noe.
0: Ja. Mm. Så enda verdt å få seg litt te.
2: Jeg oppdaget te-maskinen på Nye NRK.
1: Fantastisk.
0: Te-maskinen, ja.
2: Ja.
0: Nei, nei, der sto det at brukeren var opptatt.
1: Ja.
2: Ja, men det er mye legger seg ikke ned og griner den grunnen.
0: Nei.
2: Her er det noen ekstremt ekstroverte folk. Vi bare ringer rundt til tilfeldige folk. Ja. Og nå er de

0: Ikke ta vanns og ring med noen andre.
1: Ja, vi gjør jo det.
0: Ja, men gjør jo det.
1: Ja, ja,
0: vi gjør det jo pinlig med nesten hver.
2: Brud eller ei?
1: Hei, Trude.
2: Hei, du.
1: Hvordan går det med Trude i dag?
2: Vi benytter det fine været til å vaske litt ferietøy.
0: Ferietøy?
1: Var det ironisk pent vær, eller var det faktisk fint vær?
2: Det er faktisk fint vær i Oslo, for, så det er sånn annenhver dag.
1: Ja, å ja, dere der, ja. Ja.
0: Hva er ferietøy?
2: Du, jeg har vært til Hellas en tur i Stupa, så vi kom inn nå i helgen.
1: Åh, det hørtes deilig ut.
2: Ja, det var fantastisk. Kan bare anbefale.
0: Så du Tuva Ronny på veien, eller? Var det den?
2: Det var nok en annen øy.
0: Det var en annen øy, ja.
1: Sånn det.
2: Ja. Dette er en halvøy utenfor Aten.
0: Ja, og ferietøy, det er da antageligvis litt mer sommervennlig klær, kanskje?
2: Det var veldig mye shorts og bikini, altså. Åh.
1: Ja, det er lyder som illustrerer sommeren vi hadde her i Midt-Norge og nordover det.
0: Vi er jo litt sånn på, vi har en drøm om å sende fra utlandet en eller annen gang. Kan du anbefale Hellas som utenlandsmøtested?
2: Fantastisk, jeg og en venninne, vi drar hvert år til forskjellige steder. Så nå har vi vel dratt siden 2008 eller noe, så da... Men vi drar aldri tilbake til samme sted, for vi skal oppleve nye steder og nye kulturer og nye mat og alt.
0: Ja, genialt. Hva er topp tre steder i Hellas da?
2: Parga var fantastisk, Parga. Det må jeg si.
0: Mm-hmm.
2: Ja. Men nei, det er så mange flotte steder, så det er nesten vanskelig å sette dem opp mot hverandre.
1: Er det sånn at dere har planlagt neste tur allerede?
2: Vi lurer på om det blir til kos, for der har vi ikke vært enda.
1: Ah, ja, ja, det er med produsent Mai nikka tommel opp derfra, altså.
2: Ja, akkurat.
1: Ja, ja. Så Trude, eller Bjørg Wenche, som kanskje de fleste kaller deg.
2: Ja.
1: Meget bra jobba. Det kommer t-skjorte i posten, den kan du jo ta med til på neste tur, kanskje.
2: Det blir det, vet du.
1: Ja.
2: Kanskje litt trening før den tid, da.
1: Nei, hvorfor det?
2: Nei, kanskje ikke.
1: Nei, da, ja. Du får, vi har alt, jeg ser vi har alt du trenger info fra deg. Du får t-skjorte i posten. Lykke til med vaskingen, og god tur neste gang.
2: Tusen takk skal dere ha, og takk for fint program.
1: Takk skal du ha. Ha det.
0: Ha det.
3: Har du lyst på ei landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøtet i appen NRK Radio, og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller noe lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart, hvit eller landsmøtevennlig farge.
4: Det er bærfarge, er det ikke?

0: Odd Nordstoga, var det en sång som finns? Fikk du her i landsmøtet, hvor Torfinn nettopp leste fra en bok?
1: Ja, ja, men. Mm-hmm. I dag la seg fra en bok som dere kanskje har vært innom i leseklubben. For det jo nemlig en av dem som med i leseklubben nå, som leser akkurat den her.
0: Å oh, ja!
1: Yep. Og det var da altså Pelsjegerliv av Helge Ingstad. Kan dere gjette hvem i leseklubben som har lest den?
0: Ja, friluftsfyren det.
1: Han friluftsfyren.
0: Ja,
2: så. Det er helt riktig, han friluftsfyren.
0: Ja, men jeg kan jo ikke navnet, jeg har jo glemt hva han heter.
2: Jens.
0: Ja.
1: Kvernmo, ja, han leser Pelsjegerliv. Men det her skjønte jo da, og Anne Nybø fra Sandefjord, gratulerer Anne.
0: Hurra!
2: Liten fin fakta om Jens Kvernmo. Bikkene hans sine var jo ofte utenfor gamle NRK. Ja. Ja. Var der under et tre og kulene.
1: Ja. Anne, hun har ikke skrevet at hun ikke vil ha George Orwells i 1984 på norsk. Så det betyr, Anne, da får du den i posten.
2: Ja, det er en bra gave.
1: Med landsmøtet sitt heimlogo og bokmerke inni, og du finner hele greia oppi en veskebæreveske, som jeg har hørt, og kan brukes som signalhuve på elgejakt i skogen. Ja. Det var nemlig jeg som skrev inn til oss at hun sitter ute i skogen og med knytt på seg et landsmøtehandlenett på hugget bare for å være litt synlig. Og så enda ikke fått, og så enda ikke fått bildet av det.
0: Nei, vi prøvde å etterspørre det, så hvis du hører på, kjære jeger med landsmøtenett på hauet, send oss gjerne bildet.
1: Ja, det vil jeg gjerne se, og så kan det hende at jeg har lyst til å legge det på hjemmesiden vår, hvis det er greit.
0: Det var kjempeartig.
1: Greit for det.
2: Jeg vil jo gjerne ha tips til andre bøker Helge Ingstad man bør lese.
1: Ja.
2: Jeg har bare lest En pelsjegerliv.
0: Ok, da er jeg ønsket videre formidlet.
2: Så bra.
0: Her er Mette Sonn.

0: 10 deltagere har lagt ut på en reise gjennom den nådeløse jungelen i Malaysia.
1: Min helt!
2: Vi er et team.
0: Sammen disponerer de 2,5 millioner dollar. Men underveis vil de møte på fristelser til skyhøye priser.
3: Jeg kan få venner.
0: Faller noen for en fristelse, så må fellesskapet betale prisen.
4: Jungelen gjør folk som syk.
5: Jeg stoler ikke på den lenger. Jeg er dritforbanna.
0: Hvor god er vi til å tenke på fellesskapet når det virkelig koster oss noe?
6: Ville fristelser. Se nå i NRK TV. Nå hører du Landsmøte på NRK P1. Med Elin Andal Herseth, Torfinn Borkhus og Sven Biskår Sunde.

0: late in the evening, sånn kan det kanskje høres ut når Paul Simon og vennene møtes. Ser jeg før meg, i mitt hode i hvert fall, at det var det vi fikk være et lite vittne til der.
1: Ja, hvis ikke han har blitt introvert da.
2: Han
1: sitter hjemme alene.
2: Han er introvert.
0: Mm. Han er det, ja.
2: Ok, det har jeg lest om, ja.
0: Ja.
2: Han skulle ikke ut på mye greier,
0: nei. Ok. Nei.
2: Brage skrev melding til oss nå. Jeg hører mest alene på landsmøtet mens jeg kjører trøkk med paller av julebrus til butikkene.
1: Oi.
2: Fint med noe å lytte på mens pepperkakene går på pallene, og der fikk jeg unnskyldningen mitt å hive ut. Har du smakt på årets julebrus enda? Avstemming ligger i appen nå.
1: Hvor fin.
2: Og så har jeg... Det er 50-50, må vente til nærmere jul og drikke ikke brus.
1: Takk, jeg drikker jo ikke brus.
2: Da kan du trykke på.
1: Har så lyst på brus.
2: Da kan du trykke på drikker ikke brus.
0: Å nei, nå kommer nesten ekte tåret her.
1: Jeg har så lyst på brus.
2: Men, og så har jeg jo også fått inn for eksempel en vitsvenn. Kan du tenke på noe annet?
3: Hei, landsmøte. Jeg er Donald her.
1: Ja.
3: Har dere hørt om han karen var så tynn at han hadde bare en stripe i dressen?
1: Han var så tynn at han bare hadde en stripe i dressen.
2: Og så har jo han godeste Paul sendt oss en lydmelding i appen.
4: Nei, halloen. Paul i Indre Billefjord her. Jeg er litt hæs i dag, men det er for å stå sin prøve. Ja. Jeg må altså bare si tusen takk til Elin for din korpstekno. Det er sjelden at jeg får ståpels av å høre musikk, men det der var sykt bra. Det der må jeg høre mer av. Ellers så vil jeg jo si at jeg er både sosial og utadvendt og i det hele tatt, men jeg trives veldig godt i eget selskap også. Og så lenge jeg kan huske, så har jeg brukt å ta meg i uka eller to eller tre alene på fjellet om sommeren eller om vinteren. Og det er godt å være alene. Det har jeg bestandig likt. Ellers så må jeg bare innrømme det at etter at jeg sluttet å drikke for, ja, det er vel kanskje 18 år siden, så er jeg nok, takker jeg nok oftere nei til selskap enn jeg gjorde før. Spesielt selskap hvor jeg vet det blir mye alkohol. For jeg synes at fulle folk er rett og slett slitsomt. Det var alt for i dag. Skipp og hei da, vi høres. Ha det.
0: Jeg må si meg helt enig, Paul. Ikke at jeg har sluttet å drikke alkohol, men det har bare blitt litt redusert liksom, årene. Ja, toleransen for andre folk da, som ikke er på samme plan som meg, har også sunket litt, må innrømme det.
2: Jeg vet ikke hva en bok jeg tror han Paul har lest nå. Ståpelsjegerliv. Nei, forresten, nå tar jeg ikke en vits til fra Jan Olav da.
3: Hei, landsmøte. Jan Olav her. Jeg tror at hvis man ringer Norsk Tinnitusforbund etter åpningstid,
1: ja,
3: så sier telefonsvaren deres: vennligst, jeg legger igjen beskjed etter pipetom.
2: Ja. Takk til alle bidrag. Du kan ringe repliktelefonen 2304-1118, eller du kan lese inn lydmelding i NRK radioappen til oss.
1: Vitsetelefonen.
0: Ja, det kan vi jo kalle det.
2: Ja, det
1: var bra det.
0: Det er koselig å flire litt, er det ikke det da?
1: Veldig, veldig, veldig.

0: da, irsk musikk I NRK P1 The Course, Breathless. Du fikk den her I landsmøtet I det vi har kommet frem til. Ordet fritt. Ingeborg Helene, hun har et sånn lite nødrop her egentlig.
1: Ja.
0: Kan noen hjelpe meg å finne at arbeidsløst da?
1: Og jeg har arbeidsløst,
0: ja, kom noen som har noe, ja, er det noen gode triks der? Har dere noe dere bruker å gjøre hvis det skrant da?
2: Hvem var det? Jeg lurer på om det nei, jeg kan ikke si hva dette for noe. Men det, jeg tror det en norsk... celebritet av et eller annet slag som har et uttrykk som bare det må være lov å skjerpe seg så det en måte, det hardt ja, det måte ja. Kanskje du rett og slett bare må skjerpe deg og begynne å få tilbake arbeidslista
0: ja.
3: Ta deg selv I nakken
2: eller så kan du gå helt andre veien ta deg en pause
3: ja, ja. Det også
0: bare utvile innrømme overfor deg selv
2: sjokolade
0: ja, du har
2: kanskje, kanskje det bare en sjokolade du trenger
0: ja, kom, hvis du har sånn jobb foran PC kanskje hvis du går og ordner deg og kåker opp kaffe ja. Finn litt snacks
2: eller gå online, det noen som finner masse inspirasjon på TikTok
0: det har du absolutt rett til
2: snakk med hunden din, kanskje den setter deg på riktig spor av arbeidslyst
3: Kristoffer lurer på hva underdog på norsk? Underdog var jo nevnt tidligere ja. I sendingen I dag.
2: Ja, jeg kan slå opp I akademisk...
0: Vi har prøvd å finne ut av det før. Jeg innbyr meg at vi ikke har kommet frem til...
2: Ok, men den norske akademiske ordbok sier underdog et norsk ord. Altså, ja. Det et norsk ord.
3: Det norsk ord.
0: Det lov å bruke med andre ord. Ja. Ok.
2: Det en person eller lag som antas å bli taper I en konkurranse. Det en underdog.
0: Ja, men så ordet for det har vi ikke, men definisjonen jo grei. Ja, ok. Vi nevnte noen julevarer her.
3: Ja, det 13% som har smakt på årets julebrus allereie. 32% har ikke smakt. 37% må vente til nærmere jul. 18% drikker ikke brus, men det vil altså si at 69% enten har ikke smakt og må vente til nærmere jul.
0: Espen han startet julebrussesongen 28. august. I Kotorbukta I Kroatia hadde en overligger som puttet I sideveska på motorsykkelen billedbevis med dato kan fremlegges
2: det vil vi gjerne se
0: land krøller for NRK.no og e-post Nores endelig så kommer dagligvarekjedene I forkjøpet skriver han Espen
3: Og Anne-Britt, hun sikret seg julebrusen tidlig før jul 2025. Hun har 2 6-pakninger, en med og en ute av sukker. Har fortsatt hatt noen flasker til begge, så I år jeg mer reservert for å sikre meg før det blir utsolgt, skriver hun.
0: Uff da.
2: Det blir mens, utsolgt.
3: Ja, mens Barbara skriver alt for tidlig for julesnakk.
2: Ja. Beklager, Babben.
0: Jeg jo for så vidt helt fullstendig.
2: Beklager, Babben.
0: Ja, helt enig Sorry. I den.
3: Men liksom når det dukker opp I butikkene, så føler jeg da må landsmøtet ta en liten prat om det.
2: Jeg begynner å sikle bare, jeg har så lyst.
0: Jeg så avisen allerede har begynt, og du har lyst på søtsokker også, vet du, for nå det priskrig på pepperkaka.
3: Ja, men du på rødbrus eller brun julebrus du da, Sven?
2: Brun, kanskje.
3: Brun, kanskje, ja.
2: Men kan jeg velge?
3: Det sommer for det, du så glad I brus. Ja, takk
0: begge deler. Bare kan ta noe brus.
3: Ole Brun er vist 100 år I dag.
0: Ja.
3: Takk begge deler.
2: Ole Brus.
3: Ole Brus, ja.
2: Gratulerer, Ole Brun.
0: Hadde dere ikke eventyrbrus da dere var små?
3: Jo da. Ja. Den røde,
0: ja. Ja, jeg kan ikke huske at det var noe å snakke om noe julebrus og sånt før jeg kom hit til Trondheim.
3: Hæ?
0: Ja.
3: Men I alle dager,
0: eventyrbrus var festbrusen. Nord, ja, helt sikkert.
3: Julebrus?
0: Sikkert, jeg vet ikke.
3: Ja.
0: Ja.
3: Nei. Jeg har liksom ikke tenkt over at du var så boomer, Elin.
0: Nei.
3: Du har liksom vokst opp I en tid der det ikke fanns
0: julebrus. Jeg er jo født på 70-tallet, herregud.
3: Ja. 1870-tallet.
0: Nei.

0: Peace.
1: Kurt Nilsen, var det akkurat som han startet på nytt igjen? Nei, jeg var ferdig.
0: Ja, men Kurt Nilsen, han har altså en sånn vokal at noen ganger så må de bare la han skinne helt alene.
1: Ja, jeg er helt enig.
0: Han har flere sanger.
1: Helt enig.
0: De bare, her trenger vi ikke instrumentet. Nei, nei. Skal Kurt få være i fred. Fantastisk.
1: Kurt.
2: Ja. Gunne skriver at det er fantastisk å høre på landsmøtet når jeg ligger her og er nyoperert og skal motivere meg til aktivitet.
1: Oi.
2: Små svimmel med ny hofte, en følelse av å ha vært på fest og er i bakrus.
1: Oi.
2: Gratulerer med ny hofte, Gunne. Veldig
3: dag, kom her.
0: Veldig ding.
2: Kom opp, Gunn.
1: Gratulerer så mye. Vi var så vidt innom Ole Brom her også, Mathias. Da kjente du at det vil du snakke om.
3: Ja, det vil jeg snakke om.
1: Ja.
3: Han fyller 100 år i år.
1: Ja.
3: I dag.
1: I dag, faktisk.
3: Og han er jo mye sitert der ute.
1: Ja.
3: Også blant norske politikere. Aftenpostens politiske redaktør Kjetil Alsheim har tatt en liten opptelling og sett hvem som har blitt mest sitert i Stortinget de siste 30 årene. Aristoteles har blitt sitert 0 ganger, Platon 1 gang, Ole Brom 61.
0: Wow.
3: Er ikke det gøy? Er ikke det litt gøy? Kjetil, etter plan så skal Kjetil koble seg opp og bli med her i dagens løpet av den neste timen for å snakke mer om hva det er med Ole Broms budskap som treffer også politikerne så godt.
0: Wow.
1: Ok, vi skal høre på Mathias, jeg lover.
0: Gjør det.
1: God sending.
0: Takk.

0: Eriksen med Sofie, du fikk Less.
1: Dette NRK PN.
0: Det NRK PN. Takk til landsmøtet da, for strålende selskap som vanlig. De kaller inn til nytt møte i morgen, men nå er det deg og meg, Mathias Nylund i radioen din den neste timen, klar med nyheter fra inn- og utland. I dag skal det handle om gjengkriminalitet, for i en ny dokumentar på NRK ser vi metodene dette svenske Foxtrot-nettverket bruker for å rekruttere norsk ungdom. En av programskaperne kommer til meg i dag. Vi skal også snakke om vikingkapteinen Zlatko Tripic, som i går kjempet seg til et historisk uavgjort mot Bayern München, men ikke uten å bruke noen småskittende triks. Er det egentlig greit å terge motspilleren som han gjør, spør vi vår fotballekspert i dag. Og som jeg nevnte for landsmøtet, Ole Brom fyller 100 år i dag, og gullkornene fra denne enkle, men vise bjørnen er hyppig sitert av norske politikere. Ja, sangene hans har til og med blitt sunget fra talerstolen. Det skal handle om Ole Bromifiseringen i norsk politikk hos meg i dag. Dette dagens velmøtt. Aller først når klokken har passert 13 tar vi en nyhetsoppdatering med deg, Tom Ingebrigtsen.
2: Ja, vi starter med at mødre med fødselsdepresjon skal få bedre hjelp i helsevesenet. En av 20 kvinner blir alvorlig psykisk syke etter fødselen. De må ofte reise fra barnet sitt for å få behandling. Nå blir Lovisenberg sykehus i Oslo først i Sør-Norge med å tilby en behandling der mødre får ha med barnet når de blir innlagt. Det forteller Kristine Espensen, overlege i psykiatri.
3: Det er viktig at dette er en start, forsiktig start, og så håper vi at det blir flere muligheter sånn som dette, og at folk følger på. Vi har hatt mye pågang allerede, men man må begynne et sted.
4: Hvordan kan en vite at en mor begynner å få alvorlige fødselsdepresjon?
3: Det er når flere aspekter av livet påvirkes, og fungeringen er veldig lav. Og det kan påvirke selvfølgelig hennes humør, men det kan være elementer av angst, det kan påvirke søvn, energi, og til tilknytningen da til baby.
2: Reporter var Marianne Yttereide. Norge kommer til å ta opp saken til en fengslet norsk statsborger med Vietnam når vi søndag skal undertegne en ny frihandelsavtale. Det opplyser UD til NTB. 52 år gamle Toan Duc Nguyen er medlem av en vietnamesisk opposisjonsorganisasjon som myndighetene har klassifisert som en terrororganisasjon. Han har sittet fengslet i en måned, siktet for terrorisme og dokumentforfalskning. Dagligvarekjeden Rema 1000 kutter 130 ansatte. Kuttene gjelder støttefunksjoner på servicekontorer rundt om i landet og berører ikke de butikkansatte. Og den norske filmen Markens grøde er med på kortlista til European Film Awards, som er det europeiske motstykket til Oscar, det melder Norsk Filminstitutt. Filmen er regissert av Hans-Petter Moland og er basert på romanen av Knut Hamsun. Markens grøde har allerede vunnet priser og er også den norske kandidaten til Oscar. Jeg ser dere har mye å by på i dagens, Mathias.
0: Vi må nesten bare sette i gang. Vi starter med å snakke om hvordan Foxtrot jobber for å rekruttere unge norske gutter og jenter. Først musikk fra The Proclaimers i NRK P1. 500 Miles.

0: The Proclaimers på NRK P1. I'm gonna be 500 miles her I dagens, hvor vi starter sendingen med denne helt ferske Brennpunkt-dokumentarserien NRK har publisert I dag. Der får du se hvordan kriminelle nettverk bruker sosiale medier til å rekruttere barn til å drepe, også her I Norge. I Foxtrot på gutterommet møter du blant andre tenåringen kalt Mr. Nobody, som satt på en barnevernsinstitusjon I Norge mens han rekrutterte unge på sosiale medier til å gjennomføre drap.
1: Når de nærmer seg en måltavle, så pleier jeg alltid å si at de skal dra pistolen opp, og at de skal avfyre mellom 4 til 5 skudd, sånn at du på en måte lemlester måltavlen da.
2: Say hello from the Swedish Fox.
3: Om vi var forberedt nok, det vet jeg ikke. Jeg har kikket litt over grensen da, og sett på hvordan svenskene har det. Og egentlig sittet og håpet lengst mulig at de ikke skulle komme hit, men det gjorde de også.
0: Til slutt her hører vi Christian Tangen I Kripos, så med oss nå har vi deg, Ådne Husby Sandnes. Hei, Ådne.
4: Hei, hei.
0: Du en av journalistene som har vært med å lage den dokumentarserien, hvor vi også møter blant andre denne Mr. Nobody, og dere ville undersøke hvor kort veien fra norske tenåringers mobiltelefoner til oppdrag for svenske gjengkriminelle. Metoden var å skape falske profiler på sosiale medier og prøve selv. Hva fant dere der ute?
4: Jeg må jo si at vi fant ut at det var oppsiktsvekkende lett, og hvis man først gikk inn for dette og begynte å søke og begynte å følge profiler og søke på Foxtrot på Instagram og på en måte gå inn for dette, så var veien inn ganske lett, og det vi fant var jo drapsannonser åpent på Instagram, bare et søk unna for egentlig hvem som helst, og etter hvert som vi beveget oss inn I denne verdenen og svarte på sånne oppdrag og ble på en måte geleida videre inn I sånne krypterte meldingstjenester som signal, så ble vi jo forsøkt vervet til både skyting og sprengning og drap, og til slutt så var det en av de som kanskje da prøvde å rekruttere oss. Det viste seg å være et norsk barn som bor på en barnevernsinstitusjon, og det var jo såpass konkret da, at vi måtte bare dra I nødbremsen og varsle politiet og, på grunn av avvergingsplikten, og de gikk jo umiddelbart til aksjon, og denne gutten ble jo da pågrepet til slutt.
0: Altså, det jo helt drøyt å høre det du sier nå.
4: Ja, det faktisk det man sitter igjen med selv. Når man journalist, så man jo borte I mye, men dette er en ganske absurd verden.
0: Dere får opp annonser for drapsoppdrag. På et punkt får dere tilbud. Altså, da jo dere, har jo dere en falsk identitet da, som dere bruker, og gjennom den sitter dere med et tilbud om å drepe noen I Göteborg. Dere skulle få mye penger for dette.
4: Ja, det var 300 000 kroner da.
0: Ja.
4: Og så vet man jo aldri helt, ikke sant? Det må man være ærlig på, at vi har jo kommet inn I denne verden, og vi har og truffet på personer og snakket med folk. Vi vet jo ikke hvem som sitter bak der, men det fremstår jo veldig ekte, og så vet man jo aldri hva som hensikten og sånne ting, men at det jo veldig oppsiktsvekkende å tenke på at barn ganske fort kan havne I en situasjon hvor de får rett og slett tilbud om det.
0: Altså da du konfronterte bestilleren som altså tilbød deg flere hundre tusen kroner for å drepe noen I Göteborg, så endte det med at du selv ble drapstruet. Vi skal høre noen klipp av hva som skjedde.
5: Bare ring opp igjen.
6: Hello.
7: I know you're recording, I'm not stupid.
6: Yeah, but can we talk about what do you think?
7: Okay, listen to me. If you're gonna pull something, you gotta make my voice deeper or something, so people don't understand who I am.
6: I understand that. We can do that.
7: There's nothing you can... Listen to me, I don't want to do any of this, okay? But I better not see my voice anywhere on social media. I promise I will find you and I will kill you.
6: Yeah, I understand.
7: You hear me?
6: I hear you.
7: Good. Okay, take care.
6: Take care.
0: Han her vil at stemmen skal bli manipulert mørkere, og han truer med å finne og drepe deg. Altså, det jo ubehagelig å bare høre på. Hvordan var det for deg å få den trusselen der og da, når du vet hva disse folka her jo kan være I stand til?
4: Nei, selvfølgelig så jo det ubehagelig, samtidig som jeg tenker at vi den gang da presenterte oss jo som norske journalister, og I etterkant har det vært tatt gode vurderinger her på NRK, og man har en god redaksjon rundt seg og gode folk rundt seg, og det går fint. Vi valgte jo å bruke denne metoden fordi vi mente det var den eneste måten å finne ut av dette her på, hvordan dette her fungerer, og hvordan barn hvordan barn kan havne I sånne situasjoner, ungdommer og unge mennesker, så jeg tenker at for meg gikk det fint, men det jo selvfølgelig skremmende.
0: Altså, det at, altså, det jo noen barn her I en sårbar situasjon gjerne, som ender opp med å havne I disse folka her sin kontroll. Hva skjer med de som ikke klarer å gjennomføre oppdragen, eller trekker seg, eller får, ikke sant, de som angrer?
4: Det vanskelig. Det synes jeg det mest sånn, kanskje tankevekkende med dette prosjektet, jo at man glemmer litt når barn involvert I så alvorlig kriminalitet, at de liksom barn. Man tenker liksom at det en utrolig brutal verden dette her, og så det veien så utrolig kort fra man liksom tipper over I noe som veldig alvorlig. Man kanskje tenker, vi har snakket med flere barn som sier at de liksom, de satt tastet på telefonen sin, tenkte ikke at det var så alvorlig. Og så det jo det som flere av disse personene som vi var I kontakt med, også med de skjulte profilene våre, de ville jo ha ID-en vår, ikke sant? De ville ha bilder av pass, de ville ha bilder av ID-kort. Mm. Og med en gang du sender det da, så havner du I saksa, ikke sant? Fordi at uavhengig om du har lyst til å gjennomføre oppdraget eller ikke, så vet du da disse potensielt veldig farlige menneskene hvem du hvem familien din hvem, og dette jo en reell situasjon. Det jo vært saker I Sverige hvor barn rett og slett har... Vi synes det var veldig alvorlige ting og død for å sette seg på for å komme på kant med disse miljøene så det helt utrolig skremmende
0: Altså, dette bare noe av det vi får innblikk I Brennpunkts nye dokumentarserie Foxtrot på gutterommet som ligger på NRK TV. Nå har vi kunne snakket en time, Odne, om mer av det vi får se og høre der og hva du har funnet ut og opplevd. Det rekker ikke vi. Jeg må nesten bare anbefale dere som hører på nå å sjekke ut serien som vil gå linjært I NRK 1 og som altså ligger ute I appen NRK TV allerede nå. Odne Husby Sandnes, tusen takk for at du kom.
4: Takk skal du ha.
0: Vi spiller musikk på NRK P1 nå, fra Marie Tveiten og Inge Bremnes. Dette Ein og Kvile Augo på, og hvis du inne og surfer på NRK.no, så ligger det også nettsak å lese der. Vi spiller musikk på P1 nå.
8: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.

duett der, signert Marie Tveiten og Inge Bremnes, Ein og Kvile Augo. På. Dette dagen, så snart skal vi direkte til Ukraina, hvor uroen stor etter at vestlig etterretning ikke informerte landet om raketter på vei fra Russland I natt. Og Elon Musk I ferd med å frata Ukraina Starlink-tjenester? Vår korrespondent I Kyiv med oss om noen minutter, men først tar vi noen gode nyheter fra norsk skole. For

0: da pusher deg litt da.
1: Flere har skjønt at de må på skolen, selv om de er litt, bare litt for kjøla. Jeg tror det litt så lett å bare holde seg.
2: Det sa tredjeklasseelev Petter Lauritz Adsen. Det også en markant nedgang I antall elever som borte fra skolen mer enn 10 dager I skoleåret, ifølge kunnskapsdepartementet. Her kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.
3: Det veldig, veldig bra.
4: Vi har jobbet steinhardt med dette. Vi har også endret fraværsreglene, kommet tydeligere på at vi forventer tilstedeværelse I klasserommet I undervisningen, og at vi tydelige på de forventningene der.
2: Elevorganisasjonen også glad for at flere elever på skolen. Men leder Said Nord Sai Ahmad kritisk til fraværsreglene og mener de dytter elevene som sliter ut av skolen og ut av statistikken.
5: Det handler mye mer om symboler på fraværsgrensa, mistilliten man viser elever og at man stryker og mister muligheten til å ta opp eller til å få et vitnemål ved 10%, som ofte 2 til 4 timer I enkelte fag.
2: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ikke enig.
4: Og tenk også at stress og press også noe du må trenes I å stå I. At det ikke noe du skal unngå, men det viktig egenskap å ha med seg videre I livet og ha trent på det.
2: På Byåsen videregående skole I Trondheim stresser elevene med å holde fraværet nede. Men ikke nødvendigvis av den grunnen politikerne vil.
6: Det jo ganske stressende, og så ganske mye å tenke på, med tanke på at man på en måte har lyst til å spare fraværet sitt da, til russetida, og at du vil jo ikke havne over til den tida på en måte.
2: Det sier elev Sofie Haltstrand. Rektor på skolen, Frode Ørn, bekymret over den holdningen.
7: De ser på 10% som en kvote da. Det merket vi kanskje særlig på VG3 inn mot russefeiringen, noe som vi skulle prøve å få bort med en ny fraværsregel, og den synes jeg ikke kom bort da.
6: Nei, det burde jo kanskje egentlig ikke være sånn at du prøver å møte opp på skolen hele året, men det blir jo selvfølgelig litt vanskelig når det mye som skjer når russetida kommer og du skal drikke hver dag og sånn.
2: Ja, det sa elev Sofie Haltstrand til reporter Sunniva Skurtveit.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakk med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.
4: Seriesnakk et strålende supplement altså, til tv-serier. Denne gangen det Liss som får en reisevenn i podcastform. Vi skal utenriks her i dagen sette musikk fra Trang Fødsel som har med seg Synne Sørgjær, og håper at jeg aldri blir for stor.

0: Trang fødsel og Synnes hører her på NRK P1. Du fikk håper at det aldri blir for stor. Her I dagens klokken nærmer seg 1:30. Vi skal utenriks nå, og tilbake til Ukraina, der tre personer ble drept I et russisk angrep mot en boligblokk I hovedstaden Kyiv I natt. Dessverre ikke så uvanlig det, men denne gangen det noe litt spesielt ved dette, for president Volodymyr Zelensky sier Ukraina denne gangen ikke fikk noe varsel fra de allierte I forkant, for det etterretning fra USA som har gjort det mulig å varsle slike angrep. Med en blodig bandasje på hodet forteller en beboer at varslet kom på telefon bare rett før det smalt. Han klarte å dytte barnet sitt gjennom døren og ut I gangen.
1: Jeg быстро за детей. Слава Богу, посекло, и слава Богу, что дверь вынесла, а не заблокировала.
0: Gudskjelov gikk døren av hengslene så vi kom oss ut, sier mannen der, mens naboens dør ble blokkert. Samtidig som boligblokken ble truffet, var det omfattende russisk bombing av energiverk, I strid med uttalelsene fra Det Hvite Hus om at det foreligger energivåpenhvile mellom landene. Og Fredrik Tombra, du NRKs korrespondent I Kyiv og med oss direkte derfra. En amerikansk talsmann sier nå I ettermiddag at de ikke har endret sin policy når det gjelder å dele etterretning med Ukraina. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Men hvordan forstår de situasjonen I Ukraina?
2: Nei, det jo naturlig at de spekulerer I dette, fordi at det nylig kom trusler om å kutte etterretningsstøtten dersom Ukraina ikke var villig til å gå med på en fredsavtale. Det som skjedd jo at Ukraina har gått med på denne plutselige våpenhvilen som Trump annonserte uten at Ukraina egentlig var klar over det, eller at de hadde gått med på en avtale med den russiske siden om det, og så har Russland da fortsatt angrepet nå I natt, så tok de strømmen til det som 600 000 innbyggere her I Kyiv, og inkludert min strøm, så det ingenting som tyder på at det våpenhvile, og så det mye som tyder på at USA fortsatt vil legge et press på Ukraina for å få tvunget de til å gå med på en avtale de ikke ønsker å gå med på.
0: Men ikke bare påstår Ukraina at det ikke kom varsling som vanlig I forkant av dette angrepet, det skal også være innført internettbegrensninger fra denne satellittjenesten Starlink uten varsel. Hvilke konsekvenser kan det få?
2: Det kan ha ganske kritiske konsekvenser både for Ukrainas angrepsevne og forsvarsevne. Militære eksperter hevder at Starlink viktig å bruke I disse her såkalt interceptor-dronene, altså dronene de bruker til å stanse de nye russiske jetmotoriserte dronene som har vært et enormt problem for Ukraina de siste snart 2 månedene. I tillegg så jo mange av de operasjonene som Ukraina har lyktes med I sommer, spesielt I de okkuperte områdene, avhengig av at Starlink-terminaler installert. Og hvis de ikke kan fly over en hastighet på enten det 160 km I timen eller 70 km I timen, som det som rapporteres fra eksperter, så vil det ha store konsekvenser. Det vil bli enklere å skyte ned, og de vil kanskje ikke kunne operere I det hele tatt. Og det et stort problem for Ukraina som ønsker å ta ut den russiske logistikken før den kan forsyne soldatene ved frontlinjen.
0: Mm. Altså, Starlink eies av SpaceX, som igjen eies av Elon Musk, som nylig fikk en lederrolle I et Pentagon-prosjekt. Har vi lest. Hvilke motiver kan Starlink eventuelt ha for å svekke internettet for det ukrainske forsvaret?
2: Nei, det jo liten tvil om at Trump-administrasjonen og Elon Musk, selv om man ikke en del av det, eller ikke har noen formell rolle, fortsatt samarbeider ganske tett, og han lystrer nok til det administrasjonen ønsker, og han skrev jo I en kommentar tidligere nå, inn mot helgen, der Trump kritiserte Ukraina for å stå bak kostnadene til, altså de økte dieselkostnadene, noe som ikke stemmer, så skrev jo Musk at denne gang har Zelensky gått for langt. Så kan man jo spekulere om det en koordinert handling, at de forsøker fra begge sider å legge press på det, men ukrainske eksperter og ene rådgiveren til Zelensky overbevist om at dette har å gjøre med den politiske situasjonen akkurat nå, og den betente stemningen mellom USA og Ukraina.
0: Samtidig så har Ukraina gjennomført angrep inne I Russland, rettet blant annet mot datasenteret. Kan du til slutt si noe om det?
2: Ja, og dette jo en type droner som ikke avhengig av Starlink-terminaler. Ukraina har den siste tiden angrepet flere av disse store datasentrene. Det gjør de for å begrense internettrafikken i Russland. Og dette her jo et svar på det Russland har gjort i Kyiv den siste tiden. De har også gått etter internettleverandører og ulike datasentre som har blant annet tidvis forårsaket problemer med internettet her i Ukraina. Så det kan ses på som et svar på den type angrep.
0: Vi gir oss for denne gang fra deg med oss direkte fra Kyiv i Ukraina, korrespondent Fredrik Tombra. Her Ina Wroldsen.

0: Det er, vet du, hyggelig at du hører på. Altså, det blåste godt flere steder i Troms og Finnmark i natt. På det verste var det vindkast med opp mot 37 meter i sekundet. Da får man sikre hagemøblen, altså. En konteiner veltet over en bil, og en campingvogn blåste på vannet i Hammerfest. Per Egil Nilsen ved Hammerfest Brann og Redning syns folk kunne ha forberedt seg bedre.
1: Folk burde jo ha tatt litt hensyn til det, og så stoppet fast det som kunne stoppes fast. For det var jo søppeldunker og alt mulig som var kjørende etter veien, og vind begynte å sortere søpla.
0: Ja, vi tar værvarsler fra Meteorologisk institutt, som er for resten av denne onsdagen. På Spitsbergen blir det sørlig stiv kuling og regn. Longyearbyen får 3 grader. Nord-Norge får litt mindre vind i dag, men det blir fortsatt sør og sørvest stiv kuling på kysten og utsatte steder nord for cirka Bodø. Det blir spredte regnbyger og litt snø på vidda. Kirkenes 2 grader, Alta 3, Tromsø 7 og Bodø 10 grader. På Vestlandet og i Trøndelag avtar bygeaktiviteten, og etter hvert blir det for det meste opphold og litt sol, men utover ettermiddagen øker sønnavinden på igjen, og i ettermiddag blir det stiv til sterk kuling på kysten fra Boknafjorden til Sunnmøre, og det skyer til. I kveld øker det til storm på kysten fra Fedje til Stad, og etter hvert blir det litt regn som øker til, på til natta. I fjellet øker også vinden i kveld, og det skyer til. Trondheim 11 grader, Bergen 13, Stavanger 14 og Finse 1 grad. Og Sør- og Østlandet får en solrik og varm dag med temperaturer opp mot 14-15 grader på de varmeste stedene. Det blir litt mer skyer i vest i kveld. Kristiansand 14 grader, Oslo 13 grader og Lillehammer 12 grader. Hadde jeg noe mer å si da? Nei, det har jeg ikke. Viking klarte uavgjort mot selveste Bayern München i går. I sentrum Zlatko Trivic. Hva synes du om spillestilen hans, spør vi NRKs fotballekspert straks.
2: Ligger i parken med boka mi.

0: sommaren før jeg sang Gunn Kvåle her I dagens, hvor vi nå skal snakke om det som skjedde I Stavanger I går, for det ble jo altså ellevilt. Viking hadde sin første hjemmekamp I Mesterligaen mot selveste Bayern München, et lag som en av favorittene til å ta hele Champions League-gullet. Det gikk ikke slik tyskerne hadde ventet.
1: Ja, så kommer Peter Christiansen alene mot keeper. Peter Christiansen alene mot keeper. Peter Christiansen skårer for Viking. 2-0 til Viking over Bayern München. Viking fra Stavanger leder 2-0 over Bayern München. Det helt utrolig.
2: Ja, dette er ikke riktig. Dette sånn skal det ikke være.
0: Sånn låt I kommentatorbu at NRK når Viking altså gikk opp I 2-0-ledelse mot Bayern München. Det skulle jo ende 3-3 til slutt, men vi hørte vel deg der, Karl-Erik Torp, fotballekspert I NRK, si dette kan ikke være riktig. Hva tenkte du da dette skjedde?
3: Nei, jeg tror jeg følte det veldig mange på stadion følte. Det var vill jubel, enorm stemning i Stavanger på stadion der I går, men innimellom så var det sånn, jeg ser folk rundt meg, sånn titte med sånn vantro, hva det som skjer? Altså, de går til pause. Her går de opp til 2-0 da, rett før pause, og tar med seg det inn i pausen mot Bayern München på hjemmebane, første kampen i Mesterliga-historien på hjemmebane for Viking. Det var en sånn ut av deg selv opplevelse, altså. Det var nok det jeg prøvde å formidle.
0: Ja, det var helt ellevilt for oss som så kampen på TV. Også Bayern München skulle jo komme knallhardt tilbake etter pause, skåre 3 kjappe der og snu kampen, men så ble det faktisk 3-3 til slutt. Viking kom tilbake og sikret 1 poeng, og det jo en spiller som har fått ekstra mye oppmerksomhet etterpå, Karl-Erik, Vikings kaptein Zlatko Trippic. Vi skal høre hva han sa til TV2 etter kampen I går.
4: Jeg synes vi spiller kampen vanvittig solid. Vi bruker alt det vi kan. Vi har tatt litt Europa-erfaring og så irriterer vi Bayern-spilleren, og den lille gutten innvendig, Balkan-mentaliteten, jeg så sinnssykt glad. Jeg kunne klart å irritere meg halve Bayern-laget, og dette har jeg ventet 34 år på.
0: Dette har jeg ventet 34 år på, sier Trippic, som også sier her at han irriterte på seg halve Bayern München, Karl-Erik. Sportsdirektøren deres sier Trippic spilte som en drittsekk. Hvordan var det Trippic oppførte seg på banen?
3: Han oppførte seg jo provoserende, og det gjorde han jo fra starten, og dette jo ikke nytt med Zlatko Trippic. Han en herlig karakter, vært en av de beste spillerne I Eliteserien I mange år nå, assist-konge, så han jo på en måte på godt og vondt. Han jo sportslig og så veldig, veldig bra. Det jo ikke bare at han irriterer på seg spillere, men jeg merkte det, altså Mikael Olise, som jo en av de største stjerner I fotballverdenen, franske kanten, som var på hans side. Ja. Jeg så ganske tidlig I kampen, så begynte han å liksom terge på seg Olise, og var litt bort på han, og holdt han litt, og begynte allerede der, så han hadde en klar plan om at han skulle liksom litt komme under huden på Bayern-spilleren, og det klarte han.
0: Ja, for det som skjer etter hvert jo at denne Olise rett og slett blir utvist etter å ha kastet ballen I ansiktet på Trippic. Olise har ifølge Süddeutsche Zeitung aldri fått rødt kort før. Hva det Trippic klarer å gjøre som vipper motstanderne av pinnen?
3: Han irriterende, litt bort på hele tiden, ikke sant? Det mange små dueller I fotballkamper gjennom hele kampen, og når man føler at han litt sånn småst, ikke stygg, men litt sånn irriterende I hver ene situasjon, og så var det jo en kamp hvor Viking forsvarer seg I 99% av kampen, og så det de 3 gangene de skårer egentlig, at de over midtbanen nærmest, så det en spesiell fotballkamp, men det jo det som tærer på motstanderen Bayern München, og det overrasket meg også at de lot seg provosere, altså Vincent Kompany sier det på pressekonferansen etterpå, at han var litt skuffet over spilleren at ikke de håndterte det bedre, og sagt det til Olise at han rett og slett ble outsmartet av Trippic I den kampen her.
0: Outsmartet, men altså du har spilt fotball på høyt nivå selv, du Karl-Erik, hva synes du egentlig om folk som holder på sånn og driver med litt sånn psykologisk krigføring ut på banen der?
3: Ja, altså, du irriterer deg selv som spiller og hater deg selv, men å ha dem på laget jo en drøm. Jeg var nok litt grann sånn selv, og det har vært snakket om mye I norsk fotball I ganske mange år nå, at vi mangler den kynismen for å komme oss ut I Europa, ta de små marginene og bikke de I vår favør. Landslaget var det tema I sommer under VM I England-kampen blant annet, at ikke vi var kyniske nok. Det jo herlig å se norske spillere være kyniske og bruke de triksene, for forskjellen på Bayern München og Viking I en enkeltkamp jo enorme. Altså, Viking har ikke sjans til å slå Bayern München på sportslig. De må på en måte utligne det med litt andre virkemidler, ja, og det klarte de på denne måten I går.
0: Ja, men tror du at Trippic sin, altså det Bayern München kaller drittsekk oppførsel, tror du at det var med å redde poenget for Viking?
3: Ja, helt klart. Altså, ja. Det at de får dem litt ut av stilen, det var helt avgjørende. Altså, Bayern München et fantastisk lag, og kommer til å gå langt i Champions League. Lenger enn Viking jeg
0: på. Men Viking klarte altså 3-3 i går mot Bayern München. I kveld skal Bodø Glimt, som faktisk tappte 5-0 mot Bayern München, prøve seg igjen. Da det et annet tysk lag som på norsk jord. Borussia Dortmund på Aspmyra klokken 21. Hvordan kan det gå?
3: Nei, Bodø Glimt på hjemmebane et veldig godt lag, så det er åpent jevnt. Nå har de uavgjort fra fjor når de var og møtte dem i mesterligaen i fjor på hjemmebane, så vinner Bodø Glimt nesten hver gang. Så jeg har tro på Viking og Bodø Glimt. Bodø Glimt i kveld.
0: Bodø Glimt i kveld. Vi får se om det fair play på banen når Bodø Glimt og Borussia Dortmund møtes på Aspmyra i kveld. Aspmyra klokken 21, TV2 sender kampen. Du kan også høre den inne i NRK Sport. Carl Erik Torp, takk for at du var med fra Lyse Arena og Aspmyra. Kan vi stikke på Lerkendal en tur da? Det ikke der Åge Aleksandersens bilde Tom Ivers pleier å jome før kampstart? Det her jo en annen publikumsfavoritt fra Åge da. Vi tar på NRK.no nå med sambandet. Vi spiller Leva livet I dagens, før det skal handle om en vital 100-åring, nemlig Ole Brom.

0: og Aleksandersen og Sandbane, det fikk klassikeren Leva livet her I dagens NRK1 snakket nettopp om Vikings suksess. Kan du nevne at inne på NRK.no akkurat nå så har vår sportskommentator Jan Petter Saltvedt skrevet en kommentar om Vikings poengtriumf, om vi kunne kalle det, mot Bayern München I går, nettopp med fokus på kaptein Zlatko Trippic. Fra fotball til det som kanskje verdens mest berømte barnebok, eller? I dag det nemlig 100 år siden den aller første fortellingen om Ole Brom kom ut.
1: Her kommer Ole Brom, en liten bjørn I skogen, tralalalalabom, jeg heter Ole Brom.
2: Jeg pleide å se på ham veldig mye når jeg var liten, I hvert fall, det gjorde jeg.
3: Han var jo I boka da. Og den ble lest for med både Ole Brom og Nasse Nøff og hele gjengen.
1: Det snør,
4: tiddelibom,
1: det det gjør,
4: tiddelibom,
1: nå snør det mye mer enn...
5: Veldig godt forhold. Han har fulgt meg I hvert fall I 75 år.
1: Tiddelibom, og tutte meg tur.
6: Jeg har forhold til Ole Brom både fra mine barn... Og nå snart barnebarn som kan høre på eventyr.
7: Hva tenker du om at Ole Brom fyller 100 år?
6: Ja, det jo helt fantastisk at det går fra generasjon til generasjon.
2: Det jo jævlig kult da, synes jeg egentlig I hvert fall at det har vært I 100 år da. At det har vært så stor som det så lenge. Det synes jeg jævlig kult.
8: For Ole Brom, hurra!
9: Hurra!
8: Han gjorde noe bra.
0: Hurra for Ole Brom, reporter her var Dunja Seinal sa det. Nordmenn har et nært forhold til Ole Brom, og bøkenes budskap og mange julkorn jo også veldig mye sitert da, blant annet av det som nå har blitt gamle kongen, Harald den femte.
10: Stortingspresident, folkets representanter, filosofen og livsnyteren Ole Brom. Kan av og til være en nyttig læremester.
0: Ja, sånn åpnet kong Harald sin tale under stortingsmiddagen I 2012, men også inne på Stortinget Ole Brom særdeles hyppig sitert. Og Kjetil Alstadheim, du politisk redaktør I Aftenposten. Hvor sterkt står Ole Brom blant våre folkevalgte?
11: Han står svært sterkt. Jeg tror det vanskelig å finne noen filosof eller tenker som blir hyppigere sitert. I stortingssalen enn Ole Brom. Jeg prøvde å søke litt tilbake og de siste 30 årene, og da har Ole Brom blitt brukt I debatter I stortingssalen 61 ganger. Så det da, hvis man går ned for eksempel på franske filosofen Charles Montesquieu, han bare sitert 3 ganger, og det var han som utformet dette maktfordelingsprinsippet som vi har, altså at vi har en lovgivende makt som Stortinget, en utøvende makt som regjeringen, og en dømmende makt som domstolene, som jo veldig viktig også for det norske demokratiet. Ja. Han har da bare sitert 3 ganger.
0: Vi kan konkludere at Ole Brom spiser Montesquieu til frokost, gjerne med honning på. Hva det med Ole Brom som gjør ham så anvendelig for politikerne, tenker du?
11: Nei, det jo særlig et sitat som han, ja, det veldig mange politikere som feilsiterer Ole Brom. Okay. Dette med ja takk begge deler. Ja. Der han blir tilbudt, han blir spurt om han vil ha honning eller melk, altså kondensert melk som sånn søtt pålegg, til brødet. Og så blir han så begeistret at han sier begge deler, og så legger han til etterpå, han takker da, og sier at det ikke så nøye med brødet.
0: Ja.
11: Men dette både på Stortinget og ellers, så sier vi at det sånn ja takk begge deler. Og det jo lett å bruke I en sånn diskusjon om prioriteringer og penger, ikke sant? At noen politikere, de greier ikke å gjøre noe valg, og de skal ha både honning og melk.
0: Ja, altså jeg tok og rota litt I arkivet og fant noen eksempler her på Ole Brom-siteringer fra Stortinget, Kjetil. Jeg kan jo starte med Rødt-politikeren Geir Jørgensen fra Stortingets talerstol. Jeg tror han fikk siteringen riktig faktisk. Hør på dette.
12: En klok og ikke ubetydelig tenker ble en gang stilt over for et vanskelig valg. Vil du ha melk eller honning til brødet? Ja takk. Begge deler, sa Ole Brom, og så syntes han vel at det hørtes litt grådig ut, så han sier da til slutt at men det ikke så nøye med brød.
0: Ja, den klassiske varianten der fra Rødt-politikeren, mer kreativ Brom-sitering får vi kanskje fra Fremskrittspartiets Frank Sve, som brøt ut I sang.
13: Det snør, tiddelibom, det det gjør, tiddelibom, nå snør det mye mer enn før, tiddelibom, og hutte meg tu, Er det sant Statens vegvesen opererer inn på kontorene sine når det laver ned med snø og bilene krasjer?
0: Var du til stede på pressebenken da dette skjedde, Kjetil?
11: Nei, det gikk jeg dessverre glipp av, så det var fint at du hadde funnet frem.
0: Til slutt, en personlig favoritt fra Vandrehallen, når nettavisens Henrik Heldal intervjuer MDG-politikeren som heter, hold deg fast, Kristoffer Robin Haug.
9: Om det her blir en slags Ole Brom-politikk fra regjeringen, man ønsker ja takk begge deler, man ønsker øyne for klimaet, og så ønsker man samtidig å få folk med.
14: Er det ikke litt rart at MDGs egen Kristoffer Robin ikke ønsker Ole Brom-politikk?
9: Jeg kjenner godt til Ole Brom-politikk av personlig erfaring, så jeg vet hva som er god og hva som er dårlig Ole Brom-politikk.
0: Ole Brom lever i beste velgående på Stortinget. I dag fyller han 100 år. Til slutt, Kjetil, han er jo en favoritt blant dere aviskommentatorer også da.
11: Ja, det klart, han jo en som alle har et forhold til, og det da, og mange har et forhold til akkurat det sitatet, også det at det snør og sånne ting, så det, han jo, det jo derfor han så lett å bruke.
0: Ole Brom hyppig sitert på Stortinget, som ellers i verden får vi legge til. Det betyr at han var inne på noe da, bjørnen i fortellingene til Alan Alexander Millen. Ole Brom fyller 100. Takk for at du var med oss, Kjetil Alstein, politisk redaktør i Aftenposten. Musikk inn mot nyhetene fra Dagny. Dette C'est la vie.

0: sekundene teller ned mot nyheter og lokale sendinger på kanalen. Og litt interessant, for at på klokka så ser jeg at den låta her må gå I nøyaktig 120 bpm, for den altså helt I takt med klokka. Dagnys Selavi fikk avslutte dagens program, som var ved Anniken Sande Krøvel, Erling Molte Korsnes og Kari Stenheim, ansvarlig for det hele, Even Nilsen. Jeg heter Mathias Nylna, og vi tilbake I dagen din I morgen til samme tid. Nå klokken 14, og det først på tide med en nyhetsoppdatering, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, vi starter med en avsløring om svindel mot NATO. Økokrim har pågrepet 5 personer I Bergensområdet siktet for grovt bedrageri mot NATO. De mener de 5 har tatt seg 10 millioner kroner for godt betalt for tjenester knyttet til skip ved norske havner. Dette en type kriminalitet Økokrim forventer at det vil bli mer av, sier førstestatsadvokat Marianne Bender.
2: Vi ser jo veldig alvorlig på den saken. Grunnen til det nå at forsvarsbudsjettene øker I hele verden. Da øker også risikoen og sannsynligheten for økonomisk kriminalitet. Av den grunn så vi på ballen. Ja, vi kommer til å slå hardt ned på dette. Vi har ikke tidligere sett slike bedragerisaker mot NATO, men dette en sektor som Økokrim kommer til å ha fokus på fremover.
1: EU sier at de ikke har noen indikasjoner på at USA har stanset delingen av etterretning med Ukraina. Det sier en talsperson for Europakommisjonen til journalister ifølge AFP. Uttalelsen kommer etter at ukrainske myndigheter opplyste at de ikke var blitt advart om de innkomne russiske angrepene de siste dagene. Det feil fremstilt at skattekutt I statsbudsjettet vil gi mest til dem som tjener best, det sa finansminister Jens Stoltenberg I Stortingets spørretime I dag. De 4 rødgrønne samarbeidspartiene har varslet kamp mot innretningen på skattekuttene. De vil heller snu på kuttene slik at de med lavest inntekt får størst lettelse. Men Stoltenberg mener samarbeidspartiene ser bort fra grep I statsbudsjettet som økning I pensjonsfradrag og bunnfradrag, kutt I elbilfordeler og tetting av skattehull. Hvis det ringer på døra på søndag, kan du åpne og få et royalt møte. Kong Håkon nemlig en av over 30 000 som skal samle inn penger til årets TV-aksjon. Men til tross for kongelig drahjelp, så det 4 dager før aksjonen behov for at flere melder seg som bøssebærere. Flyktninghjelpen sier det trengs ytterligere 58 000 som følger I kongens fotspor. Kristine Bjerke har vært bøssebærer I mange år. Hun tror mange vil oppleve positive reaksjoner ved å stille opp som bøssebærer.
3: Jeg tror de fleste sier så fint at dere går med bøsse, for det det vi pleier å få høre. Ja. Takk for at dere gjør den jobben her. Ja. For det jo klart at det mange som vil gi, og mange som kanskje har glemt det litt den dagen, og blir glad når de ser at vi kommer og samler inn. Mm. For det veldig fint å gi, men det jo også veldig fint å bidra til at andre kan gi.
1: Ja, det sa Kristine Bjerke, som også har vært bøssebærer for TV-aksjonen I mange år. Det var NRK Nyheter I studio, Tom Ingebrigtsen.
4: God ettermiddag Buskerud med Tina og Hans Christian på NRK P1.

0: Fergo Sharkey sammen med Maria McKee, A Good Heart. Og for en fin onsdag, sola skinner og høsten på sitt aller vakreste. Velkommen skal du være til oss her i Buskerud. Vi får besøk av Kaja, som i ettermiddag arrangerer båltur, og vi ble inspirerte, derfor har vi pakket radiosekken vår med masse saker til deg. Ole Brom, 100 år i dag, og det må feires.
1: Ja, det kan ikke gå ubemerket hen. Det mye å lære av Ole Brom, tenker jeg. Altså, du jo modigere enn du tror, og sterkere enn du ser ut, og smartere enn det du tror.
0: Ja, det mange gullsitater som kommer fra den gode bamsen der. Hans Christian og Tina på plass i 3 timer fremover, og i dag så vi litt gira på tur, altså. Lavransborgen, han stikker innom, gir bort et digert maleri til TV-aksjonen, og skal det bli forbudt å røyke på bussholdeplassene? Det må politikerne snart ta stilling til. Og helseforetaket vårt styrer mot et milliardunderskudd. Mer om det har du i nyhetene, Kristine Breivik Øen.
2: Ja, fordi underskuddet i Vestre Viken helseforetak, det ventes å bli langt større enn planlagt i 2026. Innen august økte prognosene fra 632 til 902 millioner kroner. Og mye av kostnadsøkningen knyttes til det nye sykehuset i Drammen, skriver Drammens Tidende. Og denne uka og neste vil Midtnett utføre såkalt linjebefaring med drone, da sjekkes kraftlinjer, master og tilhørende infrastruktur for strøm. Og flyvningen starter i Flesberg og fortsetter videre i Modum og Sigdal. Og en mann stakka fra en politikontroll på Strømsø i Drammen i ettermiddag. Bilen kjørte til slutt av veien og mannen løp fra sted. Politiet leiter etter mannen og snakker med vitner til hendelsen.
0: Kristine på plass både 3:30, 4:30 og 4:30 denne ettermiddagen med lokale nyheter til deg. Ja, sola skinner i Buskerud, men hvordan blir det neste døgnet her hos oss? Det får vi straks vite.

0: P1 og Melodies. Vi sier god ettermiddag, meteorolog Ingrid Bensen.
1: God ettermiddag.
0: Det sol og ganske så fint her I nedre del av Buskerud. Hvordan blir det utover ettermiddagen og kvelden her hos oss da?
1: Det skjer ikke de store endringene, så fortsatt stort sett pent vær, litt variabel skydekke det riktig nok, så noen har litt skya, men stort sett pent vær, og temperaturen på en 12-13 grader på de varmeste plassene, jeg ser Drammen har 14 grader nå, så fine temperaturer for å være midten av oktober.
0: I morgen det torsdag. Gi oss en litt av værmelding på den dagen.
1: Da blir det mer skyet vær. Det vil også være litt nedbør av og til, ikke veldig store nedbørsmengder, men litt av og til, og mest I de vestligste områdene. Så, og vinden vil også øke på. Det vil nok være stiv kuling utsatte steder fra sørvest I fjellområdene I morgen. Så stort sett skyet I morgen, dessverre.
0: Ser du noe snø I noen av disse skyene?
1: Nei, jeg gjør ikke det I morgen. Da det veldig høy snøgrense, men... Jeg ser vel egentlig ikke snø I dagene fremover heller, men fra fredag litt ut på dagen så venter vi oppholdsvær og mye bra vær, så da vil det bli nattefrost I hvert fall, selv om det ser ut å bli stort sett pent vær med store døgnlige temperaturvariasjoner mellom dag og natt fra fredag, skal vi si fredag ettermiddag av.
0: Ja, så bra. Ingrid Bensen, det helt ok vær det. Og helt ok, det akkurat det Åsne North synger om her også. Dette låta Helt ok.

0: podcast fra NRK.
1: Francisco Macias Nguema var Ekvatorial-Guineas første president og utviklet seg raskt til en av verdens mest brutale, upålitelige og inkompetente diktatorer. Kraniesamlinger, massehenrettelser og tortur var naturlige deler av hans ultravoldelige og sinnssyke skrekkregime. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

0: Creed High.
1: Dette Cameron Whitcomb og Medusa. Riksantikvaren har laget en veileder for å gi folk tips om hva som lurt å tenke på når en gammel bygning eller et hus skal brannsikres. For når et kulturminne går opp I flammer, ja, da det borte for alltid. I Buskerud så har vi flere gamle trehusområder, både I Drammen, Kongsberg og Hønefoss, I tillegg til flere gamle kirkebygninger og stavkirker. Nå kan man få tips og råd I Riksantikvarens nye brannsikringsveileder. Det forteller Riksantikvar Hanne Geiran.
2: Altså, brann jo en fryktelig, at for mange kan det være en katastrofe, og liv og helse jo alltid viktigst. Men vi vet samtidig at våre flotte gamle trebygninger og trehus utsatt, fordi at tre jo vårt materiale her I Norge. Det det vi bygger av. Så vi har laget en veileder for å gjøre det enklere for eiere å manøvrere I regelverket som knyttet til brannsikring, for det kan være ganske komplisert. Og ofte så kan små tiltak ha stor effekt.
3: Men vi har jo opplevd slike store branner I Buskerud. Vi hadde jo en brann for bare halvannet år siden I Drammen, hvor en gammel sjøbod brant ned til grunnen.
2: Det stemmer. Det husker jeg godt. Og det skjer jo dessverre innimellom at trehus brenner. Det som veldig positivt, det jo at vi har tilskuddsmidler til de såkalte tette trehusmiljøene våre I Norge. De det rundt 250 av som definert, og 12 millioner har vi kunnet dele ut I år, blant annet til Buskerud-regionen da. Samtidig så ser vi det at det å kunne oppgradere bygningen på en god måte, sånn at den blir mer brannsikker, det kjempeviktig. Det det kanskje mange som tenker at jo, men det går ikke, og det blir vanskelig, for det så store kulturhistoriske verdier. Så det å finne de gode og litt kreative løsningene som har god effekt, det noe av det veilederen vår handler om.
3: Hva det du tenker på da? Det altså sånn stygge, grønne neonlys som forteller hvor nødutganger og sånn?
2: Ja, for eksempel eller at man har branddører og brandskiller som kanskje det man tenker på som de enkleste tiltakene å sette inn, men som kan svekke de kulturhistoriske verdiene. Og da går det an å tenke på noe andre måter, ved å ha gode rutiner, ved å ha varmesøkende kamera for eksempel. Vi vet jo at det var en brann I Risø som ble sterkt begrenset fordi man nettopp hadde varmesøkende kameraer. Det å ha for eksempel kirkebygg, som jo mange svært glad I, det å ha rutiner og

0: og løsninger sånn at folk kan komme seg raskt ut uten å måtte montere svære nye ting. Det av de tiltakene vi, som denne veilederen beskriver, og som gjør at bygningene våre blir tryggere uten at de kulturhistoriske verdiene blir svekket veldig.
1: Men det ikke dyrt å brannsikre gamle trehus?
0: Det kommer litt an på hva du gjør, og det der disse tilskuddsmidlene våre en veldig god ting. Men det viktigste jo at nabolag der det tette trehusmiljø faktisk går sammen og tenker. Fordi at man kan jo brannsikre sitt eget hus, og det hjelper ikke hvis ingen andre i nabolaget gjør det samme, fordi at brannen smitter. Så det å tenke nabolag, gå sammen om tiltak, det å tenke felles brannsikring, det ganske lurt.
1: Hva det enkleste man kan og bør gjøre da?
0: Altså, det elektriske anlegget i en bygning svært sjelden fredet. Svært, svært sjelden fredet. Det å være nøye på at du som eier har tatt sjekken da, på de tekniske systemene dine, slik at det ikke brannfare der. At du har tenkt gjennom, selvfølgelig, hvordan du kommer deg ut, og har fulgt kravene som regelverket sier, det jo viktig, fordi liv og helse og menneske kan gå tapt. Det vil vi selvfølgelig ikke, men vi vil jo heller ikke at eier skal miste sine bygninger.
2: Riksantikvar Hanne Geiran ble intervjuet av Maria Kommandant Vold.

0: Yeah, synger Usher. Klokka den øyeblikkelig halv tre. Kristine Breivik Øen på plass for å gi deg nyheter fra Buskerud, og i dag så handler det om underskuddet i Vestre Viken.
1: Ja, fordi underskuddet der ventes å nærme seg 1 milliard kroner i år, langt over de budsjetterte 600 millionene. Nå underskuddet på rundt 900 millioner, og økonomidirektør Mette Lise Lindblad varsler at underskuddet kan nærme seg 1 milliard innen slutten av oktober, det skriver Drammens Tidende. Og foretakstillitsvalgt for sykepleierne Tom Frost frykter at det kan komme omstillinger som vil endre det økonomiske resultatet i liten grad, men øke belastningen for de ansatte.
2: Det vi frykter at det blir hele tiden krav om omstillinger for de ansatte, sånn at den trettheten som allerede finnes i organisasjonen, den blir bare forsterket ved at man hele tiden må jage etter nye tiltak som skal bedre økonomien, og man får ikke konsentrert seg om det man egentlig der for, og det pasientene.
1: Ja, og du får som sagt høre mer om dette her i sendingen om bare noen minutter. Og en mann i 20-årene stakka fra en politikontroll på Strømsø i Drammen i ettermiddag. Politiets teori at mannen la merke til at han hadde utrykningspolitiet bak seg og stakka i høy fart for å unngå å bli kontrollert. Bilen kjørte til slutt av veien, og mannen han løp da fra stedet. Og denne uka og neste vil Midtnett utføre såkalt linjebefaring med drone. Da sjekkes kraftlinjer, master og tilhørende infrastruktur for strøm. Flyvninga starter i Flesberg og fortsetter videre i Modum og Sigdal. Og Totte Hedberg forlater Drammen håndballklubb etter bare 2 måneder i klubben. Den svenske høyrekanten forteller at planen var å skaffe seg jobb og bolig i byen, men det har vært krevende. Dermed gjør logistikken det vanskelig. DOK har hatt en tung start på sesongen og møter Kristiansand borte i kveld. Det blir lokale nyhetene.
3: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: Dette Anna of the North, Thank Me Later I NRK P1. Det ettermiddagen I Buskerud du hører på nå med Hans Christian Rangnes og Tina Brock. Og nå skal det handle om sykehusøkonomi. For underskuddet I Vestre Viken ventes å nærme seg 1 milliard kroner I år, langt over det budsjetterte 600 millioner. Og Tom Frost foretakstillitsvalgt for sykepleierne. Han frykter at det store underskuddet kan føre til innstramminger og et høyere arbeidspress.
1: Det vi frykter at det blir hele tiden krav om omstillinger for de ansatte, sånn at den trettheten som allerede finnes I organisasjonen, den blir bare forsterket ved at man hele tiden må jage etter nye tiltak som skal bedre økonomien, og man får ikke konsentrert seg om det man egentlig der for, og det pasientene.
2: Mm. Men her det altså et underskudd som veldig stort, og som man da trekker med seg til neste år, altså fremover I tid.
1: Ja, og problemet med det at ledelsen vil jo alltid jage etter disse tiltakene, som I aller fleste tilfellene skal utføres av oss på gulvet. Det her bekymringen ligger, ved at det skal knipes inn nærmest pasienten, og vi allikevel ikke kommer til å se effekter som henter inn så store summer som det snakk om I dette tilfellet.
2: En liten del av dette her jo også at det har vært ganske høy sykefravær blant ansatte.
1: Ja, det en vond spiral vi inne I. Vi må bare anerkjenne at I dag så har vi høyt sykefravær. Det høy arbeidsbelastning. Hvis den arbeidsbelastningen skal bli enda mer satt under press på grunn av krav om omstillinger og endringer, så frykter vi at dette vil gjøre at vi ikke klarer å hente oss ut av den nedadgående spiralen. Og så det viktig å si at mye av underskuddet faktorer som ikke vi ansatte kan gjøre noe med, eller det ikke vi som årsaken til det I form av lønn og dyre timer, som det heter, I form av overtid og så videre. Det eksterne faktorer som kostnader som foretaket får og bare må håndtere. Og hvis vi da skal sette I gang med tiltak nærmest gulvet for å og pasientene for å håndtere eksterne faktorer vi ikke får gjort noe med, så jeg veldig usikker på om vi klarer å treffe de rette tiltakene. Og da kan vi fort gå I den fella at vi gjør sammenslåinger eller omorganiseringer som bare skaper en tretthet I organisasjonen, forsterker sykefraværet og øker behovet for vikar og innleie, I stedet for at vi klarer oss å faktisk rette økonomien der det trengs da.
2: Du sitter jo som ansatt representant I styret til Vestre Viken. Hva ditt budskap til ledelsen?
1: Ja, det nettopp at vi må skille på hva det som, hvilken del av underskuddet ligger til drift, og hva disse eksterne faktorene vi ikke får gjort noe med. Dette at renta går opp, som skaper et økt underskudd på mange, mange millioner. Det så høyt beløp at det hjelper ikke å slå sammen en avdeling på et sykehus for å imøtekomme en sånn type utfordring.
0: Det var tillitsvalgte Tom Frost til kollega Maria Kommandantvold. Det skal handle mer om underskuddet I Vestre Viken. Helsejournalist I Drammens Tidende, Morten Feirud, straks på plass her hos oss etter Asbjørn Ribe synger om kjærligheten.
3: Butikk har poseboller delt på midten. Påsmurt et tjukt lag med margarin. En termostrat.

0: kjærligheten med Asbjørn Ribe, og det skal handle mer om store røde tall for helseforetaket Vestre Viken.
1: Ja, og helsejournalist i Drammens Tidende Morten Feirud har dekket både røde tall og mye annet som omhandler Vestre Viken i mange år. I dag så har du skrevet om dette massive underskuddet for avisa di. Hva grunnen til de økonomiske utfordringene i Vestre Viken?
2: Ja, det et godt spørsmål. Sammensatt bakgrunn selvfølgelig, men det jo den astronomiske summen på det nye sykehuset som på en måte kaller det utslagsgivende som gjør at man budsjetterte med et underskudd på 632 millioner kroner i år, ikke sant? Som i seg selv er en ekstrem sum. Og så har jo flere faktorer bidratt til at det underskuddet her har vokst og vokst og vokst gjennom året, da. Men man kan på en måte peke på den milliardsprekken på Brakerøya som kaller utslagsgivende, og så er jo det en dominobrikke som feller flere etter seg. Da. Mm.
1: Ja, får det noen konsekvenser? Altså, vi prater jo om summer som på en måte så vanskelig å ta innover seg. Altså, 600 millioner, 900 millioner er det så farlig, liksom. Men har det, hva er konsekvensen av en såpass markant budsjettsprekk?
2: Ja, bare en kjapp side note. Jeg var jo på styremøte før sommerferien, og da er det litt sånn, man knipser i fingrene, og så forverres resultatet med 200 millioner, ikke sant? Det er jo helt surrealistisk. Det som det har av konsekvenser, da, uten å bli for teknisk, men det handler jo litt om hvordan sykehus skal videreutvikle seg, og oppgradere seg, og få tak i nytt utstyr og oppgradere byggene sine. Det er derfor de budsjetterer med overskudd til vanlig, ikke sant? Det er rart for mange. Hvorfor skal sykehusene gå i pluss? Det er nå en gang den finansieringsmodellen vi har, så man budsjetterer med å gå i pluss, sånn at man skal ha midler til å oppgradere utstyr og bygg. Det ryker jo. Altså sånn, det overskuddet ryker jo, så er det likevel bevilget noen midler til finansiering, men det er vesentlig lavere enn det som man trenger. Det var vel, skrev noen artikler om det i fjor, at man hadde et minste krav i 2026-2029 på at man burde investere 1,5 milliarder kroner på de tre årene, eller hva det blir, og så hadde man 700 millioner til rådighet. Ja. Så det er ganske sjokkerende tall bare der. Og så er det jo sånne ting som på Drammen sykehus nå, for eksempel, så foregår det en stor omorganisering. Ikke sant? Omorganisering er jo sånn skummelt ord for veldig mange. Men det er en ting som foregår. Er det fordi at det vil være bedre å drifte med en ny organisering, eller er det et resultat av at økonomien er såpass utfordrende? Det er jo vanskelig for meg å stå her og si, men vi har laget litt journalistikk på det. Du ser jo revmatologisk tilbud på Drammen sykehus, der ser de jo noe på om det kan flyttes til Martina Hansen i Bærum, ikke sant? Så det er sånne ting som er helt konkrete, mulige konsekvenser av at økonomien er tøff, da.
1: Og det er jo også ting som da kanskje tyder på at dette underskuddet ikke nødvendigvis stopper på 902 millioner, eller?
2: Nei, for det er jo, ja, som Tom Frost har sagt her, og dere har referert i noen klipp her, det vokser jo fra 632 millioner til 902 millioner, og nå er signalene at det kommer til å forverres ytterligere. Og da er det vel i første omgang snakk om et tall som ikke bikker milliarden, men i løpet av året så er det en mulighet for at det gjør det. Det er, ja.
1: Absolutt mer for deg å skrive om også i tiden som kommer.
2: Takk for at du arbeidsleder med det første.
1: Nei, takk for at du kom innom oss, helsejournalist i Drammens Tidende, Morten Feirud.
2: Takk for at vi kom.

0: Guns N' Roses og Paradise City. Er det Drammen de synger om, tror du? Det har vært et par hendelser i Drammen sentrum i ettermiddag. Hans Christian, la oss starte med hendelsen på Strømsø.
1: Ja, der var det en bil like før halv to som ikke ville stoppe for en kontroll fra en UP-patrulje. Bilen den kjørte av veien i Skjulstadgate og løp fra stedet. Og så har da Drammens Tidende, som vi kan se, tatt en video fra en Tesla som sto i nærheten og fått filmet hva som skjedde. Kjører altså rett inn i veggen og løper fra stedet. Politiet de skriver at bilberger har ankommet stedet og berger bilen, så det blir nok ikke noe særlig trafikale problemer da, som en følge av det. Det har vært en annen hendelse også i ettermiddag. Der var det flere bilister som ringte til politiet fordi at en lastebil kjørte rundt med en knust frontrute. Der kom politiet til stedet og fikk gitt den bilen kjøreforbud. Utenom det så skal det ikke ha skjedd noe som skulle føre til at du får en dårlig tur hjem fra jobb i dag, tror jeg. Hvis det noe vi ikke har fått med oss, send oss gjerne en melding i appen NRK Radio.
0: Så fint. Det Hans Christian og Tina som her frem til klokka fem. Ettermiddagen i Buskerud, ja, den godt i gang, og her får du Donkey Boy.

0: Ali Leo synger Donkey Boy. Klokka den drar seg mot tre. Men før vi kommer dit, så bjuder vi på en radiokonkurranse I dag. Og som vi har nevnt, vi inspirert av tur I dag.
1: Ja, vi det. Og det jo få ting som gir egentlig så mye sånn godfølelse, liksom. Komme seg ut, litt frisk luft, få beveget litt på seg. Du får naturlig, liksom, litt ja.
0: Blir litt varm og god I kroppen.
1: Ja,
0: Kjenne at den funker. Opp I sekken, noe godsaker, og så tenne et bål. Og hva har vi på bålet? Jo, da ja. Har vi for eksempel det som ligger et bilde av I appen vår nå.
1: Gå inn I appen vår NRK Radio, se på det bildet vi har lagt ut. Hva det bildet av? Svar på det I appen, så kan du være med I dagens konkurranse.
0: Og nå blir det nyheter her I NRK P1.
2: NRK Nyheter klokka 15. Økokrim har pågrepet fem personer I Bergensområdet siktet for grovt bedrageri mot NATO. Politiet mener de fem har tatt seg over 10 millioner kroner for godt betalt for tjenester levert til NATO-skip I norske havner mellom 2021 og 2025. Samtidig med aksjonen I Bergen har rumensk og tysk politi foretatt ransaking av flere selskaper I Romania og Tyskland I den samme saken. Mange mødre med fødselsdepresjon får nå bedre hjelp I helsevesenet. En av 20 kvinner blir alvorlig psykisk syke etter fødsel. De må ofte reise fra barnet sitt for å få behandling. Nå Lovise Meg sykehus I Oslo det første I Sør-Norge som tilbyr en behandling der mødre får ha med barnet når de blir innlagt. Det forteller Kristine Espensen som overlege I psykiatri.
3: Det viktig at dette en start, forsiktig start, og så håper vi at det blir flere muligheter sånn som dette, at folk følger på. Vi har hatt mye pågang allerede, men man må begynne et sted.
4: Hvordan kan en vite at en mor begynner å få alvorlig fødselsdepresjon?
3: Det når flere aspekter av livet påvirkes, og fungeringen veldig lav. Og det kan påvirke selvfølgelig hennes humør, men det kan være elementer av angst, det kan påvirke søvn, energi, og av og til tilknytning da til baby.
2: Reporter var Marianne Ytreide. Norge kommer til å ta opp saken til en fengslet norsk statsborger med Vietnam når en ny frihandelsavtale skal undertegnes på søndag. Det opplyser Utenriksdepartementet til NTB. 52 år gamle Toan Duc Nguyen forsvant I Kambodsja 18. September og dukket deretter opp I vietnamesisk varetekt. Han medlem av en vietnamesisk opposisjonsorganisasjon som myndighetene der har klassifisert som en terrororganisasjon. En ny ordning med digitalt dødsbo skal gjøre det lettere for etterkommere å få oversikt over formue og gjeld når noen dør. Amalie Andersen I Kristiansand synes det var vanskelig å få oversikt da hun mistet faren sin I sommer.
5: Dette jo et kaos av papirarbeid, og dette jo pappa sitt system som vi ikke skjønner noen ting av, men som vi har endt opp med å få ansvar for.
6: Når en person dør I familien, så det veldig vanskelig å finne ut av formue og gjeld som den døde hadde. Vi samler formue og gjeld etter en avdøde slik at arvinger kan ta et informert valg om skifteform.
2: Ja, det sa Bredo Erik Svaberg, som fagsjef I Digitaliseringsdirektoratet, som står bak løsningen Digitalt dødsbo. Målet at ordningen skal være tilgjengelig for alle I løpet av året. Reporter var Kari Byklum. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
7: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.
0: Ettermiddagen I Buskerud byr på sol og to gode kollegaer som gir deg radio fra ditt distrikt. Hans Christian og Tina håper du har en fin onsdag så langt.

0: Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven. 8:08, riktig god ettermiddag I sola her I Buskerud. Håper du har det bra, Hans Christian. Du har det bra.
1: Jeg har det absolutt bra. Det vanskelig å være I dårlig humør når du får en så fin høstdag som I dag.
0: Vet du hva som gjør meg skikkelig glad?
1: Nei.
0: At du tar sosialt ansvar på arbeidsplassen din og tømmer den kassa med tomflasker, går bort til butikken, panter flasker og kommer tilbake med godteri.
1: Ja, andre ville kalt det egoistisk, for jeg var veldig grei på godteri.
0: altså, jeg tenker at vinn, eller si som Ole Brom da, som 100 år I dag. Ja, takk, begge deler.
1: Ikke sant?
0: Ikke sant?
1: Man kan både være egoistisk og snill mot andre.
0: Det går fint an. Tusen takk for både sjokolade og Seimann, og vi har diskutert hvilke Seimann som best, og det blir god stemning på jobben av sånt, så mer av det.
1: Mer godteri til folket.
0: Ute I trafikken, ettermiddagsrøsje så vidt I gang ut av Oslo, kan vi se at det begynner å køe seg litt grann rundt de store stedene.
1: Ja, det gjør det. Det den vanlige ettermiddagstrafikken, men ikke noe utenom det vanlige I det hele tatt. Så du nok klar over det meste som skulle føre til problemer. Men hvis det noe som jeg ikke har fått med meg, send meg gjerne en melding I appen NRK Radio.
0: Og hvordan blir været I Buskerud I morgen, meteorolog Ingrid Bensen?
2: Da blir det mer sky av vær. Det vil også være litt nedbør av og til. Ikke veldig store nedbørsmengder, men litt av og til, og mest I de vestligste områdene. Så, og vinden vil også øke på. Det vil nok være stiv kuling utsatte steder fra sørvest I fjellområdene I morgen. Så stort sett skyer I morgen, dessverre.
0: Ser du noe snø I noen av disse skyene?
2: Nei, jeg gjør ikke det I morgen. Da det veldig høy snøgrense, men... Jeg ser vel egentlig ikke snø I dagene fremover heller, men fra fredag litt ut på dagen så venter vi oppholdsvær og mye bra vær, så da vil det bli nattefrost I hvert fall, selv om det ser ut til å bli stort sett pent vær med store døgnlige temperaturvariasjoner mellom dag og natt fra fredag, skal vi si fredag ettermiddag av.
0: Ingrid Bensen og Drammens kunstneren Lavrans Borgen har solgt kunst for over 20 millioner kroner, og nå gir han bort et verk til TV-aksjonen på søndag til inntekt for flyktninghjelpen. Lavrans han var innom studio I dag tidlig. Du møter han etter Ella Lockert, og hva om det finnes noe mer?

0: Årets TV-aksjon, den går til flyktninghjelpen, og i den anledningen så velger samtidskunstner Lavrans Borgen fra Drammen å auksjonere bort et av sine verk. Lavrans, han bare 23 år gammel, men har allerede omsatt kunst for, ja, jeg vil si formidable 20 millioner kroner.
1: Ja, nå målet hans å donere 3 millioner kroner til veldedighet før han fyller 30, og i dag tidlig så pratet han med Eirik Leivestad-Hall og Tom Espen Kroken om sitt donerte maleri.
2: Bildet heldigvis ferdig. Det har stått og tørka i mange uker, men nå det på plass i Bergen og klar for å forhåpentligvis dra inn en god sum til flyktninghjelpen.
3: Ja, for du aksjonerer nå bort dette bildet til inntekt for TV-aksjonen og flyktninghjelpen. Hvorfor akkurat denne saken viktig for deg å bidra til?
2: Nei, jeg synes jo det fint å kunne bidra til noe som litt større enn seg selv. Og jeg synes liksom at Flyktninghjelpen er en veldig fin organisasjon, og jeg har mange kompiser her fra Drammen som har foreldre som har flyktet til landet vårt, og det igjen har jo bidratt til at vi lever i et veldig fint og multikulturelt samfunn her i byen, så maleriet på en måte en hyllest til dem og til byen vår, og jeg synes det en veldig viktig sak at bli belyst da.
4: Det åpenbart at du har solgt kunst for en del kroner. Hva synes du minstesummen altså, som bør gis for bildet ditt på TV-aksjonen?
2: Godt spørsmål. Altså, ja. Bildene mine jo ofte prisa litt ut fra kvadratmeteren. Sånn sett, hvis man skulle oversatt det til hva det ville koste på en utstilling, så ville et bilde i det formatet her koste rundt 120 000. Men jeg var med på TV-aksjonen for et par år siden, og da gikk jeg et lignende bilde til 170, så det hadde vært kult å slått det.
4: Ja, hvor stort dette bildet da, hvis man ser litt for seg hva man kanskje skal by på?
2: Det 2x2 meter, så det er jo nesten en stuevegg det. Men jeg håper at det kommer i gode hender, og at vi får samlet inn penger til en god sak.
4: Det skulle dekke opp en del feilsatte gipsskruer, det, Erik.
3: Ja.
4: Ja, det skulle du se. Og vel så det.
3: Det noen av dem. Du har altså satt deg et skikkelig hårete mål om å samle inn 3 millioner kroner til veldedighet før du fyller 30. Hvor kommer dette målet fra?
2: Nei, det vel egentlig bare en del av bucketlisten min, og det noe jeg har lyst til å få til før jeg blir 30. Jeg har jo ikke noen familie eller sånt nå, så da går det jo an å gønne på og prøve å legge inn mye tid i studio her, og jeg synes at det å gjøre noe for veldedighet, som jeg har gjort flere ganger før, det synes jeg veldig givende, og veldig hyggelig, og en god måte å bruke de ferdighetene man har. Så det har gitt mersmak, og det ønsker jeg virkelig å fortsette med da.

0: Inspirerte I dag I detta finværet her, så det jo helt nydelig å ta på seg en sekk og putte noen godsaker oppi der, komme seg ut på skaven. Oppi den sekken så har vi deig til pinnebrød, vi har med oss kakao, kvikklunch, pølser og en ting til.
1: Ja, og hva den tingen? Det har vi lagt et bilde av I appen vår NRK Radio. En ting som jeg tenker I hvert fall ytterst nødvendig når man skal på tur nå på høsten, lage seg et bål. Du nevnte jo ikke at vi må jo ha med det man trenger for å tenne det bålet også.
0: Ja,
1: fyrstykker,
0: ja,
1: kanskje hvis du trenger noen sånne tennbriketter og litt sånn, ikke sant?
0: For det lov.
1: For å ha med seg, det lov. Ja. Det lov å jukse seg litt,
0: vet du. Det det. Men oppi den sekken nå da, så har vi den turtingen som gjør stemningen kanskje litt sånn ekstra god rundt bålet, hvis man har husket på å få det med seg. Hva det for noe?
1: Gå inn I appen vår NRK Radio og send inn ditt svar for å bli med I dagens konkurranse.
0: Ja, for der inne ligger det et bilde av denne turtingen. Det litt grann diffust, skal innrømme det, men vi skal ikke gjøre det for lett heller. Gå inn der og titt på dette bildet. Hva det for noe vi har I tursekken?

0: Kaylee. Du, det jo ikke bare oss to som liker en god skogtur. I skogen så bor vår gode venn Ole Brom.
1: Ja.
0: Og han 100 år I dag.
1: Han holder seg godt. Det en bamse som ja, ganske tydelig får sagt hva han mener og ganske grei å forholde seg til.
0: Han har jo sagt mye bra og liksom kjent for en del sånn visdomsord som fine å ta med seg I livet. Og vi har I dag vært en tur på Gullaug skole I Lien.

0: Gir. Der har ungene fått lov til å komme med noen Ole Brumm-sitater, for eksempel dette her.
1: En dag uten en venn som en krukke uten en eneste dråpe av honning igjen.
0: En dag uten en venn som en dag uten krukke med honning uten honning i, eller noe sånt.
2: Ja, så søt.
0: Fantastisk. Vi hører det til da.
3: Ingen kan være lei seg med en ballong.
2: Nei, kan ikke det. Kan ikke være lei seg uten en ballong.
0: Nei, har man en ballong, så blir man jo glad.
2: Ja, altså det er jo rett og slett fasit egentlig.
0: Skal vi ta en til da?
2: Ta en til da.
0: Ja.
3: Du modigere enn du tror, sier Ole Brumm.
2: Ja, så søt.
0: Hørte du den stemmen der, eller? Ja. Kan vi ikke høre den stemmen en gang til? Skal vi se. Hør på den her.
3: Du modigere enn du tror, sier Ole Brumm.
2: Det må jo nesten bli moder av å høre på det der utrolig fine barn og så sant. Hvis du har et yndlings Ole Brumm-sitat, send oss gjerne det i appen NRK Radio i anledning godguttens 100-årsdag.
0: Og så skal vi til Gullhaug skole litt senere i sendingen, og der har de faktisk markert da, at Ole Brumm, han er 100 år akkurat i dag.

0: Enigma i ettermiddagen i Buskerud, 3:30. Det Hans Christian og Tina som gir deg radio fra Buskerud, og Kristine Breivik Øen som kommer med gode nyheter nå til barnefamilier som bor langs Fylkesvei 2860 i Hønefoss.
1: Ja, for de får nå innvilget midlertidig skoleskyss til barna etter at foreldre klagde til Ringerike kommune. Det satt opp målere langs veien for å avdekke om veien kan regnes som trafikkfarlig, slik foreldre mener den er. Kommunen de har fortsatt ikke tatt stilling til hva som skjer videre med veien. Og underskuddet i Vestre Viken ventes å nærme seg 1 milliard kroner i år, langt over de budsjetterte 600 millionene. Nå underskuddet på rundt 900 millioner, og økonomidirektør Mette Lise Lindblad varsler at underskuddet kan nærme seg 1 milliard innen slutten av oktober, skriver Drammens Tidende. Foretakstillitsvalgt for sykepleierne Tom Frost frykter at det kan komme omstillinger som vil endre det økonomiske resultatet i liten grad, men øke belastningen for de ansatte.
2: Det vi frykter er at det blir hele tiden krav om omstillinger for de ansatte, sånn at den trettheten som allerede finnes i organisasjonen, den blir bare forsterket ved at man hele tiden må jage etter nye tiltak som skal bedre økonomien, og man får ikke konsentrert seg om det man egentlig er der for, og det er pasientene.
1: Og i første divisjon fotball for menn spiller Strømsgodset hjemme mot Kongsvinger på Marienlyst i Drammen i kveld. Kongsvinger topper tabellen med 56 poeng etter 25 serierunder, mens Godset ligger på tredje med 54 poeng foran oppgjøret. Etter kveldens kamp gjenstår 5 runder. Det var de lokale nyhetene fra Buskerud.

0: Have you ever loved a woman, spør Bryan Adams. Ja, Ole Brom fyller altså 100 år I dag, Bjørn som har lært oss så mye og som vi fremdeles siterer. Han lever I beste velgående også hos mange av dagens barn.
1: Ja, på Gullheim skole I Lier så vet de godt hvem Ole Brom
2: Og det en bjørn som bor I skogen.
3: At han liker honning og så pleier han å leke med vennene sine.
4: Ja. Hvor viktig det å leke med vennene sine?
3: Veldig viktig, siden vennene betyr det nesten alt for ham.
5: Her kommer Ole Brom, en liten bjørn I skogen, tralalalalalum, jeg heter Ole Brom.
6: Første, andre og tredje klassingene på Gullhaug skole I Lier har et eget skolekor som ikke vanskelig å be når vi spør om de kan synge Ole Brom sammen. Liker du honning?
2: Nei.
4: Men hvorfor tror du at Ole Brom liker honning da?
2: Fordi at det søtt og godt.
4: Men Ole Brom dum eller han klok?
2: Han ganske klok.
4: På hvilken måte han klok da?
2: Liksom hvis noen slår seg eller sånn, så sier han, går det bra?
3: Han sier ofte sånn at han klok og hyggelig og snill og fin og grei. De gangene jeg så på han da jeg var liten, så syntes jeg han var ganske morsom. Det var en gøy stund han lekte med vennene sine.
4: Hvor mange år du nå da?
3: Jeg 8 år.
4: Det veldig gammelt å være 100?
3: Ja.
7: Ja, takk begge deler, sier Ole Brom.
8: En dag uten en venn som en krukke uten en eneste dråpe honning igjen.
9: Folk sier at ingenting umulig, men jeg ingenting hver dag.
10: Han ganske klok.
6: Det synes elevene på Gullhaug skole I Lier. Mange av dem har lest Ole Brom.
11: Ja, jeg lest ganske mange av dem. Han snubla inn I en honningkroke, og så falt den honningkroken inn I et vindu, og så satt han fast. Det var ganske morsomt.
4: Tenk å sitte fast I honninga. Hvordan tror du det
11: Jeg vet jo egentlig ikke helt. Nei. Ekkelt, klissete.
4: Gjør han mye rart, Ole Brom?
11: Ja.
4: Men var ikke det litt sånn dumt?
11: Jo.
12: At han veldig flink til ting.
4: Ja, hva det han flink til da?
12: Liksom å være grei mot andre og sånn.
4: Hvor viktig det da?
12: Ganske viktig.
4: Hva annet kan vi lære av Ole Brom?
13: Å lære hvordan man klok.
4: Mm. Og hvordan blir man klok?
13: Når man snill.
3: At man skal være hyggelig mot andre, så de hyggelig mot deg.
4: Har du opplevd det selv?
3: Ja.
4: Så hva gjør du for noe da, når du møter noen?
3: Jeg prøver å være så hyggelig jeg kan, og hvis man greier det, så kanskje de hyggelig tilbake.
14: Du modere enn du tror, sier Ole Brom. Ingen kan være lei seg med en ballong.
6: Og det har jo Ole Brom helt rett I. Så fra barna på Gullhaug skole I Lier det bare en ting som gjenstår. Og gratulerer med 100 år.
0: Det var Caroline Bekkelund Hauge som hadde møtt elever ved 1., 2. og 3. Trinn på Gullhaug skole I Lier tidligere I dag.

0: skal vi bli kjent med piraten, vulkanen, pinnsvinet, humla, riksløven, ekornet, pingvinen og herr Bæsj.
1: Snu deg rundt og ta av deg maska!
0: Hvem skjuler seg bak maskene i år? Maskorama starter 24. oktober på NRK 1 og i NRK TV.

0: Det var svenske Robin D I akustisk version Hang With Me. Ja, det en superfin onsdag dette her. Alt ligger til rette for at du I løpet av ettermiddagen og kvelden kan komme deg ut på en liten tur. Og da det fint å ta med seg en sekk hvis man har lyst til å gå sammen med noen venner for eksempel. Være litt sosial. Slå leir rundt en bålplass og opp av sekken så trekker opp den ene godbiten etter den andre.
1: Ja, vi har lagt ut et bilde I appen vår NRK Radio av en ting som jeg tenker, om ikke nødvendig, så I hvert fall digg å ha med på tur. Gå inn I appen vår NRK Radio og se på hva denne turtingen for noe, så kan du svare I den samme appen for å bli med I dagens konkurranse.
0: Du liker denne tingen godt.
1: Jeg liker den godt.
0: Ja, veldig godt liksom. Kan du spise mange av det?
1: Nei. Nei, altså det er godt, men det ikke sånn at det favoritten min, liksom.
0: Ikke?
1: Nei.
0: Det favoritten min.
1: Ja, så bra.
0: Det veldig godt. Svar I appen, NRK Radio. Hva det du ser bildet av der? En klassisk turting.

0: Her NRK Nyheter klokken 16. Økokrim har pågrepet 5 personer I Bergensområdet siktet for grovt bedrageri mot NATO. De mener de 5 har tatt seg 10 millioner kroner for godt betalt for tjenester knyttet til skip ved norske havner. Dette en ny type kriminalitet Økokrim forventer at det blir mer av, det sier første statsadvokat Marianne Bender.
1: Vi ser jo veldig alvorlig på den saken. Grunnen til det nå at forsvarsbudsjettene øker I hele verden. Da øker også risikoen og sannsynligheten for økonomisk kriminalitet. Av den grunn så vi på ballen. Ja, vi kommer til å slå hardt ned på dette. Vi har ikke tidligere sett slike bedragerisaker mot NATO, men dette en sektor som Økokrim kommer til å ha fokus på fremover.
0: Ukrainske myndigheter melder om nye begrensninger I internettdekningen fra Starlink, som leveres av amerikanske SpaceX og eies av Elon Musk. Det skjer etter at Russland kom med nye angrep mot Kyiv I natt. Systemet viktig for det ukrainske militæret, det sier generalløytnant og president I Norges forsvarsforening, Arne Bård Dalhaug.
2: Dette påvirker for det første Ukrainas evne til å, skal vi si, angripe inne på dypet, altså treffe mål inne I Russland, og så påvirker det selvsagt de mulighetene ukrainske myndigheter har til å varsle befolkningen om at det innkommende missiler og droner før de blir oppdaget langt senere enn man ville fått det til hvis man hadde hatt et fungerende Starlink-system.
0: Over 9000 nå smittet av Ebola-virus I DR Kongo, og over 4300 mennesker bekreftet døde. Det viser de siste offisielle tallene fra myndighetene I landet. Utbruddet har blitt det største og dødeligste I Kongos historie, etter å ha overgått epidemien I 2018-2020. Det I dag 3 uker til mellomvalget I USA, et valg som kan endre maktbalansen I landet. President Trump reiser nå land og strand rundt for å samle støtte for republikanske kandidater, slik at han kan holde på flertallet I kongressen, som her I Alaska.
3: We need to win. We need this midterm.
4: Men selv om Alaska tidligere var en stat republikanerne trygt kunne regne med, senatsvalget der jevnt.
5: I want you to do me one big favor, pretend that I'm on the ballot, because every time I've been on the ballot, we win.
4: Men Donald Trump ligger også dårlig an på meningsmålingene, og Angela Washington redd hva som skjer dersom republikanerne taper.
6: I'm very afraid of what'll happen if we don't win.
0: Reporter Arne Fossland. En ansatt I Agder politidistrikt ble sendt til sykehus I går etter å ha blitt truffet av et vådeskudd under puss og vedlikehold av våpen. Det melder politiet I en pressemelding. Det ikke kjent hvor skadd personen Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
7: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: The Black Sorrows og The Chosen Ones. Ettermiddagen i Buskerud, 4:07. Håper du har en bra dag så langt. Hans Christian og Tina, vi med deg en liten stund til her i P1. Vi ute i trafikken, ingen problemer så vidt vi har hørt om, bare helt vanlig ettermiddagsrush, spesielt ut av Oslo inn mot Drammen, rundt Hokksund, litt grann rundt Mjøndalen og Kongsberg og Hønefoss, men ingen stor dramatikk å nevne i det hele tatt. Og så har det jo vært en fin høstdag her i Buskerud. Hvordan blir det i morgen? Det vet vår meteorolog Ingrid Bensen.
1: Da blir det mer sky av vær. Det vil også være litt nedbør av og til. Ikke veldig store nedbørsmengder, men litt av og til, og mest i de vestligste områdene. Så, og vinden vil også øke på. Det vil nok være stiv kuling utsatte steder fra sørvest i fjellområdene i morgen. Så stort sett skyer i morgen, dessverre.
0: Ser du noe snø i noen av disse skyene?
1: Nei, jeg gjør ikke det i morgen. Da er det veldig høy snøgrense, men jeg ser vel egentlig ikke snø i dagene fremover heller, men fra fredag litt ut på dagen så venter vi oppholdsvær og mye bra vær, så da vil det bli nattefrost i hvert fall, selv om det ser ut til å bli stort sett pent vær med store døgnlige temperaturvariasjoner mellom dag og natt fra fredag, skal vi si fredag ettermiddag av.
0: Ja, meteorolog Ingrid Bensen. Jeg tok fram vinterdyna i går, og det var det var deilig å få en god og tjukk dyne. Nå det denne tida året. Bål, sjokkis og varm drikke, da går ofte praten greit, og i ettermiddag så det en stor gjeng som skal på tur for å kose seg og for å snakke sammen. Blant dem DNT, Norges Jeger og Fisk, Naturvernforbundet, for å nevne noen. Kaja Høgås i Forum for natur og friluftsliv straks på vei inn til oss.

0: God låt fra Benson Boone I ettermiddagen I Buskerud, Mystical Magical.
1: God ettermiddag Buskerud på NRK PN.
0: Det å gå på tur om høsten, det digg og ekstra koselig blir det hvis du går sammen med noen som du kan skravle med. Og enda mer koselig det hvis du tar deg tid til å sette deg ned og fyre opp et bål. Da blir det god stemning da.
2: Ja, jeg vil slå et slag for å tenne opp et bål. Det få ting som så koselig som det, og det skal skje I ettermiddag oppe på Prins Oscars utsikt I Bragernesåsen I Drammen. Og der blir det folksomt rundt bålet.
0: Det Forum for Natur og Friluftsliv som har tatt initiativet. Og vi sier velkommen til oss, Kaja Høgås.
3: Tusen takk.
0: Aller først, hva Forum for Natur og Friluftsliv for noe?
3: Forum for Natur og Friluftsliv, også kalt FNF, et samarbeidsforum mellom natur- og friluftslivsorganisasjoner på fylkesnivå.
0: Og hva det som skal skje I ettermiddag?
3: I kveld så har vi invitert de tilsluttede organisasjonene I FNF I Buskerud til en bålsamtale på Prins Oscars utsikt, hvor vi også har invitert administrasjonen I fylkeskommunen og fylkespolitiker til å ta en prat om friluftslivet og hvordan vi skal prioritere dette fremover.
2: Ja, hvorfor rundt et bål?
3: Nei, det som du sier da, det ingenting som hyggeligere enn å sitte rundt et bål, og da det kanskje også enklere. Det her får organisasjonene muligheten til å presentere seg selv, hva de opptatt av for tiden, og hvilke utfordringer de kanskje står I. Og så når du sitter rundt et bål, så det spesielt fint å kunne stille spørsmål direkte til fylkeskommunen og til kommunepolitikere, om de utfordringene du har, og kanskje få et mer ærlig og mer åpent svar da, enn det du ville fått rundt et møterom.
2: Må politikerne ha med seg egen marshmallows, eller stiller dere?
3: Nei, vi har invitert Jasmins kvinnenettverk her I Drammen til å ta med seg internasjonale matpakker, så det blir wraps og diverse snacks.
0: Det høres veldig hyggelig ut, men dere skal også snakke sammen rundt dette bålet. Hva blir tema her?
3: Tema de utfordringene som hver organisasjon har, så det opp til organisasjonene om hva de ønsker å ta opp med politikerne. Men det jo alt fra diverse nedbygginger av naturområder, som viktige for natur- og friluftslivsorganisasjoner, arbeidet med stilegging, klopping, hytter, utfartsparkeringer, tilskuddsordninger, spillemidler, og andre ting som viktige. Nå det også mange av disse organisasjonene, de aller fleste driftet på frivillighet, så dette å ha et tett samarbeid med kommune og fylkeskommune helt det det viktigste for dem, at de har et godt samarbeid med dem. Så det en fin møteplass for dem da.
0: Men du Kaja, har vi ikke nok natur- og friluftsliv I Buskerud og Norge allerede?
3: Vi har mye natur- og friluftsliv I Norge. Vi veldig heldige, men det foregår en stadig bit-for-bit nedbygging av natur- og friluftslivsområder. Og det settes også det også utfordringer mellom det å ivareta natur, men også å ivareta friluftslivet på en god måte, som hedrer begge deler. Da.
0: Hva tenker du skal komme ut av en sånn tur og prat rundt bålet?
3: Nei, det en god dialog og åpen kommunikasjon mellom organisasjonene og de som sitter på ansvaret og de som sitter på pengene. Og at de at de kan komme med sine ønsker direkte til dem det gjelder.
0: Kaja Høgås, takk for at du kom, og god tur.
3: Tusen hjertelig takk.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av våre.
0: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Carly Rae Jepsen og Call Me Maybe. Det kan bli innført et røykeforbud ved alle offentlige kollektivområder her I Buskerud. Frem til nå så det bare Vestland og Østfold som har innført dette forbudet. Men nå ber Landsforeningen for hjertelunge og hjerneslag at også Buskerud jobber for røykfrie holdeplasser. Reporter Gaia Øpsen var på en bussholdeplass I Drammen I dag.
1: Dette ikke et uvanlig syn på bussholdeplassene I Drammen, men det kan det bli en slutt på. Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag foreslår nå et røykeforbud på kollektivområder I Buskerud.
2: Jeg tenker at det gagner vel egentlig alle, og ikke trenger å ha noe røykelukt I nærheten. Og spesielt ikke hvis man venter på buss eller på tog, da, så det jo kanskje ikke det beste.
3: Men jeg synes det fint. Det sånn... Jeg synes det veldig greit. Ja. Fint.
1: Røykeforbudet har allerede blitt innført I Vestland, Østfold og snart rulles det også ut I hovedstaden. Dersom fylkeskommunen vedtar forslaget fra LHL, kan alle holdeplasser I Buskerud bli helt røykfrie. Han styreleder I LHL Buskerud og helt bestemt. Forslaget vil gjøre luften renere og helsen bedre for reisende over hele fylket.
4: Det å røyke I et offentlig rom, det genererer en del. Ikke veldig mange, men for de få som blir plaget av røyk, så det skikkelig ille.
1: Og han har en beskjed til fylkesordføreren.
4: Der kan fylkeskommunen gå føre og dra dette I gang. Så Tore Opdal Hansen, ta tak I dette her, så vil færre bli plaget I det offentlige rom.
1: Saken foreløpig ikke vurdert av fylkeskommunen, men I en e-post til NRK skriver Tore Opdal Hansen. Dette et godt initiativ fra LHL som vi må behandle politisk. Saken derfor sendt videre til hovedutvalget for samferdsel. Om røykeforbudet trer I kraft fortsatt uvisst.
0: Jeg var reporter Gaia Øpsen og du hørte også Svein Olav Tofsrud. Blue Boy nå, Rodeo, og snart blir det konkurranse I P1.

Nydelig norsk musikk fra Blue Boy og Rodeo. Her i P1 ettermiddagen I Buskerud, rett før 16:30. Og nå altså siste mulighet til å bli med I radiokonkurransen I dag, for vi har pakket en typ tursekk, en radiosekk. Oppi der så har vi puttet massevis av godsaker. Det deg til pinnebrød oppi der. Det kakao, kvikklunch, pølser og en viktig ting til. Ja, det fyrstikker også. Men det en viktig ting til, og denne tingen ligger det nå et bilde av I appen NRK Radio. Hva den tingen? Finn ut det, gå inn I appen og send oss en melding. Kanskje det deg vi trekker ut om cirka et kvarter. Og da kan du få vinne noen flakslott om du heldig. Nyheter med Kristine ganske straks, men før det, låta til Roxette Fading Like... A flower.

0: Fading Like a Flower fra 1991. 5:02. Dette ettermiddagen I Buskerud. Og nå skal du få lokale nyheter, og det barnefamilier på Ringerike som glade I dag, Kristine.
1: Ja, fordi at det sånn at barnefamiliene som bor langs Fylkesvei 2860 Klekkenveien I Hønefoss, de får nå innvilget midlertidig skoleskyss til barna etter at foreldre klagde til Ringerike kommune. Det satt opp målere langs veien for å avdekke om veien kan regnes som trafikkfarlig, sånn foreldre mener den Kommunen de har fortsatt ikke tatt stilling til hva som skjer videre med veien. Og Sparebankstiftelsen Modum deler nå ut over 12 millioner kroner til en rekke små og store prosjekter I Modum, Sigdal og Krøsra. Midlene går til alt fra nye flaggstenger og utstyrshengere til bryggeanlegg, stedsutvikling og en ny DNT-hytte, skriver Bygdeposten. Stiftelsen opplyser at I løpet av året har delt ut mer enn 50 millioner kroner for å støtte opp om bærekraftige tiltak og gode oppvekstvilkår I regionen. Og Ringerike kommune vurderer nå å ta regninga for å rive det forfallende Bergland Hotell på Sokna. Selskapet som eide hotellet tvangsoppløst, og kommunen står igjen uten noen ansvarlig eier å henvende seg til. Å rydde opp den gjeldstyngede eiendommen vil imidlertid koste betydelige summer. Politikerne nøler derfor med å bruke millioner på en tomtsanering så lenge kommunen ikke selv overtar eierskapet til eiendommen. Og I første divisjon fotball for menn spiller Strømsgodset heime mot Kongsvinger på Marienlyst I Drammen I kveld. Kongsvinger topper tabellen med 56 poeng etter 25 serierunder, mens Godset ligger på tredje med 54 poeng foran oppgjøret. Etter kveldens kamp så gjenstår 5 runder. Det var de lokale nyhetene.

0: Angelo Reira og sånn som meg her I ettermiddagen I Buskerud. Og sola fortsatt skinner der en fin, fin høstdag. Jeg vil nesten si at nå høsten på sitt aller beste. Det mange som kanskje har planer om å ta seg en tur ut I ettermiddag og I kveld gå seg en tur på skaven, kose seg med det. Og da kan du tenke på en veldig klok og god kar, nemlig Ole Brom, som fyller 100 år akkurat I dag. Han liker vennene sine, og han liker honning, og barn på Gullhaug skole I Lier ikke I tvil om hva som favoritten til Ole Brom. Vi har møtt noen av dem I dag, bare hør her.
1: Ja, takk, begge deler, sier Ole Brom.
0: Ja, og så?
2: Du modere enn du tror, sier Ole Brom.
0: Har du hørt en så nydelig stemme? Vi fikk også en melding tidligere I dag av Bjørn Vidar, som har sitt favoritt Ole Brom-sitat. Han skriver, «Hvor skal vi gå I dag?» spurte Kristoffer Robin. Ole Brom svarer, «Ingen steder», og så gikk de dit. Du skal straks få møte barna på Gullhaug skole, og de kan nok, jeg kan nok avsløre at den «Her kommer Ole Brom»-sangen, den sitter både hos barn og voksne, det ganske så sikker på. Du skal bli med ditt ganske snart, og så skal vi trekke en vinner også av dagens konkurranse. For hva det? Det ligger bildet av I appen NRK Radio. Aller først ut, Nelly Furtado I NRK

0: Nelly Furtado, All Good Things Come to an End. Og Ole Brom fyller altså 100 år I dag. Bjørn, som har lært oss så mye, og som vi fremdeles siterer, han lever I beste velgående, også hos mange av dagens barn. Og på Gullhaug skole I Lier vet de veldig godt hvem Ole Brom
1: Og det en bjørn som bor I skogen.
2: At han liker honning, og så pleier han å leke med vennene sine.
3: Ja. Hvor viktig det å leke med vennene sine?
2: Veldig viktig, siden vennene betyr nesten alt for ham.
4: Her kommer Ole Brom, en liten bjørn I skogen, tralalalalalum. Jeg heter Ole Brom.
5: Første, andre og tredje klassingene på Gullhaug skole I Lier har et eget skolekor som ikke vanskelig å be når vi spør om de kan synge Ole Brom sammen. Liker du honning?
6: Nei.
3: Men hvorfor tror du at Ole Brom liker honning da?
6: Fordi at det søtt og godt.
3: Men Ole Brom dum eller han klok?
6: Han ganske klok.
3: På hvilken måte han klok da?
6: Liksom hvis noen slår seg eller sånn, så sier han, går det bra?
1: Han sier ofte sånn at han klok og hyggelig og snill og fin og grei.
7: De gangene jeg så på han da jeg var liten, så syntes jeg han var ganske morsom. Det var gøyest når han lekte med vennene sine.
3: Hvor mange år du nå da?
7: Jeg 8 år.
3: Det veldig gammelt å være 100?
7: Ja.
8: Ja, takk begge deler, sier Ole Brom.
9: En dag uten en venn som en krukke uten en eneste dråpe honning igjen.
10: Folk sier at ingenting umulig, men jeg ingenting hver dag.
11: Han ganske klok.
5: Det synes elevene på Gullhaug skole I Lier. Mange av dem har lest Ole Brom.
12: Ja, jeg lest ganske mange av de. Han snubla inn I en honningkroke, og så falt den honningkroken inn I et vindu, og så satt han fast. Det var ganske morsomt.
3: Tenk å sitte fast I honninga, hvordan tror du det
12: Jeg vet egentlig ikke helt. Nei. Ekkelt, klissete.
3: Gjør han mye rart, Ole Brom?
12: Ja.
3: Men var ikke det litt sånn dumt?
12: Jo.
1: Så at han veldig flink til ting.
3: Ja, hva det han flink til da?
1: Liksom å være grei mot andre og sånn.
3: Hvor viktig det da?
1: Ganske viktig.
3: Hva annet kan vi lære av Ole Brom?
12: Å lære hvordan man klok.
3: Og hvordan blir man klok?
12: Når man snill.
7: At man skal være hyggelig mot andre, så de hyggelig mot deg.
3: Har du opplevd det selv?
7: Ja.
3: Så hva gjør du for noe da, når du møter noen?
7: Jeg prøver å være så hyggelig jeg kan, og hvis man greier det, så kanskje de hyggelig tilbake.
1: Du modere enn du tror, sier Ole Brom.
13: Ingen kan være lei seg med en ballong.
5: Og det har jo Ole Brom helt rett I. Så fra barna på Gullhaug skole I Lier det bare én ting som gjenstår, og gratulere med 100 år.
0: Det må være så søt. Det var Caroline Bekkelund Hauge som hadde møtt elever ved første, andre og tredje trinn på Gullhaug skole I Lier tidligere I dag. Og husk da, noen ganger tar de minste tingene opp mest plass I hjertet ditt.

kommer stadig ut ny musik fra artister I Buskerud. Ula Brand ga ut denne her, jeg tror det var før sommeren, kanskje på vårparten en gang. Blindegater, som du akkurat hørte. Vi skal straks få med oss en vinner av dagens konkurranse, for hva det vi har lagt ut bilder av I appen NRK Radio, som fint og godt, vil jeg si, å ha med seg på tur. Men før det, litt grann Angelique Kidjo.

0: Topplåt fra Angelique Kidjo Agalo, som kom ut på hennes album I 1994. Begynner å bli noen år siden det. Vi har en vinner av dagens konkurranse, og hun heter Mari. Hei på deg!
1: Hei på deg!
0: Det var
1: moro!
0: Ja, det var det. Og veldig gøy at det ble deg I dag, fordi du en skauvdame, du som har vært ute og travet litt I skauven og vært på tur. Vi la ut et bilde da I appen NRK Radio. Hva var det bildet, Mari?
1: Det var marshmallows på en pinne. Som skulle steikes på bålet, holdt jeg på å si grilles på bålet.
0: Det helt riktig. Det noe du pleier å ta med deg på tur, eller?
1: Nei, vet du, vi litt sånn matpakke og litt kvikklunch, og nå som vi på hytta har vi jo med tunge sekker med masse godt I da.
0: Ja, og ikke noe marshmallows.
1: Ikke noe marshmallows,
0: Nei,
1: men det det ikke.
0: Disse tunge sekkene har dere altså tatt med dere på hytta, og da må du jo fortelle oss hvor hytta di?
1: Den ligger på Vestgauen, litt innenfor ved lakskjern, et bittelite kjern som ligger blikkstille nå.
0: Ja.
1: Nydelig.
0: Og da snakker vi Sande I Vestfold, ikke sant?
1: Sande I Vestfold, ja.
0: Ja, og skikkelig sånn hytta på skauen stemning, eller?
1: Ja, nå koker jeg lapskaus på vedfyren.
0: Ja, så det ikke noe konfyr. Det ikke noe konfyr der, det vedfyrt.
1: Det vedfyrt, og så, men vi har gass. Så vi kan lage mat på sommeren og sånn. Og så det jo solcellepanel til kjøleskap da. Så det jo og lys og så litt luksus det.
0: Ja, så koselig. Og hvor lenge skal dere være på hytta på Vestgauen da?
1: Der skal vi være helt til søndag, for da har vi med bok til den dårlige fredagen, og så kommer finvær hjem på lørdag.
0: Ikke sant? Det jo helt nydelig. Ja. Vi jo inne I boktober, som NRK liker å kalle det for tida. Hva du leser for noe?
1: Ja, akkurat nå så leser jeg Sara Strømberg, boka, den fjerde boka hennes, som heter Sot. Den handler litt om Jämtland og sånn lokalt, sånn som vi bor lokalt på Ringerike I Åsa, så det litt sånn, ja.
0: Du føler at du kjenner deg litt igjen I handlingen på en måte?
1: Jeg kjenner meg litt igjen, og så det spennende samtidig, da, vet du, for det krim.
0: Og det jo liksom, da kommer man skikkelig I stemning når man sitter på hytta på skauen og leser krim.
1: Ja, da det ikke bare å skal ut I mørket på utedåen.
0: Da må du ha med deg en vakt.
1: Men du, da må jeg ha med vakt.
0: Kos dere på hytta, Flakslodd, det kommer din vei I retning Hønefoss når du tilbake igjen. Så sier vi takk Super. For praten, og ha en fin hyttetur videre, Mari.
1: Tusen takk for det, og god helg når den kommer.
0: Takk skal du ha, og nå snart HC og... Nei, det ikke Andrea. HC kommer I hvert fall ganske snart her sammen med sin nye makker, og The Beach Boys I gang, tar oss med fram mot klokka 5. Og jeg håper du har hatt en fin ettermiddag, og at du hører på oss igjen I morgen tidlig. Da Kroken og Leivestad Hall tilbake med God morgen, Buskerud. The Beach Boys! Synger Kakamål, og håper du får en fin dag videre.

0: Her NRK Nyheter klokken 17. Det snart klart for å starte en stor leting etter olje, gass og mineraler på Grønland, skrev USAs president Donald Trump tidligere I dag på Truth Social. I ettermiddag avviser Grønland at det utredes for olje I stor skala ved verdens største øy. Dette heller ikke I tråd med avtalen mellom USA, Danmark og Grønland, sier korrespondent Joachim Reikstad.
1: Grønland har siden 2021 sagt nei til nye letelisenser. Det har gjentatt grønlandske regjeringer siden den gangen også understreket. Så det Donald Trump sier her egentlig fundamentalt feil. Det eneste han har rett I, det at det kan ligge veldig store oljeressurser I Grønland, men det Grønland som bestemmer om disse skal utvinnes, og den sårbare naturen på Grønland har veit absolutt tyngst når Grønland har sagt nei til nye lisenser.
0: Den norske kystvakten har boret kinesiske skip utenfor Vesterålen. To fartøy, blant annet et skip som sanksjonert for leveranser til russiske gassanlegg, søker ly utenfor Vesterålen, det skriver High North News. Den norske kystvakten bekrefter at den gjennomførte en operasjon som involverte de to skipene. Strømmetjenesten Netflix sier opp 1000 ansatte, det melder Wall Street Journal ifølge E24. Det utgjør om lag 6% av alle arbeidsplassene ifølge avisen, og den største nedbemanningen I selskapet siden 2022. Kong Håkon fortsetter sitt besøk I Nord-Norge I dag, og besøker blant annet garnisonen I Sør-Varanger. Der gnikkes det militærstøvler over en lav sko for at alt skal skinne for audiensen med forsvarets øverste sjef.
2: Nei, jeg har holdt på nå I noen minutter. Det må se bra ut at kongen kommer.
3: Ja, han kommer jo om ikke så lenge. Skal du prate med han?
2: Ja, vi skal sitte rundt bålet der og ha noen samtaler.
3: Du synes det stas det her?
2: Ja, det veldig stas å bli valgt ut til å få være med rundt bålet der. Ja.
3: Til og med det å pusse skoet fint på en dag som det her.
2: Ja, det veldig fint.
0: Det sa vernepliktige Tuva ved garnisonen I Sør-Varanger før kongens besøk I dag. Den norske filmen Markens Grøde med på kortlista til European Film Awards, som Europas svar på Oscar. Det melder Norske Filminstitutt I dag. Filmen regissert av Hans Petter Moland og basert på romanen av Knut Hamsun. Markens Grøde har allerede vunnet priser under filmfestivalen I San Sebastian, og også den norske kandidaten til Oscar-prisen I kategorien Beste internasjonale film. Filmen har premiere her I Norge senere I oktober. Du finner som alltid flere oppdateringer på nrk.no. NRK Nyheter I denne omgang fikk du av Aksel Segelke.
4: NRK P1.
5: Dette KC og Ingeborg.
6: Det onsdag og hverdagsfesten I gang.
5: Og velkommen skal du være til oss, for vi har nemlig to gode timer sammen her nå.
6: Ja, det blir en nydelig ettermiddag sammen med vennegjengen.

0: med Simply Red.
1: Midt I uka, deilig onsdags ettermiddag og hverdagsfest, hva kan man ønske seg mer?
0: Ingenting mer.
1: Jo, noen flere varmegrader på gradestokken, for I dag har jeg blitt sånn frossen.
0: Åja, var du frøsepinne I dag?
1: Ja.
0: Ja, du ikke så glad I høst?
1: Jo.
0: Du det, ja.
1: Jeg egentlig glad I høsten, tror du. Det bare at jeg... Jeg så mye mer glad I sommeren, ja. Hvis det lov å si.
0: Ja, men du jo skikkelig sånn sommertype da.
1: Veldig sommergutt. Ja, veldig sommergutt. Men du, verden altså, når høsten kommer, og det blir mørkere, og vi tenner noe lys, og kryper opp I sofaen, og alle de tingene der, så det veldig godt det også.
0: Ja.
1: Hva med deg? Du glad I høst?
0: Jeg vil si at høst min favorittårstid.
1: Ja, ok.
0: Så jeg elsker høst.
1: Går det an å elske høst høyere enn sommer?
0: Jeg tror det I hvert fall I mitt tilfelle.
1: Ja, men så deilig. Så
0: og grunnen til det, for jeg har tenkt på det her mange ganger, skjønner du. Ja. Hvorfor liker jeg høst bedre enn sommer? For alle sier jo at sommer best.
1: Ja.
0: Men jeg kan bli litt stresset, ja, over alle folka som løper rundt og skal til stranda, og vi skal spise is, og vi skal gå tur på kveld. Og det så mye.
1: Men, ja, alle forventningene som skal innfris.
0: Ja, men ja. Høsten så det bare sånn, nei, vet du hva? Det går helt fint å ligge inne og tenne et lys og se på en film, altså.
1: Ja. Ja, hva det beste ved høsten, ifølge deg?
0: Det faktisk kanskje den friske lufta.
1: Ja.
0: Og høstmoten.
1: Ok.
0: At du kan ta på deg kåper, og ja. Ha layering, altså lag på lag med klær. Og ja, bare mikse masse fine høstfarger.
1: Ja, det dette som tema I dag, dere. Hva det beste ved høsten? La oss omfavne den og være glad I den.
0: Og nå har vi gått inn I skikkelig høstmodus her. Vi har til og med pyntet med et høstlys på bordet.
1: Det så flott. Vi har fått stemningen. Vi går inn I appen NRK Radio og del med oss hva du synes best ved høsten.

0: Sommeren før deg med Gunn Kvåle.
1: Og når sommerflørten overlever sommeren, så går den inn i høsten, som har vært tema i dag. Hva det beste med høsten? Noen trenger å høre hva du mener best ved høsten for i det hele tatt å kunne tåle den. Andre synes det inspirasjon i seg selv å utvide kjærligheten sin til høsten.
0: Karen Margrethe, hun skriver at det beste med høsten at det blir mørkt nok til at det koselig å tenne lys. Ja, ikke sant? Fordi da ser du faktisk det, de lysene du tenner.
1: Ja, jeg har noen sånne små trådløse, hva heter det da, solcelleting, lys, ja. Som man kan sette ut i hagen, og det også veldig mye hyggeligere på høsten, ja. Når det mørkt på kvelden, selvfølgelig.
0: Ikke sant?
1: Så det der med lys, det forener mange av oss. Geir skriver, endelig kan jeg fyre i peisen igjen.
0: Ja.
1: Geir kan sitte lenge og bare se på flammene. Kona mener jeg kunne brukt litt av den konsentrasjonen på å høre etter hva hun sier Geir.
0: Ja.
1: Prøv å kombinere det da, Geir. Ja. Så skal det gå deg fint.
0: Peis er kos.
1: Ja.
0: Og så det Marit som skriver, jeg så enig med Ingeborg. Høsten fantastisk. Man må ikke på død og liv nyte så veldig mye hele tiden. Lov til å ta det litt rolig.
1: Ja. Ja, men jeg ser den. Ja. Arne helt klar på at det beste ved høsten at gresset slutter å vokse. Jeg har ikke noe mot hagearbeid generelt, men det deilig når hagen endelig slutter å dele ut oppgaver.
0: Ja, ja, men jeg ser den.
1: Mm.
0: Jeg som ikke har hage har aldri tenkt over det.
1: Nei, jeg har jo litt hage, og nå har jeg pakket bort gressklipperen. Ja. Og det var litt deilig.
0: Ja, sett den på fryselagret, holdt jeg på å si.
1: Ja, ikke sant.
0: Og så det Bjørn her, han skriver... Helt ærlig dere, at myggen forsvinner. Det den egentlige grunnen til at høsten favorittårstiden min.
1: Ja, ja. Da barna var små, så husker jeg at de ved flere anledninger sa at de gledet seg til høst av samme årsak som Thomas. For Thomas skriver, jeg liker at det blir mørkt nok til å se film på TV-en ordentlig. Da lager vi popcorn, trekker for gardinen og lar ungene velge film, noe vi som regel angrer på omtrent 10 minutter senere, men vi får i hvert fall en fin opplevelse sammen uten det der skinnet i TV-en.
0: Det det verste.
1: Ja, noen vil jo da si, ja, du får henge TV-en på en vegg så ikke sola skinner i, men det ikke alle som har anledning til det. I stua vår sliten, så der det bare en vegg hvor det plass til TV-en, og den det. Solskinn på, men ikke nå om kvelden.
0: Det helt fantastisk det.
1: Må finne fram de positive sidene ved det.
0: Ja, absolutt. Og så det en veldig fin her fra Kristin. Hun skriver, morgenkaffe, stearinlys og regn utenfor vinduet. Jeg trenger egentlig ikke så mye mer enn det.
1: Åh, deilig. Fortell oss hva du liker ved høsten i appen NRK Radio. Tusen takk på forhånd.

0: Walk Away med Blanco.
1: Det så fint å være I en vennegjeng hvor alle får si sitt hvis de har lyst til det. Har du lyst, kan du gå inn I appen NRK Radio og finne Håse og Ingeborg og trykke på send inn. Og I dag altså spørsmålet, hva synes du best ved høsten? Men vi har jo også åpnet opp for en liten undersøkelse der, Ingeborg.
0: Ja, jeg tenkte at I dag så skulle jeg kartlegge litt hvilken årstid vi egentlig liker best. Så det spørsmålet. Og da kan du da stemme mellom vinter, vår, sommer eller høst. Skal jeg si litt hvordan vi ligger an, eller? Hvem
1: ja,
0: som leder?
1: Ja, det synes jeg.
0: Akkurat nå så det sommer som leder, altså.
1: Mm.
0: Ja.
1: Har du stemt?
0: Nei, jeg må gå inn og stemme selv, da.
1: Ja. Ja, jeg har stemt.
0: Ja, jeg kan ane meg hva du har stemt på. Men det ikke det vi snakker om I dag, vi snakker
1: Nei,
0: om høsten, altså.
1: Vi snakker om høsten, og fortell oss da, så kartlegger vi. Hvilken årstid likes best av gjengen her nå? Karen Margrethe skriver, jeg bor sånn til at sommer, ja det har vi ikke hatt I det hele tatt, ikke en eneste mygg, vi har fyrt I ovnen hver dag, så eneste forskjellen på sommer og høst at det blir mørkere og kortere dager. Ja,
0: ja.
1: Det en kjensgjerning, det at enkelte deler av landet hadde ikke noe særlig varme å skryte av I år.
0: Men kanskje bladene blir oransje da? Det vil jeg ikke se for meg at det på sommertid.
1: Nei, jeg vet ikke om de går rett I oransje hvis det aldri kommer noe varme, jeg vet ikke.
0: Ja, godt Neida, spørsmål.
1: Det var grønt og frodig på Vestland da jeg var der.
0: Ja. Mm. Og Ivar Morten da, han har lyst til å dele her at det beste med høsten, det at TV-kanalene våkner opp av dvalen.
1: Oi!
0: Og pøser ut med deilig reality- og dramaserier, og liveshows pøses ut på TV.
1: Det så der, ja.
0: Og forekål og smalahove spises nam nam.
1: Ja, ja. Mat hører jo alle årstider til.
0: Absolutt.
1: Og mange fokuserer jo på årshjulet, og tilbereder og spiser mat ut fra hvilken sesong man I, og det mye spennende der. Lilian skriver, det beste med høsten, ja, hvor skal jeg begynne? Sanking av sopp og bær, fargesprakende natur, vær I alle varianter, mørke høstkvelder, men levende lys. Høsten absolutt favoriten min. Og så får jeg ikke dårlig samvittighet av å sitte inne med symaskinen min.
0: Ja, det dumme den der samvittigheten. Dieta, vet du.
1: Om sommeren så får du fort litt dårlig samvittighet hvis ikke du ute og benytter deg av den sommerdagen som kommer.
0: Masse. Og Eskil her, han skriver også noe med det her med å høste, for høsten jo til for å høste. Plukke bær, ta opp poteter og grønnsaker, og så blir det jo mørkt, og vi kan tenne lys og fyre peisen og finne fram vinterdyna og bare kose seg.
1: Ja.
0: Deilig.
1: Det er det. Vi kan runde av denne runden hos Åse, som skriver at hun glad I alle årstidene. Hver årstid har sin skjerm. Det veldig koselig med høst. Fargene, de mørke kveldene, levende lys, strikking. Og I tillegg benytter Åse seg av muligheten til å lage kirsebærlikør, og gleder seg til den klar. Hun har også laget

0: Ja, Sam Smith med Too Good At Goodbyes.
1: Det beste med høsten at vi blir flinkere til å besøke hverandre, sier Ingrid.
0: Ja!
1: Det var flott. Om sommeren alle på farta, men nå kommer naboen innom til te, og plutselig har vi sittet og pratet hele kvelden.
0: Åh, så koselig.
1: Veldig trivelig.
0: Det er jo noe med det at man får litt bedre tid, for det, man skal ikke forte seg så mye og ha så mye på tapetet.
1: Nei, jeg tror nok det veldig individuelt, for at jeg elsker jo de late sommerdagene, og tenker jo at høsten mer sånn mas, så jeg tror man kanskje farger ut fra hva man liker.
0: Ja.
1: Tror du det?
0: Ja, det tror jeg også. Ja.
1: Morten skriver, jeg elsker en ordentlig høststorm, så lenge jeg selv sitter trygt inne. Regnet kan slå mot ruta mens jeg hører på radio og slipper å være noe annet sted.
0: Mm.
1: Og du, Morten, hvis du bor i nord, så har du en opplevelse i vente i morgen. Det skal vi høre mer om når statsmeteorologen besøker oss, og det kommer til å bli kraftig vind. Og ikke minst bølger skal vi snakke om etterpå.
0: Spennende. Mm. Så er det Anita her, som har en veldig spennende melding til oss. Her står det, kjæresten min og jeg har en litt spesiell hobby som gjør at vi fryder oss over at høsten er her ved mørke kvelder. Når det er kaldvær, så setter vi oss ute, slår av utelysene på huset og teller satellitter som surrer over himmelen.
1: Oi.
0: Når lyset treffer dem, ser vi dem som små lyskuler over himmelen. Fascinerende, skriver Anita.
1: Jeg tror aldri jeg har hørt om noen som går ut for å telle satellitter. Det var fascinerende.
0: Ja.
1: Takk. Takk for det.
0: Kult!
1: Fikk litt lyst selv.
0: Ja.
1: Elisabeth skriver at det beste ved høsten er lukta av

0: De kaller seg Zumber, eller han kaller seg Zumber, Shane Booz. Sangen heter Back to Friends.
1: Og det er jo noe vi vil ha nå.
0: Ja, vi vil jo det selvfølgelig.
1: Vi vil ha en venn.
0: Og det kan bli deg.
1: Ja, det som er spørsmålet dere, det er hva ble du glad for i dag? Og ikke tenk sånn, wow, det her må være noe svære greier. Det kan bare være at du synes at kaffen din smakte ekstra godt i dag.
0: Ja, eller at det slo deg at, oi, nå blir det tidlig mørkt, da slipper jeg å ha det der skinnet i TV-skjermen når jeg skal se på nyhetene.
1: Ja, det kan være hva som helst.
0: Ja. Det viktige er at du er klar over at det blir en hyggelig prat. Det er altså aldri krangling eller negative ting. Det er alltid en trivelig prat hvor vi blir litt bedre kjent med deg og får vite hvor du er og hva du driver med.
1: Ja, så her er lave skuldre, og her er det vennegjengen.
0: Ja, og det er veldig hyggelig fordi at andre engasjerer seg veldig i det som dagens venn forteller om.
1: Ja.
0: Så det kommer meldinger, og det var så gøy å høre om det og det, og der skulle dere snakke litt lenger med den, og det var... Så hvis du vil være hovedsaken og midtpunktet, og det er helt ufarlig i dag, så går du inn i appen NRK Radio.
1: Da skriver du som sagt hva du blir glad for i dag, og legg til nummeret ditt.
0: Mm.
1: Og husk å være tilgjengelig rett etter klokka 6.
0: Ja, supert. Da hører vi fra en av dere, og så blir det en prat etter nyheten. Er dette for noe?
1: Rock.
0: Marius Myllerud, klassikeren, den evig grønne, tolket av så mange, men best i original. Den du vet. Luftgitar solo, kanskje?

0: Ring meg når du kommer hjem med pikekyss.
1: Ja, det var et hyggelig bekjentskap. Jeg ikke så godt kjent med bandet, men jeg tror det et Oslo-band som har gitt ut musikk nylig. Du kan sjekke ut pikekyss på nettet hvis du nysgjerrig på denne musikken. Det var gøy.
0: Ja, de lager veldig fine låter. Men nå skal vi over til været. Hvordan blir været i morgen, statsmeteorolog Bente Wahl?
2: Ja, det en nytt kraftig lavtrykk på vei nordover i Norskehavet i morgen, så det blir litt vær å hanskes med både vest og nord i landet, mens Sør-Østlandet slipper litt lettere unna. Vi kan jo begynne med Sør-Østlandet. Det blir nok ikke like fint som i dag. For det meste skyet i morgen. Litt sønnavind, liten kuling på kysten, men fortsatt ganske godt og varmt med rundt 15-16 grader. På Vestlandet så blir det mest vind fra dette lavtrykket i kveld. Da kan det være en liten storm fra Feie og nordover mot Stad. Så blir det litt mindre vind utover morgendagen, men det fortsatt sørvest, både liten og stedvis stiv kuling langs kysten. Og så blir det ganske mye nedbør. Kommer inn økende nedbør i natt, og det i natt og første del av morgendagen at det kommer til å regne mest. Særlig Vestland fylke, der har vi sendt ut et gult farevarsel. Det også sendt ut både flom- og jordskredvarsel for Vestland fylke i morgen. Så her skal man være litt oppstå på at nedbøren kan skape litt problemer i hvert fall. Trøndelag får også litt nedbør, men her blir det jo mindre mengder da, både jo lenger nordover i Møre og Romsdal man kommer, også i Trøndelag så det nok relativt små mengder, men også der kuling på kysten. Nord-Norge nok de som merker dette lavtrykket best i forhold til vind, blir stort sett sånn sørvestlig og sørlig vind i Finnmark. Det gjør at det kystområdene denne gangen som får kraftigst vind, i motsetning til i går, hvor det var veldig mye indre strøk. Men vi kommer nok til å få sterk kuling og stedvis opp i liten storm. Det nok kanskje Lofoten og Vesterålen som får den aller kraftigste vinden. Nedbør blir det også, selv om det ikke blir like mye som på Vestlandet, men regn og regnbyger i Nordland som trekker nordover til både Troms og Finnmark etter hvert. Og så må det nevnes at det også kan bli en del høye bølger da, i og med at dette lavtrykket veldig kraftig som ligger ute i Atlanterhavet. Så særlig fra Vestfjorden og nordover mot til og med Troms, så det nok høye bølger langs kysten.

0: Det var Gavin DeGraw med Chariot.
1: Ja, da var vi jammen med 23 år tilbake I tid. Det var før KI til og med det.
0: Ja,
1: det tenkte jeg det. Det har jo ikke blitt noen målestokk det, men det jo noe veldig mange forholder seg til. Bruker du KI?
0: Jeg gjør jo det.
1: Ja. Du som meg I stand til å bli fryktelig sinnet på den?
0: Jeg kan bli litt sånn der, nei men, gur I landa.
1: Ja,
0: du skjønner jo det.
1: Da skriver du det, ikke sant?
0: Ja.
1: Ja. Ja, det gjør jeg også. Senest I dag så skrev jeg, og jeg tok meg selv I å skrive et par stygge ord, og det var jo ikke bra I det hele tatt, men med beskjed om at nå du helt ubrukelig, vær så snill, tøm minnet ditt, start på nytt, dette har du, jeg vet du får det til,
0: Oi.
1: Vi har gjort det før, tulling. Men det jo helt fullstendig idiotisk, det jo jeg som tulling når man sitter og kjefter på
0: en datamaskin.
1: Ja.
0: Ja, men jeg skjønner det jo litt også, for man blir jo litt frustrert hvis du ikke får det svaret du vil ha, eller... Og jeg pleier jo også å snakke med KI sånn at det skrives egentlig, men det tale, direkte
1: ja,
0: tale da.
1: Da synes jeg får bedre resultater.
0: Hva synes du det?
1: Ja, bedre svar synes jeg når jeg snakker med
0: ja.
1: Ja. Men vi ikke blant de som underkaster oss KI fullstendig. Men grunnen til at vi snakker om det fordi at fra og med 12. November så blir det faktisk forbudt å være slem mot KI eller nærmere bestemt Claude da. Claude jo en av disse modellene, og det drives av AI-selskapet Anthropic.
0: Mm.
1: Og nå, fra 12. November, så sier de at det I strid med bruksvilkårene hvis man slem mot Claude. Det blir rett og slett forbudt.
0: Oi, men ja. Hva kommer til å skje hvis man skriver et stygt ord eller noe sånt da?
1: Ja, jeg tror bare at den kommer til å lukke samtalen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Låse deg ute?
1: Nei da, du får lov å starte en ny samtale med en gang.
0: Oh, ja.
1: Så det bare sånn for å statuere et eksempel.
0: Jeg skjønner.
1: Dette gidder jeg ikke, ikke snakke så stygt til meg.
0: Nei.
1: Men det har jo vakt en del oppmerksomhet og en del reaksjoner, dette forbudet mot å være slem. Det jo for eksempel den irske teknologijuristen Barry Scannell som mener at dette å gå alt for langt I å menneskeliggjøre kunstig intelligens.
0: Mm.
1: Han sier du kan jo ikke være grusom mot tall. De føler jo ingen verdens ting. Samtidig så har man jo hørt om de som har sittet timesvis med kunstig intelligens og etter hvert opplevd en gjensidig forelskelse.
0: Nei.
1: Hvor kunstig intelligens rett og slett gir uttrykk for å få mer og mer sansen for deg.
0: Ja, det jo ganske skummelt å tenke på da, hvis de faktisk føler noe når de sitter der bak. Jeg ser alltid for meg sånn bilde, jeg skjønner du,
1: ja.
0: Av en robot som sitter bak PC-en sin ja. Og bare får oppgave på oppgave på oppgave.
1: Ja, og kan jobbe veldig kjapt og svare ja. Alle sammen på en gang.
0: Hvis den skal føle på også alt det vi føler på, nei, gure land.
1: Dario Amodei, han sjef I Anthropics, og han har sagt at vi vet ikke om AI-modellene våre kan være bevisste og ha følelser eller føle altså emosjonell smerte. Utviklere der I gården utelukker ikke at kunstig intelligens kan utvikle en form for bevissthet. Og da begynner det å bli skummelt, altså. Og så leste jeg en sak I forskning I dag, jeg satt meg ikke inn I den, men der sto det at hvis man lar KI-modeller samarbeide, så kan det bli så ekstremt. Altså, eksempelet der var at de kunne komme til å leie en leiemorder. Det jo helt forferdelig.
0: Nei.
1: Så vi får være litt forsiktige, dere.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oh, og det verste jo at det tar så mye ressurser.
1: Ja, og der har du også begynt å diskutere, fordi at tidligere så det jo sagt ikke takk, KI, når du har fått et svar. Fordi at et takk fra deg koster tusenvis av liter med vann og strøm og så videre. Jeg får ikke satt det inn I kontekst, men det sier man jo. Nå det litt sånn, jo, det kanskje ikke dumt allikevel å gi reaksjoner på det du får svar på. Fordi at du utvikler modellen videre, og du kan få enda bedre svar neste gang. Ja.
0: Ok, da må du begynne å bestemme seg.
1: Ja, ikke vet jeg. Men fra 12. November setter altså Anthropic en grense for hvor slem du kan være I din tilbakemelding til Claude. Så du advart.

0: Talking about a revolution, synger Tracy Chapman for oss. Den ikke gal.
1: Nei da, iha.
0: Vi gleder oss til å få en ny venn rett etter nyhetene. Det jo bare noen få minutter til det.
1: Mm.
0: Det klart hvem det blir?
1: Ja, det kan godt hende det også.
0: Så fint.
1: Ja.
0: Da det bare å bli med videre i det Zimmermann og Bjørn Eidsvåg skal synge i takt med deg.

Og jeg går stolt ved siden av og viser alle at jeg vet hvor heldig jeg som får leve i takt med deg.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Ukraineren som tiltalt for å ha planlagt og utført sabotasjen på Nord Stream-rørledningene i 2022, nektet å forklare seg da rettssaken startet i Hamburg i Tyskland i dag. Den tiltalte har tidligere tjenestegjort i de ukrainske spesialstyrkene og påberoper seg taushetsplikt. Forsvareren hans sier det ikke finnes klare bevis som knytter ham til sprengningene, og at saken bør avvises. Men det var aktoratet som begynte sine prosedyrer, sier korrespondent i Tyskland, Sofia Paskiewicz.
1: Påtalemyndigheten sa at mannen, den tiltalte, er tilknyttet ukrainske spesialstyrker, og på vegne av de har utført en sabotasjehandling og en krigsforbrytelse mot kritisk tysk infrastruktur. Og mens forsvarerne hans mener også at det her dreier seg om en mann som er knyttet til militære styrker. Men nettopp på grunn av det så kan han ikke forklare seg, for han utførte bare en ordre. Mannen har taushetsplikt som en soldat, og fordi han ikke kan forklare seg, så bør han heller ikke tiltales, ble det sagt i retten i dag.
0: Nå mesterliga fotball. I går var Bayern München i Stavanger, der Viking klarte uavgjort 3-3. I kveld er det et annet tysk storlag, Borussia Dortmund, sin tur. Bodø-Glimt skal møte Borussia i Bodø i kveld, sier reporter Marius Guttormsen.
2: Jeg er jo litt pessimist, så, men 2-2, det Viking klarte uavgjort, da må vi jo klare det, tenker jeg. Litt spent.
3: Litt kjenner litt på nervene.
2: Kjenner litt på nervene, ja.
3: Ja, Glimt-fansen kjenner litt på nervene. NRKs fotballekspert Andrine Hegerberg, har de grunn til å være litt nervøs?
4: Absolutt. Det er ingen vennfriend som kommer i Dortmund. Altså. Det er et lag som har startet sesongen meget bra. Ligger over Bayern München, som er deres store erkerival, og har full pott i Champions League etter en kampspill med Villarreal. Men jeg synes også at det er grunn til optimisme, for at det er et lag som har slippet inn en del baklengsmål. Det kan være noe absolutt Bodø-Glimt kan pirke litt på dem i dag og prøve å skape noe der. For bakover så er det litt ubalanse, for det er en del spillere som liker å være med offensivt.
0: Sa Andrine Hegerberg og Glimt-fan Erik Bollmann til reporter i Bodø, Marius Guttormsen. Løperen Henriette Jæger ble i går kåret til årets navn i norsk friidrett. Aremark-utøveren var ved sesongslutt rangert som nummer to i verden på 400 meter. Hun vant to gull i EM i Birmingham. Også Jakob Ingebrigtsen og Karsten Warholm fikk pris, og det var stiftelsen Friidrettens Venner som delte ut priser. NRK Nyheter, studio Harald Berre.
5: Dette er HC og Ingeborg.
6: Ja, nå er det god kok her, og hverdagsfesten er langt fra slutt.
7: Nei, for vi har jo en hel time til sammen her med god stemning.
6: Hører rykter om at en ny venn er på vei?
7: Ja, det kan nok stemme det.
6: Ja, ingenting å vente på. Vi fortsetter hverdagsfesten. NRK
8: P1. I've seen the devil dance on set in every place.

0: Ja, det skal en del til for å bli populær, synger The Weeknd, Playboi Carti og faktisk Madonna I denne trioen Popular.
1: Og nå det tid for å få oss en ny venn. Og dagens venn dere ble så glad fordi at TV-en endelig funket igjen. Og det deg, Stine Mari.
2: Hei, hei!
0: Hei!
1: Du, TV-en den funket ikke. Hva skjedde der?
2: Du, I går så var det ja, vindått, så strømmen gikk. Og da når strømmen kom tilbake, så ville TV-kanalene funke. Ja.
0: Men hvordan fikset du da?
2: Nei, jeg ventet nå til I morges da, prøvde, og da funket det.
1: Oh, ja, ok, ja. Deilig når det bare funker.
2: ja, men, veldig.
1: Men du, Stine Mari, du var veldig glad for at da kunne du se på en spesiell ting. Hva det?
2: Og det julefilmer, for nå har de startet.
0: ja. Da må vi begynne med det. Hvilken kanal det som sender julefilm den 14. oktober?
2: Det fem.
0: Ok.
2: De har begynt med julefilmer.
1: Ja. Hva favorittjulefilmen din?
2: Oi, og det så mange å velge sånn type klisjé julefilmer. Jeg synes den bare fantastisk, selv om du vet hvordan det ender.
1: Ja.
0: Skal du se på julefilm nå I kveld?
2: Det regner jeg med, for det vel noen som skal på å se noen fotballkamp, tror jeg. Så da kanskje jeg får TV-en selv.
0: Ja, ikke sant. Men hva skal til, du sier klisjé, men hva annet skal til for en skikkelig god julefilm? Må det være kjærlighet, eller må det være nisser, eller?
2: Generelt jul, snø, kjærlighet, juletema, ja. Rett og slett.
1: Alt som har med jul å gjøre.
2: Men ja.
1: Du må fortelle oss, for du ganske glad I å bake julebakst.
2: Ja. Hvert år så lager jeg liste. Jeg har en egen bok der jeg skriver liste for hvert år med hva jeg skal lage til jul. Og så skriver jeg opp hvor jeg finner den, sånn at det enkelt for meg å lete opp oppskrifter, og så finner jeg noen nye oppskrifter. Og så skriver jeg datoen når jeg har baket. Så jeg har på lista per dags dato, som jeg gjorde I går, så det 28.
1: Ja, så du har 28, ja.
0: Mm, altså, dagen. Ikke 7 slag, men 28 slag.
1: Ja.
2: Ja.
0: wow.
1: Oi, men da regner jeg med at det på en måte de klassiske, og så har du lagt til en del da.
2: Ja, jeg har det. Jeg har dere sirupsnipp og goro og kromkak og litt sånne ting. Og så har jeg lakrismarsipan, lemon curd, og så lager jeg noe som heter gøk, som på en måte en tjukk lemse. Mm-hmm. Biscotti, berlinekranser, rosettbakkels.
0: Altså. Mm. Så deilig. Når går startskuddet for selve bakingen da?
2: Du, den gikk om søndagen.
0: Akkurat.
1: Du startet tidlig, det så herlig å høre.
2: Ja, nei, for da hadde eldste datteren her I huset bursdag, og da, når hun har hatt alle selskapene sine, da kan jeg begynne med bakinga.
0: Ja. Ok, så julefilmer fra I dag, eller I disse dager, baking fra søndagen. Når pynter du?
2: Nei, vet du, jeg pynter faktisk ikke for lille julaften.
0: Nei, så der. Ja.
2: Så der jeg ganske tradisjonell.
1: Ja. Oi. Men når begynner du å drikke julebrus og pepperkake og sånn da?
2: Det kan jeg gjøre I desember.
1: Ja,
2: okay. Det, ja.
0: Ja. Jeg tror ganske mange blir overrasket nå, for at når man hører noen som baker julebakst fra nå, og ser på julefilmer fra nå, så forventer man kanskje også at å, da kommer det opp en nisse, og så kommer det opp et juletre.
2: Ja. Nei, en må liksom ha det til desember, så man har noe, så det ingen som får lov til å spise noe av julebaksten før
0: Nei,
2: jul.
0: Riktig.
2: Nei,
0: men så
2: det litt viktig, for det jo litt som skal til julegaver også.
0: Ja. Ikke sant? Ja, men så bra.
1: Jeg bare lurer på, når du skal lagre den her baksten, hva synes du den beste måten å lagre det på?
2: Du såpass heldig at jeg har ganske stort hus og I kjelleren, og der det ganske kaldt.
1: Ja.
2: Så jeg har bokser, vanlige kakebokser og som jeg har lagret kaldt I kjelleren.
1: Okay.
2: I hylla.
1: Ja.
0: Vi I dag I Haltdalen, har jeg fått vite, og det betyr at du ikke så veldig langt unna Røros. Reiser du dit I julestria?
2: Du, vi får se om vi rekker å få med oss julemarkedet I år. Vi har ikke egentlig vært på det før, men det blir jo bare større og større hvert år. Sånn at vi har jo noen venner som ikke har vært på Røros noe særlig, og som nå nettopp, eller som flyttet til Trondheim nå. Så vi får håpe at de kanskje kan komme den helgen og bli med oss.
0: Ja, så hyggelig. Kos deg med juleforberedelsene. Det var veldig hyggelig å få lov å bli dine venner, Stine Mari. Må du ha en god kveld I Albaksen.
2: Jo, tusen takk. I like måte.
0: Takk for det. Ha det.
1: Ha det bra.

0: en podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Heldig med Trygve Skau.
1: Ja, nå var vi heldige alle sammen som fikk han I høytaleren. Vi var også veldig heldige som fikk Stine Marie som venn.
0: Å ja, hun jo I gang med julestria.
2: Ja, og det der med julefilmer, det satt

0: prøve å trykke meg fram til kanal 5.
1: Ja. Strålende. Tusen takk for vennskapet, Stine Mari, som jo også hadde plan om 28 sorter.
0: Ja, og det skikkelig system på det også.
1: Ja, jeg blir imponert.
0: Ja, jo. Mm.
1: Nå skal vi snakke med Bente Wahl. Og jeg tror ikke hun har tid til å tenke på julebaksten ennå, for det å være statsmeteorolog i disse dager med alt det været, det tror jeg krever sitt. Og nå synes jeg har lest, Bente, om et lavtrykk som driver og bygger seg opp ute i havet sør for Island.
2: Absolutt, det et ganske heftig lavtrykk, vil jeg si. Det ikke så veldig ofte vi ser trykk det på 930 hektar på skall i oktober. Det kanskje mer vanlig utover i vinteren. Sjekket litt fra Island. Nå skal jeg ikke være 100% sikker på at dette riktig data, for det ikke så lett å finne rekorder for Island, men jeg fant i hvert fall at 938 hektopascal rekord for oktober på Island, og det kan være at dette lavtrykket blir like lavt i ettermiddagstimen i dag, kanskje enda litt lavere også, så det sier jo litt om at dette et veldig kraftig lavtrykk i Nord-Atlanta på denne årstiden. Nå kan vi være veldig glad at det går over Island og har retning mot sørlige delene av Spitsbergen. Det gjør at det ligger ganske langt fra norske grensen, og selv om det blir både vind og vær her, så kunne dette vært et ekstremvær hvis det hadde gått nærmere oss, men fordi det holder seg såpass langt vest, så blir det ikke så mye vær, men det blir både storm langs kysten, og det blir mye nedbør på det.
0: Blir det høye bølger av det her været da?
2: Absolutt, for når trykket lavt, så stuer det opp vannet, det gjør at bølgene gjerne blir høye, og i tillegg så har du da en vindretning som står inn mot kysten hos oss, så vi får sørvestvind, som da presser inn mot kysten, og det særlig i Nord-Norge at man venter ganske høye bølger fra Lofoten og nordover til med Troms. Da kan vi få bølgesigning for kant bølgehøyde på opp mot 10 meter, og noen av bølgene kan være enda litt høyere enn det. Når du i tillegg får kraftig sørvestvind, kanskje liten storm inn mot kysten, og bølger på 10 meter, så blir det liksom, det blir en litt sånn dobbelt effekt der da, så det sikkert litt trøblete langs kysten i nord i morgen, så der kan man kanskje holde seg litt unna kystlinja.
1: Ja, og signifikant bølgehøyde, det tilsier at de høyeste bølgene innimellom der kan bli 1,7 ganger høyere, så ved 10 meter så blir de 17 meter høye, og da begynner det å få konsekvenser for skipsfart også, i hvert fall mindre.
2: Absolutt, og det jo gjerne ikke sånn, ja, sterk kuling, liten storm, det jo ikke helt uvanlig akkurat i Nord-Norge, men det ikke så ofte at vi har så høye bølger, og i hvert fall ikke på denne årssiden, så her det nok høyere bølger enn det vinden tilsier, nettopp fordi at dette lavtrykket så stort, det dekker hele Norskehavet, det stuer vannet over lengre tid inn mot kysten hos oss, og bygger bølgene opp, for det gjerne sånn at det tar litt tid med bølger. De kommer gjerne litt godt ut i vindhendelsen, og så henger det gjerne igjen litt etterpå, så fordi det tar tid å bygge opp disse bølgene, og så tar det tid å roe dem også når vinden roer seg, så bølgene henger gjerne igjen en stund etter at vinden også har roet seg. Man skal jo slite litt med dette lavtrykket i Nord-Norge også utover fredagen, så noen ordentlig vindfulle dager blir det i nord.
1: Ja, jeg ikke så godt kjent med detaljene rundt ferger og sånn i Vestfjorden, men det vel grunn til å tro at noen bør følge med på avgangstider hvis de har planer om å reise.
2: Det nok grunn til å tro at det blir noen innstilte ferger og litt trøblete langs kysten i nord. Det var mye innstilt i går, men da var det en helt annen vindretning, så det har veldig mye å si lokalt da, for vindretningen. Dette mer kystparallelt, så vinden tar ikke like mye innover land, i hvert fall ikke i Nordland og Troms, men på kysten så tror jeg at både vind og bølger til sammen gjør nok at her bør man i hvert fall sjekke om ting går. Tror ikke jeg hadde hatt lyst til å være ute i en ferie i morgen.

0: Radio.
1: John Lennon, Just Like Starting Over. Det er ikke så ofte vi spiller den.
0: Neida.
1: Neida, tydelig han hør. Du.
2: Ja.
1: Jeg er nødt til å skru tiden noen timer tilbake. For la oss være helt ærlige. I dag var det så vidt du rakk jobben.
0: Sier du det,
1: ja? Ja, du kom inn her hesblesende og bli som alltid, og sa, nå kommer jeg rett fra boden.
0: Ja.
1: Ja. Vi snakket om boden din her om dagen også. Da var vi inn på dette med fukt og litt sånne ting.
0: Ja, vakuumpakking.
1: Vakuumpakking, ja. Mm. Var det det du drev med i boden til morgen da?
0: Det er på en måte en del av den lengre planen.
1: Og rydde.
0: Og rydde er jo hovedoverskriften, men da må man faktisk først bestemme seg for hvilke klær man skal selge.
1: Ja.
0: Ja, fordi det driver jo jeg med da, selge klær. Og da måtte jeg drasse med meg den største baggen opp de der trappene, og jeg ble bælsvett.
1: Ja.
0: Og så var det å begynne å ta ut ett og ett plagg og tenke, ja, hva skal den koste? Og nei, den her kan jeg gi til mamma. Og lalalalalala.
1: Det er snilt da.
0: Ja, så det tok jo litt tid.
1: Ja, og når du har gått gjennom alt sammen, så tenker du, nei, den var litt for fin, den beholder jeg likevel.
0: Ja.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, for det var sånn, oi, nei, men den strikkagenseren der, den vil jo jeg ha selv.
1: Den blir jo god.
0: Ja.
1: Ja, dette er jo ikke noe jeg kan noe om, men jeg bivåner dette hver dag nå. I flere dager har Lilian holdt på med akkurat det samme.
0: Ja.
1: Så spørsmålet mitt er om ikke dette er en høstting. Vi har jo snakket om høst i dag. Er det sånn at mange driver nå og rydder i kleskap og klargjør for salg?
0: Ja, jeg tror det. Jeg ser det overalt at folk driver av klesalg og sier at nå ligger det mye nytt ute. Og men Lilian driver vel med sånn at hun leverer det til et sted, og så kan man henge det opp på sånne hengere,
1: ja.
0: Og så kan folk komme innom og kikke på klær og sånn.
1: Ja, hun tar bilder av det, og så skriver en beskrivelse, og så reiser hun et sted og leverer det, eller hun må henge det opp selv, eller legge det på bord eller skaper det. Det kan du leie der, tror jeg. Og så drar hun hjem, eller til jobben sin, og så er det noen andre som jobber der og selger, og det som er fint med å ha tatt bilder av det da, er jo at da ser de at hvis noen, og ikke, man skal jo ikke mistro folk, men det er faktisk sånn at noen finner noe som koster 1000 kroner da, og så tar de prislappen fra noe som koster 150,
0: ja.
1: Og så går de i kassa, men da er det bilder av noe helt annet, så derfor tar hun bilder av det jo, selv om ikke det er netthandel da.
0: Ja, ja, ja.
1: For du er på nett.
0: Ja, jeg er på netthandel.
1: Ja.
0: Men jeg har, det er så genialt det der konseptet der, for da kan man bare ta alt i en hev, og så henge det opp, og så kan du ta og leve livet, og så selges det seg selv.
1: Ja.
0: Og så får jo selvfølgelig de som jobber der en prosent, og det er veldig bra da.
1: Selvfølgelig. Men noen velger jo i stedet å stå i regn og vind på gater og torg, og selge fra campingbord.
0: Ja.
1: Ja,
0: hva heter det igjen?
1: Ja, det kan hete så mangt, brukt marked.
0: Brukt marked, ja.
1: Eller loppmarked.
0: Ja, klesalg.
1: Klesalgsmarked. Ja, ja.
0: Og det også er jo kjempekult. Ofte på søndager så er det en del av det.
1: Det er det.
0: Da kan man finne seg masse forskjellige skatter.
1: Ja, og det er jo det som er så fint. Og nå skal ikke jeg stå her som noen sånn gloriepussende miljøambassadør, for det er jeg jo ikke. Men det er jo fint at brukt tøy stadig vekk øker i omsetning, og kanskje spesielt nå før jul. For det er jo flott å kunne kjøpe seg noe ekstra fint, eller kjøpe en ekstra fin julepresang til noen, fordi den er brukt, og dermed lavere enn den ville koste hvis du gikk rett til butikken.
0: Ja, absolutt. Jeg synes det burde bli mer takhøyde for at det skal være vanlig.
1: Ja, og det tror jeg faktisk det har blitt også, for Finn hadde en undersøkelse om dette til jul i fjor, og da hadde altså akseptgraden for brukt tøy som julepresang økt astronomisk i forhold til tidligere år.
0: Ja, yeah. Og jeg har også sett at det er mange som sender linker fra for eksempel appen Tice da,
1: ja.
0: Og sier sånn, jeg ønsker meg denne til jul,
1: ja.
0: Og det er jo kjempekult.
1: Ja. Ja, det er det. Lykke til alle, inkludert deg.
0: Takk.
1: Med salget av tøyet som ikke du bruker selv lenger. Heia dere.

Tuk tuk.

0: lille Cæsar.
1: Ja, eller Adam Gryting, som det står på dopsattesten. Vi skal ta en titt i postkassa vår, for det gjør vi ved disse tider hver dag.
0: Ja, og vi har snakket litt om årstider i dag, spesielt høst da. Men David her har kommet med en liten tanke, og det er: sommer kan ses på som Netflix, høsten kan ses på som å gå på teatret.
1: Ja.
0: Og da lurte jeg veldig på hva mener han med det, men du også, du kom med en ganske sånn god tanke på det.
1: Ja, jeg tenker at sommeren sett med Davids øyne da kanskje er den der Hawaii-skjorta og stuttbuksa og en kald øl i et plastikkrus og litt sånn halla.
0: Ja.
1: Litt Netflix, litt sånn, ja, glamorøst, men ikke så rakrygget og kulturelt.
0: Ja.
1: Mens høsten, og da kler vi på oss litt penere tøy, og så drikker vi godt drikke av stetteglass, og så går vi på teatret.
0: Ja, ikke sant?
1: Og så nyter vi kultur.
0: Litt sånn stiligere årstid.
1: Ja, nettopp. Ja. Så det, jeg er litt enig med David,
0: ja. Jeg også.
1: Så har vi Eskil, som sier at i dag bytter man side på primstaven. Det er vel første vinterdag, kanskje? Og ja, det er det, selv om vi har snakket om høst, utifra vintersiden på primstaven, for den har jo bare to sider, sommerside og vinterside, så er det altså fra i dag. Mm-hmm. Vinteren starter bare frem til 13. april, og det er mye greier rundt været i dag, som vi kunne snakket om, men vi får styre rundt det. Men sånn været er i dag, sånn vil det bli preget utover, så det er jo greit.
0: Ja. Og vi snakket jo som sagt om høst, og da mener Merete at det beste er at det er mange gode grønnsaker, det er kjøtt og fine farger i naturen, og kjekt å kunne plukke frukt og bær, og gå på flotte fjellturer.
1: Ja, Espen lurer på om ikke vi skal ta en titt på å finne ut mer om hektopascal, som Bente Wahl snakket om. Mm-hmm. Han har lagt merke til at jeg blir inspirert av ting jeg hører, og jo, jeg ble inspirert av det, Espen, så kanskje vi finner ut av noe om det i morgen. Skal ikke se bort fra det. Og så er det Bjørn Oskar da, som sier at han synes det hadde vært gøy hvis du, Ingeborg, sang PN-jinglene direkte hver dag, siden det er du som synger dem. Skal vi prøve?
2: Du hører HC og Ingeborg på NRK PN.
1: Det er deg, ikke sant?
0: Men nå er det en mann da.
1: Ja, nå er det en mann, ja. Ja, det er feil.
0: Nå kommer jeg. NRK PN. Jaha!
1: Fantastisk! Her kan vi lage egne jingler også, som du bare synger uten at vi spiller den du allerede har sunget på i tillegg.
0: Oi, oi, oi, oi, oi. Jeg skal tenke på det.
1: Yeah. Klas av Geierstam, Klabbe på Svensk P3, hadde et program på fredager på 80- og 90-tallet, hvor han hadde folk i studio som sang jinglene direkte. Så hvis han snakket om snøvær, så sang de det
0: snøvær. Ja.
1: Så flott, tusen takk for alle meldinger i postkassa. Fortsett å sende til oss. Det er litt inspirerende det Bente skriver også. Hun sitter og hørte på da vi snakket om KI, følelser og rettigheter, og hun fikk tanken: kanskje det viktigste spørsmålet er ikke hvorvidt KI kan bli såret, men hva det gjør med oss mennesker å oppføre oss som om det er greit å såre noen.
0: Ja.
1: For jeg sa at jeg kjefter på KI, jeg kjefter jo aldri på andre mennesker.
0: Nei.
1: Hvis jeg kjefter mye på KI, så kanskje jeg begynner å kjefte på vanlige mennesker, og det er jo i så fall ikke bra.
0: Nei.
1: En god tanke der, Bente.
0: Veldig.
1: Ja. Så fint. Vi gleder oss over å få lov til å være sammen med dere. Vi skal være her et kvarter til. Det er tid som skal fylles av blant annet musikk, sånn som nå med Tonje Halbjørhus. Musikk.

0: Bjørhus med Visker mine ord.
1: Dagens sending har vært preget av høst.
0: Ja.
1: Ja. Og litt jul.
0: Absolutt.
1: Geir har skrevet det alt for tidlig å snakke om jul.
0: Men, jeg skjønner det.
1: Vår venn Stine Marie, jeg synes det var veldig inspirerende å høre en jente som gikk så all in for jul 14. oktober.
0: Ja, men er det ikke gøy å bare drømme seg litt bort?
1: Vi kan ikke være like alle.
0: Neida.
1: Nei. Men høst er et stikkord, og den er jo her. Og da tenkte jeg vi lager en liste for gjengen. For nå er det en helg om noen dager. Mm-hmm. Og da er det sikkert mange som skal gjøre ting som er nødvendige å gjøre før høsten. Eller kulla kommer da egentlig.
0: Ja, for kulla setter inn.
1: Nemlig. Og det er klart det er mange som har opplevd kulle allerede. Det er et langt land, vanskelig å drive radio, så alle skal ha opplevd det samme hele tiden. Det skjer jo ikke. Men jeg må gjøre ting til helgen, fordi at jeg regner med at kanskje allerede på søndag så kommer det 0 grader. Mm. Og da er det dumt å ha nyinnkjøpt husmaling stående ute under terrassen for eksempel.
0: Ja!
1: For den kan jo gå i stykker.
0: Ok, men I love this. Bare så, kjør på med lista di.
1: Lager vi en liste, og så, jeg har ikke brukt for alt dette, ingen har brukt for alt sammen, men de kan bygge på med sine egne ting.
0: Ja.
1: Ok, det som står og venter ute, krukker, planter, hageslangen, høytrykkspilleren, puter, den fine tingen du bare skulle sette fra deg til i morgen, men som ble stående gjennom hele juni, juli, august, september og nå også. Det vi har lagret, altså maling og sånne ting, som må være frostfritt. Garasjen, ute i garasjen, der har jeg sånn venterom. Nå må det inn i det varme rommet i garasjen. Hytta har jeg ikke, men de som har hytte, vannrør, utekraner, utstyr med vann i, fordel litt ansvar kanskje, sende barna til hytta, gjøre noe greier hvis de er store nok. Båten, der skal jeg i gang og ut med frostvakter og konservere og gjøre en del sånne ting. Bilen, gjør klar, isskrapa, spyleveske som tåler kulde, kan ikke kjøre på sånn sommerveske lenger, den fryser.
0: Oi, det visste ikke jeg.
1: Ja, hvorfor ligger det å våtne alltid et annet sted enn der du trenger dem når du skal ut og skrape ut da? Og så jakke, lue, sko, våtter, ikke sant?
0: Ja, det måtte jeg ta fra boden i dag, vet du.
1: Mm-hmm. Ja, du var flink.
0: Det er mye man tenker på når man blir voksen.
1: Ja,
0: det er herlighet.
1: Det er det. Men her kommer et punkt som jeg er litt fornøyd med.
0: Ja.
1: For det er ikke bare ting man må ta vare på når kulda kommer. Hva med menneskene rundt oss?
0: Åh.
1: Er det noen som blir mer alene når hageselskapene, turene og de tilfeldige møtene ute blir færre? Kanskje man skal legge opp en fast kaffedate gjennom vinteren med noen?
0: Det er bare et fint punkt.
1: Når frosten kommer. Ja.
0: Wow. Da,
1: det, men så bygger vi på denne lista, alle sammen.
0: Ikke
1: ettersom
0: sant?
1: Vi trenger den.
0: Ja, det er kjempebra med lister. Jeg er veldig glad i lister.
1: Jeg er glad i lister, altså det er litt plagsomt. Jeg har sluttet å ligge med penn og papir på nattbordet. For det er å trekke det for langt. Å lage lister når du egentlig skal sove. Ganske nytt her fra Chris Holsten. Sangen heter Så lenge jeg lever. Den er fin.

0: Var ikke den fin?
1: Åh, herlig.
0: 5 dager gammel. Det var Chris Holsten med Så lenge jeg lever. Jeg har tatt frem arket mitt, jeg.
1: Ja.
0: Hvor det står at Janne-Helen Juliussen, selveste Janne-Helen Juliussen, redder resten av denne onsdagskvelden i Kveldsåpent.
1: Ja,
0: etter nyhetene.
1: Hurra.
0: Ja, det kommer til å bli veldig hyggelig. Vi anbefaler dere alle sammen å la radioen stå på, kose seg med Kveldsåpent utover kvelden. Og så gjenstår det vel egentlig bare å si at vi høres igjen i morgen.
1: Heldigvis.
0: Har du forberedt torsdagsrullet?
1: Ja.
0: Ja, så bra. Da gleder jeg meg til den. Tusen takk for i dag, Ingeborg.
1: Tusen takk for i dag, HC.
0: Tusen takk for i dag, Norge.

0: Her er NRK Nyheter. Klokka 19. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han føler seg sveket av USAs president Donald Trump etter avtalen om å kjøpe russisk diesel. Det er smertefullt når president Trump velger en side, ikke vår side, sa Zelensky. Uttalelsen kom i et intervju med den britiske TV-personligheten Piers Morgan. Intervjuet ble gjengitt av nyhetsbyrået Reuters. Det er snart klart for å starte en stor leting etter olje, gass og mineraler på Grønland, skrev USAs president Donald Trump tidligere i dag på Truth Social. I ettermiddag avviser Grønland at det skal utredes for olje i stor skala ved verdens største øy. Dette er heller ikke i tråd med avtalen mellom USA, Danmark og Grønland, sier korrespondent Joakim Reigstad.
1: Grønland har siden 2021 sagt nei til nye letelisenser. Det har gjentatt det grønlandske regjeringer siden den gangen også understreket. Så det Donald Trump sier her er egentlig fundamentalt feil. Det eneste han har rett i, det er at det kan ligge veldig store oljeressurser i Grønland, men det er Grønland som bestemmer om disse skal utvinnes, og den sårbare naturen på Grønland har veid absolutt tyngst når Grønland har sagt nei til nye lisenser.
0: Her hjemme avviser Borgarting lagmannsrett kravet om en ny vurdering av erstatningskravet i Høyby-saken fra den såkalte Frogner-kvinnen. Det opplyser retten i en pressemelding. Kvinnen krevde at det sivile kravet skulle behandles som en del av rettssaken mot Høyby i lagmannsretten. Marius Borg Høyby ble i tingretten dømt til å betale 110 000 kroner til Frogner-kvinnen. Fornærmede kan kreve fortsatt behandling av kravet etter tvistelovens regler. Kong Haakon fortsetter sitt besøk i Nord-Norge i dag og besøker blant annet garnisonen i Sør-Varanger. Det ble gnikket i militærstøvler over en lav sko for at alt skal skinne for audiensen med Forsvarets øverste sjef.
2: Nei, jeg har holdt på nå i noen minutter. Det må se bra ut til kongen kommer.
3: Ja, han kommer jo om ikke så lenge. Hva skal du prate med han?
2: Ja, vi skal sitte rundt bålet der og ha noen samtaler.
3: Du synes det er stas det her?
2: Ja, det er veldig stas å bli valgt ut til å få være med rundt bålet der. Ja.
3: Til og med det å pusse skoet er fint på en dag som det her.
2: Ja, det er veldig fint.
0: Så vernepliktige Tuva ved garnisonen i Sør-Varanger, GSV. Bodø-Glimt møter det tyske storlaget Borussia Dortmund i Mesterligaen i fotball i kveld. Kampen begynner klokka 21, og du kan høre kampen på radio, på NRK Sport, både på DAB, på nettradio eller på appen NRK Radio. NRK Nyheter var ved Harald Berre.
4: Dette er Kveldsåpent med Janne Helen Juliussen.
5: Ja, tusen takk, Harald, for den nyhetsoppdateringen, og takk til Åse og Ingeborg også. Velkommen hit til Kveldsåpent. Jeg heter Janne Helen, og her skal du få Keen av meg.

Somewhere Only We Know. Og hver gang jeg hører denne låta, så nesten blir jeg litt på gråten, for da Lily Allen laget en versjon av denne, så var det til denne reklamen for John Lewis, denne butikkjeden av at du som hvert år lager ganske rørende reklamer som en slags julereklame. Lily Allen laget sin versjon av Somewhere Only We Know til en video som viste en hare og en bjørn, tror jeg, som var gode venner, men så måtte jo bjørn gå og legge seg i hi når det nærmer seg jul. Den kjempefine videoen, jeg vil anbefale deg å smette innom YouTube da, og prøve å finne en John Lewis ad. Søk på Lily Allen, så finner den der. Og apropos det her med julereklame og sånn, i dag det den 14. oktober, og det en dag som faktisk markerer starten på vinterhalvåret. Jeg mener at høsten den varer lenge ennå, og at vi skal vente helt til desember før vi starter vinteren. Så du kan jo være enig eller uenig i det. Jeg heter Janne Helene Juliusen. Hold kveldsåpent fram til klokka 10 i kveld sammen med deg. Her skal du få massevis av fin norsk musikk og fin ny norsk musikk også. Og vi starter denne kvelden med Ella Lockert.

Ella Lockerty fra Fredrikstad var det her, og hvis du fulgte med på NRK-serien VGS, så husker du hun kanskje derfra. Det mange talenter der, og nå jeg også artist, og du fikk hva om det finnes noe mer her i NRK P1. Du en hjemmekjær person som kanskje akkurat nå bor langt unna der du vokste opp eller der du har dem du glad I, da kan det hende at det trøst å finne I en av de nye låtene som vi har på spillelistene våre her I NRK P1. Mer om det etter Peder Elias.

0: Boat I kveldsåpent. Nye låta dukker stadig opp på våre spilleliste her I NRK P1, og denne gangen så det en romstarling med navn Dina Misund som har fått plass med en låt om hjemlengsel etter utallige turer mellom Trondheim og Romsdalen.
1: Jeg tror den kommet etter x antall kjøreturer hen til Misund og Otrøya, øya jeg kommer fra I Møre og Romsdal. Og så har jeg ofte liksom tenkt sånn, herligheten så fint det og hvorfor bor de egentlig I by når de trives så utrolig godt og det så fint her med da.
2: Og Dina Misund nok ikke alene om å kjenne på akkurat det, for det noe spesielt med å flytte fra en liten bygd til en større by, og så kom hjem igjen. Dina kommer fra Otrøya, ytterst I Romsdalsfjorden, og ny på PN sine spillister med låta Kom igjen. Her setter ord på savnet etter hjembygda, og den helt spesielle følelsen av å komme tilbake til sted man vokste opp.
1: Hver gang når de kjører hemover og kommer liksom ut mot øynene, særlig havet og fjellet og solnedgangen, så kjenner jeg på en sånn skikkelig sånn følelse av ro, da, og at de klarer å slappe av og ha det veldig fint. Så jeg tror liksom det var den følelsen som jeg vil uttrykke I låta, som ble litt sånn utgangspunktet da, for at den kom til.

0: Til daglig bor Dina I Trondheim, men tankene går ofte hjem til Otterøya. Og selv om hun trives med bylivet, det noe med roa og det enkle livet på bygda som lokker. Noe som får Dina til å tenke på et kjent og kjært NRK-program som handler om å bo avsidesliggende til.
1: Det handler jo litt om den dragningen jeg har mot på en måte det å hemplassen min og ja, kanskje det enkle liv da. Så det nå kanskje en liten fantasi på en måte I det også. Det, jeg tror ikke det bare jeg som har sett der ingen skulle tro at noen kunne bo, og jeg drømte seg litt vekk liksom. Så det kanskje litt romantisert, men det litt sånn hyllest til bygda egentlig, og det livet der, og det jo kanskje bare å tørre å hoppe I det da, egentlig. Den jo personlig, men jeg håper samtidig at det en låt folk kan kjenne seg igjen I, da. Og kanskje litt savne at, at livet skal være litt enklere på en måte, kanskje. Ja. Og at det godt å komme hjem, da.
2: Jeg kjenner meg mye igjen I det Dina Misuren sier her, blant annet det her med å gå på besøk uten å ringe først. Nå vet jeg at det kanskje ikke alle som synes det like stas, men jeg synes det så trivelig når det bare ringer på døra, og så naboene der og spør om de kan komme på besøk, og det kan de jo som oftest. Vi hørte William Frey og Sande som hadde snekret sammen denne saken om Dina Misuren og om låta Kom igjen, som altså ny på spillelistene våre, så det passer det veldig godt å høre hele låta. Her I kveldsåpent.

igjen en ny på spillelistan vår her I NRK P1. En skikkelig glad låt om det å lengte hjem til bygda igjen. Vi skal få med oss en annen legendarisk låt her nå. I hvert fall så plassen jeg synger som legendarisk. Vi skal til Susanne Vega og hennes Tom's Diner. Og denne låten handler faktisk om en ekte restaurant I New York da, på Manhattan, der Susanne Vega var ofte da hun studert. Og det nok sånn at du kanskje har sett denne dineren eller restauranten da på TV, hvis du har sett Seinfeld, for det akkurat den samme plassen det handler om her. Tom's Diner da den her restauranten I Seinfeld der de sitter og snakker om absolutt alt og ingenting. Susanne Vega og DNA her nå altså, Tom's Diner.

Det en Dralsum stasjon som I voldsomt behov av en opptur, for den hørte du DNA og Susanne Vega sin Tom's Diner. Og dere på kveldstoppen klokka, den straks halv åtte. Vi kikker ut I trafikken og kan konstatere at det går ganske greit på de store hovedveiene. Denne onsdagskvelden har I hvert fall ikke fått melding om større hendelser. Det vi kan ta med, det en melding fra E6 I Nordland på fergesambandet Skarberget-Bognes I Narvik. Der det noen innstillinger av gangen som skulle gått 1920 fra Skarberget nå I kveld, og den som skal gå 2020. Fra Bognes begge to innstilt. Der blir det med andre ord en stund å vente. Og fra sportens verden så kan vi ta med at I Champions League for herra, da snakker vi håndball. Det der Kolstad tar imot Krins Luzern I kveld. De har gått på pause på stillingen 13-16. Skulle skje noen ting I trafikken som jeg bør vite om, da vet du hvor du finner meg I appen NRK Radio.

0: 10 deltagere har lagt ut på en reise gjennom den nådeløse jungelen i Malaysia.
1: Min helt!
2: Det et team.
3: Sammen disponerer de 2,5 millioner kroner.
0: Men underveis vil de møte på fristelser til skyhøye priser.
4: Jeg har ikke hvertfall fått venner.
3: Faller noen for en fristelse, så må fellesskapet betale prisen.
5: Jungelen gjør folk som sikkert.
6: Jeg stoler ikke på det lenger.
7: Jeg dritforbannet.
0: Hvor gode er vi til å tenke på fellesskapet når det virkelig koster oss noe?
8: Ville fristelser. Se nå i NRK TV.

ingen ekstra poeng for å vite titelen på denne låta. Jan Eggum og Pan igjen, før den hørte Dagny og Cela Vi her I Kveldsåpent. Nå til noe helt annet. Michael Jackson sitt legendariske pauseshow under Superbowl I 1993 blir nå dokumentarfilm, det nå klart. Denne opptreden regnes som et vendepunkt I historien til Superbowl. Og før Michael Jackson inntok scenen så var egentlig det her pauseshowet stort sett forbeholdt skolekorps og artister på hell. Men Michael Jackson han forandret alt og banet vei for superstjerner som Prince, Beyoncé, Bruce Springsteen og U2, og ikke minst Bad Bunny da, som hadde forrige Superbowl pauseshow. Hele 133 millioner TV-seere fulgte det spektakulære showet, og nå så får vi endelig se hva som skjedde bak kulissene her da, for dokumentaren Spectacle Michael Jackson at the Superbowl inneholder nemlig aldri tidligere vist opptak fra forberedelsene til denne opptreden. Filmen den kommer på amerikansk TV I februar neste år, forhåpentligvis så kommer den til strømmetjeneste her I Norge også etter hvert, for det her jeg lyst til å se I hvert fall. Blant høydepunktene fra 1993 så skal du få en låt som Michael Jackson framført sammen med et kor på 3000 barn, nemlig Heal the World.

Michael Jackson som altså nå får en ny dokumentarfilm. Han får jo ikke en ny dokumentarfilm, men det kommer en dokumentar om det som skjedde bak kulissene da han opptrådde på Superbowl sitt pauseshow I 1993. Det et vendepunkt I punkt I Superbowl sin historie. Fra 1993 til 2002 og til en av de mest populære låtene fra Eminem, her Without Me.

Without Me her I kveldsåpent. Og vi skal holde oss på tidlig 2000-tall nå, for det begynner jo å bli en god stund siden vi har hørt noe nytt fra selveste Britney Spears. Hun har jo mer eller mindre pensjonert seg fra poplivet, men... Men, nå har det faktisk dukket opp en ny låt, eller Ni og ni, fru Blom. Låta, den heter She'll Never Be Me, og den ble egentlig spilt inn helt tilbake I 2001, da Britney liksom var på toppen av verden da, det husker du sikkert. Og her snakker vi skikkelig god gammeldags Britney, den litt sånn hese og sukkersøte stemmen som vi husker så godt, den tilbake, og ikke nok med det. Den her låta skrev faktisk sammen men med kjæresten sin da, de var kjæresten da ja, hun og Justin Timberlake. Den her låta den dukker nå opp I forbindelse med at albumet Britney fyller 25 år nå I november, og at det skal gis ut på nytt med gamle godbiter fra arkivet, og det her altså en av dem. Her I kveldsåpen så skrur vi glatt klokka 25 år tilbake og til Britney på sitt aller aller beste. Det her den splitter nye men gamle godbiten She'll Never Be Me. You know.

Åh, det er som å være tilbake I 2001 igjen, og det stemmer jo for så vidt også for det, da denne låta var skrevet, men den kom ikke ut før nå da, en ny gammel låt fra Britney Spears. Denne blir å høre på albumet Britney som gis ut på nytt med gamle godbiter fra arkivet da, I november. Nå I kveldstoppent får du Hillary.

Hillary var det her med Lotte Fall Into Place, og den fikk du her I kveldsåpen hos meg som heter Janne Helen Juliusen. Jeg håper du har lyst til å bli med litt videre utover kvelden også, for rett etter nyheten skal du få med deg Doja Cat, og vi skal høre et band som plutselig dukker opp I en trailer for en veldig kjent film. Fram mot nyheten nå klokka 20 skal du få med deg Sunbird, Is This What Love

0: Här är NRK Nyheter klockan 20. Houthi-opprørerne sier de har sendt et ballistisk missil mot kong Khalid flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyad, melder Reuters. Opplysningen er ikke bekreftet fra uavhengig hold, og det har ikke kommet noen kommentarer fra saudisk hold. Flere ble drept og mer enn 300 såret da Houthiene i helga angrep flyplassen, som den eneste kommersielle i Riyad. Da ukrainske droner skulle angripe russiske mål i natt, forsvant signalene til Starlink-terminalene deres. Ukrainske eksperter mener dette politisk motivert. I tillegg har det vært kraftige angrep i Kyiv og blackout i store deler av hovedstaden. Eksplosjonene kom før alarmen rakk å varsle, og ifølge den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky skyldtes det at Ukraina ikke fikk etterretningsdata fra sine partnere, slik Trump truet med i helga. Korrespondent i Kyiv, Fredrik Tombra, sier at ukrainerne frykter at USA nå fjerner en vesentlig forutsetning for å lykkes i Ukrainas forsvarskrig mot Russland.
1: Fra det øverste hold så har det vært ganske stille rundt situasjonen. Ukrainska Pravda skriver at de er i kontakt med de amerikanske myndighetene samt SpaceX om å få løst dette og se på hva det er som egentlig har skjedd. Og så ser vi det at det slås litt alarm i militære kretser i sosiale medier om dette, fordi det brukes jo både i angrep, men også i forsvaret, disse nye dronene som Russland har brukt ganske effektivt mot Kyiv og andre byer den siste tiden. Så det er ganske stor bekymring rundt dette, og man håper å få løst floken ganske raskt.
0: Så Fredrik Tombra. Fotball nå i kveld skal et norsk lag igjen bryne seg på storlag fra Tyskland. I Bodø råder fotballkjærligheten når Glimt i kveld tar imot Borussia Dortmund på Aspmyra. Fotballekspert Andrine Hegerberg vet ikke helt hva vi kan vente oss av Glimt, sett i lys av Vikings målfest mot Bayern München i går. Men hun sier Dortmund-fansen har stor respekt for Bodø-Glimt.
2: Det er et lag på hjemmebane som er sterkt. Det har de vist i Champions League tidligere, og det er et lag som nå de fleste kjenner internasjonalt, har virkelig markert seg, så at de er nok klar på det som møter dem, men samtidig, kunstgress og litt kaldere grader, det er noe som skremmer de fleste. Hjemmebanefordelen er utrolig viktig for Bodø-Glimt, så det er et x antall kamper å gjøre det på, 6 kamper, da må man begynne å plukke, så at 1 poeng er bra her, 3 er kjempebonus, men man må nå prøve å unngå de her tapene som gjør at Bodø-Glimt henger med og ikke får kniven på strupen når det gjelder mot slutten, for da er det kaotisk med det nye Champions League-formatet.
0: Du kan høre kampen på radio på NRK Sport klokka 21 i kveld. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
3: Dette er Kveldsåpent med Janne Helen Juliussen.
4: Tusen takk, Harald, for denne nyhetsoppdateringen. Flere nyheter om en time her i NRK P1. I mellomtida massevis av god musikk, og vi starter med Doja Cat.

Doja Cat her I kveldsåpent med låta Say So Og vi har jo The King of Pop og The King of Rock'n'Roll Og Doja Cat viden kjent for å være The Queen of Pop Rap Så nå begynner det å bli utrolig sånn nisjeaktig De her royale titlene I musikken 7 minutter over 8 din her onsdagskvelden, og du hjertelig velkommen til å bli med her I kveldsåpent I lag med meg som heter Janne-Helene Juliussen. Hold kveldsåpent helt fram til klokka 10 I kveld. Og jeg tar gjerne imot meldinga hvis du skulle ha noen ting å fortelle I dag. Det kan være så smått som bare det, så kan du sende meg en melding I NRK Radio. Du søker opp kveldsåpent der, og så trykker du på send inn. Du kan komme med sin lydmelding hvis du har lyst til det. Du kan jo ønske deg en låt, syng låta du vil høre. eller du kan helst til noen du glad I, eller helst en nabo du sur på. Det kanskje like artig det. Du gjør akkurat som du vil, og har du lyst til å bare sette deg ned og slappe av med musikken og gode nyheter fra popkulturverden, så skal du selvfølgelig få lov til å gjøre det. Vi skal nordover nå til regnvær. Det det de heter, de som har laget låta som heter Søvnløs.

De servert oss søvnløs denne onsdagskvelden. Jeg har fått en melding I appen NRK Radio. Den kommer I fra Helene, som skriver at hun ble 16 år I dag, og da det på tide, og, eller på sin plass I hvert fall, og gratulerer med 16-årsdagen. Jeg har ønsket seg en låt også, og den skal du få, Helene. Den her det lengst jeg har hørt, og lengst jeg har spilt på radioen. Helene har ønsket seg Rihanna, som gir oss Stay her, sammen med Mickey Echo. Ha en nylig bursdagskveld da, Helene, og takk for meldingen.

0: I Echo og deres stay ønsket av Helene, som sendte meg en melding I appen I stad. Nå skal vi prate film her I kveldsåpent, for forventningene skyhøye til Greta Gerwigs nye Narnia-film. Og da den første traileren ble sluppet I går, så fikk den hele 8,4 millioner visninger på YouTube I løpet av bare 13 timer. Regissøren bak Barbie-filmen tar oss denne gangen med til starten på hele Narnia-eventyret og historien om hvordan det magiske landet ble skapt. Og traileren da, som kom ut I går, den krydres med en av rockehistoriens aller største klassikere. Bare hør her.
1: Is Mr. Kettley really mad?
2: Uncle Andrew?
3: Mom always calls him a magician.
1: Do you believe in magic?
2: I don't know.
0: Du hører helt riktig. Det Led Zeppelin sin Stairway to Heaven fra 1971 vi hører I bakgrunnen. Greta Gerwig skal faktisk ha møtt Robert Plant og Jimmy Page personlig for å få lov til å bruke låta. Filmen om Narnia får kinopremiere I februar neste år, men vi skal bli litt til I den magiske stemningen, for vet du hva? Vi gjør det sånn at her kommer hele klassikeren som fargelegger traileren. Led Zeppelin og Stairway to Heaven. 8 minutter med rockehistorie. Det bare å kose seg.

0: your way to heaven.
1: Stairway to Heaven, Led Zeppelin, som antageligvis da blir med I filmen om Narnia, som Greta Gerwig skal regissere denne filmen kommer ut på nyåret. Jeg gleder meg veldig. Det blir spennende å se hvordan Narnia ser ut I den drakta. Nå skal vi nordover her I Norge igjen. Vi skal til Violet Road, og du får den utrolig kule låta Piece of Paradise, som har gått rett inn på 2026-lista mi I hvert fall.

Den sang Violet Road for oss her I kveldsåpent, en låt som jeg I hvert fall har fått stort hjerte for. Så skal vi se ut I trafikken, og så vidt jeg kan se, så går det fortsatt ok på de store hovedveiene. Det I hvert fall ikke kommet inn noen meldinger om hendelser, men så var det det her fergesambandet på E6 I Nordland, da, Skarberget-Bognes I Narvik. Der har vi fått to innstillinger I kveld. Den ene var 1920, den andre var nå 2020 fra Bognes. Da blir det naturlig nok en del ventetid for dem som skal over der. Fra sportens verden så tar vi med at Kolstad har tapt for Krens Luzern I kveld I Champions League for herrer. 28-36 ble det stående der. For damene sin del så har de spilt tre kamper I Eliteserien I kveld. Jerpen Oppsal 29-27, Sola Byåsen 25-25, Molde Storhamar 21-18. Og herrene spiller også Eliteserie I kveld. Runar har slått Sandnes 28-24, mens Kristiansand Drammen fortsatt pågår 29-27 står det der. Vi skal etter hvert også ta turen opp til Aspmyra og høre hvordan det går nå før Bodø tar imot Borussia Dortmund klokka 9, og det gjør vi etter hvert.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakk med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

0: Shawn Mendes og Camila Cabello var det her med låta Senorita, og for den hørte du Inger Lise Hope og hennes Paralyzed. Da skal det bli et lite værvarsel for morgendagen her I kveldsåpen. Vi har med oss statsmeteorolog Kristian Gislefoss. Og Kristian, det blir en våt torsdag på Vestlandet I morgen.
1: Ja da, det blir det, for vi har et lavtrykk som kommer inn fra vest, og det har med seg fuktig luft til Vestlandet, så her kan det komme en 60-80 millimeter I løpet av morgendagen, og det sendt ut gult farevarsel for lokalt mye regn. Og med sånne mengder med nedbør, så blir det også økende ras og flomfare, så NVE har sendt ut gule farevarsler for dette. Og denne nedbøren, den treffer ikke bare Vestlandet, den beveger seg til Trøndelag, men det ikke snakk om de samme mengdene her, men det blir en gråværsdag I Trøndelag med regn og regnbyger, etter hvert også regn på Sørlandet utover ettermiddagen, og kvelden så kommer også nedbøren til Østlandet, men her starter nok dagen med litt sol, men så blir det bare mer og mer skyer utover formiddagen. Når det gjelder vinden I Sør-Norge, så vil den ligge på en sørvestlig liten til stiv kuling.
0: Og I nord, så jeg vet ikke med nedbøren, men det blir I hvert fall vindfullt der I morgen, har jeg skjønt.
1: Ja, her blir det mer vind enn I sør. Det vil blåse en sørlig og sørvestlig stiv til sterk kuling. I morgen kveld så det på liten storm I Lofoten og Vesterålen. Det blir skyer også I Nord-Norge. Perioder med regn og regnbyger. Minst nedbør, det blir det nok I Øst-Finnmark. Spitsbergen, skyer og regnvær også her, og noen få plussgrader I Longyearbyen.
0: Så farvarsel for nedbør, det noen farvarsel for vind I nord I morgen?
1: Nei, ikke enda, men vi følger med.
0: Ja, da det bare å henge med på yr utover dagen I morgen hvis man ikke har direkte kontakt med en meteorolog, sånn som jeg så heldig å ha. Det høres ut som en klassisk høstdag I morgen, Kristian.
1: Ja, da det veldig typisk høstvær som over oss nå, altså. Med ja. Både regn og storm.
0: Vi klar for morgendagen. Takk skal du ha, statsmeteorolog Kristian Gislefoss. Yeah. You know what? I like the playoffs.

0: Inn penn I NRK P1 og kveldsåpent. Det høst og det Champions League, og denne høsten så har vi to lag som med og ryster lagene ut I Europa. I går var det en historisk kveld på Lyse Arena I Stavanger, da selvaste Bayern München fikk seg et skikkelig sjokk mot Viking. I kveld det Bodø Glimt som får besøk fra Borussia Dortmund. Det 8 grader og gult farevarsel for vind ifølge Yr. Marius Guttormsen, du på Aspmyra og regner med at det god kok, nå bare et kvarter før kampstart.
1: Ja, vi kan vel utstede gult farevarsel for god stemning og ikke minst gule farge på tribun, for det altså en hel tribune med gult og svart I og med at Borussia Dortmund også I gult og svart. Og nå har Dortmund-fansen, de 404, holdt et sablet liv. De har hoppet og spilt tromme og søngt. Men nå har de roet seg litt ned, og nå det da G-feltet Bodø Glimt sine supporterer som har tatt opp på seg, tribunekampen nå cirka et kvarter før de virkelige lagene skal ut på banen og ja, kjempe om tre poeng I mesterligaen.
0: Det blir en gøy kamp å følge, og Bodø Glimt og Borussia Dortmund de møttes I fjor, da spilte de uavgjort. Sportskommentator her I NRK, Jan-Petter Saltvedt, mener at Bodø Glimt favoritter I kveld. Men Marius, hva sier eksperten som du har med deg nå?
1: Vi kan jo høre med Andrine Stoltsmo Hegerberg. Glimt like store favoritter som kollega Jan-Petter Saltvedt mener?
2: Ja, det et stort spørsmål, for akkurat I kveld så jeg litt usikker selv hvem som favoritten. Nå det jo selvfølgelig det hjemmebanestempelet som Bodø Glimt har med seg. En stor diskusjon hver kamp de spiller, og det klart at det vanskelig å møte Bodø Glimt på Aspmyra, men basert på oppvarmingen så ser det ut som at den Dortmund-spilleren håndterer gressbanen enn så lenge godt. Så det rookie mistake å si at de kommer til å gjøre det under kampen også, men det et... Det et meget bra Dortmund Bodø Glimt skal møte her, så at de kjempeklare favoritter, der vi kanskje litt uenige, men at det muligheter for å ta med seg ett og på en god dag, tre poeng, det det absolutt.
1: Og så fikk vi arkene med lagoppstillingen I hendene for ikke så alt for lenge siden, og da ser vi jo, og vi hører det snakkes fra tyske journalister om at det et par av stjernespillerne til det tyske laget som spares, og angivelig skal det være på grunn av frykt for å bli skadet på nettopp kunstgresset. Hva tenker du om det?
2: Det tenker jeg nesten litt fornuftig også, og ikke bare på grunn av kunstgresset, men det et enormt kamptrykk på Dortmund også, som et storlag, men det ikke sånn at de har byttet ut stjernespillerne sine mot ingen ut på her. Det to unge talent blant annet, en italiener og en greker, som har virkelig gjort sakerne sine godt. To 18-åringer sammen med Silva på topp, som også ganske klart andrevalg bak Jersey på topp der normalt, men står notert med 6 målpoeng på 8 kamper totalt den sesongen her, så at det fortsatt noen gode spillere, men noen spennende for fremtiden, var det han påpekt fra vår tyske journalistvenn her, så at man får litt håp samtidig som bare går og håper, det synker litt igjennom når du hører hvor stor tro de har på sine unge talenter, så, men det gjør noe at man får litt ekstra sånn, ok, her kan I alle fall Bodø Glimt ta nå på rutinen, men det jeg mest spent på om Bodø Glimt klarer å luke bort noen bakgrensmål, klarer å holde rent bur, så på god vei, for at Dortmund har også sluppet inn en del de siste kampene, så at, for min del, veldig åpen match.
1: Ja, og akkurat nå så hører vi mesterligahymnen. Det begynner å runge utover stadion her. Fotballen rund. Det ingenting som sikkert. Det eneste som sikkert I kveld at det et lag med gult og svart logo som antageligvis mest fornøyd.
0: Takk skal du ha, reporter Marius Guttormsen og Andrine Stolsmo Hegerberg. Denne kampen hører du på NRK Sport.

Hothouse Flowers her I kveldsåpent med låta Don't Go og for det så hørte vi da en liten stemningsrapport fra Aspmyra der Bodø Glimt tar mot Borussia Dortmund I kveld du hører hele kampen på NRK Sport og så skal jeg prøve å gjøre det jeg kan for å oppdatere deg dersom det skulle bli en målfest oppi der

Det sang Ingrid Vårvik. Nå skal jeg ta med en melding som kom her I stad fra Jostein, som vil hilse datteren sin Caroline, som går på danseskole I Barcelona. Og han skriver, vil gjerne høre The Promise av Tracy Chapman. Det skal vi få til Jostein, den kommer her. Og så kveldsåpent fortsatt ungt. Vi holder gående frem til klokka 10 I kveld, men frem til nyheter nå klokka 21. Tracy Chapman, altså The Promise.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. En norsk tenåring medvirket til gjengdrap i Sverige fra rommet sitt på en barnevernsinstitusjon på Østlandet. NRK har nå møtt den nå 17 år gamle gutten i fengsel, hvor han forteller om oppdragene han gjorde for det kriminelle nettverket Foxtrot.
1: Han ble plassert på barnevernsinstitusjon for å komme seg ut av rus og kriminalitet. Men den nå 17 år gamle gutten, som intervjues i Brennpunkt-dokumentaren Foxtrot på gutterommet, endte opp med å gjøre det stikk motsatte.
2: Jeg vil opp i systemet, og jeg har lyst til å drive med ting som inget annet barn i Norden noensinne har gjort før. Det eneste jeg så når jeg var 13-14 år, det var Team Fox. Team Fox som jeg selv, Foxtrot. Det er
3: en kille. Det er en måte, liksom.
1: Han planla drap og drapsforsøk.
4: Ja, ser du
5: polisen
4: der
5: nå? Ja. Legg deg ned!
1: Og han sier at han gjorde det rett under nesa på de ansatte på institusjonen.
0: Sa reporter Louise Thommessen. De som jobber i barnevernet har lenge opplevd at regelverket ikke har vært godt nok. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier regjeringen vil gi ansatte i barnevernet muligheten til blant annet å ta barnas mobiltelefon.
6: Så lenge Arbeiderparti-regjeringens budsjettforslag gjeng gjennom i Stortinget, så vi barnevernsinstitusjonene over nyttår få anledning til både å nekte besøk, låse ei dør i lengre tid enn han kan i dag, beslaglegge mobiltelefoner og også ha innsyn i elektronisk kommunikasjon. Jeg tror mange blir provosert når de ser hvordan kyniske kriminelle målrettet gjeng etter sårbare barn. Det er kons ansvar å ta vare på deg, og da må vi gjøre det vi kan for å hindre at kyniske kriminelle kan få tak i ungene kons på denne måten. Det er totalt uakseptabelt.
0: Houthi-opprørere sier de har sendt et ballistisk missil mot Kong Khalid-flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh, melder Reuters. Opplysningen er ikke bekreftet fra uavhengig hold, og det har ikke kommet noen kommentarer fra saudisk hold. Flere ble drept og mer enn 300 såret av Houthiene i helga, angrep flyplassen, som er den eneste kommersielle i Riyadh. Fotball nå. Bodø Glimt spiller akkurat nå mesterligakamp hjemme mot Borussia Dortmund. Hør kampen på radio på NRK Sport. New York Post skriver om nye anklager mot FIFA-president Gianni Infantino. I fotball-VM i sommer skal Infantino personlig ha sørget for at USA-spiller Folarin Balogun slapp VM-karantene etter en telefonsamtale med USAs president Donald Trump. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Bære. NRK
7: P1. Dette er Kveldsåpent med Janne Helen Juliussen på NRK P1.
8: Takk for den nyhetsoppdateringen, Harald. Flere nyheter om en time her i NRK P1. Akkurat nå så skal vi til Eddie Grant, som ikke har lyst til å danse.

Eddie Grant og I Don't Wanna Dance. Men da mistenker jeg at denne låta egentlig ikke handler om bare dansing. Det hørtes ut som det var mye annet som hadde gått skeis I det forholdet der også. 7:07, god onsdags kveld. Dette kveldsåpen til NRK P1 med Janne Helene Juliussen. Har et halvt øye på de gule og svarte som spiller på Aspmyra nå. Det litt snedig for begge lagene gul og svart I klubbfargene sin. 0-0 står det. 6 minutter spilt. Ikke så mye å melde derifra helt ennå, men vi skal passe på. Hvis du har lyst til å sende meg en melding, enten for å si at du heier på Bodø/Glimt eller et annet lag, så kan du gjøre det. Du finner meg I appen NRK Radio. Vi skal høre massevis av fin musikk også denne timen, og vi skal ha et lite 10-årsjubileum også om cirka 10 minutter. Men akkurat nå, Sigrun Lo Sparbo, som sier at du ikke må stå I veien, hverken for deg selv eller andre.

hva som skjer. Det sang Sigrun Lo Sparboa I kveldstoppen denne onsdagskvelden, hvor jeg som heter Janne Helene har fått melding fra en veldig fast lytter, nemlig kokken hans. Han på hver eneste kveld, han føler jeg, og han ønsker seg veldig ofte Åge Aleksanders. Da tenker jeg at I kvelden hans rekner med at noen andre har spilt den her for deg også, men det jo en veldig, veldig gøy låt. Man kan jo prøve å spise en pizza og drikke fire pils I løpet av den tiden denne låta varer. Kokken hans har Han skriver endelig fri etter fire uker på Blåmyra. Nå det bare 28 dager igjen å jobbe det her året, skriver han. Sånn det å ha den turnusen, altså. Du får kose deg masse, Hans. Tusen takk for din melding. Og finner jeg både fire pils og en pizza for meg. Her Åge Aleksandersen. God onsdagskveld.

0: en pizza. Jeg regner med det var låta og ikke nøyaktig fire pils og en pizza, for det kan ikke jeg levere, men det kan kanskje noen andre denne onsdagskvelden. Tusen takk for meldingen, Hans. Nå skal vi til en ganske så populær låt. For 2016, det et mange år, det et år som mange ser tilbake på som et drømmeår for popkulturen. Musikken var intet unntak det året. Og det var en låt som gjorde aller størst den sommeren, men også hele det året. Hanna Guttormsgård har dykket ned I rekordknuseren One Dance fra Drake. Baby, I
1: like For mange, lyden av sommeren 2016. Drake sin One Dance slo flere rekorder det året, og til og med har denne låta forandret liv. Men før vi kommer til det, må vi dykke inn I hvordan det hele startet. Drake hadde lenge vært fan av den britiske funkartisten Kyla, og helt spesifikt remixen av låta hennes Do You Mind fra året 2007. Låta en subgenre av britisk house, kalt Funky House eller UK Funky, og den litt raskere og litt mer klubbete enn det du hører I One Dance.

Drake fikk et ja til å bruke stemmen til Kyla I sin egen låt, og kanaderen var ivrig på å få litt fortgang på sakene, for låta hans Controlla hadde allerede tidligere samme år blitt lekket. Bare en uke skulle det ta å produsere og sette sammen låta, og I det den var ferdig, ble den gitt ut.

0: Ved slutten av 2016 ble One Dance den singelen som gjorde det best I strømmetall globalt det året. Og for flere andre åpnet denne låta opp nye dører. Kyla, som I 2016 hadde forlatt musikken for å fokusere på å være mor på fulltid, fikk livet sitt snudd opp ned. Og afrobeat-artisten Wizkid ble den første nigerianske artisten noensinne til å toppe den amerikanske Billboard Hot 100.
1: Hanna Enger Guttormsgård ga oss historien om Drake sin One Dance. Og det fortsatt Drake sin største låt og har hele 4,3 milliarder avspillinger på Spotify. Vi ser på oversikten over de mest strømmet låta noensinne, og da kommer låta på en 7. plass. Nå det på tide å spille hele rekordlåta ifra Drake, Wizkid og Kyla.

Der Drake begynte å krangle med, var det Kendrick Lamar, tror du? Han hadde en grei beef, Drake og noen her for ikke så lenge siden. Her var han sammen med Wizkid og Kyla. Du fikk One Dance, en av de største låtene I 2016. Og fått en melding her også I inboxen. Den fra June, som skriver gratulerer med dagen til Andreas Sundsfjord I Saksen. Så har vi fått gjort det I kveld også. Det var noe hyggelig. Jeg slenger meg på. Gratulerer med dagen. Andreas, du skal få deg en liten låt fra meg. Her til oss, Didn't See It Coming.

kjent for sine hageturnéer rundt omkring, fortrinnsvis på sommerstid, da Hilde Selvikvåg, som du hørte her, med låta Indie, før den hørte Theos og Didn't See It Coming. Vi skal ta en liten kikk på sporten også, for det spilles en del kamper I Champions League I kveld. Vi kan ta med at Manchester City ligger under for PSG 0-2, står det der. Aston Villa 1-0 over Fenerbahce. Roma, Real Madrid 1-1, og det dem vi kan ta med. Bodø Glimt og Borussia Dortmund fortsatt 0-0 med 28 minutter spilt på klokka. I trafikken det relativt rolig I kveld. Ikke hørt noen ting om større hendelser. Vi skal selvfølgelig få meldt det hvis det skulle dukke opp noen ting, og du kan også sende meg en melding I appen NRK Radio hvis du ser noe rart på veien som andre folk skal vite om.

0: går det.
1: Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler det så mange?
7: Og hva det egentlig som hjelper?
0: Kåss går det. Se det nå i NRK TV.

Sassinia, eller Maja Eline Sassinia Dønnem, som hun heter sammen med Arktiske Filharmoni. De ga oss mer skal det bli en sånn låt som lurer seg inn I hjernen, for den her liker jeg veldig godt selv. Den sånn snedig, snedig liten sak der. Før den hørte du Miles Smith med Stargazing her I Kveldsåpent. Vi skal straks få kveldstanker også. Da det Ingelin Røsland som står for I kveld. Og før vi kommer så langt så slipper vi til High as a Kite. Her får du 5 million miles.

0: Highest Guides og 5 million miles I kveldsåpent. Mitt livskrise kalles det gjerne når godt voksne plutselig går I gang med krevende fysiske utfordringer. Forfatter Ingelin Røsland forstår at prosjektet hun nå har satt I gang galskap, men hun blitt så inspirert av folk på over 90.
1: Den 19. februar I år fylte jeg 50. Dagen etter spente jeg på meg skio sammen med familien, og så gikk vi kortvasen, som bare 30 kilometer, men det likevel bragt for noen som hverken spesielt sprek eller har teknikken inne. Jeg ble ikke født med ski på beina, men med dårlig koordinasjon og som det naturlige siste valget I alle gymtimer. Jeg var den som var med og sprang stafett og ødela for laget som gikk på et knusende tap. Derfor ble det med den ene gangen. Tross I mine idrettsnederlag fra oppveksten, altså det store familieprosjektet I år at vi tre skal ta en svensk klassiker. Da 30 kilometer på ski, 100 kilometer på sykkel, 1000 meter svømming motstrøms I en elv, før 10 kilometer lett jogging I et terrengløp. Dette høres selvsagt ut som en solid midtlivskrise. Så solid at den drar med seg hele familien langt inn I galskapen. Og under første løpet, som var Vasaloppet, fikk jeg det selvsagt påpeka. Siden jeg var så teit at jeg la ut et bilde av meg selv på Instagram, der jeg så ut som jeg var døden nær. Men dette prosjektet det gjør meg som en familie og et lag, der ikke fart og stil viktig, men å skape felles minne og kjenne oss sterke I lag. Målet bare å gjennomføre hver av de 4 disiplinene. Under hvert løp det selvfølgelig alltid proffe motionister, med ultralette kled, dyrt utstyr og sportsdrikke festet til kroppen, sånn at de ikke skal sløse et sekund underveis. Det ikke disse jeg drømmer om å være eller å bli. De som alltid imponerer meg mest de som stiller opp med den gamle sykkel eller skio de har, og ikke minst den kroppen og kondisjonen de har. Tynn eller tjukk, ung eller gammel, og noen dundergamlinger det alltid med I alle løp. Det da noe blir tent inni meg. Kall det gjerne 50-årskrisa, men for meg 50 år bare starten på morgenen. For den store drømmen ikke å klatre høyt på resultatlista, men å en dag få springe, sømje, sykle eller gå på ski over målstreken, 90 år gammel og vel så da. Jeg heter Ingelin Røsland, og dette var min historie og mitt livskrise til deg.

by myself. I Bodø, eller på Aspmyra da, så har Bodø Glimt og Borussia Dortmund gått til pause på stillingen 0-0. Vi kan også ta med at det pause I kampen mellom Manchester City og Paris Saint-Germain, og der det sånn at City får Grisebank. De ligger under 0-3 nå. Aston Villa Fenerbahce 3-0, og Roma Real Madrid 1-1 til pause denne Champions League-kvelden. Tøller

0: Og Now Freedom, den fikk du her I kveldsoppen som snart ferdig. Og når jeg ferdig, så Jonas på plass. Jonas, direkte fra innlandets perle, som de sier det selv.
1: Jeg vet ikke om man kaller Hamar for innlandets perle, men det var det jeg fikk lyst til å si I dag I hvert fall.
0: Nå kaller vi det det. Yep. Nå heter det det.
1: Yep, yep,
0: Nå har vi sagt det på Riksdekkende Radio. Og Jonas, hva det PN-gjengen som hører på kan kose med hos deg I kveld?
1: Jo, det jo ulike temaer hver eneste mandag og onsdag, og denne onsdagen her, så det tema ku.
0: Det var jo et helt naturlig tema å ha på en onsdagskveld. Hva grunn?
1: Nei, det Hege som ønsket seg det, og jeg trakk det opp på temabollen, så da, jeg gjør det som temabollen sier, jeg.
0: Kua mi, takk. Det liksom det den første jeg går til.
1: Ja, og ku I tunnelen med Knudsen Ludvigsen, tror jeg. Ja, det nok den jeg skal avslutte med rett før midnatt, hvis du som hører på PN nå blir med helt til da.
0: Det bør man gjøre, og det snedig for at jeg hørte om grevling I taket, men den ku I tunnelen dukket opp, den hadde jeg visst om før, bare for noen dager siden, Jonas.
1: Det en kongelåt!
0: Ja. Ku, hva slags forhold har du til ku da?
1: Jeg har jo vokst opp på en gård full av melkekyr, så jeg har ganske godt forhold til ku.
0: Og du kan hva som ku og du da?
1: Ja. Nei, ja, ikke så mye som dere som hører på, men kanskje litt.
0: Her må jeg høre på mens jeg sykler hjem I kveld, Jonas. Jeg gleder meg veldig til å høre en hel sending om ku.
1: Mø!
0: Mø. Mø til deg og Jonas, og god sending. Og til deg som klar for ku ganske snart, får du ha god onsdagskveld. Videre. Jeg heter Janne Helén. Dette Cezinando I radioen din.

0: Her NRK nyheter klokka 22. Natt til I dag var det kraftige russiske angrep I Kyiv. De russiske missilene traff før alarmen gikk. Mange sivilister kom seg ikke I sikkerhet. Det samme har skjedd I flere dager, sier reporter Ole Reinert Omvik.
1: Når russerne har sendt missiler fra Russland, har ukrainerne ikke fått beskjed før, like før de treffer. Og I natt gikk president Volodymyr Zelensky ut på X med følgende beskjed. Nok en gang ingen forvarsel fra våre partnere. Med klar adresse til amerikanerne som sitter på det meste av etterretning.
2: Zelensky could have settled this war many times.
1: Elon Musk har også delt Trumps kritikk mot den ukrainske presidenten og skrev på X I helgen «Zelensky har gått for langt». Musk kontrollerer satellittsystemet Starlink som ukrainerne bruker for å kunne styre droner mot russiske mål. Men I dag hevder det ukrainske forsvaret at Elon Musks selskap har redusert satellittsignalene for Ukraina.
0: Ifølge president Volodymyr Zelensky fikk ikke Ukraina etterretningsdata fra sine partnere før angrepet slik Trump truet med I helga. Houthi-opprørerne sier de har sendt et ballistisk missil mot Kong Khalid-flyplassen I Saudi-Arabias hovedstad, Riyad, melder Reuters. Opplysningene ikke bekreftet fra uavhengig hold, og det har ikke kommet kommentar fra saudisk hold. Flere ble drept av mer enn 300 såret av Houthiene I helga, angrep flyplassen som den eneste kommersielle I Riyad. Den norske kystvakten har boret to kinesiske skip utenfor Vesterålen. De to skipene, der det ene sanksjonert for leveranser til russiske gassanlegg, søkte ly I området. Det skriver High North News, og det foregår en kystvaktoperasjon med flere norske militær- og patruljefartøyer I området. Nå fotball. Bodø-Glimt spiller mesterligakamp hjemme mot Borussia Dortmund akkurat nå. Stillingen etter første omgang 0-0. Bjarne Brandal og Andride Hegerberg oppsummerer omgangen.
3: Første omgang over, kort oppsummert det vi har sett.
4: Nei, veldig disiplinert, god defensiv kamp av Bodø-Glimt. Slipper Borussia Dortmund til veldig få store sjanser og offensivt så... Virker Bodø-Glimt å være meget på, finn rom til tross for at Borussia Dortmund ligger med mange spillere nesten så å si utenfor sin egen boks. En voksen førsteomgang som går målløst inn til pausen nå. Men det overrasker meg stort hvis det her skal ende 0-0, for det har vært en meget underholdende førsteomgang både av Bodø-Glimt og Borussia Dortmund også, som viser at de absolutt med når de først får muligheten.
0: Sa fotballekspert Andrine Hegerberg, som sammen med Bjarne Brandal kommenterer kampen på radio. På NRK Sport. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Oi, oi, oi, tekniske problemer i studio her på K1 på Hamar. Men jeg beklager at Robbie Williams fikk seg en brå avslutning. Det var rett og slett systemet mitt som restartet seg rett før jeg fikk gjort noe som helst. Men her er jeg, og klart å prate. Og så må jeg bare, det var cirka 20 sekunder igjen av Robbie Williams da. Men jeg tror han kan klare det, fordi han har blitt spilt på radio før. Ai, ai, ai, spennende start på kvelden her på P1. Jonas, ekte og direkte, som du hører fra K1 altså, på Hamar, Innlandet. Håper du har en strålende onsdag. Det er varmt her i studio, og litt kaldt, eller jeg vil ikke si kaldt heller. Det har vært egentlig en ganske varm og fin dag her på Hamar. Jeg håper at din dag har behandlet deg godt. Ja, hva skal jeg si om meg selv? Jeg har på meg en gul skjorte, hvit t-skjorte, svart bukse, gode sko. De er ikke så veldig fine, de skoene, men de er gode å gå med, og det er det viktigste. Så, det var litt om meg. Hva er det du har på deg, du som hører på kvelden? Du kan gå inn i appen NRK Radio og dele. Ja, du kan fordele hva du har på deg. Det er jo litt artig det, fordi da får vi liksom et bilde av hele gjengen som hører på P1. Eller så kan du fortelle hva du driver med denne kvelden, eller om det har skjedd et eller annet spennende, eller noe du har lyst til å dele i løpet av denne dagen. Appen NRK Radio er altså utrolig åpen. Du går inn der, og så trykker du på send inn funksjonen, og så kan jeg lese den opp her til det norske folk. Ok, nå, mens du går inn og gir en rapport om enten hva du har på deg, eller hva du driver med, så skal jeg spille Marie Tveiten og Inge Bremnes, og da er jeg jo veldig, jeg er jo redd for da at det skal skje noe muffens her, siden det gjorde det i sted, men det virker som dette går bra. At ikke noe galt skal skje med Marie Tveiten og Inge Bremnes. Og det er bra, for det her er en skikkelig fin låt. Ein å kvile øynene på i kvelden på P1. Hjertelig velkommen denne onsdagen.
1: Jeg

Marie Tveiten og Inge Bremnes ein og kvile augo på I kvelden på P1 12 minutter over 10 en onsdag og det 14. oktober enn så lenge. Jeg skal være med deg helt fram til vi bikker torsdag og jeg har åpnet inboxen og det allerede folk som har slengt seg på kveldens tema så kan hende jeg må åpne tema allerede men jeg tar med den her fra Aina først, hun skriver Jeg sitter I campingvogna på fjellet Og har fornuftige klær på meg Og det liker jeg, Aina Ullbukse og ullgenser, ja I dag har det vært en nydelig høstdag Med sol og 14 grader Strikker og koser meg med radio For her det ikke TV Og det høres fantastisk ut, Aina At du har radioen og strikketøyet Og fornuftige klær Vi nordmenn, jeg tror vi verdensmestere I fornuftige klær. Det ingen som så gode til det som oss. Det får vi bare være litt fornøyd med. Ok, aftenens tema, det jo da altså ku, ønsket av Hege og bonden og Budeia. Jeg tror bonden og Budeia altså Budeia da, Hege. Eller det kan jo først, bonde kan jo være en kvinne også. Samme det. Hege skriver I hvert fall her inne I appen NRK Radio Bonden og Budeia sitter klar til en kveld med kuprat For det det som kveldens tema Jeg trakk det opp av den store temabollen min På slutten av sendingen på mandag Og det jo dere som hører på kvelden Som bestemmer hva disse to timene skal handle om Og Bonden og Budeia kan altså melde om At 9 kyr har kalva Og resultatet ble 8 okser og ei kvige Kviga fikk navnet Steinar så hun ikke følte seg utenfor I guttegjengen. Vi gleder oss til diplom som skal henge på fjøskontoret. Og det tror jeg blir det første diplomet som jeg sender ut som skal henge på et fjøskontor. De har jo blitt tenkt opp på mange forskjellige fine steder, disse her diplomene som jeg sender ut, for det også sånn da, hvis du blir trukket opp av temabollen du som hører på, så får du 2 timer med radio her på P1, og så får du et diplom I posten. Og det skal bonden og budeia få, ikke I kveld, For I dag sender jeg fra Hamar, og her har jeg ikke tusjene mine og tegnepapir, for jeg må ha riktig sånn, det sånn offisielt NRK-papir og det hele, som jeg lager diplomet på. Det kan hende jeg finner noe her på Hamar også, men ja. Nei, det skal jeg gjøre til uka, bonden og budeia, og da har vi altså offisielt åpnet tema faktisk, ku. Hva ditt forhold til ku? Hva syns du om ku? Når tenkte du sist på ku, og hva tenkte du da? Har du noen gang hatt en opplevelse med ku som du vil dele? Ja, jeg bare slenger det ut der. Jeg åpen for alt som har med ku å gjøre. Du kan gå inn I appen NRK Radio. Og hvis du har noen fun facts da, om ku, så kan jeg også ta imot det. Og det kan jo hende at bonde og budeie har da, selv om de kanskje mest med det. Men ofte så da lærer man jo noen ting som ikke andre vet. Jeg nysgjerrig, må jeg si, på hva som kommer inn I inboxen inne I appen NRK Radio I løpet av disse 2 timene. I dag føler jeg alt kan skje. Q tema fram til midnatt. Q, Q, Q. Ok, mens dere sender inn meldinger om deres forhold til Q eller fun facts, så hører vi Jeremy Kwai. Og jeg vet ikke hva Jeremy Kwai synes om Q, men det sikkert fan, håper jeg. Her Canned Heat på P1.

Charlie Puth og Selena Gomez det der med We Don't Talk Anymore i kvelden på P1, hvor klokka den er straks 10:30 allerede. Det er ikke så lenge igjen av denne onsdagen, men jeg er glad for at jeg får lov til å henge med deg fram til midnatt. Jonas her i radioen. Tema for kvelden er ku, ønsket av Hege, og jeg har spurt om deres forhold til ku. Og jeg roper i skogen og får svar fra blant annet Kristine. Hun skriver: da jeg var 9 år, så kom jeg hjem til mamma og pappa med en helt gæren fortelling. I dag rei jeg på en ku. Jeg skjønte jo ikke selv hvor farlig det var med de svære dyra. Stod på ryggen til venninne, og med en gang jeg var på, så satte den i å løpe av gårde nedover en åside. Det var ingenting å holde seg fast i, og den var så brei at de korte beina mine ikke fikk godt grep heller. Skikkelig flaks at det gikk bra. Hehe. Og det er sånn det er skrevet, med to hehe mellomrom. Hehe. Hilsen Kristine. Åh, men litt gøy at det gikk bra da. Selv om vi anbefaler ikke dette noen, men fin historie. Takk Kristine. Kaja skriver: i barnehage, barneskolealder, så var jeg veldig, veldig redd for kuer etter en hendelse i fjøsbesøk med barnehagen, da en okse kom seg litt løs, og jeg løp ut i skrekk, og flere senere steder med ku i nærheten var jeg enda ganske redd og sikker på at kuene ville ta meg. Lol. Men nå gjelder jeg alder, så er jeg ikke sånn redd lenger, heldigvis. Og nå nylig så kjøpte jeg et fint kubilde på bruktbutikk som henger i stua. Hør på deg da, Kaja, du er jo blitt rene kuelskeren i løpet av livet. Og så var det jo Aina som skrev at hun sa: det er én ting å si om kuer, og det er at de er skumle. Og da ble jeg så nysgjerrig med sånn, ja, hva er det du synes, Aina, som er så skummelt? Hun skriver: de er uforutsigbare og svære. Kalver er ok. Jeg hjalp min tante i fjøset og gikk med den tralla og sveiva ut kraftfôr. Det jeg ikke visste var at den første kua klarte å åpne gitteret og kom ut. Og da kom det mange hoder ut. De som hadde fått mat, åt kraftfôr, mens de som ikke hadde fått, sleika på meg. Jeg hylte som en gris. Og etter det så har jeg vært redd for kuer. Men de sleiker jo bare på deg, vet du, Aina. Det er ikke noe farlig det. Hilsen en som er vant til å bli sleika på kuer. Ei, ei, ei, så gøy å lese deres meldinger. Det tikker inn med flere forhold til kuer. Det er bra. Jeg skal lese flere meldinger her fra innboksen etter Ruben. Og dette passer jo veldig bra da. Denne sangen handler nemlig ikke bare om honey, den handler også om milk. Milk and honey. You look

med nesten en apropos-låt, Milk, som jo kommer fra kua, and honey, i kvelden på P1. Og det er Hege som har ønsket seg aftenens tema, trukket opp av temabollen, kua altså. Og jeg må nesten lese den her fra Harald Jarl, selv om han skriver at jeg ikke trenger å lese den, men jeg synes den var morsom. Ku kan være det skummeleste som finnes når de opptrer i flokk. Den skummeleste av alle heter Ku Klux Klan. Jeg synes ikke den var så verst, Harald Jarl. Og så er det Marit som skriver: kuer er koselige, hvis du kjenner dem. Jeg jobbet på Seter på Hardangervidda da jeg var 19 år. Beste sommerjobben, ikke sant? Og så er det Torleif som har ønsket seg et tema her tidligere da. Han har fått diplom i posten, han er fornøyd med det. God kveld, programleder og kjære lyttere, skriver han først. Ja, høflig fin start. Han skriver tema: ku, ja, hehehe. Da tenker jeg først og fremst på kjøttdeig og kjøttkaker. Når kua blir slakta, så stifter den og blir til oksekjøtt. En god oksesteik til søndagsmiddag er ikke feil, med poteter, grønnsaker og god fløtesaus. Ikke sant? Det er jo, kan være enig i det. Og hvis du har et forhold til ku da, så kan du gå inn i appen NRK Radio og gjøre som disse som du akkurat hørte, og dele. Og så er det også åpent for fun facts, og Knut han åpner fun facts om kuballet. Han skriver: vomma til ei ku kan romme opp til 200 liter melk. Det er jo så, det er jo fantastisk å tenke på at melka bare er i vomma der, og vi melker det ut, går opp i de røra rundt omkring i fjøset og inn i tanken, og så kommer sånne som Svein, som vi hørte fra tidligere, med melkebilen sin, og så går det til bak igjen til fabrikken, og så ut i melkekartongene som vi kjøper på butikken. Utrolig å tenke på.

Voyage, voyage i kvelden på P1. Og Knut spesifiserer her, jeg leste jo akkurat at vommatleku kan romme opp til 200 liter. Og så skriver Knut, det er ikke mjølk i vomma, men 80-90% vatten til fordøyelsen av graset som da blir til ku, ikke sant? Ja, det høres riktig ut. Og så måtte jeg da begynne å google hvor mye melk har kua i seg. Og da sier internettet, en moderne melkeku har vanligvis omkring 10 liter melk i juret av gangen, og produserer i gjennomsnittet over 8000 liter melk i året. Noen kyr produserer opp mot 12000 til 15000 liter årlig. Så, sånn var det. Rett skal være rett. Og bra, Knut. Og for, siden jeg vokste opp på, ikke sant? Men det er det. Siden jeg har vokst opp på gård med melkekyr, når jeg tenker tilbake, hva vet jeg egentlig om kuer? Jeg vet veldig lite. Jeg tenkte ikke på dem som noe jeg liksom skulle forske på og lære meg noe om da jeg var liten. De bare var der, liksom. Kanskje det er litt sånn, det er jo besteforeldrene mine som drev med drev gardsdrift, da, og, så vi bodde jo på gården. Og jeg var mye avløser og sånn, men... Når jeg tenker tilbake nå, det er sånn når man er barn, så er man kanskje ikke så opptatt av sånn hvordan ting funker. Hvertfall så ble jeg så vant til de kyrene, tror jeg, at jeg ikke tenkte på å tilegne meg noe fakta. Det angrer jeg på nå! Men da er det bra at sånne som Knut hjelper oss her inne i appen NRK Radio. Og så skriver Turi, hei, jeg har vokst opp på gård med mye kyr, men jeg kan fortsatt ikke fordra kuskit lukt. Bønder gjør en kjempejobb, men får ikke nok betalt for den flotte jobben med å holde landet vårt selvforsynt. Ja, men det kan jeg kanskje være litt enig i, det, Turi. Hvis du har en formening om ku, så kan du gå inn i appen NRK Radio. Der kan du også dele hvordan du har det denne mandagen. Jeg er åpen for det meste, og jeg må ikke skravle meg helt bort, for jeg har masse god musikk liggende klar. Vi må rekke noen gode låter til før vi får nyheter her på P1. Vi begynner med et nydelig samarbeid mellom Zimmermann og Bjørn Eidsvåg. Dette her, det er i takt med deg i kvelden på P1.

Henrik Heaven med I Don't Feel That Way I kvelden på P1 straks 10 på 11, og vi rekker både Genesis og Synnevo før vi får nyheter her på P1 klokka 11. Og det Q som aftenens tema, ønsket av lytter Hege. Og det var koselig å få melding fra Gunn. Det jo en del faste lyttere som hører på kvelden, og hvis du helt ny, da hjertelig velkommen. Det et nytt tema hver eneste mandag og onsdag. Jeg heter Jonas. Jeg sender av og til fra Oslo, av og til fra Hamar, I dag fra Hamar, innlandet. Så da vet du litt om hva som skjer hvis dette aller første gangen du har på P1 10 på 11 en onsdagskveld. Og Gunn hun skriver, hei igjen, en stund siden sist. Jeg har hatt to bestemor høstferieuker, og da nytter ikke å høre radio til midnatt, for barnbarn jodler allerede klokka 7. Kveldens tema Q. Jeg var med bestemor på Sætra som hennes assistent til jeg var 17 og hun 81 år. Snille og rolige telemarkskuer før de store kjøttbergene kom inn I bondeverden. Og nå disse skumle ammekuene som lett kan misforstå situasjonen når du prøver å nærme deg. Åh, nå går jeg en stor bue rundt kuer. Ja, ja, kanskje de blitt litt mer aggressive. Nå må jeg innrømme at det lenge siden jeg har vært I nærheten av en ku, men sist jeg var det, så var det hyggelig. Og så det jo riktig som Jon påpeker her, da, at ku det eneste dyret som skifter kjønn etter sin død. Fordi vi kaller jo alt for, som han skriver her, da, altså, det blir født like mange kukalver som oksekalver I Norge. Likevel så ser vi aldri kukjøtt I butikken. Du kan derimot kjøpe høyrygg og ytterfilet av okse, okserull og en mengde andre kjøttvarer, merket okse, som like ofte kan være ku. Så... Det visste ikke jeg, så da har vi lært noe I aften også, I hvert fall hvis det Jon sier

Låtelåtesen det der, Genesis med Land of Confusion i kvelden på P1, hvor det straks nyheter, og etter nyhetene så ligger Maroon 5 med Misery klar for å underholde dine ører denne onsdagen. Og en hyggelig ting med å være her i radioen at jeg kan gjøre litt sånne tjenester når ting ikke har gått helt som man vil. For eksempel som Gunn Heidi skriver her da, inn i appen NRK Radio. God kveld, Jonas. Jeg nettopp ferdig på scenevakt på jobben min, som er i hjemmetjenesten i Saltdal, så da vil jeg si at jeg ikke fikk være med på bursdagsfeiring av en god venn som heter Andrea Sundsfjord Isaksen, så derfor så ønsker jeg å sende han en hilsen her på radioen, siden han vet at han sitter og lytter. Ok, da gratulerer vi med dagen, og siden du skriver han, men Andrea, ja, det kan jo hende det er noe sånt, men ellers er det Andreas, og bare mangler en S, men, og hvis det er Andrea, så gratulerer vi der også. Uansett, gratulerer med dagen, og takk for at du har jobbet denne onsdagen, Gunn Heidi, det er også viktig. Nå, Synnevo, opp mot nyhetene her på P1, heldig!

0: Her NRK-nyheter klokka 23. Vi starter med fotball. Bodø-Glimt reiste seg i Mesterligaen og slo Dortmund 1-0 på hjemmebane. Fredrik Sjøvold skåret seiersmålet i det 52. minutt. Bjarne Brandal kommenterte kampen.
1: Det blåses av her på Aspmyra stadion, og Bodø-Glimt har levert en kraftprestasjon. De vinner 1-0 mot Borussia Dortmund. Og den norske fotballen, den leverte i går, og den leverer i dag. Og Glimt har tatt en svær skalp.
2: Ja, herregud, hva er det vi vitte? Viking slår, sier jeg. Tar poeng mot Bayern München i går. I dag så er det Bodø-Glimt som tar 3 poeng mot Borussia Dortmund. Så hadde noen sagt det her til meg for et år siden, så hadde jeg ikke visst hvor skulle gjøre med. Men den kampen her Bodø-Glimt spiller, første omgang, styrer det meste, har fullstendig kontroll. Dette er 3 enormt viktige poeng for Bodø-Glimt i Mesterligaen.
0: Sa fotballekspert Andrine Hegerberg til slutt. 6 skip ble angrepet på bare én dag i Hormuzstredet i dag, det høyeste antallet siden krigen startet ifølge NTB. Et lasteskip har sunket etter å ha truffet en mine, opplyser Irans revolusjonsgarde. Siden søndag er minst 10 skip blitt angrepet i området. Ukraina-korrespondent i Kyiv, Fredrik Tomra, sier at når flyalarmvarslingen uteblir, opplever ukrainerne russiske rakettangrep som ekstremt ubehagelige.
3: Dette har jo skjedd 2 dager på rad nå, og det skjer like rundt leggetid, så mange de har allerede lagt seg i sengen for å sove, og så kommer det voldsomme eksplosjoner fra missiler som man ikke så komme, fordi flyalarmen den er enda ikke varslet om trusler eller innkommende angrep. Og den slår seg først på etter første eksplosjon, eller mens det da allerede har gått flere eksplosjoner. Så det er en ubehagelig følelse, og noe som skaper stor uro her i Kyiv.
0: Sa Fredrik Tomra. De viktigste børsindeksene i USA hadde i dag sin verste dag siden juli. Et mulig rentehopp er i vente, og tall som ble lagt frem i dag viste at inflasjonen målt ved konsumprisindeksen økte fra 3,4% på årsbasis i august til 3,7% i september. Det er mer enn hva analytikerne hadde ventet. I Bærum detonerte politiets bombegruppe en håndgranat som ble funnet under bakken i skogen nedenfor Kolsåstoppen. Granaten ble funnet av en person med metalldetektor, skriver operasjonsleder i Oslo politidistrikt Roy Langengen. Og politiets bombegruppe konkluderte med at det var en skarp håndgranat. NRK Nyheter, Harald Berre.

i kvelden på P1. Tenk at en låt som heter Misery kan være såpass lystig. Det noe å tenke på det denne onsdag 14. oktober. Det det i hvert fall i 54 minutter til. Og jeg skal være her så lenge, for det så lenge kvelden varer. Og aftenens tema, det rett og slett Q. Ønsket av lytter Hege, og det gøy å lese alle forskjellige ting. Ikke sant? Det det som så spennende med kvelden, at det blir jo det som dere som våkne akkurat den kvelden tema det dere mener om tema, det det denne sendingen blir. Og jeg så ekstrovert og glad i folk, og glad i dere som sender inn meldinger, så jeg blir like gira hver eneste gang det tikker inn en melding her i innboksen. Jeg rekker ikke å lese alt selvfølgelig, men nesten. Og jeg skulle ta den, jo, før nyhetene, så var jeg så fornøyd av det. Jeg skulle lese Gunn Heidi sin bursdagshilsen, og så hadde jeg ikke lest så nøye navnet, og at det stod han og hun, at det stod han, og så så jeg jo da jeg leste meldingen, at nei, det står jo Andrea her, og så ble jeg usikker, det kunne hende det var noe greier der, så derfor så leste jeg den bare sånn som den sto, men så kom det en ny melding inn fra Gunn Heidi, hvor det skal stå Andreas, ikke Andrea, så rett skal være rett. Gunn Heidi, hun fikk ikke vært med på bursdag, fordi hun har vært på jobb i hjemmetjenesten, og Andreas synes Fjord, også vanskelig mellomnavn, så vanskelig å si. Isaksen, han har bursdag i dag. Woohoo! Håper du hører på. Andreas. Ok, så da var det bursdagsgreiene rydda opp i. Og så har vi snakket litt om det her at ku og okse, ikke sant? At kuer, de kan også bli oksekjøtt. Og da skriver Toren her, ikke sant? Alt blir til storfe. Og det sant, ikke sant? Det jo samlebetegnelsen da for okse og ku. Og Selina skriver inn i appen NRK Radio, ingen vil spise kjøtt av ku. Derfor merkes alt okse. Oksekjøtt selges som mer eksklusiv vare. Pappa var kjøttskjærer i sitt yrke. Hva ditt forhold til ku? Du kan gå inn i appen NRK Radio og dele. Eller så kan du fortelle hvordan du har det denne onsdagen. Og du kan sende inn et tema, fordi at det skal ikke handle om ku hver eneste onsdag og mandag onsdag her i kvelden. Nei, på mandag i neste uke så det et nytt tema, og derfor så må jeg samle inn nye temaer og putte opp i bollen. Du som hører på akkurat nå, du kan da altså være med og bestemme hva som blir nesten 2 timer med radio her på P1. Det jo litt artig, og du får også et diplom i posten. Jeg har fått litt kjeft også inn i inboxen faktisk i dag, fordi at, vi ser hvem det? Jo, det var Turi, som jeg har glemt å sende diplom til, for jeg har egentlig en sånn mappe hvor jeg legger inn alle sånn, og så lager jeg diplomer, men plutselig så en melding som glipper. Og Turi, hun hadde et tema for mange uker siden, og den rett og slett ikke blitt sendt, så den, men nå har jeg en i riktig liste, og jeg lover at du skal få diplom du også. Og så det Joakim som kaster seg på med en Beatles-låt som han synes burde være aftenens apropos-låt. The Beatles med Old Brown Shoe. Og jeg prøvde å google, liksom, gikk inn og lese om denne låta, handler den om ku og sånn, men jeg fant ikke noe med en gang der, så kanskje det en eller annen link som jeg ikke vet noe om da, Joakim. Men vet du hva, jeg har egentlig bestemt meg for hva som blir kveldens apropos-låt, fordi det jo sånn at jeg avslutter for dere som blir med hele veien, så blir det en låt som passer til tema, og jeg har lyst til å ha ku i tunnelen med Knudsen og Ludvigsen opp mot nyhetene, fordi at jeg synes at hvis man har muligheten til å spille Knudsen og Ludvigsen, så må man nesten bare gjøre det. Så, ku i tunnelen for deg som blir med helt til midnatt. Takk Joakim for forslag, og så må du gjerne forklare hvorfor akkurat den da. Er det en gjemt en skjult kubeskjed inni Old Brown Shoe av The Beatles? Og nå, det som skjedde nå, dette har ikke skjedd før her på Studio K1 på Hamar, hvor jeg sender fra da. Nå skrudde lyset seg av hele kontoret, så nå ble det helt mørkt rundt meg. For det var det jeg skulle si, for Joakim skriver også, håper at det blir spennende å høre om alarmen går av i kveld eller ikke. Hilsen Joakim. Og det sant, fordi alarmen pleier å gå her, og jeg husker aldri når den går, så hvis det mange ting å følge med på, alarmen kan plutselig gå. Nå, Sofia, dette her det Melodies i kvelden på P1.

Loco med fish i kvelden på P1 5 på halv 12. Og det Jonas i radioen, og her i kvelden så det et nytt tema hver sending. Og jeg må innrømme en ting, fordi jeg har altså glemt tema bøtta mi, og jeg har da en bøtte, jeg har en konvolutt hvor jeg legger alle lappene i som jeg har i sekken, og så putter jeg den opp i en bøtte her på Hamar, putter opp i konvolutten igjen, tar med til Oslo, putter opp i bøtta igjen, men jeg har glemt å ta med lappene fra Oslo, for jeg sender fra Hamar i dag. Men, hør nå, her tror jeg at jeg har en løsning allikevel på hva som skal bli mandagens tema, fordi tilfeldighetene skal ha det slik. Og når tilfeldigheter inntreffer her i inboxen, og jeg føler at vi kan lage en slags magisk sammenheng mellom det som har skjedd, så må vi utnytte det. For først så sendte hoffleverandør av temaer Per inn tema kaffe. Og det er jo et riktig så bra og ryddig tema. Jeg tror ikke det er noen som har foreslått det før. Så det hadde jeg tenkt å legge i bollen, ikke sant? Kaffe. Men jeg kan jo ikke bare bestemme et tema, for det bryter med reglene, jeg skal jo trekke. Men jeg tenker at, fordi at så kom det inn her nå for, jeg skal se, hvor ble den der? For et kvarter siden. Den her fra Laila Siri var med å ha tema te. Jeg er en som drikker te hver eneste dag, liker ikke kaffe. Når det er høst ute, smaker det ekstra godt. Så hva med å ha en te versus kaffesending? Ikke sant? Da får både Laila Siri og Per temaet sitt, og jeg føler at jeg har lagd noe litt tilfeldig, for Laila Siri og Per kunne jo ikke vite at de skulle sende inn en te og en kaffemelding denne onsdagen. Boom. Jeg foreslår det, at det et bra kompromis, siden jeg har glemt lappene mine i Oslo. Så tema på mandag blir altså te versus kaffe, og da får vi snakket om både te og kaffe, og begge deler interessant. Yes! Jeg håper at reglene, at ikke dere som er faste kveldenlyttere, eller som du som hører på radioen akkurat nå blir sur for at jeg bøyer reglene litt. Jeg tror det blir bra. Jeg gleder meg allerede til mandag.

0: score. Something like this i kvelden på P1. Og jeg så heldig at jeg har min egen ukulelekomiker og tema trubadur. Hilde Nygaard heter hun. Hun spiller snart soloshow i Oslo, hvis du der i november. Hun spiller 13. og 14. november altså, på Nye Scene i Oslo. Anbefaler det, det blir sikkert moro. Og nå da, så får jeg Hilde til å lage låter, fordi hun rett og slett en... Hun en klipper på ukulele, og jeg sendte henne mail og skrev at Hege, hun har ønsket seg tema Q. Det låt å få? Og ja, det var det.
1: Kan

0: Så du den kua, eller? Wow.
1: Er ikke jeg heldig? Og du også som hører på at Hilde lager låter til tema. Og Knut og Ludvigsen har også en eller annen gang laget en låt. De visste jo ikke at det skulle handle om ku, 2 timer på radio på P1 en onsdag 14. oktober. Men det gjør det altså. Og ku i tunnelen kommer også. Takk til Hilde for den nydelige lille trudelutten. Og så tar vi med oss melding fra Sigmund inne i appen NRK Radio. Hei Jonas, parkert traileren for natta og har kjørt fra Ålesund og på tur til Bergen og Karmøy før jeg setter kursen hjemover til Ålesund. Sitter nå her alene og kjempekoselig å høre på P1. Ellers så ønsker jeg alle en riktig god natt. Og det var også hyggelig at du ønsker alle en god natt, Sigmund. Det gjør jeg også til deg. Og så er det Per Einar som ikke er så fornøyd med hotellrommet sitt der han befinner seg i Nordens Paris. Hvor jeg bor på et hotell, der rommene minner mistenkelig mye om lugarene på Hurtigruta. Det er bare så vidt jeg forventer at kapteinen skal komme innom og ønske å gå tur. Men hva gjør vel det når byen bugner av kulturtilbud? Dagens store kulturelle høydepunkt var blant annet et besøk på jernbanestasjonen. For også tog og togskinner kan vel regnes som kultur om man legger godviljen til. Absolutt. Det er jo sånn en del av kulturlandskap. Og skulle hotellrommet bli for trangt, så er det jo bare å gå ut og oppleve verden. Her i Nordens Paris er det heldigvis mer å se enn innsiden av en lugar. Jepp, kom deg ut av lugaren. Og jeg klarer ikke å bli klok på om Per Einar faktisk er på Hurtigruta, eller om han bare er på et hotellrom og som ligner på en som er på Hurtigruta. Det er umulig å si, men det er mystisk, og det er også bra. All right, nå Bo Kaspers orkester. Nydelig låt dette her. Hun er så søt i kvelden på P1.

0: podcast fra NRK.
1: Francisco Macias Nguema var Ekvatorial-Guineas første president og utviklet seg raskt til en av verdens mest brutale, upålitelige og inkompetente diktatorer. Kraniesamlinger, massehenrettelser og tortur var naturlige deler av hans ultravoldelige og sinnssyke skrekkregime. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

Ella Lockert på P1, hva om det finnes noe mer i kvelden, som jo her et kvarter til, og da er det jo hyggelig at folk slenger seg inn i innboksen her helt mot slutten også. Øystein, han har fått oppgradert rommet sitt på hotell i Alicante, suite, god mat i byen, åh, fantastisk Øystein, og Jim han er glad, Liverpool vant i kveld, så han kan legge seg med et glad hjerte. Og han gleder seg til Knut og Ludvigsen med ku i tunnelen, det gjør jeg også. Og Solfrid og Thea Kristine i Haugesund, de er lykkelige fordi de fikk både skår og Bo Kaspers orkester, og ønsker alle som hører på PN nå en riktig god kveld og natt når den kommer. Så hyggelig dere er! Og da er det godt at jeg kan få lov til å gi dere noe skikkelig rock i øra. AC/DC nå! Back in Black! Kvart på 12, en onsdag i oktober. Håper ikke du hadde akkurat sovnet nå.

Ingebjørg Bratland med her og nå i kvelden på P1, og før det ACDC med Back in Black og Svein Melkebilsjåfør. Han skrev fantastisk å kjøre inn i Narvik til Back in Black med ACDC. Var på min første konsert med dem i Chateauneuf i Oslo november 1980. Ai, ai, ai, det skal ut. Og nå skal han straks legge seg i køya. Svein, god natt når den tid kommer. Vi skal straks avslutte aftenens tema Q med Knutsen og Ludvigsen og Q i tunnelen. Før det, Jake, Golden Hour. It was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Pink and orange skies, feeling super childish. No Donald Glover, missed call from my mother.

Nydelig pianospill og fuglekvitter. På slutten av Jake sin golden hour i kvelden på PN som ferdig for i dag. Etter meg så det Nils Hågen Nonstad som gir deg nattradioen her på PN. Og etter at vi har avsluttet Hege sitt tema Q med Knudsen Ludvigsen Q i tunnelen, så får du altså nyheter og du kan bli smartere inn i natta. Det veldig fint. Takk til alle som har sendt inn meldinger om både Q og andre ting. Jeg tilbake igjen på mandag, da skal det handle om te versus kaffe. Den tid, den sorg, holdt jeg på å si. Nå! Knudsen Ludvigsen.

0: Dette NRK Nyheter ved midnatt. Det brenner I et tankskip I rumensk farvann I Svartehavet. Hele mannskapet evakuert, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Det foreløpig ikke kjent hva som startet branden på oljetankeren. Romanias forsvarsminister sier de nå skal undersøke om skipet kan ha blitt truffet av en drone. Hendelsen skjer etter at flere droner krysset inn I rumensk luftrom, nær grensen til Ukraina tidligere I dag. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han føler seg sveket av USAs president Donald Trump etter avtalen om å kjøpe russisk diesel. Det smertefullt når president Trump velger en side, ikke vår side, sa Zelensky. Uttalelsen kom I et intervju med den britiske TV-personligheten Piers Morgan. I går natt ble Ukraina rammet av nok et dødelig russisk angrep. Det var andre gang på ett døgn at angrep kom uten forvarsel fra USA eller andre allierte, ifølge president Volodymyr Zelensky. Les mer om uttalelsene på nrk.no. Og så hjem. Fraværet I den videregående skolen går ned for første gang siden pandemien. Medianfraværet sist skoleår ble redusert med 2 dager sammenlignet med året før. Det viser nye tall fra utdanningsdirektoratet. Medianfravær brukes for å beskrive det typiske fraværet I en elevgruppe. Rektor ved Byåsen videregående skole I Trondheim, Frode Ørn, fornøyd med utviklingen.
1: Vi jobbet veldig bevisst med fravær. Da. Skjer I år har særlig gått ned på yrkesfag, og jeg vet bransjen veldig opptatt på det med fravær I forhold til å få lærlingeplass. Kanskje det som tydeliggjort, og så kan det jo hende at nye fraværsreglene har gjort sitt. Da.
0: Vi avslutter med fotball, for Bodø-Glimt reiste seg I Champions League og slo Dortmund 1-0 hjemme på Aspmyra I kveld. Fredrik Sjøvold skårte seiersmålet I det 52. minutt. Bjarne Brandahl kommenterte kampen.
2: Det blåses av her på Aspmyra stadion, og Bodø-Glimt har levert en kraftprestasjon. De vinner 1-0 mot Borussia Dortmund. Og den norske fotballen, den leverte I går, og den leverer I dag. Og Glimt har tatt en svær skalp.
3: Ja, herregud, hva det vi vitte? Viking tar poeng mot Bayern München I går. I dag så det Bodø-Glimt som tar 3 poeng mot Borussia Dortmund. Og så hadde noen sagt det her til meg for et år siden, så hadde Jeg har ikke visst hva vi skulle gjøre med, men den kampen her Bodø-Glimt spiller første omgang. Styrer det meste, har fullstendig kontroll. Dette tre enormt viktige poeng for Bodø-Glimt I Mesterligaen.
0: Vi hørte også fotballekspert Andrine Hegerberg. NRK Nyheter I studio, Brage Vesje Guttormsen.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og vi har kommet sånn omtrent akkurat midt I oktober, den 15. skriver vi I dag, denne torsdagen som så smått I gang. First Aid Kit var det som åpnet for oss, Blue sang de, og nå kommer den Nordstaga og tar oss videre inn I natta.

Dua Lipa fikk lov til å synge sammen med Elton John her I Cold Heart, og før det var det Odd Nordstoga. Og to av våre store popstjerner har bursdagen sin I dag, men det altså 28 år imellom disse fødslene. Uansett, begge store liveartister og to av de store allsangfavorittene her hjemme. Jeg skal starte med eldstemannen straks. Han har toppet lista både med et band og som soloartist. Og hvem dagens første bursdagsbarn det får du høre etter Anne-Grethe Preuss.

Bursdagsbarnet er Antyda i sted, som har laget en av de store allsangfavorittene her hjemme, er jo Morten Abel. For han skrev jo sangen om Tore Tang, som nesten alle kan synge med på. Det var jo helt I starten det, sammen med bandet hans Mods. Og Abel han ble født I 1962, på dagens dato altså, I Bodø, så det var vel en nordnorsk dialekt som først kom ut av den unge Abel. Men det gikk vel over da han flyttet til Stavanger. Uansett, gratulerer med de 64, Morten Abel, og I dag kan han jo synge Beatles-låta When I'm 64 for seg selv. For oss andre synger han denne akkurat nå.

0: I can't stop loving you, sang Toto. Og så var det bandet Fun før det, Some Nights. Ja, to på engelsk var det. Nå blir det tre på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Irsk musikk fikk du der fra The Cranberries Linger. Og du fikk den her I nattradion som skal ha nummer 4 for lov til å avrunde musikalsk. Lite og stort syng Demons Nils Hågen Åstad. Takk pent for laget. Ønsker deg fin natt videre. Gjerne med en kopp igjen på øret.

0: Dette NRK Nyheter klokken ett. Seks skip ble angrepet I Hormuzstredet I dag. Det er det høyeste antallet på en dag siden USA og Israel gikk til angrep på Iran 28. februar, ifølge NTB. Siden søndag minst 10 skip blitt angrepet I området. Rundt 24 sjøfolk har omkommet som følge av hendelser I området eller ved Hormuzstredet siden krigen start, ifølge den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO. Norge fordeler 750 millioner kroner I krisestøtte til Ukraina. Pengene skal sikre at ukrainske lærere, leger og andre offentlige ansatte får lønn gjennom vinteren, det skriver VG. Nansen-programmet det største norske bistandsprogrammet noensinne. Norge har forpliktet seg til å gi totalt 275 milliarder kroner I militær og sivil støtte til Ukraina fram til 2030. En norsk tenåring medvirket til gjengdrap I Sverige fra rommet sitt på en barnevernsinstitusjon på Østlandet. NRK har møtt den nå 17 år gamle gutten I fengsel, hvor han forteller om oppdragen han gjorde for det kriminelle nettverket Foxtrot.
1: Han ble plassert på barnevernsinstitusjon for å komme seg ut av rus og kriminalitet. Men den nå 17 år gamle gutten, som intervjues I Brennpunkt-dokumentaren Foxtrot på gutterommet, endte opp med å gjøre det stikk motsatte.
2: Jeg vil opp I systemet, og jeg har lyst til å drive med ting som inget annet barn I Norden noensinne har gjort før. Det eneste jeg så når jeg var 13-14 år, det var Team Fox. Team Fox som jeg selv, Foxtrot.
3: Det en kille. Det måten, liksom.
1: Han planla drap og drapsforsøk.
4: Ja, ser du
5: polisen
4: der
5: nå? Ja. Legg deg ned!
1: Og han sier at han gjorde det rett under nesa på de ansatte på institusjonen.
0: Reporter Louise Thommesen. Kong Håkon fortsetter sitt besøk I Finnmark, I dag med omvisning I Porsangmoen leir. Der ventet både omvisning og prat med soldater og befal.
6: Porsangmoen leir ligger midt I Finnmark. Her holder Finnmarksbrigaden til. I dag var det ventet besøk til landets nyeste brigade. Alvoret aldri langt unna. For om de stolte unge rekruttene liker tjenesten og synes det stas med besøk av øverstkommanderende, så realitetene ikke like hyggelige å tenke på.
7: Det en veldig uro rundt oss, så vi må jo forberede oss. Jeg synes jo vi gjør veldig mye riktig I Norge. Og ikke minst det med både satsninger på forsvaret, hvordan vi jobber som totalforsvar, men ikke minst hvordan vi jobber sammen her oppe.
0: Sa sjef I Finnmark Heimevernsdistrikt, oberst Thomas Bakke. Reporter Alf Harald Martinsen. Og NRK Nyheter, de fikk du av Brage Vesje. Guttormsen.

Dette NRK Nyheter, klokken 2. I USA saksøker 8 delstater kunstig intelligensselskapet OpenAI. Delstatene mener ChatGPT har påført barn skade og anklager teknologigigantene for å ikke ha innført tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å beskytte sårbare brukere. Presidentkandidat og senator Flavio Bolsonaro leder så vidt over sittende president Lula da Silva på en ny meningsmåling i Brasil. I presidentvalgets første runde fikk Bolsonaro 47% av stemmene, mens 45,2% stemte på Lula da Silva. Siden ingen av de to kandidatene fikk de nødvendige 50% for å vinne, blir det holdt en valgomgang nummer 2. Det skjer 25. oktober. Fremskrittspartiet mener teknologiselskap bør få store bøter hvis de ikke innen kort tid